0: قدرت ما تخش بيت راديو دهوك خوش حال جارك دي ام هاتنا جفاته هوا وجارك دي ات طريقه دقه برنامج رنا مدى كو بيشكش كرنا چن بركو بابت جرينك جريداي جانم روي كو ارمانج اش ابي برنامج هردم اويا اوا كرنا تاغا كسيه ومالا مروفي بصرمان ومروفام جشتيا بابت افريكب انا هي خديكم البرا ام دي السرقفين وبحسكين لکی خویا یکو هر سال روز تایبت تین بو هندک هلکفتان مفرکیل ایکی شش کو دیتا دانان کو روز جهانی آزارو کن مفرزانی کو ام ات بابت که تایبت سر پرورده کرنا یا آزارو کن و هر وسا رولی آینی جی طبعا یا گرنگه سر پرورده کرنا زارو کی سنیلی و جش بر هندی مفردیت ام افرکا زوبریس ما مستا که خوشتی بی کو تایبت مند ادوی باری دا ما مستا لزگین دوست که افریکا جفت همه از ابناوی خو ابناوی هفکارت خو بخیرات نمو مستا که ما مستا تو گل بخیراتی
1: خیرن درمی دست خوشتی تو برنامه تد کم رز و صلاف بو همی گود دارد برنامه تش
0: خودش رب صدای عزیز صدای خوشتی بی زاروک بنیواتن و آوا کرنو و وکینا بیشن خودان کرناوی سرداری کرناوی پرده کنی گلکاب یاب زحمته افریکا روش را جهانی آزارو کایا تا چه پیف هیه ام چند نابا بده خدا
1: بله دست خوش پهل کفتا ایکی شش روش جهانی آزارو کن پیروز باهی الهمی هر دیک اک هر بابک هر مامستا اک هر کسانه که آوا کری افرو که مهمه که مازن بخمخو و ورگرتی که آوا کرنا انسانیش درچ که ایکش قناه ایک دست بید کد که شی قناه آزارو کنیه پیروز باهی اکش دلی الواد کم هیوید کم که روش اک بیتن او بر همیل بر دستت وانا او کارگهت او تیدا شولت کنید پروردهی جیلک راب بیتن اف ملتی هنده سالا قناخه که دیرو درش دایره بشیم گهن آرمان جتوید هجیو راوه دوباره پیامه که دیتر داد بجم بو همی ده سالا دارو حکومت و کسانین بر پرس کل دیف دموهیک سر جمیریال عراقی هات یکرنن هریما کردستانی شید گل دا 24-25 بو هریما کردستان زنگینترین سروت و سامانه و نفت و پاره و دهات و افتشتنینن که رجا سنیلا و گنجان زاروکان رجا که اگجار زوره او مازنترین سروت و سامانه الولاتین پیش کفتی بچاوه که گلگ مازن بر خودانه بود که پیویاوی ای که کو اف ده سالات دارو اف کسانم بسپورو خمخورو دین دارو نتوی همی پیگوه دلوی سروت و سامانی زفران هاری کار بم بوده کو بابا جاره گدی پیگه پرورده و آوکرنا انسانی زفری نوه دا پاپورا ملت مب کفتت امناتی دا جاره کدی برف گشتت یعنی آوکرو گشتن آرمان جافه بچیت
0: خدا خیب صدای عزیز بو اوان ارون کرنا صدای خوشتوی بر پرسیاراتی و هرگردنا بر پرسیاراتی جورت خویتیم هکر ام بحثی بر پرسیاراتی ها دیکو بابا بکنیم برام بری زارو که بخیزانی چه بر پرسیاراتی ستای وانده های صدای خوش دبین؟
1: بله دست خوش بگو من بر پرسیاراتی ها دیکو بابا قطاب خانه ایکه نه یعنی دیف پیورین درونی داد بجید زارو که التمن 6 سالیه 8 ساده کساتیاوی آواد بیتن اب چو کتاب خانه حتی 6 سالی افزارو که تیدا خریجید بیتن بردستی کش مامستانه بگو من اف مامستانه تانه دیکو بابی توینه هکر وان دیکو بابا سرهنده قیم و بهاین درست آوا کر بگو من چط مطرسی و او شویری داد یعنی سردانین و شویری و دی آوا کرنوی جی گله گله کبسانه هیتر بیتن ایدن بر پرساتیا جواک همیش چو پکتید؟ اش تاکه کسا پکتید؟ اش خزانه پکتید؟ اف خزانه سر اساس وان زاروکاش وان فردا پکتیدن هکه دیکو بابا اف روله درست گیرا خزان درست هاتا آوا کرن کسی که تاکه که درست برهم هنا بگو من اف کمالگه اف جواکه اش وان تاکه تنه پکتیدن اف کمالگه هنه صباحی دیگه هیتا یعنی آقاره که گله که باش و یه گله که یعنی یه پیوی و امیدت ام تمنای بود خازین او قطب خانه ای که او دیکو بابا بردست وی پروردی بردست دیکو بابا خوب برد گرم پراستی او گرنگ ترین روله که او دیکو بابا پیارات بند ناحیه دینداری و ناحیه نتویی و ناحیه قیمه انسانی و حتی دو ماهی که باره که گلکی گران و برپرساتی که آمازن استوی دیکو بابا
0: سیده خوشتوی

0: الصالت ام بيجين حفتي او حشتي او نقطه وحتى نسكي دو هزاريجي دمي بردت تذكرين يا زاروكي جرينجي دا يو دنياي جي و يا ديني سدا خوشت بي اري اتنابل افريكا جوازك جالك مازن يونجي ام بيجين درزك مازن يا تشوبي ات بردكر نزاروكي دا ديكو باب پتر گرنگی دنه پاور دکر نو فیل کرنا زارو که بو دنیای و دینی داره خاکی سده خوش دوی
1: بله دست خوش و ورژا سردم سوشال میدیا و سردم نو که ام گشتینه کو ایگش در انجام سردم نو که دا من مقصد پی سردم سوشال میدیا او زمان او نو که ام تیداد جین ورژا وی عربیت بیشین تحصیل حاصله در انجام گلک مادیاتا این تا پیش جاف و قیام آواکرنه و بهاین دیکو بابا و بهاین دینی و حتی بهاین نتواتی گلک لاوازد بن اوه در انجام هنده یک و او سوشال میدیا هنه ام اونینین اوه برهمتینین اونینین اوه ام این تاجت کین ام اوین اوه بتنی بکارتین بکارینا نکن ندرست یا خلط وره جاول سرمه اوه یاشه در کفتی و پیگه وکی بالنده که ام پیداد کن یعنی پرکیوی پیونینه و جا در انجام بر همه مادیات سیباق همی حیات همه یا بویا بری کانل سرهنده کانل چواشم سوشال خارنا خود درخم جلک خود درخم کرومن چواکیش قطاب خانه انگلیزی نمرتوی کانل چوانه قیامو باید انسان پیتی تا آفا کرن همی دیر بوین بری کانل سروه ام ناکن بری کانل ام سرهنده تشتید یه دنیایت که این پتر اوید مادیاتا قیام انت آینی گلکت لاواز بوین در انجام ویجی و همی افسو شالا کارتی کرنه که آنها بلعکست که تسر پروردام اونو که
0: پروسیس دا یعنی یا با جهی هنده جی افروکه شپرزیه که چه بوی و ام بیجین دوباره که چه بوی آن برای ام بیجین زارو کی آنجی کریب که چی بران بری جبهه ام بیجین یه دی کبابا و ام بیجین افجا با اگر سیدا چی جارا لگتی گهشتن یا بزحمت کدید نابینوان هر دو ام بیجین نفشادا مثلا گلک بزحمت کدی تو نابینی اگر ها تو فیگاوی ام پروردا یا دینی یا اسلامی پاوشن نفخیزان دا و بکنی سر زارو که خدا دی پتر لنگ زیبون و لگتی گهشتن نابینا اوی نفش مازن دی کباب او زارو که دا حبی سیدا خوش دید
1: بله دست خوش آخفن که تسرم داست هست که هم وگو هزم کسی که از بخو فایده جید بینم اندازی هاره که آخفنه ده به تحدیدش تمانه سنی لید گریدش دوازده سال یه ویوه گلک جان گوتی وقتی از گل کره خود آخفم بس دنگه من چی تصیر نین اوصاد بجید بنا خود چکت کد دوی خود گرید و بر خود دانامد که یعنی تو دیکنگی خلاص بی تو ورژنه که کفنی یعنی ام دیکو باب ورژنه که کفنی ام نت نکرینت جافانا دا يعني اوف دير كفنا هنجي ما ترسيت قلقت موزن السر هاي بيقومن اف سوشال ميديا هني بيجي ديكو بابا لاوست كات او ديكو بابا ان افرو كا ات انجليزيا خودا بكارينا نا كمبيوتر و تكنولوجيا و يا سردم لاوز و زارو كي وانا جي زيركتر يعني بيقومن دي ريز قرتنا وان ديكو بابا تشوفت و زارو كي دو كيمتر لهد همان شيوا مو مستجوصا اف تشتت هجيلك يراد بيتن جیلک که راد بی سروان سوشال میدیا افز لیک دیربونه و پیدا بوی و جا مالت ما وکی هتل و موتل هات لیهاتین هر که غرفه خوبه کسی آگش کسی که دانینه هر که بجیانه خوبه و همیشه جیانه که یا ام عربیت بجنه یا افتراضی یا خیالیه نه واقعیه نه درسته مروفاتی تی دانینه لیک نزیبون تی دانینه دگلک رینشت نینه گوتنا مشکیله و آریشت ایک و دو نینه حتی دو ماهی دین تدوان خلالت کو اصل نامن عثمانی کو قرآن و پیروز بیشین فرموده و جیان نامه پیغمبری صلوات خود سر بم بیشین اتهت رازوکرنت اختتوان خلالت جیان امروفی دو وفدین با همی زمان و با همی وقت آیت هاتین اتهت قیام دتوی بابی تو رزیلی بگری هکه خودان علم بیت هکه نخودان علم بیت ولا تقل لهما اوفین یعنی در سر هنده بهای پروردت کتن، در سر هنده قیم پروردت کتن، که تو رزیل وانده که بابا بگیری و که واجبک، نه و که منن تکوی جاره که منن تکال تکری هزرا اوروپا، هکو از گشمه 18 سالیه که قایمه خوبینن، چند شیر المهاتی صرف کرن، چند جلکو اف تشتی دیل مهاتی اینا صرف کرن، افا پاریت افا بخاطر هوا افا است چون، نخی دین دارید بشیتن، افا گوت یا پیغمبری صلوات خودش سر بن، افا من دیکا خوبا بخو هندک جال دور بری زفران کعبا پیروس، که حقی کیوی سر من ماهن گوتی تا حقی جاوی بتنجی نارا کری، و تا اسلامتی دا حق ناهی نارا کرن، هندی تو پتر که تو انسان که بهاتری، تو انسان که بقیمت تری، افا دین وی نشامن داتن، ات سردم سوشال و مادیات و اوانا دافتشتنینن، ایکش برنامه اوپرا اول امریکا گلکا منشور، سنه لکیت اینن 14 ساله، اد بیشنه مفروض بود که بابتت لقاء دا حاضر بانم ما دا خواست کر بون گوتی بس هست رکیناتم او گل من حاضر بان بجاریشی من دهوشی بگوت یعنی چوا دیکو بابتن چوا تو بجاست نایلم گوت واهن دیم لایک نینن اوانا شهرت و نافداری نینه اما افرو که بوان شولت هنی و ماین قیام و تشتت مهم و گرنگ ما گلک اش دستانش بر هندی جراستی آخین که نالینت ما گلکان یعنی در حقا وی بار پرورده ایدا کار تکر نکام مزنال سر مهمی آی
0: سپاس ده عزیز بو اوان رنکرنا پراستی او همی سیدا برینن یعنی جه داخل و اصفه نه و امی دست خود داینه سر مهیویه یعنی اوه ببنه جه راوسیانه و شو سر کرنه سیدا ام بیرا خول هند دهی که بابا طیبتی امن هنده بینیم چه بها قیمت و گرانی بوده که بابا ده هبید اتبا چارچوفی اسلامی دا و دینی دا و دمه او پرورده که اسلامی دنه بر زاروکی خو و الگر رابن چکو گل جاسه دا دهی که باب خمخورت هنده نکو چوا جیان روزانه یا زاروکی خدا بیند کن که چاویوانا اش دروه و دست خلکی و خارنو و خارنو لباس خلکی نبیتن او سات حریسن جی که بجن امده خود خو رازی کن امده کاری کن بو آخرتا خوشی او که بها قیمت یه دی که بابا ات سنگو تا رازی اسلام دا چند دهه که عیل خوب فیلی هندی بکن سیده خوش دیم
1: بله دست خوش دست خوش والا دفت مسیاره که گله که جان بود مزنترین مهمل سریع عردی مهمت پیغمبران صلابت خود سر همی آبن مهمت همی پیغمبران آوکرنا انسان آبوینه هاتنا همی پیامن عثمانی سرور پیغمبران پیغمبر صلوات محمد صلوات خود سر من اش همی پرتو کن قرآن و پیروز پیام کا انسانی آواز کتن او دیک او بابن و مهمین راد بن یعنی مهمترین و پیروزترین مهمل سریع عردی راد بن و اون مهم کا کیمه و مهم کا گلک و بزحمتش و بزحمت ترین مهمش بس گل هنده دا اجریوش گل گلک موازنه دنیا خدا خودم ده شریک این قطام انجامش تو مشر نکری نشر تست قطام اون تو مو قطی چکم هر دو هندی ایکین اول در انجام هندی وقت برهم من دی بو من زبریت دنیا ده ناحیه درونی دا من پرورده که درس کر بید از دیکو بابا که اوفا کربم دی جیانو من گله که خوش بید گل زارو کت من همی قناعت همی پیورت هات این دانان خوشیت مادیات دا نینه حتی حده که خوشیات دا خوشی هم مزن یا تو امن و راحت ببی خوشیت زیاری رانینه سیاری رانینه گورینه گلک خانی رانینه خوشیات اندارا عیال مرووی البرسنگ مرووی بید و دیکو بابا که بگرنجیم بی و تلک دیگهشتن توی مالی دا هبید و هنده قیم و مبادئ هبن همی بوشول کن اف قیمه یت انسانی بن یت دینی بن یت نتواتی بن الدف من افا مازنترین قیم و بهانه همی دیکو باب وی بدست خوفه نا افا خونه که گلک آمازنه پاشان اف برهم و رسیده افا دنیای داد گهنه وی خوشید دیسان اولد صالح یدعو له یعنی خوب شتی مرنا مروفی جی مازنترین و برهم هنان استثمار او وقت مروف عیل خود درس پر وردت کتن کو نه تجاره که ربح کسبای هات دست احتمال دوز بده بچید بس حتی تو شریک خود وان خیرای تو یه سر بلندی بوان کسی تنه از گلک جاره ها سواصفت کم بوان دیکو بابا وکو یه نکی شکیه رسامه که و یه نکی گلک جان کشید دو ماهی که زاویه که توقیعه که امزا اکو جانیه که ناوی خود سنه بسید اف وینه یه فلان وینه کشیه همان شیوه هر زاروکه که ناوی بابیوی چی ده سر جنسیاوی نس ناموی اف کره فلانیه اف برهم فلانیه اود بیجن اف عیل قدی که دیکو بابت خویه بگو من دنیا خودا دیکف تخوشیه که مهمه که گله که مزن یا مروویم پیروس السرویر یا عردی ورگردی که آوکنه انسانیه ومبادئ وقيم أفكرنا إنساني لدفمن يعني تشتد جلك مظنا أو مروفين مظن خلف تشتد كأنه خدان أفديك وبابا فرقة هند جرن الدنيا خودات أخرى تأخذها تسر بلندو سر فراسن
0: سيدا يعني أبا تشتك وكان بيجن نافكو ملقى مدى وخيزانة ما يتكرد وردا ميت بين يعني براستي

0: نوشکرن روژی گرتن دیرکفتنا شحرامی بونمونه یا بویا جمارت ید دماهی که بونمونه باشه بوچی پیغمبر اسلام سر بن ات فرموده که خدا ات بیجیتن وکی عیاله بونه حف سالی فیلی نویشا بکن فیلی وکی نبجن عبادتی بکن هکه بونه ده سالی پیچه که بترسینن ایشینن وقتی مزن بون پیچه که ماصر لیهاتن ادویت هین جهدوانا نویسنوانا خواوانا افریکا تو دبینی یا چه لیهاتی سیده خوشتی بی دیکو بابت ما آن دیکو بابت ویگاوی کرکی آیپاد آوی
1: خطیم
0: گوت نهایه دوی تو چه پیامی بگهین یا هم وی تخیجی و هم دیکو بابا جو تایبتی
1: بله دست خوش الدیف بچون بوچونه کسانید بسپور یه دیندارت لای پرورده دا که بسیارت منطلقه وید بضابط شوی جان بیود مسترین قیم و بها دیکو باب بوزارو کت خوب کن دنیای دا فرکرنا نویجای اپ مرجکی اف نویجا قناعت بید یعنی اس چاب قناعت بید یعنی اف بسیار دیکی که بجاره کش میکرد گوت والا کرو من دوازه ساله نویجا نا کرد موت یعنی اکی اسنده بسیار سر به حشتی جیب کم سر ناوین خودی تعالی تشت دی زانید گوت ناولان زانید مو خود اجی جی کوریتم از وی سر دمی نویجا نا کم هکی چت تشت من نبن از من پال داد قیامت سر راست وی کرنه سر هاتی ما آفا کرن ایدن مقصدا من پی او اف سنیلا قناعت بو پی هاد بی تشکرین پ نویجا کو این الصلاة تنها عن الفحشای والمنکر اف نویجا منو ویش خلطی و خرابیات داتا پاش اجبر هندی علامات بیشن مزنترین بها و قیام دیک و باب الدفع علی خوب چینه فر کرنا نویجا و قناعت هر زارو که که سنیلا که گنجا که قناعت پ نویجا هبت درستاهی پینجا را بران بری خودی تعالی پر راوستید على الأقل بينجيش صادش خالتي وخرابيات ما زنده هيدا بارستر بينجيش خلاص أبد تشتكي بوهاكي قلقة ما زنده هيدا بش توفي زاروكي بو كيفة فايداتكي
0: يعني بوش سكوتية فا
1: تو بو كيري برهفتكي دست خوش أم خوي ركو خو خوشت كان أم خوي ركو خوي سفكت كان أزب خوديك أما هكا أم تشينا بحثي خالتي وخرابية وفان مادد بيهوش كار وفان صحبتو تشتي توصاك وأخفنا منا بينا دوكي فانان دا أزجارك وديد بجيم يعني الدف من هندي أغرنجة هكا ديكو باب ما ترسين ات ریکات سنیلین خود دا بزاند وی سردمی دا دی ریجه که مازنشت کار خود شول خود دی هیلن دی لزاروکت خود زورنف وقتی ام نزانین وان نترسی وان تحدیات تانی تریکی دا نویش دف من گلک مهمنین او هر سری من شولی رو ازی مجیلم و 24 ساعتا عهل العرده کم زاروکت من العرده کت غرفه خوبه و ازید غرفه خوبه و او وقتی استیم جازی وصفی من ممجانین نگل بخفم نگل پرین مخاره بس تو دی وی جیلی بو کنگ مازن که ای بو کیری مازن که ای بو چه زمن مازن که ای بو شن بو ناف کیش جواکی مازن که وقتی من او زانی اپ راستی جی لازمه از هند قیام و بهای الدف بچینم چینکو خلطی و خرابی حتی بدرگهت ما خراب من وقتی که فاخف ندگود حتی بدرگهت ما اتاتیم بس خودی نوکه نواتین حتی بدرگه
0: نکیت پخلی مدا
1: از گلک جوی آخف ند بشم که صباح وقتی هم خانی اکی آفاد که این ام دیوار در ورد گل درگه که رئیسی هم مازن چید که این اف درگه و دیوار بوچنه
0: ستاره؟
1: ستاره نمانه دو دزیکر و مروفن خراب کر و افتشتت این اف زمانه نمانه دزیکر و گفت ما دزیکر توری را بده چی کتن حدیقات ده چی تأثیره کن تو بارد که دزیکر اکی صد جار و مازن تر دبانی راد پنجر راد و انترنتی راد هید نه دزیاری دزید نه دی پاره دزید هکه پاره که من دزی دفترک دولاری ها تدزین انشم چند ساله که دی بخود تعویز کن بس اکی اخلاقی کجا من ها تدزین اخلاقی کره من ها تدزین کش کش وان آمازان تره از نزورم با این دینی دانایی که انسان خوب پید گیریدن از نزورم چیروکن پیغمبران و درسن سرهاتی یوسف علیه السلام با جحیلیل عمر 12 سالی بیجم و از نزورم چیروکا باب ابراهیم علیه السلام قلب بابی و تعامل قلب بابی و او حرفت بابی و صایت راقب کارت اینا لارجمنک و دیت رجمن و ابراهیم علیه السلام سا استغفر همه حرفت سینت سفک یعنی از دهر یعنی اوان تشت دروس و عبارت هنش چیروکن پیغمبراش ش قرآن و پیروس ش ناف دین خو ام نهی نداره به انسانی آفاد کن از وی جیلی مازند کن پاریه که سهل نرمه یه تر نوتلا یه تر آخر موبایل و یه تر خوشی و حتی دمایی که پاریه که سهل مبو کفتنا همی داوین خلطی خرابیه
0: زور سپاس سده خوشتوی گودرد میت خوشتویت رادیو دوهو گی برنامه رنامه ام بردوام این ادگل هده ام دی برف نابر

0: دوباره صلوات خدای سره بن قدرت میت خوشتوی ام برداومین دیگه لهبه دا برنامه ایرنامه گرزو باریس ما مستا لزگین دوسی کو شارزا د ام بیجین بار زارو کاندا یه حدیثانه کی سنیلاندا و شارزا یک هی ادب برنامه کی باشی هی اون اسلامی جی ام دیگه لهبه دینه صدای خوشتوی ام بین بحثی گله جورا دعا سید الله فاکرن اسلام گلگ گلنگی و دعا حتی پیغمبری صلی الله علیه و آله میگه دعا و عبادته یعنی برانبری نویج و روجو حتی دمایی که چند یا گلنگی افده که بابا دعا یا بزارو کت خوب بکن
1: بله دست خوش ای که شوان چکن گلگ ات مزنین خودی تعالی داینا مروفید بسرمان خودی تعالی بخود بجیتن یعنی حیات دا من هینی تفرق کرین عندك تفسير وسط بجن لقد خلقنا الإنسان في كبد يعني مشقة وعناية جهة امتحانية وجهة زحمات وجهة نخوشية وحتى دوما هيك أوا مروف بأرام بيتن وصبرا مروف بيتن وهزك تهتا هاريكاريا هزا إنساني كو يا عثمانية يا إلهية يا دينية كو قوات الدتا مروف صبر الدتا مروف أفتشك هنا رب العالمين يبريكو دعا بمروف هلاي و وقتی ایک بسیارش کسی که زانای دین دارد که بشتی حالو مسئلت عائله من اوانا و هنده برف خرابیه و چون گوتی استد دمسین ده ده نفرین لیکرین آن نه بدنگ بو نه آخفت گوتی ده هر رفجا جهوان نفرین ها جارکا دی دعایت خیره و باشی بو بکه احتمال ام توقع نکه بس قناعتا من ده کسانک اف بسیاره بو منهاد یعنی حصا از گلک بعالی خوف وسط یام و زمن قالك خرابة وأز قال خرك إذا ما وزمن همي وحتى دومه كم تأذي بس بسيارك اشتكي إد برامبري في خر في نخوشي دا خد على كرام الجلوة كده هني ترفاهيات إذا دست إيتي ما كي بقرة دست ببابا كي بقرة وقت تحاول جاي هندي بيبينا تطنج بيد بو عيالي خد توه التجاء بخد تعالى بك دعاء بنك رب العالمين ده ميت توفيقات دت ونين اش دعاءت اشتكي مظن ترهابيت كو فعلا پرستن و حصانت و تشتاكش هميا مازنتر يا إلهي او رب العالمين بيشت من افتشاك بو مرفد بسرمانة هلين او الثقة باوري بهاي كو اسنا خوشيو بشريكا ونوراتك مازنترين سروات و سامان دي بابا برهم هنانة اداب كانو خو بيفا بواصلن زارو كتوانا خوزي كتوانا يتوفيق و دعات جلدا هاي سر فراز الدنيا و اخرتخو
0: جبن هنده يعني الگلق جهات قرآن پيروز دا پیغمبرت خدای دم دعات کرن دا بجد یا رب مثلا برمنا ربنا هب لنا لأزواجنا وذريتنا وقرطان يعني حتى دموه هيك يعني قلق تأكيد الچو تشتد كر العيال خود كر الجنك تخود كرن وأفا قلق يا قرنجا أف دعايا بنا كرن وديني مجيا أمي فلينيك يكون ناجو بد أمن فينا بكين لكن بحنا قصة وصل بنا يعني بيت أم بردمون دعا بكين سدا خوش تبي أم يبرف شوفت شين بهم بدانا هاویی پشین. گله جورا وکی مگول امید فعلی هندی بون بهم بدانا هاویی خانده نو پرورده و افتش تخرا کندن رخکی. نوست نامه دی بی تفری دیکو باب حتی نیفرد نوستین و عیال چتکن کی وچن در کفن اللهی او فکر سیدا بتنی داشتن سفر و سیران و سیاحت و سر آبه حتی دو ماهی که ام دیکو باب چل وی وقتی بکن یوان دوسی حیبت هاوینی که برا بتر دم یوانا سده خوش دوی
1: بله دست خوش اولا چند تیبینی شخفنات دبا من چه بود بین ودان هاوینی رومانوی یاد درست نم رومانوی اوه بین ودانش آفاکرنا انسانی ام ویدویل دف دیکو بابا چری دیکو بابا دا راز دوکه بین ودانش روتین دواما قطب خانه که همی گوات و زیرابی و زروکت خوراکه و فرکه قطب خانه و حتی دوماهی که اما بین ودانت آوکرنا انسانی دا سردمه که خلطی و خرابی گلک زیده لحاتی ام دی باوید باش بزانیم هر غفلت اکامه یا دقیقه که در حق زروکت مدا ام دی با جا روشه که دین هر غفلت آمه و پشت گوهاویتنا زاروکت من یا روشه که ام دی زاریباوی حفتیه که دین او وی جا اویت هاوینم حتی دو ماهی که وید ام جاری او ولی اگل گل دیگو بابا براستین بین وکرنت آوکرنا انسانی دا بین ودانت آوکرنا انسانی دانین دو که صباح ابو من بخو ویناوی تا گوتی من که از ویشا که بوری دا یه تیدا شارازای و حتی دو ماهی که بو من قناعت اکا چی بوی قطب خاند وی سردمی کساتی و زاروکی نا آواگن کساتی و زاروکی
0: بله
1: تشتی دنگاش همیان مازن ترد وی آوهی ام آوهد کن اوهد مینی ده و جاره کادی بود دیکو بابان دیکو بابش همی آوهد آوهدتر باشتر چیتر اون اون دست به که بین ودان و هاوینی که افده من نوکه امته دا زاروکت خود اینن شتی او کسید دیکو بابت زاروکه که خوب بتن نس دختوری نجداره که فنه اشاوی نکوید ده همی فحسابو نویسید امت لاین درونی دا دی با فحسکاش سری حتی بینی بو زاروکه خوب که چه لوازیل دف زاروکه من هنه زاروکه مت کیر خالا لوازل دف هنه احتمالا های جارکادی اصلا زفر میان مدرسه حالتی که دی زفر من کتاب خانه هکر ریکت خاندنوی ندرست بن نب چی چنی جارکادی بخینی دفعه آن فری خاندنه بکم نقصاوی هکت وری دار نه از قیم و بهای خاندنه الهاوینه در سری دار چینم ده هکو سالا بیت مدرسه و بو باری من اصفیق بید افش حجی کرم چی ده مدرسه پاشان اف قیم دیت ابو من بحث کرین مثلا نویجه و مثلا جسمی وی زاروکی چند پیزه افروکه چند شی برافونی شو بید کسات یاوی چند آوا کریه چند شرمینه چند ترسل دفعه چند برخوهاتی داره هدف هم مازن اونین زاروک من با انگلیزیه که بریتانیا امریکی بگلک بجبر کرنا قاموس ها صباحی جحیل که پتولکه بویا نوشدار شرم که تلیقا اکی بکت شرم که بچی تناف خلکه که شرم که صلاف که شرم که بران بری کامیره که براستی نشد دفاعش مافت خوب که نشد خیلی هفجینیه دای ناجح و سرکفتی بدن آرمان جام مازن آمده که بابا آوا کرنا کساتی ها زاروکی دی کی آواد که دفع برپرساتی ها کیا دی برپرساتی آمده که بابا دست به که هاوینه عزیزا رو که خودان من برش جاوید خو ام دیگو بابش همی کسا شارازاتری فحصه که درونیش سری حتی بنی بوکم چند خاله که دست نیشان کم خطوات دوی و قناغ دوی او از دانستاندن الگل کم هکه تمانی ویزا رو کش ده سالیه در باز بوی حتی از قناعتی بوچی کم هنده تشتیل دف من گرنگن هنده دفینت گرنگن از محاوله احتمالا های دیدو تشتا این مدبرگ دا دیکوره من افه دوره که قرآن یا های فیربونا زمانه که عربیه های الگل ایکا تابانه افه چی هره ویجه هم توازنه که تدارا گرم دو نبود جاره که دی بوید ده بارگرانی همه هر خاندون و تشتی باشه سرم ده هکه زارو که مهنده بکه گلک دیکو بابش حرسا زیده ویجا فاولت مازن در حقیقت کن حتی زارو که تودگه نقناغ سنلی راستی یعنی عکسه که دجوار السرفان دیکو بابا زفر نوه چکو نه اله زاروک بینا خوب دهت نه اله خوب بینید نه اله خوشی به بین ودانا هاوین ویت جاوید من دیکو بابا دا شیز با هفتش ساده او یا چیت خوشیوی دیلا بید بیسین ساده جی او بید او آفا کرنامی تیدا هکه مشی اوی توازنی را گرین ام فعلا دی کساتی زاروکی خو آفا کن او تشتیت نقص تیدا های دی بو زفر نوه وجا اف خولا بید خولا دیتر بیتن ام او دیکو باب دی هنگی بریاری دن که او زاروکی چکت
0: صدا بسیار مادوم هایی که اگر ام وی بکن که پراستی مادوم مادی کریم اگر دیکو بابا خمساری کر خمساری کر ات اوان پلان تبح جی کرینیت هاوینی دا سید عزیز گرنگی دانا و وقتی وکینا بجن برچاف فرگرتنا یعنی عولمان فیگا به صدا خوشتی به اوه همی اره چی کارتی کرن دی الوی خیزانی کت الدی کو بابا الوی زاروکی سنین لیجی که صدا خوشتی به
1: بله دست خوش پراستید یعنی الزاروکی نیه انده خلطی و تشتش بر دستی مروفی بچند قناخه که بری سنی لیه دا تو دیشه زیتر با جاوه دی عموان اف دی کو بابا ایکش دو الاده دا ترکی دا آن دل قنوه سنیل هی برهم خوبین نو شنید قناعت بو پیچه بی تو دیب زفران و اف اخفنات کردواری دار مجباب بو با پیرو ورگتی او داری بتا گوپال یعنی هشتای تار هشتای نرم بخاراتی بسانهی تره اف زارو که بچی که متشیا قیمال دف بچینم متشیا گلک تشتید باش بو بکم اش خودی باورو بکت ویدو که دا یعنی من خوب خوی گلی بویو او سرحاتیاوی دیتی اش ملیار دیرا یه بجي تمنى من اول زاروك كرت من قال من سر زادي برين نخار بيك برين نخار بس برين نخار افروك اف رفاهيات او اف زنجينيا او اف سيارة او اف خوشي او بوتشيكري تقيم و بابو فديك و بابا تدا نموينة اس وكو ديكك وكو بابك حتى از بشم يعني فعلا يعني جيانو خو خوشكم بر برساتيا منا اولا دی بخو مستقبل اکو پاش روش اکو امن و آرام دانم دی از همی گفت بشم من پتر محتاجی هنده های ام باش بین گل زاروکت خو ان زاروکت من پتر محتاجی به های او روژانه برف هزی و شیانه و تین شن اعتماد بدن سر خو ام روژانه برف لاوزی و چین لاوز بین دی دویا مپ وانا پتر لهتم ما افرو که اف برهمه هنه من چاو چانت من چاو خوبه و زحمت دا یقینم زانه صباحی تو دی توی برهمی دا وی خوشی بینی آن تو دی کفیوان دا و طاوت نخوشی براستی جی جبر خالتي وخرابي انه كبر بلا فابوي يعني تشتت كارسات بيداد من براستي بتقف ديكو بابا اسهرد بجم يعني هشيار كرنا ديكو باباش ما ترسي وكارسات اتنوكا هكا بزانن دي جالك صراع بجا دو جا سياري بدل كام سي جا خاني بدل كام دو سي وظيفة دي الدوام والسارب كام دي جالك كاراستي نمسر خاطر هندي از جارك دي بزفر متزارو كتخو بزفر ما باباش اخو طيب اتا قناغي بزحمت ام بحث كين قناغي سنال
0: هرچند ما قد بو بسيار ما دمائي كي بس از دمائي كي كومنت اگا كل برسه دا ام ده چو هفصان گيخ نه نو بين جيان دنیا و آخرت بزارو كي خو
1: دست خوش بگو من يعني قيام ان افكرنا انساني ما جلقت هين ات باره خو پیش اخستن داود باره زمان انگلیزی داود باره اوا امبیجن این الپی تنمیا بشری دا سر کفتن و سر کرداتی کرن و اوا همی گرنگن امل دف زارو کت خوبه چین بس همی گوا بزانه اوا طیره که بالنده که پرکیه بچنگه که چنگه دیه یه انسانی توازنه ده داراد گرید و نجداره و گلک زنگینه بس الیک سفره جدر والگل هاولا نشای نشهوت و ضبط او خوب کت یه خود توشی مدید بهوش کر کری یه خود توشی خرابی و خلطیه که کری او آف بر همه هنه یعنی آوهیه که یعنی یه خلوله همو بگو به هلوریای هکه مفید ام انسانه که آوه کین یه پیز بید یه قائم بید راستی وید قیام دینیت نافده همه راستي اس هرود بشم نفيجت ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر نفيجت بوريزي شوان خلت يخلو راست راستي وراست غويا وديف تشونا اخلاق وروشتن بيغمبرين الصلاه بتقدي سيرمون مش شهوات اوش حرامي وش من انسانه كي اوفت كاتكو اس نبما تشوف لي كاري خلكي كي سفك وتشفينا وهمو بس لايك وكم كان انسان اگه بم خودان مبدع بم خودان قیام بم قیام دین داریت مازن سره من دابن آوا کرنا جواکی من سره من دابیتن خما من اف ملتا بید خما من اف جواکی بید خما من نخوشین خلکی کی بن اس راکم اف انسان تانی راستی افت عظیم و مازن افش هر دو ناحیا و شناحیا دنیا و نوو و شناحیا نتوی و گلکت آوا کرینا شناحیا دینی جوا قیامت باشد تدهاتی نچاندن سر رابوی حتی بشید یعنی اف مقاومه هنم کتر
0: الدم هي قال لك سباس بده سداي عزيز وخشت في سداي موصل لازم قال سباس بوفان رون كنا بي بي تي جي جردي
1: دست خوشيل تو برنامه تات كم سر كرتي بي ربي
0: سباس قهر تايبجي بو غدرت ميت خوشت في تي برنامه رنامه سلافت اما دكورو بيشكار صباح ابو قبل كان وهفكار من عزيز هوجر خليل حتى امين انا يا خدي باباتي كي دي برسكادي بمين من شاب دير يا خدي مازن والله ما كلسان هر ارامو افدان بيتن

سلاو دم باش گهدار انهجا و خوشتوی گهدار رادیو دهو کشبه باش بید ام گله کیف خوشین جارکا دی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کش کرنا برنامه هوا برنامه شو و شوا شو و شوان آماده کرنه و پیش کش کرنه بره و شوان کوچ اب جینانا کنترولی حواله هجا آزاد علی له سوشال نهل خلیل دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیا یکوانده دهوک رادیو سلاف الواجی بن شبه هجی باش بید ایویوی چنده که افشوه جیوه که هر شف ام دمت خوشو پرمفا پیگ و ام درباز بکین گهدارن هجاو خوشتوی افرو ایکی هیواششه، ایکی حزیرانه، روژا جهانی ها زارو کنه. به هل کفته، جانترین پیروز باید خو آرسته همی زارو کن جهانه تایبتی ایند کردستانه کن. ایوی خازین زارو کن میل کردستانه بگنه همی مافین خو.

پیلن گرمی بلند بوینه جبو وی چنده جی هولاتی تایبتی زاروک و سنه ل حزاوی ای که هیا کول روژانن بین ودانه و روژانت گرمی دا گشتاد بنا سر ریبارو کانی و سیلاو و هاوینگو و گرو سکرا جبو براندنا دمت خوش و دلوکر گوه دارن روژانه یان هفتیانه دنگو باس یه خندقی نزاروکا دیهنمه فلان زاروک الفلان آویدا یه خندقی هنده زاروک ات خندقین هنده زاروک ات آوی قرطال کرین ابدیتنا هوا دیدنا هوا بکینا بسیار اگر این خندقی نزاروکان سر آوا چنه یان چیه؟ بو چی زاروکت آوادات خندقیت اوه توریمه افشوه هیویای چند کودار و بینر الگلمه بشدار بن ما پسیار اک جی یا دانای پسیار همه جی افشوه هرا نیزی که بابت یا تایبت اب زاروکا و پسیار اد بشید

بسیار بجید لیکم روژا سالا نیدا سالا 2026 که اف ساله ایکم روژا و ساله چند زاروک پارزگاه دو که جدایگ بوبون من آسان کاری هنه بوی بسیاره لیکم روژا سالا نیدا سالا 2026 چند زاروک پارزگاه دو که جدایگ بوینه هفت زاروک بون هشت زاروک بون یا نه زاروک بون

0: گودران ما بو پیوندی جمع دو جماره تین بریم جماره دنیا دیار کردن که او ایکم خلاکه یا برنامه تا پیش کش کند خلا نیا رادیو ایدا حتی موزیکا برنامه جیهات یا گوارین او سیشم یا چارشم یا از بارم دیکه اینه میوانداری ده بحث جیان و جیارا گنده که این ده نویسر و هلبزوان و چیروک نویسر و ما نویسر جی میوان که این ده شبکه جی شبت پینشم یا هیلی نوکیری توری بو هوا ویشوه و امده دو خلاطا جی پیش کشه و که این هنده جارا جی دیگه اینه سی خلاط و که سپرایز ها که خوال گلک گلمه بشدار بن پریکا پیوندیه پریکا سوشال میدیا ده خلاطا که جی پیش کشه وان که این هیویوی چنده کول گلمه بشدار بن گهدار و بینر بو پیوندی جی این شیم پریکا فان هر دو جمارال گلمه بشدار
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندی فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ
2: Okay, push it. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 67, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 67, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 67, 78, 89, 90, 91, 92,

0: از بود. امی زارو کت کرد پیروز دکن.
1: یکی شش و امی زارو کت پیروز. یکی شش ما پیروز بی.
0: از همی زارو کن خودستان پیروز دکن.
2: یکی شش از ما پیروز بی زارو گینو.
3: یکی شش و پیروز بی زارو پیروز. یکی شش و پیروز بی.
4: هیوی کم جهمی

0: دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی دمی هاتی هم پیوندی ها ور بگیرین ایکن پیوندی حوال برزه حوال خوشتوی که کاروان دوست کیل گلمه یه که کاروان شبت باش بید و بخیر بی
1: شب باشتر با مستاد چوانی باشی
0: گلک ساق بی سپاس تو چوانی انشالله تو باشی
1: الحمدلله خودش طرف بید بسی ساق من الحمدلله ممنون نرمه
0: گلک صاحبی تو نه دیاری که کاروان تو شبه که داده خود دیار که روژا ججنا جهانی آزارو که یه روژا که گلک خوشه یا جوانه جی
1: از کنزوی همی زارو که جهانه که پیبت یک کردستانه
0: دستتت خوش بود
1: همی هماش کم ایک بود
0: دست خوش که کاروان و جا بوچی توی برزه ایتول کی و بوی که کاروان
1: بار که سیده همه جهان روژا نه و انده جام پیکولات که حسن نازی انده جایی گهدار آینه
0: همشتا قبیل نان که این وی تو گلمه بشدار بی خود دیار بکه تا هم کرین حوال گلی کد و تا خوب برزه کرا
1: سیدار شما جانه کچه را گوده هم دیدید که خود کاسر پیچی از سر من بیر مجبوری بده
0: یه الله وی تو بده اما سزای تا وی تو پرانیان شوال گلمه بشدار بی
1: اوی الله
0: درسته؟
1: بلا بلا سیده سر شما
0: دلا تا سوز دامه که که کاروان؟
1: بله
0: تا ترمیلا خراستان یه جاری؟
1: از راستیه و نتم راندی
0: صحت تا خوش قوت تا خوش بن انشالله گله جاره دنگو بازد گهنمه ات بیجن فلان زاروکت فلان آوه دای خندقی مونه؟
1: بله
0: گله زاروکت خندقن سنیلت خندقن گنجت خندقن و جا ابر روژا زاروک هایه گله جاره دمی گشتید که چنه سیران هم همی زاروک هال گل خود بین یعنی به زاروک همه همی کشت یه نخوش همونه
1: بله
0: و جا اگر این خندقین ها زاروکات آوان داد چه یان چنه بو چی زاروک آوان داد خندقن هندک اگر تین که با موان اگر دیار بکم دید نه کاروان دوست کی
1: بار که سیده اگر رئیسی ویت دیباب گله گله تشیار بند و نه نه بزبه چی که نه نه چنه سر آوان
0: یعنی اگر سرکی تود بجین نه
1: یعنی خوف نکن اگر چنه سر آوان بلا خوف نکن یا دویجی بگفت که من هی اوی خود که هی خود که بلا بانیاد بشنه
0: خود
1: که چنه سر آوان برال بر بیتن وقتی احتیاط خود اخو نختیج برال بر بیتن
0: چیه ملوانی ها که کاروان؟
1: بله
0: تا گو چیه ملوانی ها که کاروان؟ قطک؟
1: کاروان دنگه تا گله گیشه من
0: مگو تا گو تا قطک ملوانی ها هی؟
1: بله قطک ملوانی ها هی
0: ایلک وکی هم بیشین کو
1: هندگ کمال باید خون خونه ها بکشی
0: جان یعنی تو بیشی کو گرنگی ندان آزارو کیب آلاوین ملوانی ها وک جوپی وک ایلک وکی تا گو دی قطک اگر اوه هبن زاروک نو خندقیت آفید جان
1: از سایبت خود که البرج اگر تو یه دیر بیتان یلگی بیت نه او نه مسوگره بس اگر خود که البر بیت گلک باشه
0: قدک مروی سر آفید خید که کاروان
1: ایه ملابانی ایه وکی چوبی مروی سر آفید خید
0: تا گود تا دو خالد گلک جوان اگر این جوان تنی دست نشان کردن تا گود گرنگی ندان زاروکی آنجی نهایی دار بونا خیزان دمی چنه گشته و سر آوا بو چی یعنی اف کیم خمیل دف خیزان مهننانی دمی چنه سر آوه ام چاو دیریا زاروکت خونا کنگ بو چی
1: خودی سایی داست ای که شما بجاختیم چی ام خیزان پک نه چی از چی شول آنا دیم نه از آده چی کم نه چی بدارا
0: بل.
1: از بر بیچی که راستی های من
0: صحت خوش صحت خوش
1: از ات آوه داشتی اما از ات آوه داشتی اما از ات یا خودی ها چی دایه بس از بر و راستی های من
0: که راسته تا گود از ات آوه دا تو نابینی اوجی اگر اکا کو چافله کرن خوهاوتنا آوهش لای مزن آوه تا گود از چمت آوه دا تو نابینی یعنی زارو کستنه لجیده بی سحکنه که کاروان آنجی یه مزن های چوت آوه دا اجده چافی کم دی خوهاوش ما آوه احتمال الجهة كذي أنجيل دف كارواني أنجيل ويفتر تنو بني أفجد بتا أجري بدي نتا
1: بورك يا سيدا نا تواني بو
0: مال
1: هل وقتي أم تشينا سرابي أو تراتي نسرابي دو خوبا منات آوه دا
0: مال
1: يعني أسفل بو بلنا موضيحاتي دو خوبا خوبا آوه يعني تغوي آوه
0: مال
1: بجاك أسفل دا بموز با باست جاي بم ياشو بدي چهتر بيتا
0: مال دستت خوش بن سیدای کاروان دوسکی هم کیف خوش بود پیوندیت که کاروان
1: بله
0: اشکر ما خوشی بر صفا بسیار مبدع و امده خلاط داده اینه و ها که کاروان
1: بله
0: سالانی دا ایکم روژا سالانی کو ایک ایک 2026 چند زاروک پارزگاه دو کش دایک بوینه هف زاروک هز زاروک یا نه زاروک
1: جن هاری کاری ده بله هشت بسیده
0: اگر هشت نبین که ایک آدی جیب دمه تو پیوند یا ایکی هم هاری کاری آوت کین که ایک آدی جیب دمه
1: بلا نه هده
0: بلا نه بین دستت خوش بین سیده کاروان هم کیف خوش بوین پیونده تا هر ساخ و ساخ نه
1: تکی آزاد
0: شده الک ساق بینی سپاس بو پیوندیت اصلا در کمیت ها بخیرم که آزاد حتی پیوندی جید بر هف بین رونا کاروان سلام و رزید مجید بوده هنه رونا کاروان هر ساخ و ساخ لنبی بو ما اگر ابدنه دیار کردن بینرین من سوشال میدیای که دلوان هرکی روژا جهانی آزارو کن ایک شش لهمی زارو کن جهان تایبت زارو کن کردستانه پیروست که این گلک سپاس بوده که دلوان هرکی حواله خوشتوی حواله برنامه دست به که برملای بکن پاشی کومیت بکن ده سپاس دارت و بین که کاروان دوستکی که پیوندی کرد و ما دو اگرین سرکی جوان دانه دیار کنو که زاروک ات آوادات خندقین ایک شوان اگر نهای داربونا خیزانه دمید چنه سر آوا زارو خیزان زارو گت خو پشگو تاوجن دمه چنه سر آوا اف خاله گله که یا گرنگه که کاروان بحثی کرد هر روسا بحثی خاله گادی جی کرد که گرنگی ندان زارو کن آلاوین ملوانیا وک جوب یان ایلک یان قطک اگر وام کنه بر خو زارو گت دمه چنه سر آوا احتمالا افریدانه کمتی لیبن و گلک اگر دی جهنم حس کن کل گلمه بشدار بن و وان اگران با ما دیار بکن

0: ما دو پیوندی هنه بس بری اسمان پیوندی ور بگیرم از کومیتا رونا کاروان سوشال میدیا ابدما خاندن رونا کاروان بجد افرو دو هل کفتن گلک جانن یا ایکی خولانی یا برنامه شو و شوانه یا دوی جی روژا جهانی یا زارو که پیروست کت هر دو وان هل کفتا و سرکفتی بون دا خازا جیانکا خوش بو همی زارو که جد خازید گلک سپاس بو تا کاروان رونا کاروان سپاس بو بجداریت جی جوان گلمه دا که آزاد گلیل گلمه پیوندی ها کری که آزاد شو باش
1: باشتر
0: خوشتر ما مساییم باشیم سلامتیم گلک ساغ بی سپاس که آزاد تو بخیراتی
1: خیلی داری هم خود ساعت و خوش بکید رحمت با بید حبالا بید ایک بیک دی فرق خوش دایی وکی دین ریکا رادیو تیوست امت شاوی ما هنی زارکا ما چیز کن که وکی دین ایکی شش روش زارکا نه جهانی
0: مل
1: خود تعالی بزارک نخکار بکید
0: گلک ساغ
1: همین نخوش پارز
0: گلک صاحبی سپاسی و یوی چنده کو زارو گنه همی موافد خو که آزاد که آزاد
1: بله ما مستخدم
0: این ازی که خابیری نه ما نرویره
1: بله بله
0: گل اجارا دنگو باز گنه ما خابیری دا فلان کس خندقی فلان گنج فلان زارو فلان سنیله دید نتا اگر چنه کو افت خندقن
1: ما مستخدم دید نامزی که اگر اک خیزان گل خانیزی که براد کن و که بین پیلت خوابیدید که نفعیدت خطریات
0: خانیزی که آوید بوشت کرد؟
1: خانیزی که آوید بوشت کن و خطریات هن و که بین نشین سایتری سر خواب کن زارو کت خواب کن
0: بله اول بتنه اگره گلک اگره دید هن؟
1: گلک اگره تنه که من آوادت خواب پارستنه زید گل خوابه به نوز گلک اگره که باشه و که بین بی خواجی قطعات کن و خواجی روزگار کن چوب بین، ایلک بین، ویریس بین چیز تکی هر آلاوه که خواب پارستنه دوش گل خوابه بین
0: یعنی تو بجی که هر تشتکی پیدوی گل خوب بین ویره که آزاد تو نبینی اگر او بید که نزانی نملوانی ها یعنی حتی نو که کشو بحثی و اگری نکر یعنی گل جارا زاروک ملوانی ها نزانید آن او سنیل ملوانی ها نزانید خو هاوی تا آوه
1: بله زاروک اوش اگره که راسی دست تا خواهش بگو الله اوش اگره که زاروک ملوانی نزان
0: بله
1: اوش که اگره که در آن بچه خب خنده خواهد خودید آلا تاری زاروک نبست اگر آفتی ام حس کنه و نه ملوان بید بلا خواهد نشد آوه دا خبریات هم خواهد تا گود دجمنه مرو با ایجا آوه
0: ولی والا دجمنه مرو بی آوه آف گلک یا سهم اما ترسیه اروسا آگرژی آگرژی حسا یکی که آزاد
1: آگرژی و کبرژی که تا گودی نقا که بسیار ما بید کبر و آگر و آف
0: بله جان دستتات خوش بند که آزاد گلی که آزاد
1: بله ما حسا
0: رونا کاروان بجید 9000 گون بر سبب سیاره هیویوی چنده کو بر سبب تا درز بیروناک لیکم روژا سالانی دا سال 2026 چند زاروک لپارزگاه دو کش دای بوینه 7000 8000 یا 9000
1: ما مثلا این تلفون هایی که دوی تو هاری کاری گرمه
0: دو بشه
1: بلا یا 8 و 9
0: 8 و 9 بید
1: بله
0: دستتات خوش بین که آزاد گلک سپاس بو پیوندیتا
1: بخواد و سرکتنی بود که این براد یاد روی کت
0: گلک ساق بی سپاس از کومیتا که دلوان هر کیش بیده من خاندن پاشی فی پیوندی ور بگیرم که دلوان هر کیت بیشت اگر این خندقی نازارو که گلک زورن یا ایکی که ترخمیا دیکو بابا چونکی آگه زارو کت خونینن و

0: نبرکرنا الکی ملوانیا و نزانین جهن مترسیدار و خوهاویتنا آوه بیکو بزانن که اف آوه چنده مترسیداره الویره و دا خواست کرد جبرگیریا شهرستانی رین ما دانه جهن مترسیدار دستت خوش بین که دلوان هرکی ام بچینا زاخو حوالا گلک هجا حوالا برنامه دیکا اسرائی ور بگیرین دیکا اسرائی اگر ما بیتا سر هیله شف باش
1: الو شما
0: خوش باشین. گلک صاحبی سپاس دیکا اسرائی تو یا چوانی باشی ایشالله
1: سپاس صاحبی ولی دیکا اسرائی سر هیله چلی دیگه تا اکرز و سلام و زاخو کندنا
0: تو بخیر بی سلام و رزت خوب و سلام و رزت مجی بوتا و بو خیزانه بو همی گهدار و بینرد مل زاخو که جوان دلال هنه خوش میشه ده بشداری نگیریم تیاب سلامتی اف حوالت برنامه کن ده جاره دیارد بن
1: ولی خودی هم هر گهداری نگم بشداری نکنی هم گهداری این برنامه که ترمه پا راستی یعنی هم نشین گهدار نبیم بس هم دک جارا ظروف یعنی مرمشت بشداری بکست لیبورین خواهد
0: ده یا گیرین تیاب سلامتی اوه یا گیرینگه
1: سال داد خوشیل تد که ما بابت ایسه ترمه پا گیرن که راستی زور زور بابت ایک سی که خوشتره و اون داد خوشیل همی گهدار و بینه رو دید
0: گلک ساق بی سپاس ناوه همیا اف حوالت بری تا پیوندی کرن اگر که نستوی هوا دی بابا یعنی بجن نه های داربون ها خیزانه دمی چنه سیران سر آوه یعنی دی باب زارو که خوب پشگو و تاوه جن و زارو دی خوابی تا آوه دا و گل اجرا دی خندقی دو دی آف بد این بو چی وقت کنده ای که اسرائی؟
1: بله بس خوشی لهمیات کم راسیت بری خوافی چی خواب بس بو چی هر اگر ام بکشین دی باب خال دی یعنی ام همی تو چی که این سبب دی
0: نه دی دی باب یعنی هر دو کن
1: دی باب بس ما دی باب وکی بیشن چی بنا خواهی اگه زارو یعنی مثلا چی که مازون بو بو چنه لو چو نازانی کی و چو کی و در که زحمت در بابا زید یعنی چنو همه حتی دورانه به هنده جورو دی بابا نشین همی وقت یعنی دی بابا سر کاری خوب میدی جیانا رو جینا راستی مخابن افدارو که فا هم کبنه آبا بونمونم دی بینیم خوابی ریزاخ و هر طول هر چند ده هنده جورو یعنی دل هنده کده هست و بان ریدان اتزارو که و کبنه خوابی ری مخابن بل. از خود بجم اگر سرکی نه دی بابن چونکه اگر سرکی عوض روز
0: بیا بید خول
1: ببینه
0: وکرنه بیدی ملوانی جان یعنی اکشوان اگر اکو خولید ملوانی ها بزارو کار کدید بیشید که من تو حس که پتر بینه وکرن
1: بله یعنی بردام کچا بزارو که خبر از که تا خولید بید و مفاکی خولی هر گرند بونمونم دور تابینه مدرسه یعنی هر چا بید امی برکی بلا ام برکی این خولید ملوانی ها جی و او جی یعنی تکت هاری کار بین هر جه که چنه حکومت هم در وان خولا بو ببرم بر بکر مثلا وکلی هاری کار بند افشین زارو که خبر کن و هکه از بار ملوانی بزانه یعنی حسا تو شیخ خمد خانده نرابه و یا دیجی ویره جی مثلا آوه جی دا کلی پلیت بید بی ند خاضرن هم اختا بو آن آن بویت مغان جی آن مثلا بولمونه غواس ند خاضرن
0: چون
1: یعنی وقتی
0: الویره براوستین دیکا اصرای تا بحث اگرین گلکین جوان کرد دو ماهی اگر تعداد دیار کرن که کم بونا جین کم نبونا تیمن خوجهن نقوموانا نقوموانا نی غواسا لحاوینگا راست
1: خبیر میزا خو امزانین کچند پیز خواتا بیا بیدن همه هر چند بین را کن دک حاضر بین او نزانم
0: که بکی
1: زخنه
0: با چرایدان چه بیدن صحت خوش هوا گلک آگرین که یعنی تیمین نقوموانا غواسا الوید الجهن آوا آوید مترسیدان ات بردوان بن از بار میتهین بس کیم نبونوان یعنی بلا زیده بن یعنی هم حس که که اف تیمه زیده بن دمیت ورزی گرمی دا که گلک جارا یعنی وان روجید بوری جی دنگو بازگشته من زارو که زالام مگن جک یه خندقیت آویده یعنی اشتا گرم دست بینه گیری ریدانیت خندقانی یه پیداد بنی یه چید بنی از بارم جی افصاله ده
1: گنجی زارو جی یعنی وقتی گنجی کب نه حکر تیم تحاضر بنو و یعنی پید بیت توی بدوان جی هبنو مثلا وکی نکم گوتی جبیدی حکر ملوانی زانم پاوهش که ده حکر نظام یا مهم وقتی تیم تحاضر بن خندقین بیاکین بیگل هستی هنه خورتال کرن
0: الویره تو نبینین هندجارا نبونا تابلوین تابلو رینمایل سر آوه یعنی بنمونه اگر تابلو هبن برا پتر از آرو کاجتن الاجت خاندوانن یعنی اگر نه خاندوان جبن او دورو بره توی اولگل خینن یعنی بنمونه اف آوه یا کیره یا رجده یا برفره یا تازیه یا زفروکه و حتی دو محیکه یعنی هکر اف رنماین تابلو هبن تو نو بینی ده ریدانجی که هم بینید خندقین
1: بله خود او گلا کمی مثل که هندک دیه بیم آب مثلا تحتن هندک یعنی بیا بید بهین دیار کرن ای خود ها به دیار ملوان یاره که بزاندن او یا کیره و تحت او تشتک خطری تو یعنی چینو بس تو چیت دیار نو کن بیدی از ازی وقت گلا که خواه بکن آب مشکله بود چیت من گلا که دیر دیدو خندقان یعنی مخوضن راستی اسی بگرم یعنی از وکی بیجن تیمه و از یعنی گلک تاری کار بین پتر زیده کن و پتر از زانند روزانه چند بان آواخو ها بین هاری کاری آن کن کلو پلا بدنه بی چونکه اغلبیان اون یه بیتش خود تا بی کلو پل چی نو چند آبیده و بی زانند بی ملا چش بند نو با خم بخم
0: دستیتت خوش بین دیکوس را گود نتا و آخر نتا گلک جانم و ام روز جهانی یسره پیروز کن مجبور که دست پک عمل پیروز کن و همی زارو کا پیروز کن
1: از این همی زارو کا پیروز کن که به آن واتی کن تمن دریج بنی آفی یسره همی زارو که دست کلستان طایبت جهانی زارو که گلگ جوان زارو که روشن صابرن زاقن خوش روزن یعنی گله گله بیدارم یعنی چی دارم اگلی نوی تریدان دفتاوی شای زارو کا مبین
0: درست دسته تات خوش بین وجب سیاره مجید دور زارو کیه لیکم روژا سالا نیدا سالا 2026 که اف ساله ها چند زارو پارزگاه دوی که جدایی بوینه کردستان زا خود بجید نهن روناک بجید نهن پرانی ها حوالات بجا نه زارو کن تو چت بجید هفت زارو بون هز زارو بون نه زارو بون
1: بله دست خوش خود بطور بسیاره راستی ما دم نه آتا ایکی بمجید و که دست خود بجید چنکی
0: پسید حقوق گره که گرنگ امرو بیده فارا کربنو از ده هاری کاریتا و همی گهدار و بینه راجی کم خو امی برف سی خوله که دو ماهی که چین او سی خوله که در باز بوم نیوی بو ام ده نهی جیوه که نوید گودی نه زارو که نه زارو گنینن مار بیره هفت یا هشت ایگه تنم دمه
1: بله سیدا راستی میگه خو هفت نویسی چنکی پسید حقوق وقتی بینه او مناسبه اغلق از دفع نویسم بون من توی روی دام نوزانی شش کرو ایک کت هفت زارو کرد مثل دنیای زخم ما خواهی فکریم
0: آه ماشالله یعنی تو بیجی که هفت زارو کن شوان هفت زارو که که شش کرو بون و ایک کت بون
1: بله از دوات بیج من گوه دارو دفت خوشیل داد کم و دوباره طبق و خوشی و آرام ده بوری نشتایوان دیگه خدا خوازن سپاس
0: ها گلک صاحبی سپاس

روناک کاروان باش دارم کمیته کی بود چه اثر دارم نوید روناک که دلوان نما خواندن چون کمیته دوان دور بابتی تینا نویسین ام گرنگی دینا خواندن وان کمیته بلا دست خوشی پیلا بچه که کیم بن روناک کاروان بیشت بوچو نامن از بیجم دیکو باب هاش عیال خونین دمی چنه سر آوه و زاروگی دوان خندقن وکی چنه سفرا ناف سر آوه دیو دی باب گله کشیار بن پتر چاوه وان عیال وان بید دا گشتوان جی یا آرام و خوش بی تو توشی ریدانه نبین دستتت خوش بین رونای یلک سپاس بوتا کردستان زان خود بیجین نه کردستان ما جماره نجی وگر ما گوتا و نهنینن ام حس کن که برامه ما دست بکن لای بکن پاشی کومیت بکن ما هل بستا که هی که ابرو روژا جهانی ازارو که که که ازارتا ام ده هل بستا که دینا خاندن دیکه اینا دیاری بو همی گهدارو تای بد بزارو که خوشت ویده که این دیاری و هلبسته

0: بله گذارین گلکن خوشت وی گذارید برنامه بینارید می سوشال میدیا دوباره شب و باش بی تم بردومی سر پیش کش کنا برنامه خو کو برنامه شب و شبانه ام بحث اگر این خندقین آزارو کند کنید آفان دان چنه اندک اگر این لما زارو کت آفا دان گل جرا ات خندقن ما پیوند یکا های از بار ربیعال گلمه ربیعال محمد ربیعال شبت باش بید
1: شبت باش دیر و خوشتر بیتن مام پی باش بید
0: گلک ساغ بی ربیعال سپاس بو پیوندیتا بخیر بی
1: نا خیر دوی گلک سپاس بو تا با بیره ما آزاد و گلی بنا دنگی و با غن حضاما الحمدلله هم دی باش بید و دنگی تا هر دنی بیتن مام سپاس بو بی
0: خوش هلبست یا تخوان دنگی تا بیت صافی هرچند دست هلبست واجدیم دنگیم خوی نخوشه بس روژه که پیروز بو که روژه جیهانی آزارو که بو مجیب دلیوه دید که از وی هلبست که مدیاری بو همی هلبست همی زارو کن و همی گهدارو بینرید میت خوش تفی
1: دست تا خوش بیتن مامو دنگی تا هر دنی بیت راسی دنگی تا گره که خوشه بو هلبست
0: جلک سال
1: از پشنیارید کم گوه خلانی و وفا یعنی در رادیات دوک و برنامه تا
0: اما هل بست بخینه ما
1: هل بست بخینه اندی گلگه کیف خوش بیتن
0: دیال از دی پیشن یاره تا بر چه فرگیرم دی خوفیر خاندن هل بست ها کم ربیعه ربیعه دنگی تا چی تا دنگی تا دو چی تا
1: دنگی تا یکی ماما خوانن
0: پیچه که جه خوب گوهر هر اوی وطر هیر وطر صحبه نبید باگی دنگی تا درست بیهی تم ربیعا
1: دنگی
0: ریتا درسته درسته بسه امه بحثه اگر این خندقینا زارو کند که این آوان دا گله جا رو افدنگو باست کلمه اولا فلان زارو فلان سنه لیه خندقیت آوه دا
1: گله گله سپاس بود تا بوهی توری راستی بابا تا گیگره که گرنگه و خاص بطن امیل دست بکا هاوینی دی طرف هاوین اکار دریجی چیم گله سپاس بود تا بوهی بابا تیجی از اگری با نوانینا جارا من احترام بو هم دایی که بابا از ما بجن دایی که باب بس احتمال از بجن اکی ایال میروزی آن خشکو برا وگی فری حوالات بن و او حوال ده بیجید امه چونه فلان جیه آوه او گلک آفاش بو ملویر نالوانی کر و هچ که دهی که باب یعنی اگه میروزی که میروزی تحدی های تنکاکیش عیال ده بری چش آوه بوری ده سرخ ده آوه از بینم خنساری ها حسا جی گل جارا یعنی کچیک آن مازن اتخندق مام چنکی گل جارا جی از دی گلی بن خو او گل جارا ام کم چنه سر آوا بس اساسا گلی بن بجند عیال من یون فلان کسی واسا تحادیات که ناف آوی ده کادی کش بری دی کادی چی ترخی دی آوی گوا حسا بیتن مام از بینم خندقین گلک دی زور بیتن یای دیتری جیمام از بینم که هندک حوال خود کنه ایک و بیده ای که باتش مال در کردن بی آگاداریا مالش مال در کردن بی آگاداریا خوشکو براید خوید مالانش مال در کردن از بینم جی یعنی خاصتا گنج و زاروک یعنی بی آگاداریش مال در کردن گاوا مروف سیار جی که که هنده که وکنده بیشن بیشن گل حوالا دی پیاسته که نو بیشن بیشن سر آبیان دی چنه سفره که دیدر چون که زانیده
0: بله ربیعا
1: مال زانیده که دی چنه سر
0: آبیان ربیعا زیدباری وان خالی تو بحث لید که کدود بجینه هایی داربونا خیزان دمه چنه سر آوا که زاروک پرانیا جارا سمیان زاروکی یعنی دیباب زاروکی خوبش گود هاوین تو نبینی یعنی گل جارا هیلانا تورین گرتنا ماسیا یعنی گله جارا چنه سروان آوه ماسیا گرن تورا تاوینت آوه دا گله جارا برمایکا خلی تاویزت آوه دا وک شیشه وک علاگه اوه همی گله جارا زاروش پوی صفکه گمی خود تاویزت وان آوه دا وان ریبارا دا احتمالا گله جارا اگرین تورین گرتنا ماسیا شلای شیشا و برمایکا و دی آسیبن دی خندقن تو نبینی اوجه اگر اگ بید؟
1: امجی اگر اکم مام از بجم یعنی گل جارش نبونا آگه داریا مامی به چیگ دی خو کنه ایک دی بچین اندیچنا ماسیا گره اندیچنا فلان چیگ دی خو آگه دن خود بازارا دی امچون وی جی گل اکی خوش بو با آوی منوانی که وی جارو جا پاشت دیچنو خود نگه دکر هات و قدر مقدر دستی کری یعنی نا بجن قدر مقدر دی بجن با اللهی یا چوی بجازین یعنی بلا بتر ها گاداری خواه بیتن بلا گاداری بتر مالا خواه بیتن کادی کنگ من احترام به هنده دیگ و بابا من احترام به هنده دیگ و بابید باش بس هنده کاد بین یعنی همه خمساری عیالت خواهی تاویت دمه سر جادا نبولانا اینا بین که کنگ عیالت وانده هنو دیگ کنگ چین بس گاوا نفوشه که تکری داده بیزی با علام آگهشون هب و ایبا باشه مادم ها گاجه هب بابو چوکی چون از در آوی هین جاوی خون نادن آن راستی خل پیش میاد آدیت با دیگه مام از بیلون گل جاراوی که هاوی نخلده نده گرن مام گل خل گل ایت نده گرن دو بجه خلا خل سر تراشی
0: بله دستت خوش بین ربیعه گودنه تا آخفتنه تا گل جوان بونم گل سپازداره تاینه کیف خوش بوین پیوندی تا بردوام ما بسیاره ایدانه یا بسیاره ما حوال سوشال میدیا همین شاکر زیباری کردستان زا خود بجن هفته لی اکم روژا سالانی سال 2026 چند زاروک پارزگاه دو که اجدایی بوین هفت زاروک هز زاروک یا نه زاروک من هز زاروک جو بکرن من هفت یا هشت
1: من بزانی

اگه آزاد استاد خوش بنوه استرانه که دمن تاریکار یا مد گد دلوین سپین دارید بجید هفتن کردستان زا خود بجید هفتن یارا فردوس بجید هفتن کمیت اکال بردست من یا یارا فردوس که پارچکا هل بسته نویسیه اوجی بزارو که بس تمامی نگشته من او از بیرم دیدم خاندن یارا فردوس بجید ازم زارو که بچوک و جوان پاقش و خوشکوکم ده آخاخو پاریزم گل قبقبا دنگی کواس پیده یا حتی ویره یا از یا دیاره و از بارم یا دریجه بس حتی ویره که از بینم دا خازال برین شیار فردوست خازین شاکر زباری بجید برصف هفتن رونا کاروان بجید هفتن دلوین سپینداری بجید هفتن کمیتت خوزور بکن ایویوی چنده که کمیتت و دوربابتی بن رونا کاروان دوید لحاوینه دمی خولت نوکرن بلا بی برام بربند پتا دی که باب عیال خو فیری خولا ملوانیا بکن دیا باش بید دستت خوش بن سپاس با کمیتت جیا جوان گلمه دا روناک مگود اگر این خندقین زارون قد آوان دا چنه یا چیه بو چی زارون قد آوان داد خندقین حوالا اگر این جوان دانه دیار کرن ایک شوان اگر ان که نبونا زانیاریال سر جه آوه نزانینا ملوانیا کیمی نبونا تیمن خوجهن قوموانا غواسا لحاوینگا سر آوا نهای داربونا خیزانا دمی چنه سر آوا زارون که خوب پشت گوت هاوه جن لوا تخندقین هیلانا تورین گرتنا ماسیال شلای ماسی گراوه و حاویتنا برمایکه و شیشا و علاقا و حتی دو ماهی که گرینگی ندانا زاروکان آلاوین ملوانیا و اک جوب و اک ایلگ و اک قطک هروسا نبونا تابلو رینمال سر آوه آواکیره یا رجده یا برفره یا تازیه یا ساره و از فروکه و حتی دو ماهی که افهم یه او اگر بون گلن جارا اگر دو ماهی که جهوالا که جا آموجه بکر که چافلی کرن چافلی کرن خوهاویتنا آوهش لای مزن آوال دف زاروکی و سنه لگ اگر زاروک بینید که مزن خود تاویتا آوه اجد خواهش ما آوه افهمی او اگر بون اون حوالا داینه دیار که اگر ان خندقی نظارو کن ایویاوی چند دمه امچینه گشته بگو ما زاروک ترناش تسر آوه زاروک ایلال گل گنجای چو گل خیزانه چو ایویاوی چند که ام همی دمه زاروک گل مبید سر آوه ام هایدر زاروکی بین بزانی که زاروک چت کرد یانجی نهلین خوب پاوشتا آوه لیکم روژا سالا نیا سالا 2026 که اف ساله چند زاروک پارزگاه دوی که جدایی بوینه مگود هفت زاروک، هز زاروک یا نه زاروک حوالا همیا گودی نه، من نه جیوه کر مال هفت و هشت همیا گود هفت برسوا درست که هفت زاروک بون هفت زاروک لسالا نیا سالا 2026 لپارزگاه دوی که جدایی بوینه افید گودین هفت زاروک من افیدوان کند پیش کشانه دا هندک هفالت اکتیو جی بون من افیدوان جی کند پیش کشانه دا بو خلاتی ایویوی چنده بختی همی هفالا اسپی بیلگلمه دا افشوه ایکم خلاکه بود خلا نیا رادیوی داد برنامه شفو شفان دا وکی ما گودی کو دو شفان دی که اینه میوانداری ما میوان الدفخو حاضر کنیو سر بابتا ده آخوین شوه که جده وکری بید و ده ما دو خلات تبن هنده شوه جی و اک سپرایز ده خلات اکی پیشکشه گهدار و بینه را جی کنی وید گلک گلمت اکتیف و گلمت بشدار ویچنده جی هم گشنه داوی یا وی خلکه یا ما دست ما دم سپاس یک گهدار و بینه رید خوید خوشتوی بکنی سپاس یکا بسنور بو هف کارید مجورا کنترولی ما مستا آزاد علی لسوشالی جی ما مستا نهل خلیل شاید و بختور بن خاطره

روزانه لی رادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

أسماعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.

هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ

قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.

رادیو یادهو جبو خزمتا گهداره هیجا هر برنامه که دو حس بکی شه ارشیف رادیو یادهو سردانا مالپرو پودکاست رادیو یه بکی رادیو یادهو

از حاجی ماجه رادیو دهوگ به هاری کاری هفکار خوصالار جلیل ده برنامه سپیده باش پیشکشی هواگی دو تشت جیان امروویش ناود بن مجیل بومب را بردوی و مجیل بومب خلکی و هر کسی که را بردوی خود بمینیدن ده پاشا روژش دزددن و هر کسی زیروان رفتارن خلکی بیدن ده آرامیش دزدد سپیده باش سپیده هوای باش بیتن گهدارن خوشتوی جانترین رز و صلاوت ما قبیل بکن ابروکاجی بکومکا بابتا و هادینا دیوان هوا دا برنامه هوا سپیده باش پیشکشی هوا بگین وک هر جاد هیویا ما اوا بشین وک بیدوی خزمت هواین هجا و خوشتوی بگینو دمکی خوش و پرموفا بو هوا بکینا دیاری لبار طاوازر که مرنه نوونیشانین هلبسته که نف هلبسته هب خامشه مالاکره ید پیش کشی وکین

جهستن بریا دیتنا ته من ملک هزران چنی وی پایزا زی هاتی و نخاف لتی بسر مدا گردی هل ما هنا سین ما سار کر بیر هاتنت ما وکی پلاتین کن پر شکستی لسر شیشه تمی گردی دادان نخشه ریا جماوندا لبرسی برکا وریا یا خداوند بختی به می امست کرین افدی کلاش خودی کن امت رامجدار بلندت بید پیوان وگو فرندین سرجه گری دناف لپن مدا سمات ایخند.

جوی روژا گر نمایی هیمای من پیکرک جوی آواهی مشت پیکر بو آهورای من ایدی نما روناهی جروژی بزید بلکو جبرینن ستیریان هر جدم لبروان هجدرگخان امبوینا کویلا هر جدم لبروان هجدرگخان امبوینا کویلا طاری سرکشیا کاروان می بیهوشت گد لبرتاوا زرگا مرنه ببهای فنجانگا قهوه مانا خود بیوین دنب بیدنگی گردونی دا گنگشه یا هبون و نبون خو گرم گین.

گهدرن هشاو خوشتوی میکروبا گده ایگش بربالافترین حالتا نک و جه کسی توش بوی جگر نیشان نوی به تمامی بیزارد بیدن. هر وصا چاره سر نکر ناوی جی انجامین مدرسی دار هنم. لواد ویدن سردان و نوجدار بسپور به دگرن. بو اوه نخوشیه ها آنگو میکروبا گده میکروبا معیده چند نشانه یک هنه که به را پترس بده یال دف مروفی دیارد بن. وکی ایشانا گده یان معیده الدم مروف جخو هشیارد بیدن. شهر از این ساخلمی آماجید گنگو ایک جه نشانیم بر بلاوین توش بوم به میکروبا گده ایشانا گده لس بدهیم. او کسی که هز به ایشانا گازور یا گدید گدن دمی سپیدیم و جیجه اگر هنده کل دان سپیده یا دمی کمروش خوراد بیدن گده یا والایم و بری خارنه یانجی هر و خارنه گادیم و پشتی هنگه دمی کمروف خارنه خودن اف آزار و ایشانا حکیمت بیدن. نشانه که دیاوه علنجین بردوامن و دل رابونه بردوام تایبتی جی سپیده یا پشتی جخو هشیارد بن. اوه جی جاگره آریانو هاوگرنا پردا معیده یا گده جاگره بکتریایان. نشانه که دیا توش بوم به میکروب معیده اوکو کسی توش بوی گلک برکا و دادن دمی نوستنه اول دمی جخو رابونه اوه جیج اگر هنده گو با یک زیده نافذگی دا پیداد بیدن او جی هر جه اگر اوه میکروبا هاو دیک چونا پروسا هرس کرنه اش برکو اف میکروبت نافگده داد بیده اگر گو پروسا هرس کرنه درستید نافگده دا اپری و نچی تو کشب کویتم. جدازدان حزا خارنه او جی ایک جه نیشان اندین و نخوشیه هم. وکی ما گوتی جدازدان حزا خارنه ایک جه نیشان اندین توش بوم به میکروب گده آنگو پشتی خارنه که گیم ده هست پتیر بونگن لوا کشا لشی گلک بلست هیتا خارو گیمد بیدن. بهنا نخوشا دوی الدم جخو رابونه او جی ایک جه نیشان اندین میکروب گده او جی جاگره دیک چونا کار گده و او هوگرنا کدناف گده ده هیم. لوا اگر اف نشانه تا همیل دفته هبم تایباتی شی الدان سپیده یا دویدن تو سردانا نوشداره که تایبت من بگی داگو اگر وی درست بزانی و ریکه چاره سریه که بو ببینی.

بردامین گل ها دا گهترین هشه و خوشتویش رادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش پیش کشی هاید که نیوی دارین حتی نوکم برنامه ببیتا جه رازی بونه هاوی هشه و خوشتوی بونه یا خوده ده بردامین گل ها دا پیش کش کرنا چندین بابت دی ده درجاهی برنامه افرو دسته یا گشتی یا کشناسی یا ولات مصری دخزیج ولاتین مصری او اون ولادات که دنوین کو پلین گرمید ورزی هاوین داده دا گلک بلندد بن دوی ورزی دا کو هیدی هیدی پلین گرمی برف بلند بونه چن هندی چن خوش دهنا حتا و روش دیر بخن کو زیانت که هینتا سخلمی آمرووی و اگر اگه زور جیهی توشی نخوشیا لیدان حتا و ببن یانجی هنگافتن حتا و ببن گو او جیوکی تیفویه و گرانتاییه. بگه اهرام یه مصری ده شیرت دسته یا گشتی یا کشناسی یا مصری ده چندین شیرت هم بلاوت گدن و ده ده هماجه بید گدن که اگر اکی زور هیک و ده چند روژین به ده اجبر که ورزه هاوینه پلین گرمه هیدی هیدی برف بلند بونه بچن و بگهنه سر چل پلین سیلیزی ده لو گلگاه گرنگه ولاتی هندی بشین خوش دهنه حتا و دیر بخن و خوش لیدان راستا و خویا روشه به جسته مرووی دیر بکن اجبرگو مرووی توشی نخوشیت گدن گود بشنه لیدان حتا و هنگافتن حتا و گفت نخوشی ها نزیگه لنخوشی ها تیفویه. او دسته ها زیده تر دوپادت گدن که بطایبتی دمید نیورو و پشت نیورو دهنا حتاوه گلک یا دجوارم و اوجی هندی بشین و اگر کارک فر نبیدن خوش دهنا حتاوه بپارزن هر واسا گلکا گرنگه گدوی ورزی دا پتراوه وخون و گرنگیه که پتر به وخارنن دشته روم بدم تایبتی جی قربوی اوه خوهدانه بکن او کج اگر گرمه جسته مرووی توشد بیده. هر واسات و شیرت دا خاطیه او شوفرن که الدمه کشن گرم دا یان جیل دمه دمجمیرن گرمین روژه دم ریکن وگری و ریکن گرم دگر نبر پتر هشیار بن اجبر که جه اگرین زور جه بر تهنا روژه و هر واسا گلک جارنش اگر باین گلکن گرم و توز بارینم دویتم پتر هشیاری سخلمی خوب کن و هر واسا اف اگر اتحاد بنا اگر و آسته دیتنه جی کمتر ببیدن اج بلی هنده اخبارین بو اوان کسا ده کشین هناسه درست کتن یانجی بو او کسین کو نخوشیا ربویه هی دویدن پتر هشیاری سخلمی خوبن. راست اف شیرتن کو دسته یا گشتی یا کشناسی یا مصری بلاف کرین پتر بو اوی ولاتی نه یانجی بو سقای ولات مصری نه بله گلک ولات دیجی لروش حلات ناوین نافواجی دا ایراقو بشککا زور حرم کردستان جی تایبتی جی دورن گرم دویدن اوان شیرتت ها برچاف ور بگرن ده ورز هاوین دا پتر هشیاری سخلمی خوبن تایبتی جی ده دمجمیرن گلکن گرمن روژه دا.

دو قربان لبی حبینه او لبی حبینه او لبی حبینه او کبنی من کر کند دو قربان سر دست جالی او سر دست جالی ورن سر دست جالی

مردمین گل هودا گهدرن خوشتویش رادیوی دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هود که این چار جورن بدنگیم گو نیشانه نبو رز گرتن لخو و کسی برانبر البردست منه و جی گوانه دمکو تو هندی تیل سر بابت اکی تو نشی قناعت بکسکی و باخفتنا کسکی ناگی بله تو الوی دمی چنا بجی اجبر کو اف کسی های بتمنه و اف بدنگیه ده ویکر ریز گردن اکی بیتن بو آخفتناوی ادگل هنده کو هیچ باور یک تبو آخفتنا نینا دمکو کسک تبرین دارد که تم تایبتی جی با خفتنت خو بله دو برام براوی کسی چنا گیو چنا بجیم اف بدنگیه جی نیشان غز گردنه یا لطب خو دمکو هستد گی کو دلت ای هات یشکاندن و یشکستی و ایدیتو نشی خول بر بگریم اف بدنگیه آنکو بدنگیا به هیوی بونه جوه کسی و تو رزل خودگری که تو چنا بجیم دمه که پیوکا نخوش برانبر دب تدب کار اینان و ده هیچ برصفدا نگنینه نکو ده برصف نینه ده گلک برصف یه تاییم برانبر اوی آخفتنا نخوش برانبر اوی پیوا نخوش بله اف بدنگیه جی ده هزاده و ریز گردناده برانبر اوی کودانی و اوی روشه دیار کدند.

0: دمج مرنه اسپیده دمی خاندنا کردیا دنگو باسه هفکار مبختیار برکیاتی لستودی برهوا و دکردیا کش دنگو باسه نو رو پیشکشی موها کدن. دو گلک بخیراتی اسپیده دا باش بید بختیار.
1: گلک سپاس سارا اسپیده دا و گوه دارین من رادیا دوگ باش بیده.
0: ساخ بی کرم که.
1: بله. سروکی هرم کردستان این چیروان بارزانی پیشوازی لبالوز فرانسا لعراقی کرو ده دیداره ده هر دولان روشا دوره بحث کرن. هر واسا سروکی هرم کردستان این چیروان بارزانی پیشوازی لمسنه سامرایی سروکی پیمانی عزم کر ده دیداره ده روشا سیاسی عراقی و گرنگی تمام کرنا کابین حکومت و پرکرنا وزارتان و رادست کرنا چکیب دولتیاتن بحث کرن. سروکی حکومت هرم کردستان جی مسرور بارزانی پیشوازی لمسنه سامرایی سروکی پیمانی عزم کرد در دیدار دا بیرو بوچون دو روش را گشتی و دمایی گوهرین و پیش هاتن پروسه سیاسی عراقی هاتن بحث کرن. پیوداری حکومت هرم کردستان را گاند لیک دیگهش نگا گلک باش دنابر حکومت هرم و حکومت فیدرال دا هیب تای بجی پشتی سردان سروکی حکومت هرم کردستان بو بغدا و کنبوند گل لانین جداتی انجام دان. وزیر پیشمرگی و حکومت هرم کردستان امزال سر بلا بلند کرنا پتری 1300 افسران کرده. پروژه روناکی حکومت هرم کردستان را گاند 1.3 میلیارد دینار دی بونیزی که 118 هزار پشکدارین کاره با مالان هین از ورندن کش بر شاشی ها پسولش داشکاندنا سی هیوین دست بکا پروژه مفا ورنگرد بو. ایکمین پیشنگاه تایبت به پرتوکین کردی لحولیره دهت وکرنه. پیوداری حج عمر هرم کردستان را گاندیه کل 4 هیوا 6 انکو روژا پنشنبی ایکم کاروان حاجین هرم کردستان ده وگریتنو دیار گریجی کل 10-6 سرجم حاجین هرم کردستان ده وگرن. چارچوه همه هنگی پشتوانی ها پروژه کنکرنا چکی دست دولت دا ادکتن. میلیشن عراقی جیراد گینن گو چکی نادانن و دهرشان کنه سر اسرائیده. سرباز که امریکی و سرباز که بریتانی جی الکردستان ده مشقان دا گیان خو اجدز دایه. سروکی امریکا را گهان کوی شیا اپریکا زنجیره که پیوندین دبلوماسی آگر بسته که بلس لبنان اب چسبینی دن. بله گهدارم برایس اوه کرتیه که دنگو باسا بو ده زبرینه دفعه کارا حسارای و بردان بیدان برنامه سپیده باش.
0: دسته داد خوش به انگل اکسپاس بوده.
1: سپاس بوده جی سارا و سرکفتی بود.
0: زور سپاس.

0: وگبرو ده دیرو که ده لی دوی هیواشش روژا نشتیمانیا ایتالیا هل دوی شش سالا 2008 و غر کرنا نویسر و روشنبیری کرد ناجی صبری اکریه لی دوی شش سالا 2008 و غر کرنا نویسر و روشنبیری کرد دکتر احسان فوت لی باجر سلیمانیه بردامی برنامه ابروز پیده باش دا گهدارن خوشتوید پیگ و گهداریا فیچره گگی
1: سلاو و دمباش گوران گوران به ایک جه پیشنگ نوکرنه ده شعرا کردی دا دهه تجمارتن ده نیوا ایکیا ست سالیا بیسته دا. ناویوی عبدالله بگی کوری سلیمان بگی کوری عبدالله بگی. لی سال 1904 یان 1905 الواجر حلب چهات که سر دنیای. دسپیکا خاندناوی با قرآن و درسندی لسر دست بابیوی. دسپیکیریا پاشان بوده مکیل مزگفتا پاشای حلب چه بویا فقی. هیج سردم دولت عثمانی بول خاندنگ

هت نفرا سال 1922 هتا 1925 دا گلک دست کرتی بسر دا حاتیا. دنابرا سال 1925 هتا 1937 دا لحلب چو چندین دورین سر بوی و ماموستای کریا پاشان حاتیا و گواستن بو فرمانگا اشغال هتا لسال 1951 حاتیا زندانی کرن. ده سالن شاره جهانی ایکی داد گل چندین روشن بیرن کرد کارت لپشکا کردی یا ازگی روشالات نزیک لباجار یافا لفلسطین کریا. پشتی لچریا دویل سال 1952 جه زندان درکت که زفری سلیمانی و بیا برپرس روشنامه جین. لحفده ده سال 1954 جرکادی حاتیا گرتن و حتا دوازده نه. 1956 ده زندان و مایا پشتی آزاد بونه دست برنجبری کریا. حتی 17 یازال سال 1956 و جارکادی حاتیا گرتن و بسه سالان حاتیا حکم دان و پشتی شوراشا چارده تیرمه لده 8958 آزاد بو او زفریه سلیمانی و ده به قناغه پشکداری ده چندین شاندن ملی و اکتیا سویت و چینا ملی و کوریا دیمکرات دا کریاو. سال 1959 سرپرشتیا گوبارا بیان کریا و لفرمانگاه اشغال و اسکان سلیمانی حاتیا دمزراندن بلیلینی و سال 1960 به بحانه کاناروا جوی کاری حاتیا دره خستن. پاشان حاتیا بغداو و دیسان محاضره لپشکا کردیا کلیجا آدابا بغدا داینو و وک اندام دستانی ویسرین روجنامه آزادی کار کریا. لدسپیکل سال 1962 نخوشیا پنجشری لدیار بوینو نشترگریک لبغدا بوحات که کرن بلیا به مفا بویا. لمه نیسان به مراما چاره کرنه چوه موسکو سه مهان لباشترین نخوشخانه وی مایا و زفریا و عراق بلی نخوشی روش با روش پتر تنگاف کریا و حتی زفریا و سلیمانی و لروژا هجده چریادوی لسال 1962 ایک جاری خاطر خوشبالات و گل خو خواستیه. اجدسپیکا سال انسیحان و گوران و اکشعره که برنیاس کرد حاتیا نیاسین. زیدباری چندین بابت اندین ادبی بردامی به نویسین شعران دایو و روش لدی پروژه پتر و اکشعره که نافدر حاتیا نیاسین و یکمین دیواناوی بناوه بحشت و یادگار لسال 1948 حاتیا چاپ کرن. پاشان چندین دیوان انوی حاتینا چاپ کرن و لسال 1908 سرجم دیوان اویل بغدا حاتیا چاپ کرن.

فیچر ما ها بیگ و گهداری گری گهدارن خوشتوی هفکار مدلوان آکری بر هفو پیشکش کربو هیوی داریم دل هوین برز خوشتوی بیدن. گلک جاران کشک خیزانه دا پیداد بید گهدارن خوشتوی جنجی لیک دیگ نگهشت نکت خیزانه دا پیداد بیدن و کار دیگرنه لهمی اندامت خیزانه گدن. بیدن اما سا هزر بگنگو او کشک هبتنت نابراوان دو کسا دای بونمونم. ناف هر دو هفجی نادا یانجی کسان اندیدم لی افکار دیگر نهل اندام خزانه همید بیدن اود بیدن گلک جارانجی ببیده اگر پیدا بونا کشه این مازندر اگر چاره نبیدن خزان جه آرامی و ویانه بله گو دمه دیگ نگهشتن و ناکوگید ناف اندام خزانه دا درست بیدن اف آرامی هد کویدت مدرسی دا گلک جاران آخفتن و پیوین نشهجی و گوه ندام ایگو دو گرینگی دام ایگو دو اود بیده اگر گو سردر یگا نشرین گل ایگو دو بگن اف اندامت هید خیزانیم و وجی ببیده اگر گو کشین مازندر جی پیدا ببیدو کرده گرن لاندامین دین خیزانی جی ببیدن کرده گرنا لیک دیک نگهشتن ابتنیل سر هفجینا نابیدن اگر اف کشه احد نابراوادا بیدن بلکو زاروگن اوی خیزانه جیم بترین زیان دی گهیده دمکو زاروگ بردوام ململانه او ناکوکیت مال دا ببینن دی هست دو دلی نگرانی و نارامیل دف درست بیدن و وجی دی کرده گرنیل سر کسایتی و پاشا رو جاوان گدن لوا گهدارن هجا و خوشتوی دویدن همی اندامن خیزان بزاوی بگنگو دانو ساندنگا جوانتر الگل ایگودو بگن

رزل کودو بگرن و هست لبورین الدفوان هبیتن برانبر ای کودو اگر هادو ایکش هر دو لایان ما بحث هفجینه توشیم کشه یکی ببیتن یانجی توشی شاشی و خلط یکی ببیتن اجبر که اونها به نمای پیز کرنا پیوندین خزانینا دیماهی جیده بجین هر کشه و آریشه که چار سریه ها هیا اگر دلن خوب و دیگه هشتن و چاک سازیه وکن خزان دیگه گردی مینیدن و هر واسا ویان و ریز گردن دلن داف دا مینیدن اگر کشه یک اگر آریشک جیهات اپش باشترین ریک بو چار سریه دانستاندن و لیک دیگه هشتنه و دیمدن اگر گو سخترین کشه جیدناف خزانه دا در باز ببنو جرگادی آرامی و خوشی وگری در نف مالا دم.

بردامین گل هادا گهدرن هشا و خوشتویش رادیو یا دهوگ برنامه سپیدا باش پیشکشی هوین برز و خوشتوید گن هر جا گل نو گهدر یامد گن هیویا روژ و سپیدا کاتجیم دلخوشی و سرکفتن بو هواد خازین و پر کارک و مجیلن هیوی دارین گود سرکفتی بند اوی کاری دام روژ خوشی بخوشی بسخلمی دیر جه نخوشیان و دیر جه هر جوره ریدان و هنگافتنگه در باز بکنم.

0: بردمین گله ده گهترن خوشتوی جه رادیو دهوگ برنامه سپیده باش پیش کشی هاد گینو که جی هفکاری ما جهی داره سر بخوی ازخ و محمد صدیق گلمه سپیده ده باش بیتن
1: سپیده ده باش سارا خان سپیده باش بو همی گهترن رادیو دهوگ که کدنو که ده گهداری دنگیمت کم سارا خان بریا دو برنامان ما بحث الفاقش را گفتنا جنگه هی کرل اداره سر بخوی ازخو و ما گلک نمونه جینات نشوانا نمونه کو او کفتان انتردانا اداره سر بخوی از خود که نشوانا بشه که مظنی گشتیارانه و حتی خرکی زاخو جک و بحث باقش را گلتا جنگه هی که پشتی بی برنامه قای مقامی اقاز زاخو بو مرما تاراستنا سیمای شارستانی باجر و بلندکرنا آست باقشیه سر آست لجنه تفبش هواگانی باقشی و جنگه هی را گهاند و هر دهی دست کار بونه بوه که گو بی باجری پاکش را بگیرن بوه مرمه جی قایم قامی قزازاخ و آگهداری سرجم خودان دکانان همجی جهن بازرگانی همجی حتی و کسان گدنوان دا باجری دا کار دکن و گو مال و دکان و هر جه که گو بازرگانی هبتن و برماهی جه بچن آگهداریان همی آگر گو هندک رینمان جه بجه بکن و رینمان جه هر کسی که کوچی بچه نکتند دسته زابو هست نشون آنچه کوچی هر پیتیه خودان دکانه که آنچه که بازرگانی سالگاه گلیشی یا برماهیان یا جحویه که برام برید جای کاری خدانتن او بر فرصتی آفاقش کردن دوی سال گپ که فدا سر سویی چون کی گلک جرند سرخان یعنی دکانداره که ده جایی گلیشی گوده ترخان کتن یا سالگاه گلیشی دیدن کتن بازگیرنگی پنای تدانه یعنی در دورن اول سال کومکا گلیش و برماهیان دیتا آویتنه و حتی بردر دکاناویش رنگه گلک بیسر و بره و پاکشی هیچ رنگه که پیوه دیار دینه و هر دیسان بشتن هر خودان کار اگرد بید بشیوه که روزانه مثلا شسته برن بری دکان آخوه یا جه خواه بازرگانی پاکش بکده که جنگه ها ویجهی بیتا را گردنه و سخلمی و شارستانی ها باجه وی برچاپ پیدا ورگردنه گلک جاران جا وقوامت دانن یعنی شوان برماهیان شوی بهنه دک جاران نخوشی پیدا دن یعنی گلک جاران ساخلمی حجداری آگهداری بلاف کرینه بو خلقه کو برماهین بردرین مال خواهیان بردرین دکانین خواه راکین چو که نخوشی پیدا دن پتر یوان کسانین سردانا دکانا جد کن یعنی وقوامت دانین جوا که مدا گلک زاروگ چند سردانا و دکاناتین گلک جاران زاروگ نزاند مثلا رنگه دست خوب که تا اوان برماهیان یا نوی گلشیه و دینا خوشیه که فگرد هم بویج و هم رنگ بو خیزان و مال با تاویج لجنه محبشت قای مقامی آزاخ و دی دیفچونک هیرو بردام کن یعنی دفان روژان تایبتی ورده که گشتیاران دست بگیر یا تایبتی وقت ما آماجه بگیر برنامه پورید ورده حافین یک ورده که زیرین بو اداره سر بخوی آزاخ و تتناف کرده چونکه گلک گشتیار شن بجمتر هزاران گشتیار سردانا زاخود کن یعنی باورد کم کو بریا سالا که هلکفتا که دا ایک روژه دا 5000 گشتیاران سردانا اداره سربخوی زاخود کرد اوشی حلبتا کو جمارگا گلک مزانه بو باجی رکی وگی زاخود باجی رکی بچیک به توت روژه که دا کو 5000 یعنی خیلال دو روژه دا 5000 گشتیار سردانا اداره سربخوی زاخود بکن و قیم قامی از خود بشتن جه هر جهه که یان دکاندار اگه گو بگیری افان ریمان نبتن ده ریکار نیاسایی و سزاین کارگیری دجوار ده برانبر این نوار گردنه و هر دیسان شک بخواست شولاتی ها که اوه چنده پیشتاف را بگیری یعنی بابت جنگه فاسی سارخر حتی حکمت داری ما کردستان جک همین به فره یین پاکشی ها جنگه گردینه بر هم بابت حجداری دا هم سر سوشیال میدیا و میدیا گلک جاران که تا گازی و خلقی هشیارت که بوه که گو جنگا کردستان برچاف بیتا گردن و دیسانشک پاکش بیتا را گردن
0: بله دیارده تا بحث شکری که محمد صدیق سر رای هنده او زیان انتج گوتین و کارت کرن الساخلمیت گتم تایباتی جی دورز گرمای دا دیمنه که گلک نشرین و نشارستانی جی داده او جه عمل جین او جا باجه غیمه بید هر جهه که عمل بین و دیدنا ما بخوتشته که گله که نجوان و نشری نکتو مال خو همیه پاقش بگی نفدکان خو جه خوی کاری همیه پاقش بگی و دیوان برمایکا و گلشا دانیه بردرگهی و تو با جر خو گند خو جنگه ها خوب مالا خو ندانی اش برگو با جر ما او جنگه ها هم تیداد جین جار مالا ما یا مازنوشنی خانی ما او خانی گو هم گل خزانه خو تیداد جین مالا ما یا بچیکتره چا هم گرنگی بجوانی و پاق جیاوه دین دویدم بیا جنگه جیب دینو ریک جوان و یه شهرستانی بدین او جهه ام لیجیم تایبتیت وی ارزی جیدا کود بیتن گلک جه خلک بیانی قصدا با جر مبکن او جهه ام لیجین و بیتن او بوان یا سیریان یا سر سرمای بی سر رای هنده کو بیتن هرم و کردستانش گلک جهندی گلک والادندین دورو بر پاقشتر جی بیتن لی او پاقشی ها هی دویدن ام بپارزین و هنده که هم پاراستی بینجه توش بومبه نخوشی نوی ورزیجی و هر واسادی منکه گلک جوان و یه شهرستانی بدینه جینگه ها خواه و جه عملید جین
1: بله سارخان گلک جه خدا گودنا جنابه تعنی پتریا جاران جک اف نخوشی دینه و گوهاستن ورزی هاوینه دا یعنی او کار نوشداره نه ورزی هاوینه دا اف نخوشیت گهن گلک شما نخوشیانش به مثلا وان بهن نخوش حتی وان بر ماهیان پیدا بند یعنی نمونه یا دکاندار رو نگرم بینین اداره سر بخوی از خوب تنینی رنگل گلک باجرین کردستان جهر اوه هیا مثلا دکانه که و احتمال گلک پاقشه لی برداری دکاناوی دبینی هر چندک و جهه که بر ماهیان شده نیاد یا لی گلک پیسه تمام دمی داده لیج نچه ده بیجت بو برداری دکانه ده پیسه ده بیجت دکانامه و مثلا به جهاد نوچونه دکانامه و پاقشه و نفسی تمام دمی چی داده بر خودی اوی بو دکان آفا یعنی هم شسته گردی هم هندک جاران جاده جی بران بر دکان آفا گرن یعنی هندک هین ماه اتحاد نوچونه دینیم بر داره دکان آفا حتی شسته گرن والا و ملکی منه و تابعی منه نا چه به چطورم بیلی وری پاواستن نا چه به کس بونمونه دشتگی خود این تسروی شسته یعنی هندک جاران بودی مثلا ایغام الگلاف نوانا چه بتون بر داره دکان آفا پاقش ناکن لید همان دمیشتا که بروی داره دکانت گرن که اوه ملکی ویه و چینا بود کسک کلوپلند خود بر درگه دکانوی دینتن یعنی هم گازنده هش میجه از گلده یه هش میجه لزاخو هی یلک جارانج قای مقامی ها زاخو لجنین هف بشین قای مقامی ها او دکاندار سزا داینه یعنی هندک دکاندار احتمال زاخو دا به اینجا رو شش جاراج ها دینه سزا دان لی اوی کاری دوباره دینج بر هندج قای مقامی ها زاخو اف رکارن دجوار گردینه بر بوی گو رنگ ویجار دکانوی بتا گردنه سزا کی به جنیه مادی که و دستر حتا که بونموند سوزامه که سر بیتانه ویسینه حتا که جاره کدی در افی کاری دوباره نکید.
0: بله دست خوشی لدگین هفکار ما محمد صدیق لیداره سر بخوی از زخوزار سپاس بوده سپیده تا باش بیتا
1: سپیده باش.

0: جنری تن جوانن کردواری گهدرن هجاو خوشتوی سردان گرنن لدم هلکفتان خوبتای بطیجی لدم ججنان چند روشه که ججن قربانی پیروز بدیمایی هاتیه لی سردان گرنن خیزان بو ایک و دو اجبر ججن قربانی بردوامنو اوان سردان گرنت ها لگلک هلکفتانو الگلک دمانجی دام بینین وزانین گرنگیا اوان سردان تایید خیزانی چه کارده گرن های لسر مکنبونم پیوندیت خیزانی و جواکی لسر وی بابتی ما پیوندی گریه به خانمون آمیدی و کلر جواکی و ده دانستاندنید گلگین سپیداده باش بیتن مونه خان
1: سپیداده باش تو خوشتر
0: جوانی باشی ممنون تجی پیروز بیتن ارد خیر و خوش یادم ایشالله سغبی دگل پیش کفتن تکنولوژیای دگل پیش کفتن اوی سردمی سردان گرنن خیزان بوی گدو سردان گرن به هل کفتن جدا جدا بونمونه ججنان چه گرنگی خو هیم بو مکم گرن پیوندیت خیزانی بو مکم گرن پیوندیت جواکی
1: راستی از جهان خیشن یعنی از خونه خلاصی که جوازی ما مزبانی که دراز نیتاییم که انهانی که گره دسته که امتیسی داری دل اکو دکتیم که خوشی بین چه نخوشی بین یعنی دم بونیم که نایی پرسا آلا بیدیم که وقت جزن دیدن وقت خوده نکتن نخوشی دیدن همین همین که گره خوری کاری اکو دکتیم جزن دیدی اکی شوان نمونانه از و ما یعنی گله گله هسته که خوش وقتی دیگه جزن چون که همین مروز بین بیتن از اسلام روزو استثناء اگر نیست خودی نکتن فرز یک بیتن یا نخوش یک بیتن حتی جزن فرکار که چخرک یا خوشتره که مروز امروز خوبه بیتن بدونی وزی جزن ظلام تین از جزن به دهل یعنی شد شد رفین چنگه پیدا خودن ایت هر بنا مالاگی چنان جزن جیران خواهونی این دیام رو بخو یا مالا خو پسی جزنه ایت مزین که دست بکن دوره ایت مزین که دست بکن ببینی بگر دید چنه ایت ایت کدو مالا خیش که برا یعنی ایت زینه دید چنه دعیب زین که ایت خیش که برا و دوشا و تا دماغی کسی رو بکن ایت اف جوره یعنی که های آیدی دیا مناسبتا میگن ایت کدو خرج کم رو بی هسته دیگر خوشی کردن او یا فره بودی وزی ند یا برک بود تو مامتی جوازی با مانوی با یعنی که هر بدینیدن اف آبعه اتنی سماعی مده هر یک تفیلی دیدن اف جوره تراکیه زیده زیده زیرنگن و مانوانا و ام خو شطاب شد بکن یعنی بهینین شو بهینین وقتی ام پیرا بدین ما اگر اصلا چما جازینه و من بینا کر و من مالا خدا نکر یعنی دیدین میگن اف شوانا دیگن نکم از ذره اما چند سالا که از جوره اویجیز در کردیم دیدیمی جزن ها خوشا ترکی آن در لبنانه تو دمائی جزده ها دیدار گی خودی ریتو چیتن نکمت خود گلک اسستانی روایا نعبل عزبینین جزا خود کم از مروبت خوبدینم از دانستان دنان گل بکم از احبار اتوارم بزانم خوشی نخوشی اتوارم بزانم و پسیم به سفر خود کم بله
0: بله من خان رنگی که گشتی مفاید و سردانت ها چنه؟
1: یعنی از سردانه او یعنی پیوندی ها تنگی کتن فکره یعنی اگر از بان پیوندی ها جل مروب خونه کن یا جل نقال خونه کن یا جل نیاخ خونه کن از نسی یعنی نسی بگیم که عجیبا که ایک کنم یعنی ام که پیگرتی نه حسان به این شخصی بینه کنی که ام بکنه سرابی که وانا وقتی خانی آقا کن اچما پیروزی هایی که خواهد خانی آقا کرد هر نوعه های کاریه بوجی و هر نوعه که اف اوی مروزی اف شده کرد از دست خوشی رد کن یان اگر باقات کرد از دیش مسئله دی که یان تا دمایی که اش هانگا و مناسبات و اوا اما وقتی از چون من مروانی ها خو زندگی کرد فرقه اش مروانی ها زندگی اش مروانی ها اوا مری بیتن بدیم جلب شونا نزونا نما مريضو شونا كينا مريضو طبقة ايسا يعني بسنا مدوثمون مثل ظاهرة كاد تس يعني يدات تأتي كو ما ايكو دنان يطس كو ما سانت ايكو دل بس انت ايكو دل جيت طبقة ايكيك مثلا ليك بابا تن عيان نفس مدن ما عنده هنا تنأتك ابد جنة جلت اخرى وقتأس سردانة السن أس عيرة في الخضر دا أس نياب إكو دي بنيا فن دا تعامل انتن بإكو دي السن دا مروفانيا مروفي صغر بيتن اتفون نمونا أفني سابق جند السن أفني سابق هاي جند دا بيتن روزاوي جندي ودي أهنجي في سيجا دانا تولاتيا و قولك شو لدي أنجام دانا في روجي دا أو هوالا داني إكو دي نواصن أبجيل دوي أبتيتن يعني في إكودينان يوصل هميلي يعني إكودينان يوصل أكين غواجي تبوشن برف مانا تيوانجية تندرس ما بين جواتي دا
0: بلي بشكفتنا تكنولوجيا

0: چیه او هبونه سوشیال میدیه تلفون و وگرنا ویدیو ایدگر کسی برانبر رویت ها ده جهه اوا سردانتش نیزی گرن بونه مونه هنده ده بجنم گلد مجیلین کاری مه روژانه گلگه امنش این سردان بگین ده پیواندیه که گینیان ده ویدیو ایدگل آغوین ویدیو کالا که ده گل آغوین رویت ها جهه و چند ایدگرن که مروب خو آماده بیتن مره ما پیروز باهی گرنه
1: خودش که من اصحاب به مده اصحاب مسئل تکنولوژیه کرد سرابی در ما یاد بگرم یعنی اصلا هم که اینا سورا یاد مکلی درسته اصلا هم که اصلا هم که اصلا هم که بسی باشه اده تکو در زبن یعنی الالمانیا یا کندا یا امریکا اصلا شم بزینم درسته از درگزی در خلاقه کم یا آخا بهم در پیوزگاری کم بس اده ملکه می دالیدن گل ملکه می دالیدن دهو تابون دیدن النفذ به اصلا بازیاری دیدن از دیدن چی وکم که از بس دیدن یکی در باخرم بزن اذا لها ما بيجريكم خلاصيان دي مثل ذاك الشيء كان مبهمية تحليل كان مفرق كان اذا من خلاص من فيديو زي اخويا عايزة يؤذي ما يكيرو وخلاص اب خمس نبو طبعا هي لك ديهم اب خمس نبو نفس خد دينا اجاب هر نفكة جهيدي كان اب فيديو اذا جينا جينا تبت اج اجي بقى كان بس اتكين جن ذرفك خواهي كان يهي نساخة يهي مشكلته هاي یهای نشیدن یهای پیچون ها بیدن اول دبلا بچمینم شو تخوز بیدن کیفایی بیدن با افشوره میکری اول دیگه همه بخو هست که اون فاکر کردن که مروه من حسای جلمن یه هاری کار جلمن یه خمخوره با مناسبات من یه تیتا مالا من یه زحمت ها که تیشیدن برام بری هنده اج دوگم بخواه بایی مناسبات چه بیدن اول حسا سیاندی نابرین مروانی هر ما بس برابرجی هنده اگر من سوشال میدیا کار اینا تلفون کیرو من مسیجات کاری کرد از بیجن یه خراب نینه بس با ناگریتن اش اگر افتبیتن چی داری کردن
0: بله هنده کسیت هین اوا سردانه تا چار چوبت گم بودمونه ده بیجن او کسی سردانه من نکدن بلا مروه من جیگ بیدن از سردان ناکم یان جیگ ده چار چوبه کسان نزدیک نبیدن از سردان و ناکم دیرن. یانجی گلک جراب مخابنی وده بجنف اف کسی های هجارت آسته مدانین سردانت خود گلداد برن. بو اوان حالتت بیرنگی تو چد بجیش لای جواکی وسط مونا؟
1: خودت سارا اگر ام خو کمازه حاکا بسرمان بیم دینمت بجیدن هکوت چیه سر حفاله خود جایی یعنی تو بچیانی تو دنهیت خوبی بد ام نکمت خود یاد بیزن اما تستوانی هنده تک بسید اکو تو همی جوا بلاب تو شیش تک نوی بیزن اکو سران دانم نکت ما چقایی بیا بلکی انا نهیتن ناگه هیتن بلکی یه نخوشا بلکی مشکلی که های ما چقایی بیا که جارا که هاتن و نهاتا نکمت از جارا که بیشم بر چکی ما شید دانی نه یعن چینکا هر چکتا جیگوتی هزارا والله اش خونا گیرم بشم در نسد سرت از بخو من پرورده که وصا هدیتن امین از عیاد خو پرورده کم که ام مروفی وقتی ام مروفی کلا مال و سروت و زنگینی تأثیر علاقاتت بلا کتن بلعکس بلا او هاری کاریامت کتن که از دست خوب بدم اوان مروفا عبید چین هزار و از بچم سروان بدم من دجن آلاف مناسبات اتوانات باوات و نخوشی اتوانات تازی و اتوانه که امین چو اب ازی مروفی ابوی هسته که بو که فرق نبینا بیرینی نه یان بلید خونه خواهیدن یان بانیتن که ادا یه بیراغان مروفا بلعکس از بینم یا فره ام همی جمع ایکو سر ادنا ایکو دفتین ام همی حسو ایکو دفتین ام همی تو به دنیا برنا کنیتن ایکس سارا یا دویزی دینه ما ازی سبه تبید ام سر ادنا ایک بیتین ام پوزبت ایک را بدین ام مروفانی خود جهدینی ام جیرانی خود بسطه از جیران ایتا فرترش مروفایتا اما معنوه یه دسته تو لازمه همی پیوندی ها همی ها پرابه بیست جیران بیست روز بیست حوال بیست نیاز بیست چما مناسبت اتوانم چما دواب اتوانم چما نخوشی اتوانم چما نساخی اتوانم اول خوصا ما جواتا که یه گفتی کرد و ما که دابون ریزت نجی ما شکاستا که ما نهلا بتن هندگ دابون ریز ما بهم یک اوروپا بیتن یعنی یک مجتمع که دی بیتن یعنی دینه که دی بیتن تأثیر مرکتن و از همه بخوب که ما عدد و سر بچن و نأسد ما هم با دبانی تتاین و ما هم با پیمانگی تاین گلا گلا کت جانن و گلا گلا کت فاقجن دیدید کم اف

خبات روزنامه سیاسی روزانه ارگان پارتی دموکراتی کردستان شماره 7221 افریقا روزا سه‌شنبه برداسته میو اف منشتت داد برچاون نجیر وان بارزین سرکهر ما کردستان پیروز باهی لیکتیان اجتماعی کردستان ادکتود بجیدن که ویدارم افعال کفته ببیده در فتگانی بو پیزگرن اگرزیان اجتماعی سرکهر ما کردستان بالیوز فرانس روشا دور گنگ شکرن سرکه حکومت پیشوازی لمسنه السامرای سرکه پیمانی عزمت کدن سر چار سرکرنه کشه چار جو بغیزگردن لسیستم فدرالی و قواره هرما کردستان هر دولات هف بوچون بون گهدار شیخ و سرپرشیر ایدار سربخوی زخو ادبیجیتن سرکه حکومت هرما کردستان مزگینیه که خوش بو زخود گلده بون پلان های زخول سراسه هرما کردستان ببیده با جرک نمونه ایم حکومت هرما کردستان آمار پروژه جرخان ریکو پرام جسال 2019 تا 2026 بلاوت کتن و دیارت کتن که 810 پروژه جور و جور به کجمه 1,057,000,000,000 دینار هاتینه به جه اینان و تمام کرن پاش گفتنه کارا کرنا پارلمانی جوه زیده ترده انجام ترسناک هبن جنوه سینا سلام عبدالله و او چندین بابا دندید بر پران روشنام خبات افریقه دا بلاف بوینه افرو روشنامه که روشانه هم جلای نوانده خانی روشن بیری و را گهندنه تیده داره خستن جماره 3,909 البردسته میو ده پیدا چونه که ناف برپر نویده کن سروک حکومت و سروک هف پیمانی عظم دو پاتیل سرارامی سیاسی اراقید کن برپر دویم سروک هرم سالوگر آدم از راندن اکتیه داد بجیدن اکریزی و دیالوگ تا که گرانتی پارستن باور هرم کردستان و دست کفتن ویم برپر سه مکتب سیاسی پارتی لسالوگر 51 یادم از راندن ایکتیت بجیدن اما هنگی یا گرنگه بو پارستن قوار حرمه هر واسا پارتی ده دست به گرگانی دانستاندن بو بگینان حکومت گدن دنگو باسین کردستان و جیهانیت برپر چار دانه احمد ترک بجیدن چه هزک نشتن آستانگا لهم بر آزادیا کردن درست بکدن جدنگو باسید نفخوید بر پر پنج دم روژا جیهانی آزارویم به چندین چالاکی انجدا حاده ساخ کرن بر پرسی پشکا جمارید بجیدن به درجه 700 گنجان نوین خوب و شهیان آبکوم یا لقه گپارتی تومار گرینه بابتن تایبت به تکنولوژیت بر پر شش دانه چاجیری یا چکری دگه شیرتکار خوی دارایی اپل ده بر جافکن جیر یا تایبت به براندا خوبه بر هم اینیدن بابتن سخلمید بر پر هفت دانه شانسری کنگی جه درسیه گروپ خینه کارتگرن لسر جلتا دلی و مجی هیا دنگو باسین ورزشید بر پرین هشت و نه دانه هکار برقید بجیدن هرکی مبزحمد و ده بزاویم پاراستنا ناس ناوی گین مای تکرنا پشتوانا دینانا یاریزانا دا جنویسینا نهلا احمد فرزر یانا دوهو کد بجیدن هر جارگا دوهو کد یست زادن تانه دانا بریار سرگردیم برپرین ده و یازده چند بوچون ابخوت گرن جوانا هراشه یا منو نماند آرا دایم جنویسینا عارف رجدی دیداد بجیدن پیدویکو سرکرده ایدیا سیاسی کردی هوش خوبه بهیدو هزبوی چنده بگدن که دیروک رحمه با نابدن ینکو دست کفتین دیروکی انگل خود کنه سوطمانی هفرگین خو ین دمکی لترکیا چه رید دادن جنویسینا دکتر دجوار سندی دیداد بجیدن و گران بودن گهندامانو گردانا کنگره نی گنجایدرین رگل گل فلسفه یا دیموکراسی حزبی
چونکه بریار دی ماهی دتا دست وی تخو کونی نراتی ایراده راستقینه یا حزبیت کدن. بر پر دوازده بابت ندبی بخوبت گریدن جوانم، امچوه رخنه یا ادبید بینین جنویسین عبدالخالق سلطان. بر پر سیزده، چارده و بازده با گهداری ترخان گرینم، بر پر دی ماهی چند بابت هنری و همارنگ بخوبت گریدن. جوانان سترانبیش باران حکیمی نیترین ستران خوب نوی دل به شواز ویدیو کلیب بلاف کرد. در دیداره که دا با روشنامه افرود بجیدن من بزاف کرین هسته آرام و سوزداری ستران بگهین ما بینران. اوو چندین بابتو دنگو باسندید برپرین روشنامه افرودا بلاف بینه. جدنگ باسین ورزشی گهدرین هجه و خوشتوی انجامین یارین گرنگین دهی و شویدی و یارین گرنگین ابروکم در چارچوب خلاسترین عراق دم یارین دهی و شویدی و انجاماب دیماهی هادن دیالا سرکفل سر دوهوگ به گولا که برانبر چنم نفت سرکفل سر نوروز به دو گولا برانبر گولا که میسل سرکفل سر القاسم به سه گولا برانبر چنم طلبه و کرخ و کف بوم به گولکم و نجف سرکفل سر زورا به گولک برانبر چنم. ارده چارچوب خلاسترین عراق دا افروکه و افشوه افیاریه دهه نگرن. افیاریت ها همیل دمجمیر ششی واریه افرو دهه نگرن. هولیر دیاریت گل امانه بغدا گدن. غراف دیاریت گل نفت میسان گدن. گهربا دیاریت گل گرم گدن. شرطه دیاریت گل مینا کتن و قوه جویجی دیاریت گل زخو کتن.

برنامه نوروین رادیو ده هو گهدرن هجو خوشتوی روژا سه شنبی ده وی رنگی بن لسر همی ده مجمیر کردیا دنگو باسا ده بو هواه ده پیشکش کرن و هر واسا دریجیا دنگو باسا ده مجمیر دوازده و هر واسا لده مجمیر ششیه واری ده بو هواه نه پیشکش کرن بشتی برنامه سپیده باشب دیمایی تدن برنامه فوکس که افروکه ده هنری بیتن ده بو هواه ده پیشکش کرن لدمجمیر 11 برنامه ایگج خلکی ده تا پیشکش کرن لدمجمیر 3 برنامه بارزانی و تفگره رزگاری خازا کرد ده تا پیشکش کرن لدمجمیر 4 برنامه زنگلین جیان ده تا پیشکش کرن لدمجمیر 8 نیوی افشوشی برنامه شف و شفان ده تا پیشکش کرن جدمجمیر 10 شف هتا دمجمیر 6 سپیده جی ده ترخان کری بیتن بود دوباره کرنا برنامه روژانه و هفتیانه ین افروکه بزانین برنامه ایگش خلکی گوش لای هفکار ما فرصت حاجی تیتا بر هفکرنو پیش گش کرن ده میوانیوی افروکه کی بیتن

0: دکشی برنگه که اکسر هفکر ما فرصت حاجید گلمه دایا بسانین ده مهوانه ویه و خلکش برنامه ایک جه خلکی کی بیتن؟ که ایک فرصت سپیدا ده باش بیتن؟
1: بله سارا خان سپیدا باش، زور سپاس، هر اصاب ایشالله، باز بتا بو گداد و بینیر برنامه جه سپیدا باش
0: ساغبی، افرو کی مهوانه دایا که ایک فرصت ده دانستان ده نوال سرچه بیتن؟
1: سارا خان دیفی بیشن برنامه یانجی خشکی حتی دارشتن بو اولا میدید هم دک کسانم دیدر مینا گفت کاسفکار و آنیان بیشی بیشن مانوطا که دیرین جنگه که برهندار وصف خشتن دیفی خشتی اندی دکار دیکن نوان خلقا بجاره تحقق جوازه ش بیژن ادب بحث کرد.
0: بله.
1: یکیش کرتابال یکیش کرتابالانه دکو بیژن پیتکی بین ایجی هست پابونه خودی که نبی جوابی ده. وقتی هزار شاید پکو بوده وقتی هزار شاید پکو سرکی کمال پارس کرتابان پایزده دو که میوانه برنامه او به بزرده که این چنده که جیانایی کسافیایی پو پشتیدی کرتابان شیوه که گشتی پشتیدی کرتابان سر آس پایزده دو که جین و جیانوان سر دریوان دیگر جبایی چوان حتا دو ماهی دیگر میدان ساندنه دیگر تاکی هجان
0: دستی تد خوش به نوحی بیا سرکف نبودت خازین افکاری من فرصت حاجی گلکس باز بوده زور سپاس روشا سقای افریکه گهدرن هجه و خوشتوی روشا سه شنبی بلندترین پلی ابو افریکه هایت یه پیش بینی کرن 32 پلی انسیلی زینه نظمترین پلی جی 19 پلی انسیلی زینه پیش بینی باران بارین صفر جه ساده یه لزادی بای 6 کیلومتر دمج میره که دو رجا شهجی 24 جه صده یه جه رادیو یاده هکت خزمت هوا دابوین و ما برنامه سپیده باش پیشکشی هوا کرهی ویدارین ببیده جه رازی بون هوا این هجا و خوش دوی اتا صبایو خلقه کنی جواندیرین صلاف انصار حاجی و سالار جلیل قبیل کنو بمینم خیره

0: رادیو دهوک کورتین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن
1: دم باشه گودارم بارس سروکی هرم و کردستان نجیروان بارزانی پیشوازی لبالوز فرانسا لعراقی کر ده اداره ده هر دولان روشا دوره بحث کرن هر وسط سروکی هرم و کردستان نجیروان بارزانی پیشوازی لمسنا سامرای سروکی پیمانی عزم کر ده اداره ده روشا سیاسی عراقی و گرنگی ها تمام کرن کابین حکومت و پرکرن وزارتان و رادست کرن چکیب دولتی ها ده بحث کرن هر وسط سروکی حکومت هرم و کردستان جی مسرور بارزانی پیشوازی لمسنا سامرای سروکی پیمانی عزم کر در دیدار ده بیرو بوچون الدوروشا گشتی و دماهی گوهرین و پیشاتن پروسه سیاسی عراقی هاتن بحث کرن پیوداری حکومت هرم و کردستان را گاند لیک دیگش نکا گلک باش دنا بر حکومت هرم و کردستان و تایبت جی پشتی سردانا سروکی حکومت هرم و کردستان بو بغدا و کنبونان دگلانین جدا جدا حبویه وزیر پیشمرگی امزال سر پلا بلند کرنا پتری 1300 افسران کرد. پروژه روناکی را گاند که 3 میلیارد دینار دی بونیزی که 118000 پشک دار بوین کار با مالانه نزبراندن کش بر شاشیا پسوله جه داشکاندنا 3 مهن دسپیکا پروژه مفا ورنگرد بو. اکمین پیشنگا تایبت پرتوکن کردی و لحولیر دهت وکرن. پیوداری حج و عمره هرم و کردستان راد گهینی دن روژا چاری شش اکم کاروان حجین هرم و کردستان دی وگری تو دیار کریه کل دهی شش سرجم حجین هرم و کردستان دی وگران چارچوه همانگی پشتوانی پروژه کن کرنا چکی دست دولت داد کتن میلیشان عراق جیراد گهینن که او چکی نادانن و دهر شاکن سر اسرائیل سربازکی امریکی و سربازکی بریتانی لکردستان ده ماه مشقه دا گیان خو اجدزداینه. سروکی امریکا را گهاند که شیا برکا زنجیره که پیوندین دبلوماسی آگر بستکا بلس لبنانه ابچسپینیدن. سروکی امریکا ترامپ پیش بینید که هفتیا بید ادگل ایرانه بگهنه را کفتنکا دو ماهیه. سپاس بگهداریه.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: لدهو که کی هنرمنده و چند هنرمند هنه و کی ند بنا اندامن سندیکا هنرمندین کردستانه. اپریکا سندیکای چند هنرمندان پرچه زوی ورگردینه اونو که چند هنرمند هنه پرچه زویان ور بگیرن. چند ساله هلبجاردنین سندیکای هنرمندان نهادی نگیرن کنگی هلبجاردن ده نگیرن. لدهو که هنرمند کفتینه بر یاسای و سندیکا هنرمندان رکن یاسایی براوانی کرنه جه توجبوین یاسایید گدن. اف پرسه و چندین پرسندی فوکسا میا افروکه کده هنه بر سفدان جه لایه. اوین حسین سروکا سندیکا هنرمندان لقاده هکه کنو کب شوه که زندید گرمده یه. اوین خانده متواج بیدن.
1: دم باش باشی سپیده هوا همیا باش یا بینه را باش بیدن انشالله.
0: زور سپاس بوده که تدم خوتر خان کری بومم. اوین خان امشوه بسیار دست بید که این که فکسا مایا افروکه دل سر سندیکا هنرمند داویدن. به جین لپارزگاه ها دهو که کی هنرمنده و چند هنرمند هنه کی ند بنه هنرمند چمر چنه سندیکا هنرمندان چه بو هنرمندان تگدن؟ پارزگاه ها دهو
1: که سرانسر پارزگاه که با فیجی سندیکا هنرمند دالقا دهو هر از داخل حتا برداراش و آتره و آمیدیه و دفر آمیدیه بگشتی همی بجین بتابعه سندیکا منه راست از داخل یا سر و خوب بود بله باوکو سندیکا تانو کل داخل نویسینده ها و نبویه لق سرانسری پارزگاه ها دهو که 1445 هنرمند دیویجن

0: Çemi Novanda'yı sen yet karav halkar şu Novanda sinemaya müzik şeva karıv şanoye yeten. Kina bina hunermend anku bizim kina emna bizim hunermend çünkü beyva hunermend hizya kamazına çet bita endame sendikama evin evet ekem tişt vaku peyrevi me evin evet hudan hizmete ka diru direş o disan kul hizmete vaş heş sala kentir ne biten o heş anku heft hata heş berhemet fi'li heben kish wari bitan disan darchoye peymanga hunar juan dibina endam otomatiki endamet yawa dita pasant kiran waku hawkar pishti du salaj darchoye naku hata ki karim fa'li kirban dibina endam in karya o disan darchoye kolija hunar juan skona gadoe busiye dame sar kevin ekser bina endam in karya اذا وكو اندامتي و وكو پرسياره تاكو هونرمند اسهني بغا قازقلا و قازندش الشهني دازقاين اعلامي كامو بيجما وانا نا بيتن بيجنا هني كاسا هونرمند چنكي فيفا هونرمند فيفا كامازونا اوين اذا شنبوني بشتاكيد كان هابون انكو ام بيجن مبدع اذا لازم ام بس بيجنا وا هونرمند وكي دي لقابتين شی بیجی سرانبش، موزیک جن، شانووان، اکتر هر یعنی چند آواز دانه را ام ملقه بکن آنکو پس بودی میا هی بس کتو بیجی اخرا هنرمند حسکم دوباره و سه باره و ده باره ریکا مایکا و عرب گهی دهنی بینه رو و دستگاین شولجه
1: بله اوین خان ام شب سرگادی دست بگیم بجین نو که با همی فرمانگه ها دا بجین پارچه زویت نبالاف گرن اپره که سندیکایه بجین چند هنرمندان که اواجی خزمت کازور هیا و چه او بسپورین تا گودین پارچه زوی ور گرتینه اونو که هنرمند هنه پارچه زویان که ور بگرن
0: وکو اندامت ما اكيد مو في السرمه هي ام بزور الثين وشاركي باج بكين بو هندي وكي هني خلقي دي اوجي مو في قوار بجران و بارچه زجو وار بجران لي حتى نكا دي بريارة انجمن وزيران هيش سندقايا كي شو بارچه زجي بوانا نها دينا ترخان كران بلي باب هول هول من چند بزور كرين و دنجي هنرمن دا زهان دي چند جهكا و بزيترين دم آنه یا خود به نوش مطالب کرین ام به بواروانه کن بلکی علاقاتت خو آنکو بجین بگاز یا خو او جهت شما قبل کن بلی پا نابید که چه هنرمن دانه ورگر بیدن بو نمونه اگر ام بخیزا خوب کن او نابید و دانانه سر حسابا یک روشن بیری رضا بگر روشن بیری اونو که اندام دیگی بویا اندام پارچه زدی نویه هاتی یه ورگتی و چه هنرمند بزخو نماینه پارچه زدی نویه بگتینه دوو که دا گلک ماموستانه اندامت ما گلک رایبه بری روشن بیرینه گلک سر دامو دزگهن حکومی نه حکومی کارت کن گلک شوانا نابت وای کاتیم بو عردی بله پا وکو اندامن چه کارانه کن نابت وای دست مقای کرینه و ما موانه جهن بلند کرین و امن هیدیا برسه بیو انشاءالله ما هیدیا های کودی گازیا ما ورگرم
1: چپه نویتن حولی داد بردوامن بیشن خسمت کازور دبو هنرمند و تخا و تخه انجام داینه اوین خان بیشن چند سالا حل بجارتنین سندیکا هنرمندان نهاتی نکرن کنگی ده حل بجارتن هی نکرن امش شو ابزانی
0: ام اگر بحثی که هل بجاتن که جهات بون و نهات بون دوزار و باقه المهادو ما هل بجاتنت خوی پارت چونکی ام سندیکای اکا بیکاتی نش پارتی و ایچدی چونکی حکومت ما بیک نهات یا خطاب کاره هل بجاتن بیچکی دید زحمت بن اگر ما چند جار هاول دای که هل بجاتن بینه کرن چونکی ما فی همی هنرمنده بهن کار بکن و یه حز بکتن بید خو رشح کتو او بکتن نه واجب ما چند جارا بخواد کری جهری شوله جه کو هل بجاتن بینا کرن کون گیری و نرمنده بیدا کرن بله با جبر کو حکومت اده برسه باوایا بید بید بیدن دا کون گیره بیدا کرن جبر امنیت آزادین و کو هنرمند بلکو ما اچتی و پارتیتن و نقیب ما اچتیه دم اچتی نه این اثر چره یا پارتما همی دماجی که یا استعدادات کو و یا گاز یا خود جهنده و کمبون خل جلوات کرد کو اف کنگیره بینه کرن دا اوجی رول جنجا رول هنده که دی بیتا برچاف کرن پتر بلی پا مهیبیه که تشتکی می بیتا کرن و یاسمن جیده بریارا جنابی سرو که زیدرین دم ده هلبجاتن هنه کرن و ده گهرین اینه کرن جبر که هنده سندیکای جید گهرین خوبه که اف سندیکایت ام بیجین چه مشکلت اکتی پارتی تیدانه بن اجا یشتی ما اکید اگر تک خاتم باشه تک نه این یاشمن و ده وکو ستاف پارتی هل بجارتند خود دوباره کتن و ده هنده ستاف دی ایده جمه و مهیدی اجی گهرین هر هبن هر هبن دا پتر ابداع هبی دا پتر کار بیده کرن بلی خالکا گلکا گرنگ مزید از آماجه بیدم گهرین که خدا چه مفاده دانینه جبر که امت وی وان معانا داداد جین اگر انجمن نه ایتا گهرین یا دی خرش خویا جبر که پرافی انجمن نه فعاله و کار گلک از بحمتا نفریه هر هیچ ابدو زور چارده و حتی ادرو که نفریه اجاری خو ایک استابه جیبو مناهن نو ماجی از بیجم ام خو بخشین و بسیار فرازی ده حتی وگا به متحمل آتیلی خو بخشی توفاسی ده بو هی آمجی خو بخشی بو خدمت هنرمند داد کن و یک کار کن و چی که ماسیه نکن ایجا اگر که ماسیه جیه بیتن ظروفت ما گل زحمتن علاقات گل انجومنی چنکی ناری نخاره و اکو اداره و او گل زحمتن لواجی از بیجم پیویسته سری دست بیتن و حتی بینی نجبنی و بینی تراسی نگه دست بری
1: بله ام دست خوشیه هود که اینکو سر را هر کودانه کاته دا هر بیجین نخوشیه کاته دا بیدن بر دوامن سر کار خو خزمتات خواه هنرمندات دا گرن اوین خان لدهو که کنو که بیجین سردم سوشیاله یا و گله کسه این تو شیوان بر خلطین سوشیالت بن لدهو که هنرمند هنه کفتینه بر یاسایه کو سندیکا هنرمندان رکن یاسایی براوانی جه توجبوین وان یاساییات گدن آن هرچه کفت بینه بر یاسایه هنرمند تبوینه و براوانی شکر بیدن
0: ما پاریزار خوی هی و هر کودانه که چه بول آنکو بیجین کفتینه بر آریشت تایبت آریشت هنری بن ام پاریزاری فاید کن و کار زدن و ما گلک آریشت بیت اینا این بونمونه ناف برا هنرمند مازن سماع جمعی و قاس عبدالعزیزی حتی چو وقت گلک رینشین و حتی ما بیت اینا گلک آریشن دیتر جیفت ما یا سعید گاباری جمیل بکری ریساقات محمود بامرنی بگل کنالا گلک آریشن دیت هنرمند و تایبت دیت هنری ما یت نهلای نبگهنه بجین محکمه بس هکر اگر حل نبیدم اکید یک برابون و چون محکمه و کار سرنده کرین که موفی هنرمند به تقارستن و بسپاسی و جبراسی جهن یا بیجین چه دادگه بید چه هر جهه بیدن و ما مادم قانون اکیل ناخ پرلمانی هات یا پسند کرن او قانون بیتا برابانی به هنر و هنرمنده ما به تحقیق و به هر کشتت هنرمند اگر بلگه هدن اکثر به حکم آنکود بیشین بریار حاکمی به ایتا جبه زیدرم نواجیک افروکه مگلت که آلشه یت هنری و تایبت به هنرمند آجیبه یت خیزانی ما یت فرسر کریم یعنی اگر ایک بیتن بيجيتن ما أثر أريشة هاي يعني ناهنا ليجيتن ما وقو قريش جبتن بو خدمتا وانا يا ما بيتشي بوي ما أتري
1: بله اوین خان بجن هنرمند هبویه پیشیل کاری ها رن مایه توکری پیشیل کاری ها سایه کری کجه سندیکای هاد بیتل آدان بجن هنرمند هبویه پیشیل کاری ها رن مایه توکری رن مایه نیا سایه کری اوش سندیکای یعنی هنرمنده که هست سندیکای هاد بیتل آدان
0: یه تین وما أسنش النوفا بيجم
1: أوقات في الجواز بو ما فيك دوي
0: بدا بس يتعلم عيوة صحب تري وما كيد وقو نبيسين ودا أنجماني كو أف أوريشا وكيري وأف تشتاي كيري الديفرين ما نشوية
1: لا واجب ما يش أندامتي ذاك الشيء. مل. أبين خان ببر أز دم هيك بسيار اشتاب كان بيجين إن هو تل بر هيا بو جهرين أستي هنري. أن هو تشو بروجي كيا بو باشا روجي. أبدا دم هيك بسيار من أفق سافر كبيدا.
0: أحسن عندك خالد جلد كرين كوما جودا جكرين بيجم. ما عندك تشنكي يا صا ما وكو سنديكا نيو فسند كل البرلماني. این در کار ما به هنرمند دایت کریم از خوب شانازی و وکارات بینم و سپاسی ها جناب پارزگار دهو که خوب راستی اگر او نبا بلکی ام نشو با اینوان کارات جو بجو کن من 2019 پیروی خوب گرد دستی سه پارزه را دا و من گوزی بری خوب دایی کاتو چی چه خال بو مبینی و ام موفی هنرمند دا پتر هنرمند موفقا بیتا پاراستن و ام بیشه کار بکن که برهم هنرمند ها بیتا برهم که دهاتی بوانا بوتی هاتن و هند خال دانانا دست ما بلی پا چونکی پیروی ما نیه پسند کلی اشلاه پرلمانی و حسن همین هنرمند بانن ما قواسه پارزدار دهو که ما کتاب دانوا هولا که جدیب چند کنبونال گلوا حتا ما این زهاندین که ازد چی و چوانه و ازا مفاکمه ی روایه چونکه هنرمند و سندیکا جهه که دفاعیه بو هنرمنده نوکی روشنبیری یا روشنبیری جهه که انتاجیه ام بیویستی قانون اینه دا ام دفاعش هنرمند خوب که نو بری خوب دایل همین دنیای که بک شرق الاوسط اف مفای های و اف یاسای تاین هنرمنده ما خلال قانون توانا و خلال قانون ما ام ها تنسات نبر ایف و یا تلبت یا عراق ما هندک خال دست نشان کرن و امزای جناب پارزگاری بو مبون امر اداری ایکش خوانا کو پراسی اف نادیا و دیسکویا و اف کافیا و اف والا آهنگات کن و هنرمند دیانی تینن و ما که هنرمند اتمایتات نخارن لواجیک ما هندک کلاسا دانان برواب بیویسه او آهنگا کن بین سندیکای پسنده بکن دا پتر ام شین کنترول آوانجها کن ابت کو آهنگا کن دو خالا جلکا گرنگ بیویسه پارتا کردی هبید بری که عربی هکر هر دو پارت هبن لازم اول یا کردی بید پاشین که یادی سه بیویسه پنج و پنج سابه هنرمنده ما یک باجه رای دوو که خوش اردیل سلمانی جوی بکن نا بیتن کار بکن الا هویا سندیکای ها بیتن ایدهو که او پنجو پنجو صابه بیشنی بیانی چونکی مدید هنرمند دینان یک سوری یک لبنانی یک زغیر باجیر دینان او دانشولی چونکی سر را بیشت ارزان کرن لواجی مکره یا صاب ووانا لازم او پنجو پنج صابه ایدهو که بن یا گلکا گرنگ بیویست درانن سیاسی و چه بر پرسن آنسر کرده نابیده چه شیوه بینه بودن و تایبت تایبت یه حکمت ها بعد چه نابید چونکه ما از ظاهره دید دیسکو یا تایبت ما دید تو هات نگودن و دابین این آلای هل گرسی و یا راقصه پیترقتون بگوره و یه سر سیجی و یه سرانه بیده بیجن آنجی سرانت بحثیام از ویدیو با مهادن ما اذکر امر و اداری و ممنوع از هیچ شوازه که سرانت چه شوه بینه گوتن نه یک سرکرده و نه او خالد من جاتي
1: بله اوين خان هر سروه چنده جي ببوره هر سروه چنده و فرمانكا کارگيري بجين بوان جهن گشتياري در خستيه کنو که بجين ورزه گشتياري پرانيا جهن مين گشتياري ده چيه ده سردانه که استرانن عربي سرن استرانن بياني سرن و فرمانك بوان جهن گشتياري جهه کل دم گشتيارته ام کلتور خو ام استرانن خوين کردی پارزين دم ام جي سردانه ولاتن بيانيت کن استرانن واين تایبت سرن نید گشتیارا
0: و ما فرمانه که گشتیا بالا بکری بو دیگل گشت و بزاری و دیگل غیبه بریا بجین یا قیمقامی هرین دارانه زایدن دیگل دزگاین امنی ما لجنه کامازونی ها پیک اینای او لجنه بگریتن و او افرین مایا بجینه کن پراسی به این سزادان و زائد تجبلي أبي ما لجنة هنرية طيبات يهي أو جيد جاريين هر مهكي دو مها جاركي جاريين سرهمية وستكاني وتجلات تهين وداتا وهمي تشمية تهين أبا ما أكيد رين مايد بو همي جوا فرقلين و أبي جيبها جينكات أكيد يمخالفات كتن بكذبات بن سزايدا تشتی گلکی گرند که مکری دیسا ما یاسا برانبری جناب مسرور بارزانی و برانبری جناب سرو که ما بدف بودف ما گهاند و هنرمند میشه و کاری ما فی تابلوی پیه سکینت ناف مغزن آده و چه یاسانی نه و ام بشین هنریوی که نده هایی بودی بومنسن هم راپورت ما کرا راپورت فرکر سوپاسی و بو جنابی امره که انجومن وزیران دابشتر و یهات یه گشت و گذاری و یهات یه دفمه او امر که اوتیل و اوتیل و موتیل و اب جهن چار و پنجستر همی جه تابلویت خمالی پیویسته بینه کرین شونرمن دا اول جی پنگا بکا گلکا پیروز از پراسی سخری پیدن که اول سردست نه ها دیکرن چین که از دی بیتا دهات یک بیتر هنرمند سر کوالتی ها بر همه خوش شد کرد و دیتا دی ما کلتور ما و هنر ما به ایتا برسکرن بو همین خلقه جهانی از سردان آمد کن
1: بله چپی نفیتن
0: یا دیا جرن که دو ماهی تشت ما دو تشت دیجی ببورم دریش کرد
1: نه نه
0: تشت ما کری گلت از خوش مل گل دیتا فارزگار دهو که کتابه که رسمی مدایه ما گوته اف پروژه دیگاه به دینه چه کرن تکماره اف پروژه همی یک کار کن و یک کیفه خو او سپیویسته ما تابلو هبن یک خومالی یک هنده که کلتور و معلمت ما یک دهو که تیدا بیارتن و یک کردواری بکر نبریار و ریده بریار تکماره و او بریار که بیویست اف توره اف پروژه همی دیگر سندیکای تابلوی خمالی بین چیترن و هلاویستن اوشی بینگاه که براستی از بینم دی بیتا جهند هنرمند شوکار به ترکشید بر همه خوب تتده هادی هر دیسا جهد گشت و گذاری گل همی ردبری سیاحه چیز سلعه لجنسی آمیدیه بیت فل دهوته بیت فل زاخو بیت هز ریده بیره کار جهه که کتاب کار قیمه آدائه و امیدی چونه تن و لجنه کار پسپور شده از جهن جستیاری از استران بیانی هندی ام چی نسیلا به وراده بیدین عربستانه نه کردستانه از پیویسته او نل دیگ دا خواهی و بلا جاره که بودان نزه بس نه 24 ساعته پیویسته استرانت مید کردواری چونکه ام بینین ام چینه ولاتن دی ترکیه بونمونه ام نابین کردیش برمد دان نسر هر یه خود دان نسر لو ما کتاب آرسی نیاده و لجنت مای بردون و اواجی ترحب به خالی کرد و ام سرکار کن و آنه یا خودی دی تشتی باشتر ایده کرن ازا وکو دستکفتن یا ساییت ما به هنرمند ها اینان و ما شیای شیدیسا شم کار کپنا به هنرمند دال دو که دال شیخان چکنگ مینا پارکات بلشاد محمد سعید مینا پارکات تحسین طاها یا حسن علی خنجر یعنی اوز یک براسی جهشانازیه و ام بشین هنرمند خود مازن پارکا جادا سر نافت واچه گیم یعنی افت از بینم دست کفته که و دیبوم هم میمیدن ایشوله ها اتو میمیدن حتا حتا
1: بله چپه نویدن کلتور، هنر، هنرمند بجن آسنما هر ملته کیه گلک ها دست خوشی هاوت کن که گلک دم سردانا جایی که گشت جاری بکن که و فرمان دابیده که سترانین کردیل سر بن دم ام سردانا آواهیه که خوب بکن بجن تابلوین خمالی الویجی به ندیدن چپه نویدن اوجه دست خوشیه یه بو هوا زور سپاس بودم که تبرسوا بسیارن مین افروکه دا اتفوکسا افروکه دا که سر هنرمند و هنرمند ابو اوین حسین سندیکا هنرمند سروکا سندیکا هنرمندان لقدو که دود گلمه دا بوی زور سواز بودم ایشالله شین تبلید ویل همی جها دیارن چپ نویدن هنر نیش ناسناما هر ملدگیه
0: سپاس بوازی بیروز هوا جزن چنگه و ایتم روژا بسی جزن از رافی تیرانگی جلوت جن
1: زور سپاس بودم
0: چیزی خوازم ملت مهر سر براز و سر کسی بی و سر چاقا آدم
1: زور سپاس بودم بله گهداران فوکس افریقا حتا بشکش کرن حتا صباحی دمه باش بیتن

روزانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه گه کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنين راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: سکه و سکه بنه قباغه وی جوب دست و اینانا خلات نختینا کبوهای وید گتا ملیون اکو پین ست هزار دینار ججنا قازان
1: جمع بابت دیده سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینی چهانه و جیک دریش اول دیب همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت وید بو همی اوفیسات بردسته ده اوفیس دینا باخچه هایا اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جی دیب حز و خوزینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا تایبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خواکا کیل دیوی جابن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی
0: والله افضل ايكو حفتو 5 لتر بو يب 25 لتر دقل نيف لتر بلاش بطل 25 لتر
1: فكو ساكا بنقباغي وي جوبا دس و اينانا خلاط النختينا كوبو هاي ويد جتا مليون اكو 500 زار دينار ججنا قازان جمي بابت دي تسر موبيلياتا ايدي بدو ماهي كار افرين صدف تني بو صدف جيا بيب سي ايكو حفتو 5 لتر بو يب 25 لتر دقل نيف لتر بلاش بطل 25 لتر فكو ساكا بنقباغي وي جوبا دس و اينانا خلاط النختينا كوبو هاي ويد جتا مليون اكو 500 زار دينار ججنا قازان جمي بابت دي تسر موبيلياتا ايدي بدو ماهي كار افرين صدف تني بو صدف.

0: Duhok Radyo #5 #5.net
1: Duhok Kurtiyenden Gubasa Dehine Peşkeş Giren
2: Neçirvan Barzani, Serokê Herêma Kurdistanê pêşwazî li Patrick Dorel Balûzê Fransa li Iraqê kiru, her du aliyan rewşa deverê behes kirine. Peyvdarê Hikûmeta Herêma Kurdistanê ragihand Hikûmeta Herêma Kurdistanê niyeteke rişt heye bû çareserkirina arîşeyan gel Bexda, tanûke çi arîşeyek dirust nebûye, her wesa diyar kiriye ku êdî arîşe yên mûçeyî dirust nabin. وزیر کاروبارن پیشمرگی لحکومت هرما کردستان ایمزال سر خشتین پلبلند کرنا 1385 افسرین هیزن هفته پشتوانی و براوانی و هورهاتنه کرن. پروژه روناکی را گهان 3 میلیارد دینار ده بونیزیکی 1700 بونیزیکی 118 هزار پشکدارین کارا با مالان هنه زفراندن کشبر شاشی و پسولیه جداشکاندن 3 مهندس بکا پروژه مفادار ورنگرد بونه. ایکمین پیشنگه ها تایبت به پرتوکن کردی و لحوله را دهده فکرن. به مره ماجوان کرن سیمای باجه رو باشتر کرن روش شارستانی و رکخصنا جاده و بازار الملی ساسان عونی وزیرش باجروانی و امید خوشنا پارسکار حوله را سرپرشتی خوبونک تایبت در بره رکخصنا جاده و بازار الملی این باجر حوله را کرن. کاروان ستونی اخفتن کره فرمی حج و عمره یا کردستان را گهان یک و لروژا چاری مهاشش ایکم کاروان حاجین هرم کردستان ده وگر نهرم یکو به کتنج حاجین هولیره هر وسا کاروان یکی ده وگریدن و دو ماهی حتا دهی مهاشش افضال همی حاجین هرم کردستان ده وگر نهرمه شارازایی که کشناسی را گهاند یک صبحی و پلین گرمه ده بلند بینج انجام لواز بونا کاریگری و پارسته هوای انفینوکو جهگر بونا کاریگری و پلس یا بای ده پلین گرمه بلف برف بلند بونه و چند سپاس با گهداری ها
0: بودیتن و گهداری ها برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک ببین

0: دم باشو ريزو سلاف گودارو بینرهت رادیو دو کب دمه و شاد بیتن اوه جارا کادی دیگل هفکارت خو حتی نخزمت اول سر پیشکش کرنه خلق کادی ترش برنامه ایکش خلکی جه اینانا سالار جلیل سوشیال سیحات دو کی تخلق ها ابرو که دا گودارو بینرهت خوشتی بی ما هزر لوی چنده کر و ما بدرفت زانی که خل تخکا تایبت یا کرتا بالا الپارزگاه دو کی بگین خدا او جی وکو هر کسی که دیتر اتنابوی جواکی دا گرتا بالا جین و جیاروان کارو بزابتوان چالاکیاوان چالاکینوان سر دریاوان اتگل جواکی چوانت خلکا او افروکه دا ایکش کسان خوشتا بالا و سر دریاوان اتگل جواکی چوان دامو دزگیت ما کان چوان او چرنگ چوا بیشین خلکی ما اتحالی کارن اتگل تایبتی جی لاین پیوندی دار دیگل کمالا کرتا بالا و دیگل کساتین کرتا بالا سیده تو گلب خیراتی سر چابا
1: زور سپاس خوشتر از ممنون
0: ایک تو گلب که شرم که شرم بدل لایک باشه سیده امده سیده هزار جاره امده پتر دین نیاسیم با گودار و بینرید مه سیده توش دای با ایکی ساله
1: 1986 ماموز
0: 86
1: بله
0: ماشاءالله گنجی بسر خوی
1: بله
0: و خود جیه که دریز بده
1: صاحب خود راضی بده
0: ده زارو کنیا خوال کیلی در باز کیلی سید هم دیر هم دی پیچه که دوی مجالی دا خوی
1: زارو کنیا خوال من گل قناق در باز کیلی یعنی گل جا من
0: بله
1: جیه مثلا بری ما چمت ما قطاب خانه
0: هم دی پاشه اینوی بله بله
1: من کمالگا سیداری جا زار کنی خوب جایی مه و قناغا سرعتای نامندی و آمادهی مل سیمیلی در باز کنی
0: کوچری؟
1: بله
0: کوچری کیلی؟
1: کوچری گودم ایل بازمانه
0: سرچاما سیدار
1: سرچاما
0: سیدار سیدار زار کنی تا بیراتلیتیت؟
1: بله
0: حوالتا برادریتا؟
1: بله
0: هبو کرتا بالا آر نه
1: نه نه بون
0: نه بون بس بون
1: کیم بون
0: کیم بون
1: هنگی جی و سردم ما یعنی کمانه نه بون امسام کم بن گلک ابو 2002
0: کمانه ده بگیم
1: 21 4 او کمانه ده کمانه دو که هاتا دام از راندن
0: بله مقصد همش
1: هیواده از می اندام کمانه
0: بله مقصد همش وی چندی سیدا یعنی زارو کنیاته وی فتره زارو کنیت گل زارو که گل سنده یا چوا بو یعنی تعامل آواد گل تا یا چوا بو یا تل گل وا یا چوا بو
1: اکید یا جاواز بد بس چوا بشم یعنی
0: بس نه او جاواز
1: چجا خواه شوا جدانه کل یا من مجو خواه حساب کمرو فاکی آسای همی خواه یعنی یاری و گل موات یاری گل کرن هات نو چون در کتن بگ و بسرن
0: دست خوش
1: درکتنا مثل سفره یا سیلانه
0: چی یاری تدگیرن سیده؟
1: طبانه طبانه با مثلا افیاری کردواری تاشانه
0: کاشوانه
1: کاشوانه از گیلانه مهمی
0: گیلو بیلانه
1: بله
0: بله بله یعنی تا شعور هنده نکیری
1: کنه؟ ابد من شعور نکیری کنه حسب که ماسی نکیری میشه خواه مروفه که آسایدانه همی گفه
0: ها به هزه
1: بله.
0: مروف هزیب داتا خو
1: بله.
0: مروف خو گجبین ببینید
1: بله.
0: و مدرسه تا چوا خان سیده
1: مدرسه
0: صفا ایکی تلکی سیزاری
1: صفا ایکی من کمالگاه سیزاری من حتی چاری بده که سرطایی
0: بو بو چی حتی چاری دهیلا
1: ام نه ام خدنا و گوهاستن
0: بو کیری
1: سیزاری مادن سیمیلی
0: آها
1: ویرم تمام که سرطایی خوا حتی بله. آمده جمل سیمیلی خلاص که یعنی
0: او خواندن چه بود کردی بود عربی بود
1: کردی بود دست بیکا کردی یعنی از او کردی گلی کاتم
0: آها
1: یعنی خواندن کردی دست بیکا کردی مدت دست خواندن که
0: سیدا توش قطابی چه بود هم راست آره بر راست ولی دی من اصلا ولی دی
1: باش بوم لید ما کی بچه که از صفوم
0: هاتی آخه بو
1: خودی چی میشه ما مستا
0: حاجی کردند تو تو. ابد کارت کنن تا کدیه؟
1: نه. آها.
0: بله.
1: اش مابو هرش خالات اش مابو.
0: ای بله. احتمالا نه تا گوتن
1: میشکی. بله.
0: بله بله سرچاوار. تا نابنجل کی رو خان سیدا؟
1: نافنجيل هر سيملي نافنجا حفيد القرآن
0: بلا والويري تعاملة طلب الجلها بشار
1: باش بكان يعني مستعد من هم قوا يعني سر دريقة جلها باش ليه المد كده جدا مش ما مست قطابيت أصاي هم قوا
0: سر تسيجي خلاص كير
1: سيجي ما خلاص كير
0: ما الويري
1: أما ديا سيملي ما الويري
0: بلا
1: هر سيملي مريجي
0: تكرارته كان بسيطة ما حدل
1: بينجي بينج
0: بس باشا ما تضرب باص بوي تضرب دايم تا او امتني نسيدا بشتينجي تو هشتا بخويني
1: بلي من ما خوانت بشتي ما خلاص كري ام چون
0: بيمانجا
1: تكنيكي بشي بلي تكنولوجيا بنا كاري
0: اها
1: بلي ما اوجي خلاص كري دوزارو بيستو سي
0: اوي چوفت گرت اوي باشا
1: باشا كي انداز ياريه
0: اندازیاری.
1: بله.
0: تا فکر ای بخوشه ود گردی؟
1: بله باش.
0: آها.
1: بله.
0: تا بی مجالی در شور نکیدی حتی نوکی؟
1: حتی نوکیم شور نکیدی.
0: بو؟
1: بو یعنی...
0: درفت بوده چه نبوید؟
1: درفت بوده چه نبوید؟ ایک جی بگوی نوکی از سروکی کمانه بگیری داییم.
0: باش. تا بس اندامت یا خو کرد.
1: بله.
0: پیش دینگی ام ده این کمانه. تو نوکی سروکی؟
1: کمانه کرتا بالاین. کرتان لقه دوکی.
0: لقه برخه دوکی. بله. تو پل بجارتن ها دین آن جیب دامز راندن.
1: هل بجاردن
0: چه آبون هل بجاردن چه آبون
1: هل بجاردن کنگره میگیر کنفرانس و کنگره
0: آها
1: ابو یاسا کنگره
0: یعنی هواجی پیرو پروگرام خواه
1: بله بله پیرو پروگرام میگه یا پینش کستینه ده هل بجاردن بود دستکی شوی دستکی جی ما
0: شنی که آو
1: هل بجاردن که نافخویه های
0: آها
1: وی هل بجاردنی از مصر اوکی
0: بله دو دنگی بدست خوبه این
1: بله
0: باشه سیدا شورده هوا کاری هوا کماله چوایه
1: کاری می کماله
0: همده بچه گل سرویجی آخوین
1: کاری کماله کاری می کماله پتر بو خزمتا کرتا بالا ام کارت کن ام پرکینا بینا کرتا بالا مثلا
0: کماله
1: و کماله و
0: دسالاته دا
1: دسالاته کماله کرتی گشتی آن کرتی تایبت یعنی بونده ام گازنده تو گهیم
0: یعنی دخوازی تو با بطر چی نسیده گازنده تو چی نه
1: دخوازی تو که ام درامتن گلک یعنی
0: که ام درامت
1: موچت موچه بی موچه نه اندامت ما
0: کسی نهاتی دامزراندن چی؟
1: دامزراندن بل میتین مامستان فرمان بل میتین
0: هویتین و دیجی بو هنه جی گلک نهاتی ندامزراندن
1: بله مهنه جمعه ترمه 26 انتام میتین شین کار بکن شین دیکن لین که بیکارن
0: شیانت کاری هنه
1: شیانت کاری هنه نکه بیکارن
0: بو چی بیکار شهادن اینن چه نه
1: مامسا شهاده جی تین من نفقات شهاده اینن بس دلیوه بونا چه
0: بونا باشه سیده هجمار هوا چند مجبیر گره از بیشه هم
1: سوتو پینجی اندامن
0: سنتر باجری
1: دهوکی و سیمیل
0: دهوکی و سیمیل
1: بله او آمیدیه
0: آکری
1: آکری لقه گاج دایا
0: هر سرپوه بایه
1: نخیر او چه دایا و زاخو سرب اداره زاخ سرب خواز زاخو چی چه دایا پارز و یک پارز گه آخری دوک زاخو
0: بس تو فکر به سرکی کم مالی
1: سرکی کم مالی
0: بله بله سر خیری بی سر چه تو شجی سیدای بررس
1: چطور است سام
0: یعنی خوب بخشی آم موچه
1: طبعا مو خوب بخش ما ماست
0: بو بوی خوب بخش
1: خودی ما ماست یعنی
0: اوجی نم مفکی تیه و مفکی هواالی تیه بو پیرو پروگرامی هم ود بیشید آنجی
1: نه پیرو پروگرام ما چکی ماست دانیم بس چه بیش مت یعنی
0: بله بوی خوب بخش بلا خوب بخش سر چه با بس که هر چه نبید مچه که بیشتر بیشتر رمزی
1: خودی ما ماست جامی گازنده گینه اری جهتش ما بلندتر
0: بله هوا داخواست
1: نکرده
0: هکه خود تو نکرده بله بله ام امناوه گازنده جینه اینی داخوازی
1: بله وک داخوازی
0: هوا داخواست کرده
1: بله ام
0: بری نکرده
1: یعنی ما نسلی اگه بمتش شنویس اینگاه جنبی پارز گرده که
0: چنده؟ تتر. چنده؟
1: 250,000
0: 250
1: بله
0: تیرا پانز تیرا چای هوا نکه تو پانزینه تبه
1: با امجی خواه بروید بین باز 250
0: با 250 بدیت
1: چه حاله این بیدم ام خود رو بید بینیم
0: دست توت خوش بنام
1: سهر خسترست
0: این در زانم خودی هوا داخواست نکید یا بوم از زیده
1: بله بله
0: برس بوانات يا سيداي برس
1: برسف شاب مت يهات يدان أمي ليفي مش مجال يعني ده خاص دي بس عطانك تبرسف يعني أمي ليفي برسف هو
0: باتو بقاب تجي مت تشو مو شيء كان سيدا
1: أسه
0: وهبالتة تو هبالتة نبز دوبتني
1: ما وكيم أندام وكي كيم أندام وكي كرتوبالا
0: يعني خدام بيداويست تايبت خدام
1: بيداويست تايبت بلا موچه که هی صدو پینجی زاری
0: صدو پینجی
1: زاری او جش روی بریا گشتی چار دیجا
0: جواکی
1: بله
0: باشه ما تو نبینی که امه سیده
1: گله که امه مستا یعنی باور که بری چنده کشی یعنی اندگل اندامت خود آخد من گوتی مثلا که گازن دیت هوا مثلا چکی ماس یعنی چه بوا بیده کنو
0: بله
1: چه آریشه نه ايش هو ارشا ابو نساخ بون يعني نساخ يدهم دريش او هابون يعني هيفانا بيت في درمان انا بيت في شارع سريع انا بيت في دينا بور كي عندك قلت ام هيفي صدو حاجتي زارة حتى دو صدو ده زارة ام صرفت يعني ما زخيني بو درمان يدخوا يعني او صدو بينجي زارة يعني ترى والدرمان انا اتكلم
0: اوه الرسته او ايه هو داخل نكيري كو مثلا اش حكمتي اش انجو ماني هواي بلند اش حكمتي اش بارج جاي اش هاد جاي كو لا نكي بيت كو صادو بينجي زار يعني كاسبينو جيت
1: نعم قد كاسبينو
0: جيت جانا كاب زحمة تسيدا
1: جانا كاب زحمة تبال وجاي تاين هن مومسا عندك مثلا هاف جينو ماد عند كورتابالا تاين هاردو كورتابالا خيزان
0: خيزان دار
1: يعني هاردو بيفيا فاصدو بينجي زار هرگز صد و پنجاه زار.
0: هنر تجاری به؟
1: بله.
0: او پیش صد و پنجاه زار. سیدا تهبجینی پکینه؟
1: نخ.
0: انشالله نخش دوی روزی شد. سیدا هزار هبجینی پک نیله. صد و پنجاه زار دب خواه گزگز زکی کد. هر چند تهران آکن.
1: بله.
0: دی گزگز مال کیه؟
1: مال سیمیه.
0: تو هر رو دیو چی؟ دسیارانی نه؟
1: سارک من هی یا کمالی رفه.
0: رفع
1: من غير عادية غير عادي جم مدرسة نادم باجون
0: الراستك مقصدا مش في بسيارة
1: أجت هات نو شو نام تاكسيا
0: تاكسيا أنا
1: بلى
0: هاتم كندي يا شو كندي أز بلا خش تفرق أنا أما كل أصعب بس هاتن هيك شو نبت أز دي بيجم أدي الجمارة الرقم كده دام خبيج
1: بلى
0: أدي شتكي يا بدي حفظ زار
1: بلى
0: أم بترن
1: أما هن
0: ده
1: وادورا
0: ده
1: هات نوچون ده هزا
0: هات نوچون
1: اما نزگی وادورا
0: يعني هاتن 5000 چون 5000
1: بله
0: اول 10000
1: بله
0: اول 300000 هیوی وين زيدا
1: بله
0: من مقصد بي اول تو بيجيني
1: بله
0: هبجين بي باشه اول هبجين بيكيناي و خدا عمرو وادرش كات مال زاروجيتين
1: بله
0: وين او دي چوا بيقاتينه
1: زحمت هست
0: بله آبها این ویدا کوکیت کن.
1: بله، ام بیکولاتین گلک. یعنی ام هر جار هر دم سرخات نکوب. ام دخواستی تو بگی نه چه دستای بالا به چه پارسگه بود چه افلاین مفکری دای مثلا ریف بلیگش تی اجازه دیگه واقی بود.
0: باشه افلاین تبحش کن ولاین دیترجی. اف پارسگاه دو چه وقت هاری کارن جلها و سیدا.
1: خودی حتی گید باش نهاری کن بس وکی نوکه ام بیجن بیجن وضع گشتی یعنی نه بس ام تنه گشتی بجه که یه
0: آلوزه
1: بله
0: سلاح دارایی فه
1: بله اجاب ام هیویاری نکو وضع باشتر بیتن ایشالله
0: یعنی چجا هاری کاری باوا نه تی نکرم برهز
1: کیم بله
0: و بیشین انجمن بالا
1: بله
0: لاینت پی هاش معانات هوه هیه
1: بله
0: دسته بالا
1: بله
0: هاش که ماسی هوه هنه
1: بله
0: گل هوه ترین نخاره
1: بله
0: دبیش نه هوه بابو مجی افه پیچید بید مفه پیچه نابی
1: موسا اوجی یعنی اوجی وضع واج نهی هنده باشه یعنی دسته بالا هاش
0: بله باشه ایم سر کیری فنه سیده کمالا کرتابال دوکی
1: امسر ریبریا تورا جواکینه تورا پارتنا جواگیه و هم و کمالا نکه کمالا کرتابال کرتانی سر کمالا گشتیا کرتانی
0: بله کرتابال کرتانی من بس دوکیه
1: بله
0: یعنی و گاوه دخازی تا و گازندی تا و کیشی تا و هندگی نکی کو باوا چاره سر بکن
1: دسته بالا یا ایکی
0: ما اکثر بود دسته بالا
1: دسته بالا نه مثلا پاریس که ریبریا چاپدیری گشتیا
0: جوکیه آن بحث ویه
1: بله
0: ریبریا چاپ گشتیا چاپدیری جوکی چیت چار کیشی تا و چاره سر بکن چیت افشیان هنر نه مقصد افشیان یعنی و او دسالاته
1: هکه پیچه بد بله
0: بله هوا چجا پاریس گری دو کی ندید یا کود گری نخواهد
1: مش میشه ندید می دیدی بس مش میشه ندید وقت سردمی وقت اندیات مسروق من ندید
0: بود ترتیب تا دخواست نکردی
1: بله من دخواست کردی بس من ندید
0: در فچه نبود
1: در فچه نبود
0: بله و هنی کود نبیشن هنی هاری کاری او خوب ربط به
1: بله خوب بخشی
0: از تدگم بله سیده بینه مثلا کساتی سیده
1: بله
0: هوا کرتابالا
1: بله
0: هوا هنه قطابی
1: بله تقریبا نیز که بازدان چارده بازده شغاز هسته دوره فاید دوره که
0: کیس قطاب خانت خوینه
1: قطاب خانت آسایی نه باره
0: آسایی درست
1: بله
0: دیفشونه هوا بوا چوانه بو آسته و بو بیژین تحمل و تحمل و مدرسه تحمل اداره تحمل قطبیا این چه و دیوچونه سروی چند دید کن
1: دیوچونه ما هر برتمامه و قطبیا چه بونده که
0: آسته و
1: بسید آسته و بونده جو که او پیداویستی توی بین پید وید وید مثلا پولی و بین برهف کنم بین درست وکی رحله وکی صبوره این من دا
0: راست ناگه تا صبوره
1: بله یعنی ام هر هاری کار
0: بله ام هیت هاری کار
1: پیدا چونت کن گرم
0: پیدا باشه یک پید وی رحله که با وکو تا کرم کنی
1: بله ام چون دا خوازش که او مدرسش سرکیش پروردی و چونه وی پروردی دا خوازی
0: پرورده چهار دیب دا خوازی دید
1: گلا باش پرورده باش
0: کیف همه بینه بنده شده کیف همه بره
1: پرورده باش
0: آسته واق بره آسته واق خطا بیا چوانه
1: باش اندک باش اندک مهی آسته واق گلا باش مهی ناوینجی باش
0: و ابت لاهن لاواز اگر دیر لاواز هبن
1: بره
0: هوا او مافهه هندو دیفچونه بکن آسته خوب پتر بلند دیبکن و برای باشتر بچید آن تیل نده پی ویاده بابت وافه
1: بحراب تر یعنی ویاده بابت وافه آن مثلا چه ها بیمده
0: بله
1: او خوب قوه یعنی
0: هم مای خود توی شوله ناکن
1: مای خود شوله ناکن یعنی
0: نه بس اکی اکی چشته که پیدوی بار خود آبه
1: همون دیه پیدوید ام هاری کارم
0: راسته
1: یعنی چشلا مثلا خواندنه و یعنی گینده اگر قطابیته مثلا زیزی استیعاب ناکن
0: اها
1: که پیدوی مثلا دوره بن خوله بن
0: این دوره تا بفت کن؟
1: دیه طلب کن دیه هاری کار بینه بله دوره میت ویکن بله
0: دوره تا یعنی
1: دوره پیشه میت ویکن
0: دوره نابر رو کواد چیه؟
1: دوره پیشه میت کاری دستی میت ویکن دوره درونی مثلا بونمونه
0: اها
1: دوره راهنان پیشه یعنی بلنکن آستی راهنان پیشه
0: بله بله هوا هنه درچو
1: بله
0: درجه کلی
1: درجه کلی میتین حتی براده جی ما قدام باور نمه جی تین ماستر
0: ماستر جی
1: بله
0: چه بوارده سیده؟
1: بواره یا سایده
0: یا سایده
1: بله
0: او کار خود کرد؟
1: بله که فرمان بره
0: اها
1: فرمان بره هوا سر جه تکیبه
0: ریجا ظلام پتره نیر آن میر چندم چند سیده؟ بیت کرتا بالا
1: ریجا وک ریجا ریجا می زیاده تر
0: زیاده تر
1: بله
0: آها
1: یعنی سه چارک
0: بله
1: سه چارک مینا
0: شولا خودیه
1: بله
0: بله چوا هف جینی پیدین سینا بم چکی و صحبت کی
1: مو چوا یعنی چلا
0: هف جینی مثلا کرتا بالا د چت خو بجکه که خاص
1: کرتا بالا
0: الا کرتا بالا بیت بو نمونه
1: نه میدونی هر مثلا کرتا بالا گرم رو وکی کرتا بالا مثلا کر قال مروفا كا اساي كيتش كا اساي ما هي مثلا كورتا بولا كا كيتش قال مروفا كي اساي او ميتين ما هي كورتا بولا كا كورتا بولا
0: يعني كنا بجن وكي ايكن
1: وكي ايكن
0: وكي ايكن
1: بس كورتا بولا قال كورتا بولا كيم يعني من هشت حتى انك هشت نه
0: بله بله
1: نه يعني شوازة نبينا شوازة كذا ده هشت خيزان بيك يعني نه خيزان بيك يعني
0: سيدا جواك جواك
1: بله
0: بين جواكي سرداري هوا ويا جواكي چوانت جالك چو جواب بره خود دانه هوا
1: سپاس بخود پشتی اف کمالات نوکن يعني اف و اف سوشيال و اف اولی
0: و روشن بیدیا
1: برکراتی روشن بیدیا يعني دوره هاد نوکن و ایدی او که او چاردانا وکی بری نما يعني باشتر علی هاتی ایدی خلق چاوکی مازن سکته ما سر در ایگا باشت گلمت کدو هر
0: بله
1: يعني ام چه عرد کوران اگرام چن مثلا چه بازارکی ام چن چه
0: این هست بخونه که کوکی ماشین کل دفعه
1: وای نه خیر
0: آن ایکیب چه وکی کیم بر خود داده هک ایکیب چه وکی کیم بر خدا هوا اوی کیمه
1: بله
0: اوه دیدن اوه و بوچ بوچون آمن
1: بله
0: کوتی جیم رو وی اجیم رو فم اوجیم رو
1: بله
0: دو بوچی چه وکی یعنی ماشاءالله سید اجار کنابیزن تلو بکی جوانی رکوبیک و روشن بیه کباش دفعه وکی هر کسی که وکی هر کسی که
1: آسای بله
0: هبوينا الكردستان هبوينا الباريس قهادو كيف قزاو ناحية خوبة يعني بجوابك كيم بري خدنا
1: خدي شو من الموصى يعني هند ده حتى انك عند ده فرب يعني او يوما يعني بجاكي او مشكلة مهنة او ارشة مهنة مثلا كرتب والله
0: يعني
1: زيبزي يعني نادر كيفاش كنت بيجت كو
0: بله
1: ازادنا نادر كيف يعني او سبب جي او كو او خلكي وي منطقي يعني جاوا كي كيف
0: منطقي نو بيجي
1: نخيرا من نو بيجي بلا
0: و تشدا خازيات تشدا خازي شو وي وي خلكي وي منطقي
1: هي هي كم يعني بو همي نبس في منطقي همي منطقي دي همي باجار دي كو ايدي جاوا كي مازن ساكنه كورتابالا ريسيل كورتابالا تش كورتابالا تش كيم اندام بتن يعني قدام بيت في طيبات بت
0: بلا
1: چه وقتی ماشین ساکنه رزیل لب کردن؟
0: اتش چه وقتی مترینه؟
1: بله، چه فرق ما وانه؟ نه
0: خیر نه.
1: بله.
0: نه خیر نه. والله از قط از نسبت خوف قبل و چه جداهیه که نابینم در دفسیدای او یکی دیتر.
1: بله.
0: درکت نت هوا بار ابتر کی بین چه ولی کدوم خرد من سیدا؟
1: درکت نه ما یعنی کمالا یا آنها که مثلا بونمونم سفره کی چکین سیلانه کی چکین گشتی.
0: آها.
1: ام ویده میمی کودت بین آن مثلا خرفه بونه که
0: بله
1: جمعوری ها گشت مثلا آهنگ آن
0: سیده من دوات تهوه دیتیم خودی هنی هن دواتی نجی
1: بله
0: بجا خواست سیده هجانی که دواتا که باشت یا کوچه
1: نه موزد از دواتی
0: چون دواتا تو نزان بله بله اعتبران بلکه به اوی اما او صاف باشه سیده ما بس خربابونه توکر و ما بس پیشه که پیشین لاینه که دیتر یه ورزشی هوا ورزشوان هنه هوا پیشه کار هنه
1: بله
0: بله
1: لای ورزشی من بله همه ورزشوان تن متی مگ جایی تی مگا کرتا بغلا
0: یا چیه؟
1: یا تاپاپی
0: تاپاپی
1: بله
0: چند کسن؟
1: چارده کسن
0: چارده
1: اش هر چار هر سی لقاب یعنی ما كون كنا آكريو دوكي وزاقو يعني أمين
0: سيميلي
1: سيميلي جبالي حتما
0: چاردا
1: من چاردا يالي كلمة هنا
0: من چوا يا
1: ما تيمك هاي
0: إدنا بين خطط كان
1: أم قوب قد كن جار جار بس نوكي حالي حاضر وكي بقول نوكي أم روستي عنا
0: بو ناوشي بيتا روستي سيدا بوشي
1: بوشي
0: دعم لينا
1: دعم لينا و بلا دعم لينا يعني كورتابالا يعني يعني خاص لا يورسي يعني مثلا ديل مثلا ايكش اكلي بيت بيت بيت
0: بلا باش ايك من عصبك اللي كنت اخر بنو قارمانيك بيت فاكرين
1: بلا قارمانيك بيت فاكرين
0: بلا هو قارمانيك هو انت جامداين سيدا
1: بلا بلا بلا كمان جامداين مسیر آستی عراقی جمع انجام داد.
0: آها چهوا خبم بحث میکه چهوا.
1: ام وقتی ما دو هک یا کرتا بالا دو هک ام پیش دارم این ات قارمانی عراقی دارم پلاستیک دست خواهی نبی.
0: یا چه یاری؟
1: تبابه.
0: آها
1: تبابه فوت صلا بچی.
0: گرچه چه کی باشه؟
1: بله.
0: گرچه چه کی باشه؟ لاینه که دیو ورزشی بون بحث میکه.
1: لاینه که ورزشی ما یاری کرده که هی یعنی
0: ما یک دیت هند جرای
1: بیار. کوفان حسن.
0: یزیلی جو.
1: در بیزانی هاودنا رمحی.
0: رمحی.
1: بله و قرصیت.
0: بیشتر
1: دار بود چندین قارمانی دار مثلا قارمانی اولمپیاد برزیل.
0: آها. اوجی کرتا بالا بود.
1: اوجی کرتا بالا بود.
0: بله.
1: او بی مدالیا زیر دست خود اینه.
0: یا چی؟
1: یا هاودنا رمحی.
0: یا زیری؟
1: بله.
0: گرچه چه کی باشه. وکو آفرت وکو آفرت بیشین آفرت کرتا بالا چی یعنی میجیری چی پیشه یه فیر بایه که پیشه یه که بگه خو خودان کرد و عیال خو خودان کرد اگر هر بیمو چهی بید
1: بارا بوده مرسته یعنی آفرت کیه میتونی مثلا وک فرمان بر شغل بکن وک کرتی حکمتی دا شغل بکن بارا بوده کابانی المال دا
0: مقصد بریک کومالی دوره بوده بنا
1: وکنی
0: دوره خیاطی
1: بله دوره دوره خیاطی مد وکن بله بری بری هی وکی بله ما خوله وکر بو شش کسا هفت کسا خوله قدرینگه
0: بله یا درینو پیشتینگی وی کاری جدر وی کومالت کن المالا خوب خود کن خیاطی
1: بله بو هم بو هنده یکو جیار خوبی پرگه بله که بنا کار کن
0: بله باش بین ویدیه سیدا انجومنی هوا
1: بله
0: سرادان تول گل انجومنی چوانه او چواتی ندفه و دستک انجومن یا
1: دستی بالا
0: دستی بالا یا
1: هبلیر
0: هبلیر یا حریم کردستان
1: حریم کردستان بله,
0: بله. هوا بین جار جا
1: بله هر جار سروکی گشتی کرتا بالا
0: بله
1: دوهو که
0: سيدة وحيدة
1: سيدة وحيدة
0: تشي صلابة كلي بكيشي
1: صلابة مهنة بو سيدة وحيد وسباساويت كم بو
0: بلا
1: بخزمتا
0: بيشكيشي
1: بيشكيشي ماكي بلا
0: تشانم جيت يا آن يا درستة هوري كاري آوات كات
1: قالك هاري كار
0: بجين كيشي توا داخل
1: همي قبر كيشي ما همي قبر
0: سيدة وحيد كسي جهاتي أو يزيلك وكي سيدة هزار إن شاء الله نقشل ويرجل سيدة هزار تجيب جهي عرماجة تبت وبرخاري بيجين موچاك بها بيت اها بجا از دي اموي
1: بله
0: تشتكي يعني صباح سيدة دي هفجيني بيكين بونو مو ندي بيجين كاكي هزار دي سر خيري دي هفجيني بيكين درازم دراماتك تشتك البردستي هبت حتى بشيت هبجيني بيبينتو بيشتين جيبشيت وي هبجيني وزاركا خدام بكت تا چه داخازي هنا داخازيت خود شي بيجيسا
1: داخازيت ما قالك ناستي يعني هكا بجميرم
0: بل
1: ايك شوا يا سلاكي موچا موچا كي يعني بجن دائمي يعني اوصدو بينتي راسي قالك يما يا دويجي اف دا باش کنه پارچه زویا
0: اها
1: اش ماجی کرد یعنی دا همه کو تبالا وقت مانا
0: یعنی وانا ورگتی نه هنده بیش انت
1: میت
0: ویت پروسیس دانه سیدا
1: میت ورگتی یعنی رجا کاکی ما ورگتی میت ویت همی ورگل
0: بله
1: هنده کنه ورگتی حتی نکه
0: حتی نکه و دا خواست
1: چل کسا چل کسید کمال ورکتن هر او چلا بونه حتانو که
0: دیالا بلکی چلا که دیجی شا آنه یا خوده دا خوزی تاو هره با بو سیدا
1: دا خوزی ما دیجی او بی و بارگای ما بیتا آفا کرن کمال دو که
0: ما بارگای بگا بی
1: گله که بیسر
0: بیسر رو بره
1: بله یعنی او جی ربریا گشتیا چاوزی را جواکی یعنی هم سباز اویش کن مانسا رزا نایف
0: غرفه کهت بیشم
1: بله غرفه که یا دفمه
0: بله. اوشا بیسر رو بله مجاره که یا دیتی سیدم
1: بله

0: قرار دخوازی واجب جهی تو ات بیشیم دخوازی تو اه سید اجار نه او دخوازی نه کود بیشیم جلکت مزنه حکمت به چه نابید
1: بله
0: اوات او بیشیم چیان دابد پانه یا خود یاسم و بو این دی اف دخوازی تو جی جی بجون هم پتر چالک تر دی بینو بشین پتر خل کرتا بالا ابکن خودان و کشه و آری ستوان بنه جهی بیشیم اولاینت پیوندی دار اول دیب دخوازی تو کشه تو چاره سر بکن
1: بله موساج مدفید ویجی اشارت بدم کودا خازی اکادی اوجی راز وکلنا یاسا جمالا بیتو دو اول سال دوزار ریاضی هاتی
0: چند بیشت؟
1: تیدا دیاتی کو کرتابالا همی مافو امتیاز دو بینه جبه جه کرن
0: بله یعنی هوا دفت او اوا تو بحث جایی؟
1: بینه جبه جه کرن بله
0: بری هنگی چه صحبت تاوت و یاسای داده نبون؟ چه خال؟
1: نه خیلو ایدی کرتابالا
0: یعنی اوا تو بجید یاسا هوا دانا تی خاری یاسا کرتابالا دا پیرا پروگرامه اوه
1: نه یاسا پرلمانی کرتان دا بود
0: آها بله بله
1: او دوزارو یازده بود یاسا درکتی حتی راز بکنو درکت بود
0: باشه او بزاف نکیری بزاف نکیری که جارکادی بیشیم دن پرلمانی که او حزاوه چیه او دنگدان سر بیتا کرن او بیتا بیشیم تصدیق کرن
1: بله ان هر جار دا خواست بله ها
0: چی بیشنه او
1: چی بیشنه ده ماموز یعنی
0: یعنی او و دا خواست او هیم امیدن که دیر روشه که دو دا خواست او در پرلمانی این خاندن و دی آساک بود در کفت و دی دنگدان سری تکرن
1: بله
0: امیدن بله ها امیدن انشاءالله
1: انشاءالله بس کنگم
0: انشاءالله
1: نزدیک انشاءالله
0: بله بله
1: امیدن
0: بله اسم تو وصلان
1: دیم ایویکن بینه بیتا جبه چکرم
0: انشاءالله بانه یا خودی من بحث دهوات توه نکر سیده
1: بله
0: دهوات توه کانی بچر رنگن این چوه مثلا هف جنیه پیتین او خالا دو ماهی که یا من بسیار امنا دو ماهی که او پیشتینگی آهنگ توه این چوه آهنگت خود گیرن هر لحولا بین لحولا نا آنجی دی بیشن بابو من هم کرتا بالا این هم شرم که انا تشتک تو شی
1: دهوات و
0: بله
1: وکی اما امجی وکی مقامرو بیت آسای حساب کن
0: اکید هر با او اکید
1: هر وکی مرو بیت آسای یعنی هر لحولا تینا کرن
0: لحولا
1: ایگ نبن مثلا
0: بله
1: اتیا بو دلی خوی کو کتا پرایویت آن خاص
0: اما بی دواب بکت
1: بی دواب بله
0: وکی هر کسی
1: اتیا بارا بتر
0: بله الهولا تینا
1: الهولا تینا کن بله
0: سیده شافت اما چیتیا متواصلان دی
1: عزیز باسلان و صاحبی
0: و تو گره که شرمت کی
1: نه نه
0: سی دی آزادی تو برای منی بچی کی
1: صاحبی سپاس
0: شافت اما چیتیا سیده
1: ببور جنیا
0: که نه مز از تیتین مدره سیده نه نه تو گره که شرمت کی پر حد جنبو جارعی کیه بر تو تیه دست گی که را گانده
1: بله جارعی کی
0: رادیو دوه کمی گبا یا ای کیه خود همی تا خود چینات که تا خدا سیده برس
1: رادیو های دوه که یا ای کی
0: بیدنش ساق بی انشاءالله چاوه تما چکم جارکادی تو گلب خیراتی سر چاوه ما هاتی سیده بله گودارو بینرت خوشتوی به چنده ام هاتین دو مایکا خلقا بجاره از برنامه یکش خلکی حتی جارکادی و میبانه که دیتر حتی ویدمی بخاطره و خود گلها و بیدیم.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوربون، ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

0: دریجین دنگو باسان لستودیوین رادیو ادهوک دهنا پیش کش کرن سردیر
1: سروکی هریما کردستانی و سروکی حکومتی جدا جدا پیشوازی لسروکی هفیمانی عزم مستنا اسامرائی کن فازل میرانی راگهان پیتبیه بساخی و بمریجی ریس لتکوشرین کرد بیتا گرتن وزیر سخلمی و پارزگار هبلیر سرپرشتی کومونکی جبور خستنا باجر هبلیرید کن چارچوبه هماهنگی پشتوانی پروژه کمک ناچکی دست دولت دا اتکت
2: سلاف گهداران دنگ با سب دریجی نچیروان بارزانی سروکی هرما کرسانه پیشوازی لمسنا سمرائی سروکی هفیمانی عزم کرو جماره گبابتان به حس کریه سروکاتی هرما کرسانه را گهانده کنبونه دا روشا سیاسی عراقی و گرنگی ها تمام کرنا کابینه یا حکومته و پر کرنا وزارتان و را دست کرنا چکی به دولت هاتنا به حس کرن هر دو آلیان دو پاتیل پیدوی هاری کاری و همه هنگی آلیان سیاسی کر جپ خمد برجوند یا گشتی و سقام گیریه
1: مسرور بارزانی سروکی حکومت هرما کردستانی جی پیشوازی لی مسنا السامرائی سروکی هفیمانی عزم کرد. ده دیداره که دا بیرو بوچون الدروشا گشتی و دو ماهی گوهرین و پیشاتین پروسیا سیاسی عراقی هاتنه لی گوهرتن. هر دو آلی تفرابون السر گرنگیا پشتبانی کرنا حکومت فدرالی لسر بنمای خزمت کرنا همی ولاتی و پیکاتین عراقی و چرسر کرنا کشیان ادگل هرما کردستانی در چارچوبه رزگرتن لسیستم فدرالی و قوار دستوری هرما کردستانه.
2: برپرس دسته کارگری ها مکتب سیاسی ها پارتی دموکراتی کردستان فاضل میرانی را گهاند ادویتن بساخی مری رسل تکوشرین کرد بهنه گرتن.
3: براو حوالی خوشویستمان خالی خوشبوکاک احمد دشتیان امیل در حق تکوشرانی کرد بگشتی و پارتی دموکراتی کردستان به طایبتی ده گوتره ناشت خانه تنها گوتاری واذكروا محاسن موتاكم لحقيقة تنها لمردن باسيا ناكري باباشي بلكو كزندوج بنا هربياوي آزا آزادي خاص تيكو شر آزادي دوست لبيناوي أم بروباورانا دا هر يك بشيوك لشيوكان سري دانايوا إذا اوي شهيد بو اوي اعدام كراوا هر شهيدة اوي انفالو بسروشين كراوا يان اوي بعمري خواي كردوا طبيعي مردن حق بلام أويل دواي إنسان دمينته ها أميا العمل الصالح والذكر الصالح العمل الصالح إنسان أخوي خويتي الذكر الصالح أميك من ضالكاني شون وادكا ناوي أنباوك وأخسكم زياتربو كاك هواية كاك كريم وكاك محمد رنجا لو هنتي بربوبن كألن فلانكس باشا مكرباشا الی کوری فلان کسه یعنی نان یباو کی خوې به باشی دینه به باشکی خوې نو کی درشته نکتن ها له ولیر ولا دورو بری هولیر څنګه کوری شاعر کی مرحوم الاخدر و خوش شاعر بو ادیب بو نوسر بو بجرب بو سیاسی بو پیشمرګ بو خلاصه اوې فکر به پیوش بو به بم ملت کی بو حزب کی ام انسانه کردویتی لگنجایتی تا دو ساعت کانی دیارا جینات شعری هر لبنه مالکی دیتا و بزانم که کریم و انشالله اوانی تریج لدوائی بیتا و که احمد حوالی خوشویستی پارتیکانی رسم بوا و درویشه که به دلسوزی بارزانی نمر بوا
1: پیودار پارتی دیمکراتی کردستان محمود محمد را گهاند ادوی بارو دو قیدا باشترین چارسری رکبتنا لانین سیاسیه
4: چارەسەر ئەوەیە کە ڕێککەوین هەموو لایەنەکان بۆ پێکەوە کارکردن و چارەسەری ئەو چێشانی کە هەیە هەموو لایەنەکان ببێ ئیستثنا لەگەڵ ئەوانە کە دەبێت چارەسەری ئەم چێشانە بکرێت بەڵام چۆن و چەند لەوانەیە هەندێک لێک جیاوازیمان لە ڕووی فکری و لە ڕووی عەملیەوە هەبێت بۆ فشاری دەرەکی هەبێت فشاری خەڵکی خۆمان کەمە تاوەکو ئەو هەبێت ئەم فشارانەی کە خەڵکی کوردستان وە
2: ساسان عونی وزیر باشرفانی و امید خوشنا پارزگار هولیره و باشر پشتی کمبونه که تایبت بارخصنا باجره هولی رهات نکرن. ده کمبونه ده وزیر باجروانی تاکید لسرسی خالین سرکیین گرده به پرسا پاقش را گرتنا باجری کرنو خالا ایکی ده پیوندی به دیاردار وستاندن عربانان و ترومبلان و هبو کب شویکی هرمکی لسر جهن گشتی تین را وستاندن که دیارده کان شهرستانی و سیمای باجری نجواند کدن. ده خالا دوی ده پیوندی به باجری گریدن.
1: هر به مرما جوان ترکرنا سیمای باجر هفلیری و باش ترکرنا بارودوخ باجری و رخصنا جاده و بازار ملی ساسان عونی وزیر شاروانی و امید خوشنا و پارزگار هفلیری سرپرشتیا کومونکا تایبت در باره رخصنا جاده و بازار ملی باجر هفلیری کرده. امید خوشنا و پارزگار هفلیری جی بحث گرنگیا پرستنا سیمای باجر هفلیری کرو راگهانده. پرستنا سیمای باجری و پرستنا جنگهاوی ایک جگرنگترین وان ارکین گو کارتیکن که راستوخو السر جیانا هاولاتیان هیه چینکی باجر هبلیری وکو پایتخت هرما کردستانی وکو نابندکا گشتیاری و کلتوری و آبوری پیتیوی بوی چنده هیه که ببردوامی پاقج و ریکو پیک به تارا گرتن و سیمای خوی شارستانی بپاریزیت.
2: وزیر کاروبارن پیشمرگی لحکومت

0: کوجبر شاشیا پسولی بیلی جداشکاندنا سی مهن دسپیکا پروژه مفاورنه گرفته بونه. پروژه روناکی لسالا 2004 دی لجباتا وزیرین حریما کردستانی هاته پسند کرن. لگوره حکومت حریما کردستانی جی بریار افصال سرانسری حریما کردستانی ببیتا کاربا 24 دمجمیری. پروژه روناکی تاگهاندنه که دادیار کر کجمه داشکاندنه یه 3 میلیارد دیناری با پشکدارین مالان حتی زبراندن و که پشکک جره کارین بردوام یه رازبکه نا پروسیا پسوله کرنه. تاگهاندنه ده حتیه جی ده چارچوبه بزوانده با کم کرنا شاشیان ده پروسیا پسوله ده سیستمی نیه پسوله کرنه نزی که 118,000 پشکدارین مالان دیار کرینه که به تمامی مفاج داشکاندنه سه مهین ایکه یه دسپیکین پروژه روناکی ورنگیر
1: برپرسی را گهندنه لیره ببریا باشر براوانیا باشری لپاریس گهده هکی مقدم بیور عبدالعزیز را گهند جبو پارسنا گنمه جوتیارانش سلطنه سه تیمین آگر و مراندنه هاتینه بیک اینان
2: اف سالا دا برکو بارانکا زور واریه همی جهتا پیشو پلخشیم بیا گنمه جوتیارا بر همه که باش در جهتن کب خوش حالی و بخوب درن مفر دید وقت روی بریا برگیری شهرستانی پارزگاه دوه که سیه تیم هاتین آماده کرن و اف تیمه دین بلاوه کرن و گله کشوان هاتین بلاوه کرن وان جهتن گنمو جه جوتیارا لحاتی چاندن برکو گله جهت هنه وقت ریدان کایگیری پیدا بیتن بنگه برگیری شهرستانی لید دیرن و اف تیمه دانیزیک بیت و بزیترین وقت گهتا جه ریدانه و بشید کنترولی سر بکردن لیل ویره هر ریدانه کایگیری پیدا بید یا فر جوتیار یا هاولاتی پیوندی بجماره 115 لگل جهت هنه وک قضا شیخان یانجی همشین بجین ناخ یا فیده لوان جهتا وقتی تو پیوندی بجماره 115 که بیتن بو پارزگه ها میسل بچید بلکو 115 هر پارزگه ها که تو پیوندی بجماره 115 که دی بوی پارزگه چی طرفه بریا برگیری شهرستانی لو وی پارزگه جماره 115 افجال ویره اگر ها تو 115 بو پارزگه ها میسل چو یانج بو پارزگه ها که دی چو لوان سنوری تو پیوندیت که تو تشه پیوندی بجماره موبایل 0751-408-03-91
0: برپرس راگهاندنه لی ربابریا چابدریا بازرگانیل پاریزگاه دو که شکری شفیق بو رادیا دو که راگهاند هر کسی که کلو پلا جبهای وان گرانتر بفروشیتن دهیتا سزادانه.
3: باز البت بازرگرد یا شما که گود نواهره ما کردستان دوی که بعد جیل بازار اندوی که گود گرزنده ان حالاتیان سر گران بونه بای کلو پلان بوم جیوت نوه پره و بریا چه دیری و بازرگانی البت دا که کلکمه پشتراست و مرتاح بتن ادوی بازاری دا مدی بچونید بردام هنه بایا دا که بزانین اف جوره کلو پلین گران بند اگر گران بونه وانا استقلالا ده مسئله که یا بکابر یک کشور بازرگان نخویی بطه تا کرن یا خود جی درنج در وی حرم بوینه اگر گرابون اوان جوره کلو پلال هر بب او استقلال کتن و پرابون یا سایل هم برده این اوار کردن لی اوان بوینه اگر که اف کلو پلال گرام بو اگر جدر وی حریم کردستان بوینه نوکه او جوره ریکاره تاتی نبر آن مید گردی نبر که او ریکاره مید بلین کرین بو کارگیر یا بلن بو هنده چاره سریه که ببینن او جوره کلو پلال زبرانه و واکو بو های انجاران دوگو هفتنگی یا بازار شمکی یه مستحلکت گل دهات اوی تا که کسی هم بوی ها اولاد بیتید هفتنگی یک پیدا ببد و امجیب شین پتر خزمتا گل و ملت خو هر سن اولاد
1: سروکا سندیکا هنرمندین کردستان لقه دهوگه اوین حسین در برنامه فوکسی لرادیو دهوگ در را گهاند بزاوین ما در بردوامن داک و همی اندامین ما پارچه زویان ور بگیرن
4: وکو اندامت ما اکید ما فلسر مهی ام بزاده کن و شرک باش بکن با ونده وکی همی خلکی دی اوجی ما فرقو ور بگرن و پارچه زبیا ور بگرن لی حتانی که دی بریار انجمن وزیران هیچ سندیکای اکی چه پارچه زبی بوانا نهاد اینه ترخان کرن بلی پاپ هول من چند بزاوی کرین و دنگی هنرمند در دهان دیه چند جه اگا و بزی کرین در آنه یا خود در نوفش مطالب کرین ام به بواروانه کن بلکی ایلا خواهدت خو آنکو بجین بگازی آخو او جهت شما قبل کن بلی پا نوبید کو چه هنرمند دانه ورگر بیدن بو نمونه اگر ام بخیزا خوب کن او نوبتوا دانانه سر حسابا یت روشن بیری، رضا بگر روشن بیری، اونو که اندام دیگی بویا اندام

0: parçaca binada yuhati yuvarjeti uçu hunermend bize konamayna parçaca binada yuvarjetine. Edduhu keda gelek mamutkana endametme gelek silgayda beya ravşan birine gelek ilser damu dezgahin hukumi ne hukumi kartken gelek işvana nabitvay katin bu ardi. Beli fa vaku endamen çıkarana gen nabitvay defme kaykirine ume bawana
1: هواکا پاکیجیو پاکش راگرتن آباجری لی اداره سربخوی آزاخو هاتا راگهاندن پیام نیره رادیو دو که محمد صدیق در برنامه سپید باجا اف بیزانی ندانه رادیوی
2: پاکش راگرتن آزینگه ایکر اداره سربخوی آزاخو و مگل اگرمونه جیناتن شوانا نمونه بو او کفانن پردانه اداره سربخوی آزا خود کن شوانا بشه که مظنی گشتیارانا و حتی خرک ازا خوشک بحث باقش را گد باشینگه ایگه پشتی بی برنامه قای مقامی ها قضا ازا خو بو مرما پاراستنا سیمای شارستانی باجر و بلند کرنا آست پاقشیه لسر آست لجنه تفبش هواگانی ها پاقشیه و جینگه را گهان و هر دهی دست کار بونه بوه گه گو بی باجری پاقش را بگیرن بوه مرمه جی قایم قامی قزازا خو آگهداری سرجم خودان دکانان همجی جهن بازرگانی همجی حتی و کسان گدنوان دا باجری دا کار گن و گو مال و دکان و هر جه که گو بازرگانی هبدن و برماهی جه بچن آگهداریان همی آگر گو هندک رینمان جه بجه بگن و رینمان جه هر کسی که گو جه بجه نگتن دیسه دا بو هبد نشوان آجه گو گو دیه هر پیدوی هر خودان دکان اگیان جه که بازرگانی سلک گلیشی یا برماهیان یا جحاویه گل برانبری جای کاری خواداندن و برپرسادی ها پاکش کرنا دوی سال گل کفه در سرسویوی چونکی گل خانداره کرده جای که گلیشی گوزی ترخان کردن یا سرکا گلیشی دیدن یدن بزگیرنگی بینای دادانه یعنی در دور این اوی سال کومکا گلیش و برماهیان دیتا آویدنه و حتی بردر دکاناوی جای رنگ گل بسر و بره و پاکشی هیچ رنگی که بودیار دینه سان بیشتر هر خودان کار اجرت بده بشه که روزانه مثلا شسته برانبری دکان آخوا یا جه خواه بازرگانی پاکش بگده که جینگه ها ویجهی بده را گردنه و سخلمی و شارستانی ها باجه وی برچاب بده ور گردنه
3: ربین فتاح سرپرستیار اکمین پیشنگه ها پرتوگین یعن کردی لحولیر را گهاند لچاری خزیرانه و دمی حفتیه که اکمین پیشنگه ها تایبد به پرتوگا کردی لحولیر بنا و نیشانه به کردی نویسین و به کردی هزرین دهده وگرن. اما جدای هندیجی که پتج سات و شانخانه این کردی لهر چارپاچه این کردستان اوروپا دید پیشنگه داد پشک دارون و اف اکم جاره پیشنگه ها تایبد به شانخانه این کردی و لسر آسته که مازن لهر ما کورسانه بهده و گرن
1: چارچوب هماهنگی شیعی پشتبانیان پروژه کمکرنا چکی در دست دولت داد کرده اطراگاندنه که در چارچوب هماهنگی شیعیان العراقی دوپاتی لسر پشتبانی خوب و پروژه کمکرنا چکی و هیلا ناویبتنه در دست دولت داد کرو به پیتی بیج زانی که همی پیوندین دسته یا حجد شعبی ادگل تبایه لانین سیاسی و حزبی و جباکی بهیت برین در کنبونا چارچوب هماهنگی دا کل نبسینگا حیدر عبادی سروک هپیمانیان نصرو با آمادبون علی زیدی سروک جباتا وزیر عراقی آمادبون دانستاندن السر چندین دوسه نشتیمانی و امنین گرنگل ولاتی هات نکرن در پشک کارا گهاندن ده هاتیک و سرکرده این دنابا چارچوب هماهنگی دا پشتبانی لپراس برپرسیاریا نشتیمانیا پروژه کمکه ناچکی و هیلان آویبتنی ده دست دولت دا هر وسا هلوشاندن پیوندی دنابرا دسته یا حجد شعبی و همیلان سیاسی و حزبی و جباکی داد کن دا که به ارکی خوی دستوری رابطو رینماین مرجعیتا بلند چارچوبه یا جبه جکرنا یاسا یا دسته یا حجد شعبی یا جماره چل یا سال 2016 دا جبه جب بکتن.
3: گروپ میلیشیا اصحاب الكهف کو ایج گروپ این چکداری انسر به ایران و العراق دو پاد کریا کو چک خورا دستی حکومت ناکن و گفل اسرائیل جی کرینا کو اگر بیروت بردمان بکتن او جید باجر ایلات اسرائیل کن آرمان جو هرشی کن سر در گهاندناوی گروپ میلیشیا تان دا هاتیه دورا ایلات و بندر و خاکندی انداگیر کری دبن آرمان جا اپراسون اصحاب الكهف اگر خلق بیروت و درو برن و جعال اسرائیل و بهن آرمان گرن و هر کریاره کامده به همه هنگید گل محور برگریا مقاومه اسلامی بیدن.
1: سروکه امریکا را گهاند کویشیا بریکا زنجیرکا پیوندی دبلوماسی آگر بستکا پلس للبنان بچسبینی ته. تأکیدی کرد که اسرائیل بریار دایه هیزن خو بنا بیروت نهنری تو حزب الله جی راضی بویه همی جورن هیرشو تقاکرن راوستینی تو گوشی. پروسیا دانستاندنو گوتو بیجن ولاتی وید گل کمارا اسلامی ایرانی به لذتیکا زور برف پیش ود چیته.
3: سروکی امریکا دونالد ترامپی پیش بینید کردن که امریکا و ایران در موعد دما هفته بهده بگه نرکفتنه که با درش کرنه ماوه آگر بسته و دوباره وکرنه گروه هرمس لهمبر گشتین بازرگانی که تورا ای بی سی نیوز جزار گوتنه ترامپی و گوهاستی و بجیدن پیش بینید کم در هفته بهده دگل ایران بگوی نرکفتنه افتا خویانی ترامپی دمکی دایه که بزافن دبلوماسی ولاتین ناو بجین وان کار و امریکا و ایران بردوامن با درش کرنه ماوه آگر بسته و وکرنگر و هرمس لهمبر گشتین بازرگانی و تانکر نفته و کوپینگا و ایکی و دست بکه.
1: دریجه دنگو بسا به هوا حتی پیش کشکرن جرادیادو که بمینن اب خیر و خوشی.
3: سپاس بو گهداری آوه.

روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.
1: دم باش گهدارم برس سلوکی هرما کردستانی نچیروان بارزانی پیشوازی لی سلوکی پیمانی عظم کرو جمارکا بابتان بحث کرد کن بونه دارو شد سیاسی عراقه و گرینگی ها تمام کرنا کابین حکمت و پرکرنا وزارتان و رادست کرنا چکیب دولتی هاتن بحث کرن. افرود کنفرانس که روزنامه وانی دا پیفدار پارتی دیموکراتی کردستان را گهاند هشتا جوان کن بونه دنابرا پارتی وی که تیدای دیار نو را گهاندجی نابید روشان که یا بردان بیدن. وزیر پیشمرگی امزال سر پلا بلند کرنا پتری 1300 افسران کرن. پروژه روناکی را گهاندیا که 3 ملیار دینار دی بونی زیکی 118 هزار پشک دارن کار با مالان هنه زفراندن کش بر شاشیا پسولش داشکاندنا 3 هیوین دست بکا پروژه مفا ورنگرد بو. وزیر باجروانی و انکو پارزگار حولی ردگلده سرپرشتی کمبونکا تایبت برخصنا باجر حولی رکرن. برپرسی راگاندره را و بریا براوانی باجری پارزگاه دو که راگاند با پارستن اگن میجوتیاران اش سوتنه سی تیمن آگر و مراندنه حاطینه بکینان. برپرسی راگاندره را و بریا جاودری بازرگانی پارزگاه دو که جی برادی دو راگاند ترکسی کلو پلان وش با حیوان گرانتر پروشی دهت سادان. یکمین پیشنگاه تایبت پردوکین کردی ول هولیر دهه دوکرن. چارچوه همانگی پشتوانیا پروژه کنکرنا چکی دست دولت داد کتن. ملیشان عراق جراد گهیم که چکی نادانن و دهر شکن سر اسرائیل. سروکی امریکا دونالد ترامپ پیش بینید که تلحفتی آبید اب تمامید گل ایران بگهن عراق کفتنه. شارزای که کشناسی جراد گهیتن جس بایوه و پلین گرمه ده بلند بن. سپاس بگهداریان.

دينا باغچايا اهب باش ترين موبيليات باغچايت هين دهر الوري دستكوي اوش لايكي با فيجو اكسسوارات النافمالي بابات رازاندنه و افانتشتا همو ديكورات چنه ديكورات النافمالي و دريسنگ روم و هميجي دفحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه صدف سليب جيات هلبتا بدوشاكو با دوشاكو باليف جبران دي نايوب صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل دي سردنا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلمانی و دهوکی والله آفرین صدف دمه بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کات آفرین صدف تنه بو صدف ایچنکی آبه هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین چهانه و جیک دریش اولتی به همی زوقا موبیلیات اوفیس را جیتت وید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هی دهر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و افانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی

باشون به دامن عبدال خوده الا بالا خواب دامره خواب دامره سامره شنا مال مهره شنا بیدا گلی گندی چینانو گلی کاسنا شما نکل شرماده باب در جنار مالیان گندیان ویزه ببا مشارش شاره دیار

خراب

0: سردير
1: سروکی هریما کردستانی و سروکی حکومتی جدا جدا پیشوازیه لسروکی هپیمانی عزم مسنا اسامرائی کن. فاضل میرانی راگهان پیتبیه بساخی و بمریجی ریز لتکوشرین کرد بیتا گرتن. وزیر ساخلمی و پارزگار هبلیر سرپرشتی ها کمونک جبوری خستنا باجر هبلیرید کن. چارچوب هماهنگی پشتوانی پروژه کمک ناچکی دست دولت دا اتکت.
2: سلاف گهداران دنگ باسب درجی. نیچیروان بارزانی سروکی هرما کرسانه پیشوازی لیموسن ناسامرائی سروکی هفیمانی عزم کرو جماره گوابتان به حس کریه. سروکاتی هرما کرسانه را گهانده کنبونه دا روشا سیاسی عراقی و گرنگی ها تمام کرنا کابینه یا حکومت و پر کرنا وزارتان و را دست کرنا چکی به دولت هات نبه حس کرن. هر دو آلیان دو پاتیل پیدوی هاریکاری و همه هنگی آلیان سیاسی کر جپه خمد برجواند یا گشتی و سقام گیریه.
1: مسرور بارزانی سروکی حکومت هریما کردستانی جی پیشوازی لی مسنا السامرائی سروکی هپیمانی عزم کرد. ده دیداره که دا بیرو بوچون الدروشا گشتی و دو ماهی گوهرین و پیشاتین پروسایا سیاسی عراقی هاتنه لی گوهرتن. هر دو آلی اتهورابون السر گرنگیا پشتبانی کرنا حکومت فدرالی لسر بنمای خزمت کرنا همی ولاتی و پیکاتین عراقی و چاره سرکرنا کشیان ادگل هریما کردستانی در چارچوب رزگرتن لسیستم فدرالی و قوار دستوری هریما کردستانی.
2: برپرسی دسته کارگری ها مکتب سیاسی ها پارتی دموکراتی کردستان فاضل میرانی را گهاند ادویتن بساخی مری رسل تکوشرین کرد بهنه گرتن.
3: براو حوالی خوشویستمان خالی خوشبوکاک احمد دشتیان امیل در حق تکوشرانی کرد بگشتی و پارتی دموکراتی کردستان به طایبتی ده گوتره ناشت خانه تنها گوتاری وذکرو محاسین موتاکم لحقیقت تنها لمردن باسیا ناکری بباشی بلکو که زندوش بونه هر پیاوی آزا آزادی خواست تیکو شر آزادی دوست لپیناوی ام بیرو باورانا دا هر یک به شیوک لشیوکان سری دانای و ایسی اوی شهید بو اوی اعدام کراو هر شهید اوی انفالو به سروشین کراو یان اوی به عمری خواه کردو طبیعی مردن حق بلام اوی لدوای انسان دمینت و ها امیا العمل الصالح والذكر الصالح العمل الصالح إنسان أخوي خويتي الذكر الصالح أمايك من ضالكاني شون وادكا ناوي أنباوك وأخسكم زي أتربو كاكي هواية كاكريم وكاك محمد رنجا لو هينتي باربو بن كألن فلانكس باشا مكرباشا ألين كري فلانكسا يعني ناوي باوكي خوي بباشي ديني بباشكي خوي ناوكي درشتا نكتنها لهولير ولا دورو باري هولير شنكو كري شاعرك مرحوم الاخدير وخوشي شاعر بو اديب بو نوسر بو بيجر بو سياسي بو بيش مرقب بو خلاصة اوي بي كرابي و بيويس بو ببون بلتكي بو حزبكي ام انسانا كردوية لقنجاتي تا دواساتكاني

0: ديارة جينات الشعري هر لبنى مالاكي دي ثواب بزانم كا كريم وإن شاء الله أواني تريج لدواي بي ثواب كاك أحمد هوالي خوشوشتي پارتيكاني رسم بوا و درويشه كي بدل سوزي بارزاني نمر بوا
1: پیوداری پارتی دیموکراتی کردستان محمود محمد راگهاند ادوی بارو دو قیدا باشترین چارسری رکبتنا لانین سیاسیه
2: چاره سر اویک ریک کوین همولا نکان بو بیک و کار کردن و چاره سری او چشانی که هيا
3: همو باجره حوله رهات نکرن ده کومبوندا وزیر باجروانی تاکید لسرسی خالن سرکی گریدا به پرسا پاقش را گرتنا باجری کرنو خالا اکیدا پیوندی به دیاردار وستاندن عربانان ترومبلان و هبو کب شوی که هرمکی لسر جهن گشتی تین را وستاندن که دیارده کان شهرستانی و سیمای باجری نجواند کدن ده خالا دوی دا پیوندی به بابت پاقش را گرتنا باجری و هبو کدوی واریدا ساسان عونی تاکید کر پدویر و برین باجروانی سنوران رول سرکی ده پاقش را گرتنا باجری ده ببینه لورا پدویه پلان و نقشه انتای بد ادگل سرکات یا باجروانی بداره جن دخالا دو ماهی ده وزیر باجروانی تاکید کر یکو پدویه ناو و نیشان نام و ازمان بیانی یه دوکان و جهن گشتیاری بزیدرین دم بهنه گارین و ببنه کردی افل مده ده مینیو یا خارنه و هر وسا پسولین چشت خانه انجیب خوبه گریدن
1: هر به مرما جوان ترکرنا سیمای باجری هفلیری و باش ترکرنا بارودوخ باجری و رخصنا جاده و بازار ملی ساسان عونی وزیر شاروانی و امید خوشنا و پارزگار هفلیری سرپرشتیا کومونکا تایبت در باره رخصنا جاده و بازار ملی باجری هفلیری کرد. امید خوشنا و پارزگار هفلیری جی بحث گرنگیا پرستنا سیمای باجری هفلیری کرو را گهانده. پرستنا سیمای باجری و پرستنا جنگه وان ارکین گو کارتیکر نکا راستوخو السر جیانا هاولاتیان هیا چینکی باجر هبلیری وکو پایتخت هرما کردستانی وکو نابندکا گشتیاری و کلتوری و آبوری پیتیوی بوی چنده هیا کو ببردوامی پاقجو ریکو پیک به تارا گرتنو سیمای خوی شارستانی بپارزیت
3: وزیر کاروبارن پیشمرگی لحکومت داهر ما کردستان ایمزال سر خشتین پلبلند کرنا 1385 افسر نیزن هفته بشتوانی براوانی و هورهات نگریه کو وزیر پیشمرگی شورش اسماعیل ایمزال سروان گرید و خوله دا پلیا 1385 افسران جهمی وان هیزن هات ندیار کرن هات نپلبلند کرن
1: پروژه روناکی راگهانت 3 میلیارد دینار دی بونزیکی 118,000 پشگدارین کاربا مالان هینه زبراندن. گجبر شاشیا پسوله بیلی جداشکاندن 3 مهن دست پیکا پروژه مفاور نگرته بونه. پروژه روناکی لسالا 2004 دی لجبات وزیرین هریما کردستانی ها تپسند کرن. لگوره حکومت هریما کردستانی جی بریار افصال سرانسری هریما کردستانی ببیت کاربا 24 دمجمیری. پروژه روناکی تراغهاندن اکی دادیار کر کجمه داشکاندن یه 3 میلیارد دیناری بو پشکدارین مالان حتا زبراندن و کو پشکک جره کارین بردوام یین رازبکن نا پروسیا پسوله کرنه. تراغهاندن ده حتیه جی ده چارچوب بزابانده بو کم کرنا شاشیان ده پروسیا پسوله ده سیستم نیه پسوله کرنه نزی که 118,000 پشکدارین مالان دیار کرنه کو به تمامی مفاج داشکاندن سه مهین ایکی یین دسپیکین پروژه روناکی ورنگیر تبونه.

0: آماده کردن و افتیمه دین بالا و کردن و گله کشوان هاتین بالا و کردن وان جهتین گنم و جه جوتیارا لحاتی چاندن برک و گله جهت هنه وقت ریدان کایگیری پیدا بیتن بنگهید برگیری شارستانی لید دیرن و افتیمه دانیزیگ بیت و بزیترین وقت گهت جه ریدان و بشید کنترولی سر بکردن لیل ویره هر ریدان کایگیری پیدا بیت یا فر جوتیار یان هاولاتی پیوندی بجماره 115 لگل جهت هنه وک قضا شیخان یان جی همشین بجین ناحیه فایده لوان جهت وقتی تو پیوندی به شماره 115 بکی بیتن بو پاریزگاه میسل بچی بلکو 115 هر پاریزگاه که تو پیوندی به شماره 115 بکی دی بوی پاریزگاه چی طرفه بریا برگیری شهرستانی لو وی پاریزگاه شماره 115 افجال ویره اگر ها تو 115 بو پاریزگاه میسل چو یانجی بو پاریزگاه که دی چو لوان سنوری تو پیوندی بکی تو تشه پیوندی به شماره موبایل 0751-408-03-91
1: برپرس راگهاندنه لی ربابریه چابدریه بازرگانیل پاریزگاه دوک شکری شفیق بو رادیه دوک راگهاند هر کسی که کلو پلا جبهای وان گرانتر بفروشیتن دهیت سزادانه.
2: باز البته بازرگانی شمکی گود نواهره ما کردستان دار که بده جیل بازار اندوی که گود گرزنده این حالاتیان سرگران بونه بای کلو پلا بومه جیوت نوه پر ربابریه چابدریه بازرگانی البته دا که کلکمه پشتراست و مرتاح بتن ادوی بازاری دا مدیب چونه بردام هنه بایا دا که بزانین اف جوره کلو پلا گران بند اگر گران بونه وانا استقلالا ده مسئله که یا بکابر یک کشتای بازرگانی نخویی بطه تا کرن یا خود جی از جی درنج در وی حرم بوینه اگر گران بونه وان جوره کلو پلال هر بط او استقلال کتن و پیرا بونین یا سایل هم بردهینه ور کردن لی او بوینه اگر که اف کلو پلال گران بو اگر جی در وی حرم کردستان بوینه نکه او جوره ریکاره تاتی نبر آن مید گفتی نبر بو او ریکاره مید بلین کریم بو کار گیری یا بلند بوهنده چاره سریه که ببینن او جوره کلو پلال زبرانه و وکو بوهای انجاران دو که هفتنگی ها بازار شمکی یه مستحلکت گل دهات اوی تا که کسی هم بودی ها اولاد بیتید هفتنگی یک پیدا ببد و امجی بشین پتر خزمت ها گل و ملت خو هر سن اولاد
3: سروکا سندیکا هنرمندین کردستان لقه دهوگه اوین حسین در برنامه فوکسی لرادیو دهوگ در را گهاند بزاوین ما در بردوامن دا که همی اندامین ما پارچه زویان ور بگیرن
4: وکو اندام دما اکید ما فلسرمه های ام بزاویتن و شارکی باش بیتن بوانده وکی همی خلکی دیب اوزی ما فلسرمه ور بگیرن و پارچه زوی ور بگیرن لی حتانی که دیب بریار انجمن وزیران هیچ سندیکای اکی چه پارچه زوی بوانا نهادی نترخان کرن بلی پاپ هول من چند بزاوت کرین و دنگی هنرمند در دهان دیه چند جه اگا و بزیدرین در آنه یا خود به نوفش مطلب کرین ام به بواروانه کن بلکی ایلا خواهدت خو آنکو بزین بگازی آخو او جهت شما قبل کن بلی پا نوبیت کو چه هنرمند دانه ورگر بیدن بو نمونه اگر ام بحثیزا خوبتن او نوبیت و دانانه سر حسابا روشنگیری رضا بگا روشنگیری اونو که اندام دیگی بویا اندام پارچه زدی نویه هاتی یه ورگتی و چه هنرمند بزاقو نماینا پارچه زدی نویه بگتینا ادوهو که دا جلک ما مستانه اندامت ما جلک که رضا بگا روشنگیری نه جلک سر دام و دست جهن حکومی نه حکومی کارت کن جلک شوانا نابطوان کارتیم بو عربی بله فا وکو اندامن چکار آنجن نابطوال دست مقای کرینا و ما موانا جهن بلند کرین
1: هوکا پاقیجیه و پاقش راگرتن آباجری لی اداره سربخوی آزاخو حتا راگهاندن پیامنیر رادیو دو که محمد صدیق در برنامه سپید باجده اف بزانین دانه رادیویه
5: پاقش راگرتن جنگیه که اداره سربخوی آزاخو و مگل اگرمونه جیناتن شوانا نمونه تو او کسان انتبردانا اداره سربخوی آزاخو کن شوانا بشکی مدنی گشتیارانه و حتی خرکی زاخوشک بحث پاقش راگرتن جنگیه که پشتیوی برنامه قای مقامی اکاز آزاخو بو مرما پاراستنا سیمای شارستانی باجر و بلندکرنا آست پاقشیه سر آست لجنه تفبش هواگانی پاقشیه و جنگیه را گهاند و هر دهی دست کار بونه بویگه که بی باجری پاکش را

0: بگیرن. گوه مرمجی پای مقامی قضا زاف و آگهداری سرجم خودان دکانان همجی جهن بازرگانی همجی حتی کسان گدنازن دا باجری دا کار گن و گو مال و دکان و هر جهگی گو بازرگانی هبدن و برماهی جه بچن آگهداریان همی آگر گو هندک ریمان جه بجه بگن و ریمان جه هر کسا که گو جه بجه نکتن دسته دا بو هبدن شوان آجا گو گو دیه هر پیدوی هر خودان دکان اگیان جهگی بازرگانی سلکا گلیشی یا برماهیان یا جحاویه گل برانداری جه کاری خودانتن و برپرسادی یا پاکش کرنا دوی سال گل کهو در سرسویوی چونکی گل کاندار اگر در جه گلیشی گوزی ترخان کتن یا سرکا گلیشی دیدن یدن بزگرینگی بینای دادانه یعنی در دور این اوی سال کومکا گلیش و برماهیان دیتا آویدنه و حتی بردر دکاناوی جه رنگ گل بسر و بره و پاکشی هیچ رنگ که پیو دیار بینه سان بیشتن هر خودان کار اگرد به تو شیوه که روزانه مثلا شسته برانبری دکان آخوا یا جه خواه بازرگانی پاکش بکتا کو جینگه ها وی جهی بتا را گردنه و سخلمی و شهرستانی ها باجه وی برچاب بتا ور گردنه.
1: ربین فتاح سرپرستیار اکمین پیشانگاه پرتوگین یان کردی له هولری را گهاند له چاریخ زیرانه و دمی حفتیه که اکمین پیشانگاه تایبد به پرتوگا کردی له هولری بناو و نیشانه به کردی نویسین و به کردی هزرین دهده وگرن. اما جدای هندیجی که بوده جسط و شانخانه این کردی له هر چارپاچه این کردستان اوروپا دید پیشانگه داد پشک دارن و اف اکم جاره پیشانگاه که تایبد به شانخانه این کردی و لسر آسته که مازن له هر کورسان بهده و گرن.
2: چارچوب هماهنگی شیعی پشتبانیان پروژه کمکرنا چکی در دست دولت داد کت. اطراگاندنه که در چارچوب هماهنگی شیعیان العراقی دو پاتی لسر پشتبانیان خوب و پروژه کمکرنا چکی و هیلا ناوی بتنه در دست دولت داد کرو به پیتبیج زانی که همی پیوندین دسته یا حجد شعبی ادگل تبایه لانین سیاسی و حزبی و جباکی بهده برین. دو کمبونا چارچوب هماهنگی دا کل نبسینگا حیدر عبادی سروک هپیمانی نصرو با آماده بونا علی زیدی سروک جباتا وزیر عراق آماده بون دانستاندن السر چندین دوسه نشتیمانی و امنین گرنگل ولاتی حتنه کرن. دی پشک کارا گهاندن دا حتیک و سرکرده این دنابا چارچوب هماهنگی دا پشتبانی لپراس برپرسیاریا نشتیمانیا پروژه کمک ناچکی و هیلان آویبتنی در دست دولت دا هر وسا هلوشاندن پیوندی اندنا برا دسته یا حجد شعبی و همیلان سیاسی و حزبی و جباکی داد کن دا کو به ارکی خوی دستوری رابطو رینماین مرجعیتا بلند چارچوبه یا جیب جکرنا یاسا یا دسته یا حجد شعبی یا جماره چل یا سال 2016 دا جیب جیب بکتن.
1: گروپ میلیشیا اصحاب الكهف کو ایج گروپ چکداری انسر به ایران و العراق دو پات کریا کو چک خور دستی حکومت ناکن و گفل اسرائیل جکرینا کو اگر بیروت بردمان بکتن او جید باجر ایلات اسرائیل کن آرمان جو هرشی کن سر در اگهان دناوی گروپ میلیشیا تان دهاتی دورا ایلات و بندر و خاکن دین دا گر کری دبنا آرمان جو اپراسون اصحاب الكهف اگر خلق بیروت و درو برن و جعال اسرائیل و بهن آرمان گرن و هر کریاره کامده به همه هنگید گل محور برگریا مقاومه یا اسلامی بیدن.
2: سروکه امریکا را گهان کویشیا بریکا زنجیرکا پیوندین دبلوماسی آگر بستکا پلس للبنان چسبینیت. تأکید جیکر که اسرائیلی بریار دایا هیزن خو بونا بیروت نهنیری تو حزبلاجی رازی بویا همی جورن هیرش و تقاکرن راوستینی تو گوشی. پروسیا دانوستاندنو گوتو بیجن ولاتی وید گل کومارا اسلامی ایرانی به لذتیکا زور برف پیش ود چیته.
1: سروکه امریکا دونالد ترامپی پیش بینید گدن که امریکا و ایران دما وعده دما حفتی ها به داب گهن رکفتنه که بود درش کرنا ماوه آگر بسته و دوباره وکرنا گروی هرمس لهمبر گشتین بازرگانی که تورا ای بی سی نیوز جزار گوتنا ترامپی و گوهاستی ها بجیدن پیش بینید کم ده حفتی ها به داد گل ایران بکوینا رکفتنه افتا خویانی ترامپی دمکی دایا که بزاون دبلوماسیین ولاتیین ناو بجین وان کار و امریکا و ایران بردوامن بود درش کرنا ماوی آگر بسته و وکر نگروی هرمس لهمبر گشتین بازرگانی و تانکر نفت و کوپنگا و ایکی و دست بکه.
2: دریجه دنگو بسا با هوا حتا پیش کش کرن جراد یادهو که بمینن اب خیر و خوشی.
1: سپاس بو گهداری آوه. روزانه لراد یادهو گهداری آوه برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. حفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دوگ بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک

جه پیوین رسانین کردی سرت آنکو پیتو پیسوک او خوش پریوت چی دیویژن فلان کس مرووکی سرتا سیچ دمه کریارکی بخنستوی ایکی وی های جینه بید دیویژنه سیچین فلان کسی بون یان اوی مای خودوی کاری کر بو سیوی بوی بچی که دیکاوی دیجیه که بچیک دا جیانا خوش دست ده دیویژن فلان کس سیویه یه بابوی جینه مینید دیویژنه فلان کس ایتیمه سرک اوه آوک بو جتری چیدکن ادگوتنه سرک و دیگل خارنم بره روژانت حتاب کار اینان سربست آلته که جداری چیدکن و یه سی گوشه برهفت کری بوریسی و هلکرنا دزی سربست برامانکا دیجی تید آنکو سربخو آزاد سجاد باید تشتی تاتا گوتن اوی نویش لسرد کر ادبری دا چه میزر با یان کفل بان یان جی پاتک با دا بیجنه سجاد سر بیش اوه باید تشتی بجاره تیتا گوتن دمی دخلودانی دا بتای بدی لسر دا بیجن گید کن اوه به سرد کوید یا باشاود بیجنه بجاره یان کو سر بیش ستاوله لدمه دارک ببورید بری و بر دوه ببوری فرهد بو ادگوته وی برینه ستاوله سخر آنکو شرم یان پاش و برن ده بیجن فلان سخرا فلانی بر آنکو آخفتنکا واسا گود شرم کر بطای بدیجی لدیوانان افتشته بو دما کسکی سخرا کسکی دید بروه

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

دمباش نیچیروان بارزانی سروک هریما کردستان پیشوازیل پاتریک درویل بایلوز فرانسال عراقی کرو هر دو آلیان روشا دبر گوتو بشکر ده دیداره که دا پیوندین فرانسال گل عراق و هریما کردستان و روشا سیاسی عراقی و پیکینان حکومت فدرالی هاتنه گوتو بشکرن مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان پیشوازیل پاتریک درویل بایلوز فرانسال عراقی کر ده کنبونا واندا پیسکنا پیوندین هریما کردستان و فرانسا ده بیاوین جدا دا و روشا گشتیا عراقی و دبره و گرنگیا پاراستنا آسایش و آرامیا هریما کردستان و عراقی هاتا گوتو بشکرن محمود محمد پیوداری پارتی دموکراتی کردستان د کنگره که روزنامه بانی دا بحث دماهی هلویست پارتی لدور روشا سیاسی و حریمه و پیوندین دگل لاینان و آریشه یا دگل حکومت فدرال کر و را گهاند حتی نوکت چه جوان بو کنبونا دنابرا پارتی و اکتیه دا نهاتیه دیار گرن پیشوا هورامی پیودار حکومت حریم کردستان را گهاند ایدی آریشه با موچخورین حریم درس نابیدن و لکته گهشتنکا گلک باش دنابر حکومت حریم و حکومت فدرال دا هیه تایبجی پشتی سردن و مسرور بارزانی سروک حکومت حریم کردستان با بغدا و کنبونین دگل لاینین جدا وزارت پرورده یا هریما کردستان آگدار یک آرسته همو قطاب خانه این حکومی و نحکومی کر او را گهاند. بلافکنه نمره این قطابیان به شوه لیست لسایت و طور انجباکی قدقه یه هل لاینه که پیگیری نکتن دیل کولینا قانونی گلداهی تکرن. سازان عونی وزیر شاروانی و امید خوشنا و پارزگار هولیر سرپرشتی ها کنبونک تایبت با رکخستن باجر هولیر کرن. پروژه روناکی راگهانت 3 میلیارد دینار ده بو نزیکی 118 هزار پشکدار انکار با مالان هینه زبراندن. گوش بر شاشی ها پسوله جه داشکندن ها 3 مهین دست بکا پروژه مفا ور نگرد بون. سروکی امریکا دونالد ترامپ پیش بینید کتن که امریکا و ایران ده ماوی هفتی ها به داب گهنه رکفتنه که بو درشکن ناماوی آگر بسته و دوباره وکن ناگرویا هرمس لهمبر گشتن باسرگانی. گروپا میلیشیا اصحاب الکهف که ایک جو گروپ چکدارین سر به ایران بل عراق دو پادکر که چک خو را دستی حکومت ناکن و گفل اسرائیل جی کرن که اگر بیروت بردومان بکتن او جید باجر ایلات لاسرائیل کن آرمانج و هرش کن سر سپاس بو گهداری کرنه هوا

0: بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد. برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژ پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسیگلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمرگریه. رادیو دهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جامع دکرنو پیشکش کرنا دلوان جمیلا کرهی شه در هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق دهیتا پیشکش کرن.
1: سلام و دنباش گهدار نهجا و خوشتوی دلشاد و بختورین کجارا کدی امو هنگشتی نفکت گل خلقه کانیش برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خواز کرد که

بارزانی و برانبر وان دیار بو او دیگلوه راست نبون بلکو برو واجیوه که در کبتکو بزاف کریه پیوندیه که دیگر رژمه پیدا بکن دا کبشن لدیجی بارزانی راستن او جیوه چندید گینیدن که بوچی ابراهیم احمد لطهران ما و او نوگریه جه داخیه او دوید اف جه داخیه جیبه تا گوتن که او رول دو سره عباس آغای دیگره روله که سربرزه روان نبوش لای و بارزانی آگادار کرد که تاقم مکتب سیاسی ها کون پیوندی پر رژیم وحیه هرچندش لای دی و جی دخست دلوان دا که بارزانی نیازات گلوان خرابه اف چنده بو لدیماین سال 1965 که هشتا بارزانی لپنجوین بو عباس آقای بروسکک به هنر توته دا آگادار کرد که تاقم ابراهیم احمدی پیوندی به بغدا وحیه و بر جواندی توی ایکی دایا کج دولارقه به دوگوستن بوده ورا گلالا. سروک مسعود بارزانی نمیساندیا بارزانی جی به بروسکه ایکی بر سواوی دا و اینه اک جی جه بو ادریس برای من هنارد و تدا راس پارد کو جه آکنجی بو ناوان لگلالا آماده بکتن. ده همان دم دا جی عباس آقای تاخم جلالی ترساند و آگهدار کرن که بارزانی چه نیاز دیگلوان هیو و پیتویا خورزگار بکن چون که گهندن آوان بو گلاله رامان آوه دیماهی پیهنان آوانه آوان جی لدسپیکا سال 1966 رکا خیانت بخوه البجارتو بون به ایک جه پلهن چلکاو خورن حکومته نوری شاویس و علی عبدالله و نوری احمد طه رازی نبون ببنه هفرین وان و دیگل شورش من چجاران جی بارزانی نهات دیتن کو پیمانه که بده تو پاشی بشکینی چه جانان جی نیازن خراب ادگل تاقم مکتب سیاسی ها که نبوینه هر وکو رویدان پشت هنگی جی او چند در خست کو بله وی دویا اجوه چندی دور بخید کو بکونه داوا خزمت کرنا دجمنی و پشت بدنه دوزا گلی خو او چند جی کو جلال طالبانی و هنده کسین دین دگل وی لاف لیت کرن ازرد کر که بارزانی نیاز زاوه ای که هبو وانجنا ببت اف لاوکا ندرسته و چپ بنما یک جینی نه اف پرسه بو اگر وی خواف بونا پیوندیان و تناف برا بارزانی و عباس آغای دا پیدا بو بله بارزانی جوان کسا بو ینکو کی ناخود داخاز و چی جاران تشته که وسا جی در نکفت کو نیشانا ساریه بیتندگل عباس آغای یان خراب کرنه بگره جوی جی سیرتر عباس آغای با ترومبلا خو او تاخم جه دولاراقه و گوهازدون بوده ورین حکومته. پشتی جه گشتن آوان بو جه هوان پشتراز بوین و باوری اینا کو دست شورش ناگهیته. بروسکه بسر همی بنگین پشمرگی دا بالاف کروته دا آگهدار کرن کو تاخم مکتب سیاسی لانگیرن وان جهن خوب جه هلاینه. و هانددان کوب کفنه دیفوان و وان بگیرن. جه درگه خیانته و چونه جورا جاشان. او روشن بیران لپرکی غمگین تی دیرو که آگلی کرد دا حاطه بکرن. اوه به ناسناو جاشن 66 کود فرهنگا خبتا کردان دا بویا زاراوه که چسپایی و جه گرتی جه جاشن دی حات نجودا کرن. او زاراوه آماجه بوی ایکیا که اوان لسال 1966 بخوه البجرد. که اف ناسناوه تی دا لسر حاطه برین. ابتنه دیرو که جی ما فوی ایکی هیا بریار خو لدوروی زیان بدد. یکو اوان ده تفگر شورش نشتیمانی دا بوی نمایه و اگر اوان حکومت کر نسرکش انشاره برای انوان بخوم حتی چیان و جدست وان هاد خلق کشتن و به دیل گرتن و مال خلکی سوتن و سامان خلکی طالان کرن آنکو چپاندن کر و بونه سیخور و خفیه و چافساغ بو سپای عراق به سرکورن گلی خوبه حتی سال 1907 به ویروش بردام بون پلانا توکلت علالله به مرناب ده سلام عارفی و چونه پالا رجمه شلای ابراهیم احمدی و تاقمه وی و بونا وان به خزمتکارو چون وکفتین رجمه وسط ده هزرا خودا اینا کتاهی ترازویان میزانا وی گرام بویا لسر تای ترازویا شورشه و دست سر کرنا روشه او چند نما او حاکه ها تا ناف دستی دا لیوه سرطای او نقشه ها تا دانان یا کناوه همه توکلت علالله لحاتیه دانان وزیر نوی برابانی لیوا رکن عبدالعزیز و قیلی اف نقشه دانا و باش درست کرد اف کبرای تجیب و جکینه برانبر بگلی کرد قلم نشد بحثی وی ای که بگد که چند کینه لهمبر کردان دلیوی کبرای دا حبو چند پشتا خود دا ما فن گلی ما و دجاتی خبتا گلی کرد کرد و چند از دریجی کرنه دا دیر دچو بریار و صابو لپانزه نیسان سال 1966 دست بجه بجه کرنا و نقشه بهتکرن
بلې جبر

کفتنا خوارا هلیکوپتره کو عبدالسلام عارف تیدا بو و بو اگر مرناوی او جوانا حتا پاشقستن بو دوی آیارا سال 1966. عبدالسلام عارف سیار بالافرا که بو کفت بو رکه بو باشور عراق بل بالافراوی لسیزده نیسانه وکو دگوتن جبر گردلو لکا لمه انکو توزه کفت خاره و او جماره اک جبر پرسند مزندوی بو ایردا گیان خوش دزدان و سوتن گله کسان لوی دمی و حتی نوکه جی گمان لوی ایکی هبو که اره او بویر قضا و قدر بو یان پیلانکا دارشتی بو. مرنا عبدالسلامی بو اگره در جکارکشانا کابینا طاهر یحیا و حت نسرکار یا کابینا کادیانو بسروکادی عبدالرحمن بزاسنا کوکی کفتت نوبرا وزیرو برپرسان دا. نسر پوست سروکوماری حفرکی کفتت نوبرا بزازا عبدالعزیز اقیلی دا. لشکریان جه سرکرده فرقه و افسر نمازن ینجوه تا بارابانی دویا اقیلی به بیت سرو کمار. لده مکیدا که شارستانیان دویا بزازی بکنه. عبدالرحمن محمد عارف وکیل سرو که ارکان سپای و برای دای که باب عبدالسلامی دم مرنا برایوی برویدان کفتنخار بالافره. لسردانه که دابو بموسکو هر که نوچه بیس بلز بگر یا بو بغدا. جواد بارابانی وزیر شارستانی کومبونو ناکوکیل دور بر بشیر کردنه بو سروکوماری دست پیکر. لوی دمی عقید سعید سلیبی سروکومار دست پیکر و لوی دمی عقید سعید سلیبی فرمانده پیگه بغدا رابو سرخو دبانجا خو هجان دو گود. عبدالرحمن عارف سروکومار و هر کس رازی جی نبید دمیش که وی به دبانج پقینم. بیوی شوه چناکو که یک نوبره دا نهلا و قیلی جی در جکارکشان خو پیشکش کرو وزارت دا درکه. سر جنوی دا خاص جه بزازی حتا کرن که کابینا وزارت پیک بینی تو او جی لیوارو کن شاکر محمود شکری بو وزارت براوانی الجه و قیلی حل بشارد. سر و کماری نو درندو شار خاص نبو وکی برای خو. حسل آشتی دکر دیویا خو جه روی ریبریبونه بشاری دور بخید. بله ظلامه که به دست حالات بو رای اکا جگراتی نبو و خودان بریارا ایک جارکی نبو. گوه خود دا هزرو بوچونن کسندی بله گفتگول دف باشتر بو. اول هجده نیسان سال 1966 کنگره روجنامبانی گریدا. تدا دخاج کردان کرکو ایکتیا ولاتی بپارزنو هاریکاریت گل براین خوین عرب بکن بودا بینکرنا ایکتیا و سلامتیا نشتیمانی. هر زوجی لی ده روژان پشتی آخفتنا کنگری روژنامه بانی لی 28 نیسان زید احمد عثمانی هنارد بوده وارزانی بو گلاله. داخاجی کرد گل بکویتا گوتو بیجان باب منجی خوشحالی خوب بوده داخازی دیار کرد. سروک بارزانید پیشید بلی افسر مزانین سپای نرازایتی لی ویدس پیش خریاد سروک کماری دیار کرد و گوواشتن خسنه سری و داخاز آجیبه جی کرنا نقشه توکلت علالله جی کرن کو دمی خو پاش خز بون. به تایبتی جی پشتی وی دوبرکیات نوبرا پشتی رکفنا یازده آداره. جو صالح مهدی من پرسی اره کفتنا خارا بالا فرا عبدالسلام عارفیش انجام کاره که تک دارانن بو کو حزبه بحث کر بید به همی تندیک نکولی لی تشتکی و ساکر و گود او بالا فرن فانه بالا فرا عبدالسلامی ده جود کو رایت نوری بو ایک بو جه باشترین افسرین بعثی و او جی توی رویدانه دا دگل سرنشین اندین بالافره گیان خوز پرد. دناف پارتی دا رویدانک درست بو بو با اگر وی که کو پیره مکتب سیاسی ها کبن بچنه پال حکومت ببنه چلکاو خور. عبدالرحمن عارفی جی اکسر را زماندی ها خونیشان دا که او نقشه به تجربه جی کرنو هزرا گوتو بیجاد گل بارزانی دانالای اکی. لشکریان جی گمان دکر که چونه پال حکومت شلایوان جود بونان و ده ترازوی حیزه للای شورش کم کت و لای حکومت گران آنکو سنگین کت و سرکفتن ده هر شارکی دا لپاشاروج بحاریکاری آوان سرکفتن ده مسوگر بید و شورش دهش نافچید. قوناغ جبه جی کرنه نقشه جه چندین اپراسیون سربازی ین برفره اپراستی پریمترسی و گلک مزن بو سرپاشاروژا شورش پیک دهد. آرمانجا و نقشه دا گیر کرنا بارگین سرکردهتیا شورش بول دورا سخت یا بالاکاتی و پاشی پارچه کرنا کردستان آزاد گیری بو. به دو کرتان آنکو دو بشن. برینا پیوندیان هر دو کرتان به ایکو دو و جار جبروی ایکی جی که هر دو چیان هندرین و زوزک لسر درگه ریکا هاملتون دنیرن که دورا بالاکاتی دبرید هزن حکومت ده
قرصایی ها هیرشن خوی خسن سروان هر دو چیان. نقشه رولک بنراتی دیار جی بو تاقم ابراهیم احمدی دانا بوکو هر دما دست. بجه بجه کرنا نقشه سربازی ها بنچینهی حتا کرن او جی دست. بجه بجه کرنا روله خوب کن. نقشه ها بنراتی جی به ویرنگی بو. او هیزن هاد بو ندست نشان کرن بو هیرشه ایک لیوان ایک و دو سه و چار و پنج و چارده و پانزده کنیزی که پازده هزار چلکا و خورن عشیرتان جی هاری کاریوان ددن. دو، هر دو بنگین عثمانین کرکوک و موسال که خودانن دو پولن بالفرن میگو دو پولن بالفرن هوکر هانتر و هش بمهاویجن ایلورشن و شش بمهاویجن باجر و توپلوف شانزده بون. سه، پنج کتیبین توپخانه، کتیبه که توپخانه اندازه 122 ملیمی کوان، کتیبه که توپخانه میدانی 120 ملیمو، کتیبه که توپخانه چیایی اندازه 25 راتل، و کتیبه که توپخانه اندازه 75 ملیم، و کتیبه که توپخانه انکو 40 ملیم، و 6 توپن اندازه 5 اینچ. گره و سرکرداتی شورش زانیارین هور لدف هبون که حکومت نیاز آوه چنده های ده ایک دم دا هیری شبکت سر، هر دو دورن بارزان و بالک دگلوه چنده جی گمان وصابو که جبر مرنا عبدالسلام عارفی و نیازا گوتو بشکرنه دست جه جبه جه کرنا و نقشه بردد جبر هنده شورش الدیف پیتوی خو آماده نکر بو نمونه پتریا سر کردن پیش مرگی لدورا هندرین دا آهنگا هفجینیا ملازم ریاض دا بجدار ببون که ایک بو جه سر کردن چالاکیان و بارگین سر کرداتی بجه هلابون دجمنی جمع فاجوه دلیبا بنارخ ورگرتو چندین جهن گرنگ لهندرین داگیر کرن شوا دو لسرسه آیارا سالا هزارو نحصاد و شست و ششه هرش بو سر ویرنگی دست پیکر ایک لیوا چار پیشکف بو دست بسر داگیرتنا چیای هندرین و لیوا ایک به پیشراوی کرن بو سر بنکاول و دولا آکویان هاریکاری ددا دو لیوا سه به هاریکاریا لیوا چارده بر بزوزک و پیشکفتن سه پتریا جاشان دهرش دا بو سر زوزک بجدار بون لیوا اندیجی بو دمه تنگاوی هاد بونه دانان چونکی وسا چوارد کر که شرده بردام بید و ده گرم جی بید و دوی دمی دوید پارچین هرش بر ین وستایی بین لادان و پارچین احتیاط بین شوینوان و هر ببیرنگی توبخانه و بالافرن آگیری به سر پشمرگی دا رشت کل بره دولا آکویان و زوزک جین خوب و براوانی و برگیریه گرد بون هرش دجمنی توشش کسنا کپیز بو بله لیچیای هندرین دجمنی چه براوانی که و سال دمی سرکفتنا خود رای که خودا ندید و چند جه اکندین گرنگ لنینزی گوپید که چیای داگیر کرن و رای آوان به وی اکی گر گرد و گرانکاری که مزن و بمفاسود حکومت بسر روشه دا هات او شیان نیوا نقشه یا خود جبه جب کن که لپر اکی پیک دهات جدزدان بسر داگیرتنا هر دو چیای هندرین و زوزک حتا داگیر کرنا دربند و برسیرین جی به ناچاریل دیف دا بهد دلاپار دوی دا جی گلاله دهه تا گرتن و دلاپار سه دا جی هیز همو بجارکی بر حاجی عمران ود کشن به نیازا داگیر کرناوه سعید همو فرماندهلی و پنج که هوای سرکفنه ده سری ویدا بو به پاروش و ها تا پیشیا هیزن و گوته ریش آنکو رهن خو برددم و نات راشم حتا دگه ما گلاله فرماندهلی و انسوای حکومت حسا پشتراز بون جوه چنده که ده سرکفن

بله گودار نجا و خوشتبی به چنده امهاتینه دیماهی یا خلقه و جاری جو برنامه و برنامه پرتوک و بارزانی و تفگیر آرزگاری خواهد کرد. رزو سلامن برای و دلوبان آکره و هفکار من نظار شنگالی قبول بفرمانید.

روزانه لی رادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهو بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: Dhok Radio, #5, #5.ne. Rojane, le Radio Dhok Gohdariya barnamen, spedabash, fuks, zengilin jiyane u shabu shivan biken. Haftiyane, Gohdariya van barnaman le Radio Dhok biken. بارزانی و تفگر آرزگاری خوزا کرد، کرد و آواره بون، ساخلمی، کودان، پرس و برپرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه گه، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروگ.
1: کردین دنگو بازا. دهنه پیشکش کردن.

زنگلن جیانه. اوا پروگرامی که روزانه تدامده کردن و پیش کش کردن شلای خلیل کمال. زنگلن جیانه پرنگی که اکسر دهتب جهینا شلای در هنر آزاد علی. سوشیال میدیان هیل خلیل سلاف لوابن گهدارن عزیز ین رادیو دو که هر جه کلی بن ام گله گله کیف خوشین کجا را گادی هاتی ند خزمت آده دا که خرک اگانی جوی پرگرامیم پیش کشی وین عزیز و خوش تبی بکین هیویا ما کدام اکی خوش و ایب مفاد گله درباز کین بله و که هجار ما بسیار که آماده کردی بهانده هم بگ و دانستاندن سر بسیار عبکه بکن و هر واسه هم بگ و بگه نهنده که انجام این باشی بیما که بشین دوی خلک اجدام لیوه بسیار ما آماده کردی هم خزمت و این عزیز و خوشت بی بکن ما بسیار که آماده که پراسیج عبکه هم دل سر وان شوفر آقوین اوین که سر پیچ کار اوین که جا دیده هم بیشنی گله نحجم تینه یعنی آخف نکه کلان که خوش میاید بیشن گله گله که نحجم تینه یعنی همی او سر پیچین یا سایی ده جا دیده اف شوفره

آخفتان آتا چیه بو شوفره که سرپیچ کار ده جاده دا اف شوفره هنه که تو جاده داد بینی که گلک جارا یعنی تو بینی و دوباره و جا چنیزی کیته بتن چه تو جهه که کار بکل سر جاده تو بینی اوه هم حاله بی هر اوه یا ندک شوفر اوه نه آخفتان آتا بو وانا چیه تدوید چه بجیوی کسی، تدوید چه آموشگاری پیش کشوی بکنی، تدوید چه ریکا یا درست یا جوان نشاوی بدهی، آه و بسیارمه. جا تو تلفونت گل مداب که سر هر دویلی، 0751-401-9743، 0751-401-9742، اندوی ورکی پیشوازی پیوندید و دابین.

0: ناو خوده همه دست برگت ناو پیوندی ها که امزانی کنه حوالت مد بارو وی بابتی دا چد بیشن که ما گوتی آخفتن آتا چه بو شوفر ها که سر پیچ کار جاده دا دادوی چه بیشی اوی کسی هنه آموشگاری ها تا چه ریاته یا چهار سریه ده چه بتن آخفتن آتا بو وی مروی هنه چه که انوار ایدیل ما که که انوار دمیتا باش بتن فرمو
1: الو
0: بله که که انوار فرمو
1: دمیتا جی باش بیست
0: تو خیر به سر جوان
1: برنامه که باشه مالاه که باشه فکری
0: گلک سپاس
1: شوفری یعنی روشت و پرورده بری همی چی بی
0: بله
1: یعنی بس خاصا شوفری تکسی یعنی ابدا همان نه احترام هایی که بگیره نه اویدیه چه سیاقت زانن خوزیکا خوزیکا ریوبریا هدنا چونه خولک بوا وکر بانی نه بو پرورده کرنا شوفیر خوا تایبت شوفیر تکسیا
0: یعنی بشه که شوفیران کتوت بینی و کپیت بینینن جاده دا
1: نه خودی وکی پیده یعنی اما هده بوده
0: بله
1: نبونه که اینه خودی ورژادی از هاتم سایدی منه سایدی من از سایدی خود چم رزه که سیاره سایدی تیر آسا اچوم حتی نیگه که اویدی شوفیر اکی تکسی هات سایده اوه مانه از بریتا از هاتی مردیم برانی اوه سایدی منه و از هاتیم
0: باش باشه تدویتن چه بیش جوانا اوین کو سرپیش کار تدویتن اف خلطی
1: تینک اف حردی اک چمه تو چه جارا نشید چیه
0: اف خلطی اف سرپیش چیه تین تود بینی وکی چه تود بیشی چوابن بونو مونه
1: خودی یعنی ما پیت بیه یعنی غیبری هادن چونه خوله که بوا وکی سکه که یعنی دی بینی خاصا تک بیا اما چه حردی اک دست خورا کد اما کی رو بید دی راو
0: بله باشه سعادت خوش بتون که انوار هم زوز و سپاس یادت که این بو بجاریت ها جوان گلمده زوز و سپاس خیر بیم

gelecek yaran sef amade tene balaf kelim bahse ve ketken bejin behrabtır ya avan ridana ya çet bin yan cadde ve kutete tek danu alası cadde da çet bin peter yavan ava av şüphere lezzetken yani lezzati yani lister lista serpeci ya tete diyar kelim prası ki ava hani آخفتن اکا گل اکا جوان لسر به حتیه گوتن بشتن اپلس نه آجو مال جاوره تنه یعنی مبست نه و کو زی تو گهی مال نه بشتتا لزه نکه چری دانا بخود چه نکه اپ سلامت گه مال اوه آخفتن اکا گل اکا جانه اون حتی شعالی که دیوه نفسا به آخفتن و که به آخفتن حتیه بشتن هیدی هیدی هاجوتون رو ترون بله سلامتیات تایه و هر وصال لذاتی لس کردن داوی های پشیمانیه یعنی تا خود شکل ایکی دا تا خود جهکی دا آوه تا ایک دم تا هر تا شکل که دیمایی که باید بکن پشیمانیه آو برا قصی یا معفو که خود پا نزا چکل اره بلا از خلد بود یعنی چه یعنی دیمایی که هر بوته ودیاریتم اما آخفته نکادی گلک گلکی یا جان براستی وقتی من اف آخفته ندیدی اف گوتن هنه نزا خو اجی هات ما گوهارین خو اجی هات ما گوهارین یعنی براستی جهند اک جاره چت بیشتن بیشتن یاسای بپارزه دا یاساجی دا پارزید.

تزانی کو ترمبل امراض که بو گهشتن نبو پیش برگیه و هفرگیه و کاره کی بره کام گهیتن و اصنا حالم کس بره کام بکویتن و بری ویراکم و بری ویراکم باید که من جاره که از گل شوفیره که سیاه بون بحث که گوتی به جا مولوانت گل بون از سو سال بهنه که آخدیم پیچه که لس کرد میشی گوتی لس نچب دل خوهرم جنکایی چه گوتم من گو خوده به تا شوفیره که گو ترمبله که جاده دا نبینی بری کایی چی افا برا اولا پا جاده جاده ها تجیه بری حتی تو چی هر دیر که بم بری کاته و پیش یا تا و تانش تا یعنی براستی ها که تو توی ها زیده به تو بشی نا چی بید کس بری کامه دوی جاده دا هبیتن نان کس بری کامه بچیتن تو دی خود توشی گلک ریدانا که و اوشی گلک ها خرابم زانی بو چی گوت نکا گلک ها جوان هایت بشتن بلینانا یا سای هات نوچونه بلینانا ما فجیانا کسانین دیه.

بجداریت گل مدب کن سر هر دو هیلن 0751-401-9743 0751-401-9742 امت خزمت ها داینا بسیار آمد بیشتن آخفتن ها تا چیه بو شوفیر اکی سر پیچ کار دجا دیدن.

ده رمضان که دا کسی که بحث که گوتی براستی جی گوتی گلک خوشه وقتی مروف پیگ و ترین تا خورم فتاده خود کردن یعنی شیوه هم همی پیگ و بین گوت گلک خوشم بس گوتی جاره که گوتی ای که ما یعنی اوی مال ترمبل تاج و شوفره که وانا گوتی چوب و بازاره وقتی زوری و لس کرد یعنی لاز امزان این وقتی رمضان ده هندک جارا شوفر چند عصبیت بن چند تورد بن یان چند لذت کون بس داد چه دازیب گنه شیوه یعنی زیب گنه فتارا خوب بکن ویجا گوتی پره که و ریدانک چه بو ریدانک کرد ریدانک چه کرد واسا چه بو ریدان جی پی آوای بو تارم بلای وای گریا و او جی برا نخوش خانه دمه مالا بانک دای تلفونک بود گوتی مالا فلان کسیه ولی والله فلانی ریدانه که کری و اونو که یل نخوشخانه همیان خواه نخوه هیلا و برف نخوشخانه بچون یعنی اول عزیز ویره ام چت بینین ام چت بیشی یعنی براستیشی شنیکا ویجی و مجی و هر کسی که زانی یعنی نخوارن نچتشتک گرنگت نینج سلامتی ها مروفی چتشتک ناگهی تا سلامتی ها مروفی لاما که تول جاده دا بی تول هر جه که بی ایکم جار سلامتی آخو ساخلمی آخو با پارزه دوام جار یا خلکی جی اف خواه که چیه درستی جی دوید ایکم جار یا خلکی پارزی دوام جار بخوچم که ده حق سر خلکی نینه براستی تو جاده و سر پیچی ها بکی و تو کار بیاوی بکی یلا ام جاور پیوندی تو اینه سر هر دویلن 751-401-9743 751-401-9743 آخفتناتا چیه بو شوفره که سر پیچ کار تجاده دام.

راستیجی هندک جران مروف هندک آخفتان ها گوهلت بیتن شنیکا بگروان دکه دیبو مروفی چهد بیتن یا را بیا خوده چاو حوصایه و جا وقتی که حوصایه لازم هم مروف چپ کتن مروف مفا بخوشوان سربورا وان گوتن آور گریتن وکی چاو انتاید بیجن هر گوتن ها کامازن ها که هات یا گوتن دهان سرها دیل پشتن یعنی اف گوتنش خورانه هاتی نه چه کردن هر گوتنه که هات بیده چه کردن تشتکی قومی پشتی هنگیه چه کردن اوید بی کسی شوازه که گلک جوان اف گوتنه تنه چه کردن یا با من کرد کردی و یا سهل کردی یا بسانه هایی کردی همه تو ایک جار گوهله ببی ویره پیوه تو همی گوا جبر بکی و دوباره بکی و بیجی و نه اف گوتنه تنه بس وقتی تو ایک گوتنه تیج بیجی لازمه تو هزا خود اداب که کانه چت بشره از اینو که بوتا گوتنه که بیجم

از باورت کم جی بشتی از وی گودنه بودت بشم جارا ام آخفته نکا خوش میاهد بشتن اوه دیبو مبنه گهار گهار دمین الگوه مده و ده هر و هر مفاجه هر گرن چه بشتن اب گودنه بشتن کسی که اپلس چوی بحث شوفه رایه

خودی هندک نکته گلگت خوش تیل سر شوفیران و جا طیبت او شوفیرنش نیکا خوفیری ترنویلی کن حجد نا ترنویلی آزاد رجا که حواله که

نکتک بومه گود نکتک ها گلک ها جان بود گودی کسا که شنیکا خوفیری شوفریت کرد گودی یعنی هم هنگی باکو بجن داشنیکا چی تا دستیری ها جود ناطرون بله در خیتن و بشی وازی بودن هندک آجی گودی پسیالیت کردن و هی و کار چا بودن اجا گودی وقتی چوی از مونا دا بسف دادن کانه ایک دو سه چهار اوان بسف داد دادستی یه حاجت ناتارون بله داد گوتی پولیسی جی گوتی برا گوتی بله گوتی حکر تو الجاد چوی او توی بلزت چی بونه مونه توی شسته چی گوت نی اکل نی وکا جاده راستایا گوتی تو ده چکه یعنی ده چه ها بجوی یعنی ده خوبده تو ده چکه ویدمی تو ده چکه گوت از ده فرچه حل کم فرچه بده گو بو گو ده بجو آن هره بیلای آن هره بیلای

دو لهجه که بی تول مالی بی تول سرکاری بی تول ترمبیلی دا بی تول کی با بی تا گهداری ما کری هی بیا ما کو پس یارم تیرا هم دکیر بیتن کو بله شا افروپی و تو شوفیر بی یا شوفیر اکت مالا تا دا بیتن یعنی تیرا هم دکیر بیتن اوی پس یاری کو بله ایدی شوازه که جوانته سر دریت گلجاره بکن بلار بیره هوا بیتن جاده جهه گهشته نیا نه جهه برزبونه نیا گله کسان ادوه جاده دا گیان خوش دست دایا و با حتا حتا ایجی اشمدی کفتینم هیدی ترمبلت خوب ها جون دا که هردم سلامت بن امزوزو سپاسیوات که این که حتا ویگا ویگا گهداریا مکیری پروگرام افرو که از انگلینجیان ابدی محی کاد حتا خلک کادیه و بابت که دی ول دیوان اکشاد بینه و رز و سلاوین خلیل کمال پشمای که لکنترول و جهینان آزاد علی لسوشیال میدیا نهیل خلیل بخو قبیل بکن بمین شاد.

0: بيتم
1: دهوك راديو #5 #5.net
2: كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن

0: بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو

روزانه لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: راديو دهوك جي هوا بو هوا
1: خورن لي تس حلان دم لي تس كشتم لي.

0: Kıvık Radyo, hestevhest.ne.
1: Bu basan, stüdyoyun radyo adı ok, beğene peşkeş giren. Serdir.
2: سروک هریما کردستان پیروز باهیل تومبارا کر. ده دو دیدارن جدادا سروک هریم و سروک حکومت هریما کردستان الگل بایلوز فرانسا لعراق کنبون. لصبایی حتا روشا پینشن بی حاجین هریم لسعودیه ده زبرن.
3: سلاو دمباش سروک هرما کردستان پیروز بایل توم باراک دکت به هلکفتا دست نشان کرناوی و گنرده و هنارتی تایبت امریکا بو عراقه. نچیروان بارزانی سروک هرما کردستان پیامکا پیروز بایی داد بیجید. چاوه مل سرکرداتیا وی بو خورد کرنا پیوندیت نفبر عراق و کردستان و امریکا دا. و هاری کار بید بو چاره سرکرنا وان آلینگارین ریبری ولاتید بن. سروک هرما کردستان دیساد بیجید هیویا سرکفتنه بوید خازین ادوه ارکی گرنگ داو پشتراستین که حولینوی دبنه اگر سقامگیریه و هفکارین زیده تر. ده پوستاکی داجی تروس سوشیال دونالد ترامپ راگان دست نشان کرن توم باراک و کنارتی تایبت با عراق و سوریه دیدم اکی دایا که هفکارین مین ستراتیجید گل حکومت سوریه و عراق پیش دیخین. او پیوندیت مدگلوان داد بردامن دیگه شکر نیدان.
2: نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان پیشوازیل پاتریک درویل بایلوز فرانسا لعراق کر او هر دو آلیان روشا دبر گوتو بیش کر. ده دیداره که دا پیوندین فرانسا لگل عراق و هرما کردستان او روشا سیاسی عراق و پیکینان حکومت فدرالی هاتن گوتو بیش کرن او تکزیل سرگرنگی و بردامی و هفکاری و هماهنگی و هزن سیاسی جه پیخمت پاراستن و سقامگیری و آرامی و سروری و ولاتی دا کر.
3: هر وحا مسرور بارزانی سروک حکمت هرما کردستان پیشوازی لبالوز فرانسا لعراقی کر ده کنبون آوانده به هسکرنا پیوندی هرما کردستان فرانسا بیاوین جدا دا و روشا گشتی عراق و دبره و گرنگیا پارسنا آسایش و آرامی هرما کردستان و عراق حاتا گوتو بیش کرن سروک حکمت هرما دوپاتی لکارا کرنا پرلمان کردستان و چارا سرکرنا آریشان به هسته که بر پرسیارانه و دیمائینان براوستاندنا پروسا سیاسی لحرم و کردستانه کرد.
2: برپرس دسته یا کارگیری یا مکتب سیاسی یا پارتی دیموکراتی کردستان فاضل میرانی راگهاند ادویتن به ساخی و مری ریزل تکوشرین کرد بهینه گردن.
4: براو حوالی خوشویستمن خالی خوشبوکاک احمد دشتیان امیل در حق تکوشرانی کرد بگشتی و پارتی دیموکراتی کردستان به طایبتی ده گوتره ناشت خانه تنها گوتاری واذكروا محاسن موتاكم لحقيقة تنها لمردن باسيا ناكري بباشي بلكو كزندوش بنا هر بياوي آزا آزادي خاص تيكو شر آزادي دوست لبيناوي أم بيرو باورانا دا هر يك بشيوك لشيوكان سري دانايوا إذا اوي شهيد بو اوي اعدام كراوا هر شهيدة اوي انفالو بسروشين كراوا يان اوي بعمري خواي كردوا طبيعي مردن حق بلام أويل دواي إنسان دمينته ها أميا العمل الصالح والذكر الصالح العمل الصالح إنسان أخوي خويتي الذكر الصالح أميك من ضالكاني شون وادكا ناوي أنباوك وأخسكم زي أتربو كاكي هواية كاكريم وكاك محمد رنجا لو هنتي باربوبن كألن فلانكس باشا مكرواشا الی کوری فلان کسه یعنی نه یباو کی خوی به باشی دینه به باشکی خوی نه وکی درشته نکتن ها له ولیر ولا دورو بری هولیر چونکو کوری شاعر که مرحوم لا خدیر و خوش شاعر بو ادیب بو نوسر بو بیجر بو
3: دار پارتا دموکرات کردستان محمود محمد راگهاند و روشیدا باشترین چارسری رکفتنا لانن سیاسیا
0: چارەسەر ئەوەیە کە ڕێککەوین هەموو لایەنەکان بۆ پێکەوە کارکردن و چارەسەری ئەو چێژانی کە هەیە هەموو لایەنەکان ببێ ئیستثنا لەگەڵ ئەوانە کە دەبێت چارەسەری ئەم چێشانە بکرێت بەڵام چۆن و چەند لەوانەیە هەندێک لێک جیاوازیمان لە ڕووی فکری و لە ڕووی عملیەوە هەبێت بۆ فشاری دەرەکی هەبێت فشاری خەڵکی خۆمان کەمە تاوەکو ئەوە هەبێت ئەم فشارانەی کە خەڵکی کوردستان
2: وزارت اوقاف و کاروبارین آینی پشتیوان صادق ده کنگرک روژنموانی دارا گهانت لروژا چارشنبی حتا روژا پیشنبی حجاجین حرمی ده وگرنه حرما کردستانه.
5: افساله جی بو ساله سه السر ایک. السر راست پرده جناب سروگ بارزانی و پاروکاری و پشتوانی راست خویا خوشتوی بادینان فرمان

0: اما شش مانگ که این دهاتی دا خو صرف ما کرد دستش من پی کرد و تقریبا واز مسلمانی تا او بود ل هولیریش به وجب دستی پی کرد و ل برایم ل خلالی دو سه مانگ که آوانیش تا او بود یعنی ل خلالی چند مانگ که آوانیش تا او بود یکی کاش یعنی که دوان زمان که یه دوان زمان که تخصیصاتی به ل عراق اما با وی خلق معاملاتی زور دو کوت بود یعنی وکو دزیروی یه گیم موضوعی شش مانگ که من جب جک بو هاو کاریه بلام لطوانه حکومتی هرمانی دوانزم ده دوانزه موچکش صرف کن چوکا رقمه چی زور گوریه اما لسالی 2025 که اتفاق من کردو لگل وزارت مالی عراق ابویا بیان نرده و اتفاق بلای ببینیر بلام به عملی دیان نرده
1: برپرس راگهاندنه لرببریا جاودریا بارزرگانی لپارزگاه دهوک شکری شفیق با رادیا دهوک راگهاند هر کسی کلو پلا جبه های وان گرانتر بفروشیتن دهیت سزادان
2: با طلبت بازارگر یا شمکی گوتنا و حریم آکردستان دوی که بده جیل بازار اندوی که گو گرزنده انحالاتیان سرگران بونا با کلو پلا بو مجیوت نوی پرببریا جاودریا بازرگانی هلبت دا کو خلکمه پشتراست و مرتاح بتن ادوی بازاری دا مدیف چونه بردام هنه با دا کو کلو پرین گران بل اگر گران بونا وانا استقلالا مثل که یا بکابر یا کشتر بازرگان اینا خویبت تکرن یا خود جی از جدر انج در وی هرم بوینا اگر گران بونا وان جورا کلو پلان هر بد او استقلال کتن و فرابون یا سایل هم برده این اوار کردن لی او بوینا اگر کو اف کلو پلان گران بکو اگر جدر وی هرم کردستان بوینا نکه او جورا ریکاره توتی نبر آن میل گفتی نبر با او ریکاره میل بلین کریم بکار گیر یا بلند بوهنده چاره سریه که ببینن او جوره کلو بلب زبرانه و وکو بوهای انجاران داگو هفتنگی ها بازار شمکی یه مستحلکت گل دهات اوی تا که کسی هم بو بی ها اولادی تید هفتنگی اک پیدا ببد بو امجیب شین پتر خزمتا گل و ملت خو هر چند اولاد
3: گریه شارستانی لدهو که آمار ششهی ونبوری را گهاندن.
4: برگریه شارستانی لدهو که آمار ششهی ونبوری را گهینیدن. برپرس را گهاندن لرببریا باروانیا باجری لدهو که مقدم بیور عبدالعزیز را گهینیدن. تا کنو که 357 ریدان هاتینه تومار کرن.
5: ریدان هاتینه تومار کرن شلای رببریا برگری شارستانی بوماوه ششهی ونبوری. 357 ریدان شلای رببریا برگیری شهرستانی هاتینه تومار کرن. شوان ریدانا 204 ریدان آگیری بینه که زرار زیان مادی دیفخو هیلاینه. هروسا 19 ریدان لافای بینه کل پاریزگاه دو که هاتینه تومار کرن. ریدان دی جورا جور بینه. 5 هاولاتی گیان خوش دزده، 1 هاولاتی خندقیت نو بنده ویده، 4 دیب سوتن گیان خو
4: هر وصابر پر سیارا گهاندن لیره و بریا براوانیا باجاری لدهو که دد دیار کرن که برگری شارستانی چندین تیم نقوانان آماده گرینم.
5: رو بریا برگری شارستانی چندین تیم

0: همی جهان جبوی هر دانکا نخواز رو.
1: سروکا سندیکا هنرمندین کردستان لقید هوک اوین حسین ده برنامه بوکس لرادیا ده هوک را گهانده. بزاوین ما ده بردامن دا که همی اندامن ما پارچه زویان ورگیرن.
2: وکو اندامت ما اکید ما فلسرمه های ان بزاویتن و شرکی باش بکن بو هنده وکی همی خلکی دی اوجی ما فلسرمه ور بگیرن و پارچه زویان ور بگیرن. لی حتانی که دید بریار انجمن وزیران هیچ سندیکایی که چه پارچه زدی بوانا نهاد اینه ترخان کرن بلی پاپ هول هول من چند بزاوت کرین و دنگی هنرمند از دهان دید چند جهگا و بزید کرین در آنه یا خود دی نوفش مطالب کرین ام دی بوا روانه کن بلکی علاقاتت خو آنکو بجین بگازی آخو او جهت شما قبل کن بلی پا نو بیت کوک چه هنرمندان ورگر بیدن بو نمونه اگرم بحثیزا خوب کن او نو بیت ودانانه سر حسابا یک روشن بیری رضا بگر روشن بیری اونو که اندام دیی بویا اندام پارچه زدی نویهاتی یه ورگتی و چه هنرمند بزاخو نماینا پارچه زدی نویهاتینا ادوهو که دا جلک ماموستانه اندامت ما جلک رضا بگر روشن بیرینا جلس سر دامو دزجه حکومی نه حکومی کارت کن جلس شوانا نابطوهای کارتیم بو عردیم بله پا وکو اندامن چه کارانا کن نابطوهای دست مقای کرینا و ما روانا جهن بلند کرین.
3: لی ادارت سر بخوی از زاخو هوکا پاقشی ها تراغاندن. پیام نیر رادیو دوک محمد صدیق بو رادیو دوک زانیاری دان.
4: پاقش را گفتنا جنگه های کرل ادارت سر بخوی از زاخو و مگلک نمونه جیناتن شوانا نمونه که او کهتان انتردانا ادارت سر بخوی از زاخو کن شوانا بشکی مدنی گشتیارانه و حتی خرگ زاخو جک و بحثت پاقش را گفتنا جنگه های که پشتی بی برنامه قای مقامی اقاز زاخو بو مرما پاراستنا سیمای شارستانی باجه روی پلنکرنا آست پاقشی سر آست لجنه تفبش هواکانی و پاقشی و جنگه های را گهاند که هر دهی دست کار بونه بوه که که بی باجه روی پاقش را بگیرن و به مرمه جی قای مقامی اقاز زاخو آگهداری سرجم خدانه دکانان همجی جهن بازرگانی همجی حتی و کسانه گدنوان دا باجری دا کارت گن و گو مال و دکان و هر جهگی گو بازرگانی هبتن و برماهی جه بچن آگه داریان همی آگر گو هندک رینمان جه بجه بکن و رینمان جه هر کسا که گو جه بجه نکتن دسته دا بو هبتن شوان آجه گو گوتی هر پیدوی هر خودان دکانه که آن جهگی بازرگانی سلکا گلیشی یا برماهیان یا جهاویه گل برانداری جه کاری خودانتن و برپرساتی ها پاقش کرنا دوی سال گیب که ده سر سویوی چونکی گل گانداره که ده جهگی گلیشی گوزی ترخان کتن یا سرکا گلیشی دیدن یزن بزگیرنگی بینای تا دانه یعنی در دورین اوی سال کومکا گلیشو برماهیان دیتا آویدنه و حتی بردر دکاناوی جک رنگ گل بیسر و بره و پاکشی هیچ رنگ که بیودی آردینه سان بشتن هر خودان کار اگرد بیت بشیوه که روزانه مثلا شسته برانبری دکان آخوا یا جه خواه بازرگانی پاکش بگدا کو جنگه ها وی جهی بتا را گردنه و سخلمی و شرستانی ها باجه وی برچاف بتا ور گردنه.
3: درجه دانگو باسان رادیو دهوک شلای برایوه دلووان آکره و هفکاره ما خوزیک محمد و هفکاره ما آزاد مایی و حتنه پیشکش کرن بمینن هیورو تنا بن پنا خود دابن.
0: Radio 88.5 88.9

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

سروکی هرما کردستانی پیروز باهی لطوم بارا کتکتن به هلکفتا دست نشان کرناوی و کهنارتی تایبت امریکا و عراقی. نجیروان بارزانی سروکی هرما کردستانی پیشوازی لپاتریاک دورل والیوز فرانسه لعراقی کرو هر دو آلیان روشا دوره گوتو بیش کرن. مسرور بارزانی سروکی حکومت هرما کردستان راگهاند بیت وید زیترین دمده پرلمان کردستانی به کارا کرن. بر پرسی دسته کارگیری مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان فضل میرانی راگهان دوید به ساخی و مری رئیس لطه کشارین کرد به هیته گردن. پیبدار پارتی دموکراتی کردستان محمود محمد راگهان دوی بارو دوخی دا باشترین چاره سری رکفتن علانین سیاسیه. وزیر وزارت اوقاف و کاروبارین آینی یه حکومت هرما کردستان پشتیوان صادق راگهاند لروجین چارشن بیو پیشن بی حجین هرما کردستان دوگرن هرمی. وزیر دارایی حکومت هرما کردستان عواد شیخ جناب راگهاند رکفتن هاد بکرن که حکومت عراق دوازده موچه موچه خورن هرم فریکت بله به مخابنی و او رکفتن جبجه نکر. برپرسی راگهاندنه لرابیبری ها چفدری ها بازرگانه لپارزگاه دوهوکی. شکری شفیق تایبت برادی ها دوهوک راگهاند هر کسی که لو پلان جبه های وان گرانتر بفروشیدن دبتون دیه تسزادان. سروکا

سندیکا هنرمند کردستان لقای دهوک اوین حسین برنامه فوکس لرادیو دهوک در آگهان بزاوین مد بردوامن دکو همی اندامین ما پارچه زویان ورگرن. دونالد ترامپ سروک امریکا هرشا بنیامین نتانیاهو سروک وزیر اسرائیل کرو بمروه که دینو شید نافکر.

0: Radio. #Point'te #Point'ne.
1: Basan. Stüdyoyun radyo adıok. Beğene peşkeş giren. Serdir.
2: سروک هریما کردستان پیروز باهیل توم باراک کر. ده دو دیدار جدادا سروک هریم و سروک حکومت هریما کردستان الگل بایلوز فرانسا لعراق کنبون. لصبایی حتا روشا پینشن بی حاجین هریم لسعودیه ده زبرن.
3: سلاو دمباش سرو که هرما کردستان پیروز بایل توم باراک دکت به هلکفتا دست نشان کرنا وی وک نرده و هنارتی تایبت امریکا بو عراقه. نچیروان بارزانی سرو که هرما کردستان پیامکا پیروز بایی داد بیجید. چاوه مل سرکرداتیا ویه بو خورد کرنا پیوندیت نفر عراقه و کردستان و امریکا دا. و هاری کار بید بو چاره سرکرنا وان آلینگارین ریبری ولاتید بند. سروک هرما کردستان دیسات بجید هیویا سرکفنه بوید خازین ادوه ارکی گرنگ داو پشتراستین که حولینوی دبنه اگر سقامگیری و هفکارین زیده تر ده پوستاکی دا جی تروس سوشیال دونالد ترامپ راگان دست نشان کرن توم باراک و کنارتی تایبت با عراق و سوریای دیدم اکی دایا که هفکارین مین ستراتیجید گل حکومت سوریا و عراق پیش دیخین و پیوندیت مدگلوان داد بردامن دیگه شکر نیدا.
2: نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان پیشوازیل پاتریک درویل بایلوز فرانسال لعراق کر و هر دو آلیان روشا دبری گوتو بشکر. ده دیداره که دا پیوندین فرانسال لگل عراق و هرما کردستان و روشا سیاسی عراق و پیکینان حکومت فدرالی هاتنه گوتو بشکرن و تکزیل سرگرنگی و بردامی و هفکاری و هماهنگی و هزن سیاسی جه پیخمت پاراستن و سقامگیری و آرامی و سروری و ولاتی دا کر.
3: هر و هم سرور بارزانی سروک حکمت هرما کردستان پیشوازی لبالویز فرانسا لعراقی کر ده کنبون آوانده به هسکرنا پیوندین هرما کردستان فرانسا بیاوین جدا دو روشا گشتی عراق و دبره و گرنگیا پارسنا آسایش و آرامی هرما کردستان و عراق حتا گوتو بیش کرن سروک حکمت هرما دوپاتی لکارا کرنا پرلمان کردستان و چارا سرکرنا آریشان به هسته که برپرسیارانه و دیماینان براوستاندنه

0: پروسه سیاسی لهرما کردستانه کرد.
1: برپرسی دسته کارگیری یا مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان فاضل میرانی راگهاند ادویتن به ساخی و مری رسل تکوشرین کرد بهینه گردن.
2: براو حوالی خوشویستمان خالی خوشبوکاک احمد دشتیان امیل در حق تکوشرانی کرد بگشتی و پارتی دموکراتی کردستان به طایبتی ده گوتره ناشت خانه تنها گوتاری و اذکرو محاسین موتاکم لحقیقت تنها لمردن باسی ناکری بباشی بلکو که زندوش بونه هر پیاوی آزادی خواست تیکو شر آزادی دوست لپیناوی ام بیرو باورانا دا هر یک به شیوک لشیوکان سری دانایوا ایسی اوی شهید بو اوی اعدام کراو هر شهیده اوی انفالو به سروشین کراو یا اوی به عمری خواه کردو طبیعی مردن حق بلام اوی لدوای انسان دمینه توا ها امیا العمل الصالح والذكر الصالح العمل الصالح إنسان أخوي خويتي الذكر الصالح أمايك من ضالكاني شون وادكا ناوي أنباوك وأخسكم زياتربو كاك هوايا ككريم وكاك محمد رنجا لو هنتي بربوبن كألن فلانكس باشا مكرباشا ألن كري فلانكسا يعني ناوي باوكي خوي بباشي ديني بباشكي خوي ناوكي درشته نكتنها لهولير ولا دورو بري هولير شنكو كري شعرك يا مرحوم الاخدير بدل صوزي بارزاني نمر بوا
0: پیفدار پارتا دیموکرات کردستان محمود محمد راگهاند و روشیدا باشترین چارسری ریکفتنا لانین سیاسیا
3: چارسر اوه که ریک کوین همو لعنکان بو بیک و کار کردن و چارسری او چشانی که هیا همو لعنکان ببی استثناء لگل اوانه که دبی چارسری ام چشانه بکرد بلام چون و چند لوانه هندک لیک جوازی من لروی فکری و لروی عملی و هبید رو فشاری داره که هبید فشاری خلچ خومن کما تاوکو خواه هبید ام فشارانه که خلچ کردستان و
1: برپرس راگهاندنه لرببریا چاودریا بارزرگانی لپارزگاه دهوک شکری شفیق با رادیا دهوک راگهاند هر کسی کلو پلا جبه های وان گرانتر بفروشیتن دهیت سزادان
4: با تلبت بازرگریا شمکی گدنا و حریم آقاستان دون فیبت جیل بازار اندویکی گو گرزنده انحالاتیان سرگران بونا با کلو پلا بو من جهاتی نوید پرببریا چاودریا بازرگانی هلبت دوکو خلکمه پشتراست و مرتاح بتن ادوی بازاری دا مدیف چونید بردام هنه بایا دوکو بزانین اف جره کلو پلین گران دا اگر گران بونا وانا استقلالا ده مثل که یعنی بکابل یک کشتای بازرگانی دا خویبت تکرن یا خودجی از جدر انج در وی هره مبینه اگر گران بونا وان جره کلو پلان هر بب او استقلال کتن و فرابونین یا سایل هم برده نوار کردن لی او بوینا اگر که کلو پل گران بکو اگر جدر وی هره ما کردستان بوینا لکه او جوره ریکاره توتی نبر آن مید گفتی نبر که او ریکاره مید بلین کریم بکار گیری یا بلند بوهنده چاره سریه که ببینن او جوره کلو پل بزبرانه و وکو بوهای انجاران دوگو هفتسنگی ها بازار شمکی یه مستحلکت گرد دهات اوی تا که کسی هم بو بی ها اولادی تیر هفتسنگی یک پیدا ببد و امجیبشین پتر خزمتا گلو ملتی خو هر چند اولاد
0: برگریا شارستانی لدهوک آمارن شش حیوان بوری را گهاندن.
5: برگریا شارستانی لدهوک آمارن شش حیوان بوری را گهینیدن. برپرسی را گهاندن لرببریا باروانی باجری لدهوک مقدم بیور عبدالعزیز را گهینیدن. تا کنو که 357 ریدان هاتینه تومار کرن.
6: ریدان هاتینه تومار کرن شلای رببریا برگری شارستانی بوماوی شش حیوان بوری. 357 ریدان شلای رببریا برگری شارستانی هاتینه تومار کرن. شوان ریدانا 204 ریدان آگری بینه گزارا زیان مادی دیفخو هلاینه هروسا 19 ریدان لافای بینه کل پاریزگاه دو که هاتینه تومار کرن ریدان دی جورا جور بینه 5 هاولاتی گیان خوش دست ده 1 هاولاتی خندقیت نو بندا ویدا 4 دیب سوتن گیان خوش دست ده
5: هر وصابر پرسیارا گهاندن لیره و بریا براوانیا باجاری لدهو که داده دیار کرن که برگری شارستانی چندین تیم نقوانان آماده کرینم.
6: ریو بریا برگری شارستانی چندین تیم نقوانان بلاوه کرینه الوان جهتن آف لیهن، بنداف لیهن، ریبار لیهن.

0: Bav sala baraneka zûr bariye, civazî heye. Gelek bendav henet bîdin salên par, hewlatî melevanî teda kirbin. Ev bendave hewlatî şiyayne maweke dirêj mîne teda. Lê dav sala da bît, sîme hat bîte teda, panake hat bine teda, pirtê dara hat bine teda, ber hat bine teda, egerê lafayb, egerê baran barîne. Ev ci her kesekê, seredana avakê bketin, Ya fere çend kesek bin çûpek vehe bîtin, ev çûpek werî sekî ve girêdayî bîtin, yan jî çûxkê qurtal kirinî bikede ber xûb kar bînîtin.
1: Di efsala de gelek baran barîne û li hemî cihan pîşû pelex heye û Harwasan genimê cotiyaran jî yê baş e. Bergiriya şaristanî jî sih tîm amade girîne û di hene belavkirin li hemî cihan ji bo herîdaneka nexwazira û.
2: Seruka Sendika Hunermendên Kurdistanê li Qeydhûk, Evîn Hesên di bername Vokis li Radya Dihûk ra gihandi. Bi zavên me, di berdewamin da ku hemî endamên me parçe zeviyan wergirin.
3: Wekû endamet me, ekîd di mafil ser me hey em bi zavetin û şarekê baş bikin bo hundê. Wekî hemî xelkê dî ew jî mafil xwe werbigirin û parçe zeviyan werbigirin. لی حتی نکه دید بریار انجومن وزیران هیچ سندیکایی که چه پارسون زدی بوانا نهادی نترخان کرن بلی پاپ هول من چند بزاوت گیرین و دنگی هنرمند از هان دیه چند جهگا و بزیدرین دن آنها خود دی نوبش ما طلب گیرین ام دی بوا روانه کن بلکی علاقاتت خو آنکو بجین بگازیا خو او جهت شما قبل کن بلی پا نو بیت کو چه هنرمند دانه ورگر بیدن بو نمونه اگر هم بحثیزا خوب کن او نو بتوا دانانه سر حسابا یک روشن بیری رضا بگل روشن بیری اونو که اندام دیگی بویا اندام پاچه زدی نو بیهاتی یه ورگتی و چه هنرمند بزا خو نماینه پاچه زدی نو ورگتینه دو که دا جلک ماموستانه اندامت ما جلک رضا بگل روشن بیرینه جلت سر دام و دست جهن حکومی نه حکومی کار کن جلت شوانا نابطوان کارتیم با عربی بله پا وقو اندامن چه کارانه جن نابطوان دست ما قیسیلنا و ما موانا جهن بلند کنیم
4: لی ادارت سر بخوی از زخو هواکا پاقشی ها تراغاندن. پیام نیره رادیو دهوک محمد صدیق بو رادیو دهوک زانیاری دان.
5: پاقش را گفتنا جنگه کر ادارت سر بخوی از زخو و مگلک نمونه جیناتن شوانا نمونه کو او کهتان انتردانا ادارت سر بخوی از زخو کن شوانا بشکی مزنی گشتیارانا و حتی خرک زخو جک و بحثت پاقش را گفتنا جنگه کر پشتی بی برنامه قای مقامی اقاز زخو بو مرمام پاراستنا سیمای شارستانی باجر و بلندکرنا آست پاقشی سر آست لجنه تفبش هواگانی پاقشی و جنگه را گهاند که هر دهی دست کار بونه بوه که بی باجری پاقش را بگیرن و مرمجی قای مقامی قزازا و آگهداری سرجم خودان دکانان همجی جهن بازرگانی همجی حتی و کسان گدناوند و باجری دا کار کن و که مال و دکان و هر جهگی که بازرگانی هبدن و برماهی جه بچن آگه داریان همی آگر که هندک رینمان جه بجه بکن و رینمان جه هر کسی که جه بجه نکتن دیست دا بو هبد نشوان آجه که گودی هر پیدوی هر خودان دکانه که آن جهگی بازرگانی سلک گلیشی یا برماهیان یا جحاویه گل برانداری جه کاری خودانتن و برپرسادی پاقش کرنا و یه سال گپ که بده سر سویی چون که گلگ خانداره که ده جهگی گلشی گوده ترخان

0: جیبێتە ڕۆگررتێ و سەخلەمی و شارستانیا باژێری بەرچاوێتە وەرگرتنێ.
1: درجه دنگ و باسان رادیو دهوکش لای برایوه دلووان آکره و هفکاره ما خوزیک محمد و هفکاره ما آزاد مایی و حتنه پیش کش کرن بمینن هیورو تنا بن پنا خودی دابن.

آگهداری کرنا برنامه رادیو دهوت سردان و پودکاست رادیو دهوت بکن. بودیتن و گهداری ها برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوت ببینه. روزانه لی رادیو دهوت گهداری ها برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداری ها وان برنامه لی رادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگر آرزگاری خوزا کرد. کردو آواربون، ساخلمی، کودان، پرس و برپرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

0: سلاو دمبوش گودر نه جو خوشتوی گودات رادیو دهو کی شفا باش بیت ام گله کیف خوشین جرق دی هات نه دیوانه هوا جبو پیشکش کرنا برنامه هوا برنامه شفو شفان شفو شفان آماده کرنه و پیشکش کرنه برای شفان کوچه اب جهنانا کنترولی حوال هجا نهیل خلیل له سوشالجی نهیل خلیل گلمه دوباره سلاف گادر و بینرین گلکن خوشتفی بینرین سوشال میدیای کنده دوگ رادیو سلاف باجی بن شبه اجی باج بید هیویوی چنده که اف شبه جی وکی هر شف ام نمید خوش و پرمفا پیگ و ام در باز بکیم گادران افشوه ده بحث جیان و جیارا گنده کی کیم خلقامه یا برنامه افشوه ده آتای بد بید اب گنده مرسی داوه بگمان دم ام نوه گنده گیتینین و بحث جیان و جیاراوی گندید که این ام کسی که خلکیوی گندی ام میواند که این استودیوی که پتر جنابوی زانیاریال دور گنده خوب داده گهدار ما و داده بینر ما بو افشوه جی بو گنده مرسی دا ما مختار گنده مرسی دا میواند کریه که پتر او زانیاریال دور گنده مرسی دا بگه این تمه و گهدار و بینر او جی مختار هجا شکر عیسا مرسی دیه ابناو خوب ناو خیزان ها برنامه ابناو همی گهدار و بینر ادمید برنامه شف و شفان لرادیو دهوک ام بخیرت نکا گرم آرسته مختاری که این مختار تو بخیرتی
1: خودش ترای امام گلم ممنونی هنگوی نکو هم منگو هم میفوان کرین زوزو سپاسی هنگود کن هر ساق بن انشاءالله
0: یلک ساغ بی دوباره تو بخیر بی ام گهدارت خوشی آگه دار که این که در فتح بود ترخوند مرسی دا شن پسیارت خو آرستهی مبکن که نکومت او پسیار همی دینه برصفدان وکی ما گودی دینه ودوانجی چند پیشه کشان دا بو خلاتی اول گل ما پیوندید کن هر وسا اول سوشال میدیای جی گل کومت افرد کن ملایک کن ام دینه ودوانجی کن پیشه کشان دا بو خلاتی اویاوی چند بختی همی حوالا اسپی بید گل ما ای مختار دوباره تو گلی بخیرت
1: بیست راضی بی گلی صحابی عمر دری مامی عزیز
0: گلی صحابی
1: در چوه من
0: کیف خوش بایتون دگر
1: خودش راضی عمر آماده بایت دیدیم گاز جماعاتی ممنونیت این گلی صحابی انشاءالله امنی کیف خوش بایم کنگو ام اموده کری بو فیره
0: بله
1: دو خواست کری بو لولینگو کنده بسیار مبکم جا بانگو بده
0: بله گند خوشن مختاران نه
1: خود پا ای فکر من گند گل خوشترش باجری از نو که خاطی من باجری آجی با دو که بیره منو کنی و کلی گرام ما جاره کدی
0: یعنی تو گندی جی تو امرو حاطی باجری بنا تا تنگ بوی
1: خود ما اوی سرحل دانه نوزه ای که پیل اما دستر گنده خو ما گنده خو ودان کری بوار بکا بوار بکا هر روشه که گندی با درام سالا که باجر راتی
0: بو چی؟ چو خوشه چو بویه اگر کتو صحش گندی بکی؟ سخاز جوای خوشه؟
1: اما از جوای که خوشه ای یا دویش مثلا مروانی یا بله. پترش مثلا محبت پترش باشه را گنده مثلا از بینیم عیده بیشم یعنی هم عیده بخیر پیک و گند همو جماعی مال

0: مالا چو اسپیده زی رو بینه و چوی نمز گفته من نویجا خوکر یا عیده با چوی نمال مال تشت خار و پشت اینگه مال مالا گریه
1: ها و خوش ها بجه ول دفو ها بو ول دفو
0: نینه و بجری خر از ده اسپیده عیده
1: بجا ما در مستا گونت خوشن چند آگرین یک گونت آوا بنه نی گل جارا گل گونت نوکت نف آوا نمختار
0: او چه که بواشن کام
1: جنکار
0: بوار بکر پارا پتر شته ترکی بجنکن خرد اب جنکو برای خدا باجه رو یعنی با جنکو باجه رو خوش هنو اگه مندویا پا حاشو مثلا گارش های حیوان های سخبری تیاب کرد سخبری پید بید بگو حبی مالاتی جنی کو بیستانت هاین تو بیا و سخبر کن این بابرا جنکو نخوشه بس بوزالام ها باور بکن باور بکن هر بدل من یعنی فکران رای ها من هر جنکو گنده من سالکو دو کتریتن
1: راز بش
0: والله وکی
1: راز بش وکی تا اما جبه که کمرو واتیل گنده
0: اره والله
1: پیستره سقای خوشه جیان وکی بجن گلکا بین فره هل گنده
0: رحمه های با مروانی ها لگنده های باشه رانی نانو که با جیرانه من لگنده هزو که یک کچی کسا نه سردانه نفس مرحبا یا نه چو گندی و یا نه چو
1: تا بحث وان خوشیت گنده همیا کنه بله بجا گنده هوای آوا هنو که یا نه
0: خود مام گنده ما اوودانه گنده ما ویکوویجی اوودانه او پروپاتر مثلا منطقه ما هم شام کنه بجنه مزوری
1: بله
0: مزوری نه منطقه ما شام کنه ویکو به گنده ما ایک جبلی بلام چی داره مالو گنده مال آقا مرسی دو منطقه شام کنه خره مرسی دو بوشتر همون گنده
1: بوشتره
0: بوشتر همون گنده
1: چند مالو
0: صد و ده دوازده مال امیل گندی
1: ماشالله اصلا گندی بوشه ای
0: بوشه گود الحمدلله قطب خانه آله و آماده آله و قصدقانه آله
1: ام ده بحثه وی چنده که بله. باشی تا گود گندی ما یه آوای اینو که نزدیکی صد مالا پتر یه لی تا گود این سر حوزا مزیری ها
0: بله مزیری
1: چون گود تا گود مزیری نه
0: بله مزیری نه
1: یعنی مرسی دا سر عشره تا مزیری ها
0: بله
1: گنده هوا تکوی تکیلی یعنی جغرافیا گنده هوا اب چه رنگه مختار؟
0: خوده گنده ما کفته سر ناحیه اتریج و ناحیه اتریج ها ناحیه مزیری هایه
1: بله
0: طبعه قضا شیخانه بس فکر به حالی هم سر دو که وینه برای که هم سر حکمت مرکزی و بین منو که هم سر دو که وینه بس که ناحیه من ناحیه اتریج ها
1: بله
0: او دولو برای ما مثلا ورخی روش اووه و گنده بیرو باصف رو هایه
1: بله
0: رخی روش حالاته و مرسی دو ایکی و باسکدیر جامعه را اولا شرفانه رخی باشوری و گنده ملکشان یا اوج اولا شرفانه جامعه را امجینان تا اگر بابا بیره ما پیگم مازن پیگ و جین فلاوی اردی اگر براک بله
1: بله دمه کسی که بنامونه هکر صبحی مدفید از بیمه گنده هوا دی چوا امریکا سرکی و گنده مرسی دا کی را مروف بیتا؟
0: خود مام عزیز
1: چند ریک دینا گنده هوا؟
0: گلا ریک دینا گنده
1: ریکا سرکی آش خرانی زیدتر همش سنتر دوی که بینوید؟
0: ویگا و ریکا سرکی افریکا چید بو
1: بله
0: بری بچه با عدری دی با دی قصراش علوی بار رخی قصراش علوی دیهی
1: یعنی گلی رومان وکی
0: بری بری گلی رومان رو
1: دیهی
0: دیویر رو دیهی سایتر ادریش اگو توکی سایتر ادریش دی در باب جسری بیتا دو شارا شوار اکی با ادریش بنا حیه جا اکی بچی با ادریش بنا حیه شوار اکی ای دسته چه راسته تید در راسته تا ناف گندی دا شوار ناف گندی دا
1: بله چند چند کیلومترش دو که دیره یعنی تقریبا
0: خودیت بجمتا حتی 67 کیلومتر
1: یعنی سی خوله کار نیف ساعت مرو دیگه ایتا
0: خودیت که شوار اوی افریقی خراب کری
1: بله
0: یا آخه بچه که نخوشه نکوالا دیگه ایتا
1: نه هکه شوار جاده ایغا خوش بید اش دو که بو گنده هوا
0: چند نیف ساعت سی و پیش زخانه
1: ترینه
0: بله ها دیگه ای
1: بله جیرانت گنده هوا مرسی دا
0: بله
1: جیرانت وکینه
0: من مگود تا رخی روش حالاته و بیرو باسور نوش همه زیری نجا میرا
1: همی مزیری نه جیرانت دا
0: بله بس رخی روش حالاته و گنده مرسی بله. دا دوه ها و باسکدیره ها باسکدیر جامعه را اولا شرفانه
1: تا گود مرسی دا دوی؟
0: مرسی دا دوی بله
1: یعنی چند مرسی دا
0: نه؟ ما تا بیشم اکز از تاریخ و مرسی دا بیشم تاریخ کب نه
1: بیشه بیشه که بحث دیرو که رسانت دیرو... یا گوندی جی بکن بومه
0: مرسی دا بیرامانو دا کنگاکی آبادان کرن یعنی با سیرا بای خوش اکی با میشه گودی از نظام کنگاکی آبادان کرن
1: که بریم چینه دیرو که که بحث جیرانت خوب بکن
0: جیرانه بله
1: تا گود مرسی دا دوی هین یا ایتی نه؟
0: مرسی دا دوی باسکدیر اپ رغوه سر اولا شرف آبانه
1: بله
0: رخه جنوبی و همه که

0: اینا اولو شرفونه مرکشون اینا گنده مرکشون ورخه روش اووه و بیره و باصفره او جمع زیرینا
1: بله سر شرف و شرف کوچرن
0: خدا بخو کوچرن اصلی خوب بله شرفونه بس بین کوچرن تا سیمیل و
1: طبعیمونه یعنی جیران تو هنده کوچرن
0: بله فرحانه قبل اوی تو با تو مناسی
1: بله
0: اما او مره با گنده ویه مره با
1: بله
0: او کفتا بن گنده ما دو بل چه پوانکی بجنی
1: کدا سر مرسی دا براسی
0: بله
1: ممکنم کنم
0: بله
1: ماستر ایک ماسترش دو
0: بله ماستر یم ایک ماسترش دو
1: چوا مرسیدو ایک مرسیدو چوا
0: ما بل تا بیجم خدمت ماسترا مرسیدو ایک دو
1: ایک بوند اسپیکین
0: ام گوندگ بین سال 58 علی بچیک بن بیرم تا تاوا
1: بله
0: ام تقریبا 200 مال بین
1: بله
0: گوند مات کافتا بن چوی خیره دو ام مو این ویری مثلا یو اختی دو ما مرد گوندی ما اگه بوش بود منطقه خره کس جو گوندی ما بوش رو نبن و اگه دیجی مثلا گوندی بوار بکه مدرسه ای کمین مدرسه بود مرسی دو
1: بل.
0: منطقه خره نبو بلی لعطری شیخ بو و شیخ که مدرسه که بود نگو مدرسه نبو باز که دیره بگره لسرکاف بگره
1: بل.
0: لبیرو باسف رو بگره خرد هنه مدرسه باید خوندن قطابی مدرسه نبود منطقه خره یو دو بیشه مزگفت اگه محبول گوندی اینا
1: ام ده بحثه قطاب خانه و مزگفته
0: بله بله
1: نوکل مرسی دا دو
0: بله
1: چند مال هنه
0: حتی 6-7 مال ها دهین
1: این 100 مال
0: بله
1: و بره این چند مال بون و او چند مال بون یعنی بره هر دو ایک بون
0: بره ایک گوند بون ایک گوند بون و که پشتی نوتو ایک سر هل دانه
1: پشتی نوتو ایک
0: همه بینه دو گوند وی برخ گونده مرسی دا دو
1: یعنی نوکه وانجی مختاره خواه وکی
0: بله مختاره خواه وشک بله
1: کدا بحث دیروکا رسانت یاوی بکن میجواوی بکن تا گود یا کفناره سال چند دهات یا آفا کنن یا کفناره مرسی دا
0: با او برا کمام عزیز ما مرسی دا بسیارا با بخوی ها کری با پیره خوش ها کری
1: بله
0: چه گود یا مرسی دا امنا تا کنگ یا که آفا داری مرسی دا زور و زور یا کفناره هندی بشه یا کفناره چه که وقتا که مثلا مانه هبو میره گوده میر سیدو
1: بله
0: اب جگہ تو چھ پشتو مرسی دو کاون نو کتو چھ چھ یوی بارے ہوب کے گلیلا دو گلیمے تھین پشتو گوندی مے کاون اگے بیلے گلیے ملوی اگے بیلے گلیے رضا گلیے ملوی اگے تو چھ بس کے خرشی نورن شکافت نو دو چھ خرشی نورا چھ شکل ہائسٹری لے شکل محراب لے شکل دکان و کیس
1: کاوی یا کولو یعنی گوندی ہوا تجی شینورا
0: بلی شینورا
1: نو کے جاو شینور مو
0: ہا تو بے ور خنس یود سگری شک رحمتو خدا نمو عمل کری ابجا او شینوار هنگی میره که بوده میر سیدو مرسی دا نه مرسی دا منوه میر سیدو که نوف کرن میره که بوده میر سیدو تو خوش کفته ها بو وانا حین شیلوتی رو با حد قرآن خوش کفته دا جاد دا وی سردمی رسپید من منطقه وانا ما شمکان بوده شمکان و سرزی شمکان و سرزی گندت کتابین چیه خیره گندک کفته نیبه کش شامکان نیبه دو گندک کفته من چه پانکی
1: بله
0: اوجا او رسپید منطقه هر ده هان دهای نرالی میر سیدوی شولک هبا مشکلک هبا
1: بله
0: دو چهره چوله خود چهره سر که بگواری نخواره لوی زمانی میر سیدو ها تا گوری ها تا گوری ها تا بو میر سیدو
1: یعنی این نوه میر سیدو شویره ها تا
0: ویره ها میر سیدو ها
1: میره که بو
0: بله میر سیدو بود
1: میر سیدو بود
0: بله ها تا گورین ها تا بود میر سیدو اتو بگو اوجا میر سیدو گله که بوشه بیا یا کم نارا میبتا
1: بله
0: نه بابه مزدوی که یه گدان که آوایت که نه با پیر مزدون بس میر سیدو گله ها کم
1: نارا مادم گنده وی کم نارا
0: بله
1: بره دا گله مال لها بود نوکجی ست مال آکنجینه و هندیان برفره بویا بویا دو گند میر سیدو ایک میر سیدو دو گنده هوا گنده میر سیدو
0: بله
1: چه کارت تا نیاسین او تشتر گنده هوا هی اول گنده من نه او چنه یه بر چه بر نیاسه گنده هوا
0: خود من بر نیاسه اول شی اول تشت گنده ما زمان برو ای زمان که زمان ما هم وقتی ما زیار و مسر تشو توالی بو و رز و پزا بو و جودیاری بو ما را پدر بارا پدر جودیاری که کم بو ما اردس را عدی نبو با آویه بو بس دیم نبو بس بارا پدر سر خدانکنا تشو توالی بو پزی بو رزا بو اره اولو وکی دیش مثلا گنده ما تقریبا بس بود تنهی که شب که خوش دهید با
1: نه من دیدی
0: گنده ما یعنی ویز هر دمی شده برای باور بکه باور بکه گنده که واسو بو یعنی همون حس که دلیبی مزگفت ما هبو مزگفت هوه یعنی خود وکیله لویل بگیر حتی تیه دوو که از مزگفت وکی مزگفت نبن
1: چه بو یعنی بفره
0: بو مزگفت بو بشتی طبق بنی خر دروبن دروبا دروب دابا بان شيكر بين دو هي مثلا جحيل بيراميد او سرقوش تيري بشود وهي مزقاوتي ما فاقيلي هابن
1: بل
0: خودي وكلي هاتو بيراميد هاتو نسكي بيس فاقيو مهم مزقاوتي هاتوش تخون
1: بل
0: تيش دو
1: افا صالو چند بو
0: خودي افا متى بينجي هشتي بيدو و بينجي هشتي بيرازي كشكا بمواز يندا بم اشكاس
1: يعني صالو بينجي بو
0: بلا خودي بينجي بو افا
1: بل
0: يعني بينجي بو بيهر بو عارفو بينجي بو بينجي هشتي بو چكي بينجي هشتي بو مدرس دو تمرسي دو
1: بل
0: سحي سيلو بو تخون يكي بابو دوست رو این خواهی سحسی لو کرسی حلاج نب کرسی جنبن
1: بله
0: افجا اب متا فقید مزگفتی همین دوستش تو فروبینه و شیوال گندی بند دانه بو فقیه بند
1: بله
0: من هبن جامیرک مثلا شیخ محمد میرسیدی معروف و المنطقه جک
1: بله
0: بری چند سال که عمری خوده کر
1: خوده جرازی
0: امو بسرمانو باور بکا یعنی او فقیه خر اوی درس دانه و اوی مثلا شریعتی نیشود دون خر نیشود دون
1: دستت آینی دونه
0: دستت آینی دونه
1: نوکش او مزگفت مایه
0: نه خیر هفته پنجه حکمت هاتن افجا او کولی مجم ماین سرید آینا یعنی خوره مزگفت ما تجی بر کر
1: ویران کر کنده
0: بارنیا ما تجی بر کر حتی نوکا او کونی مزگفت نوکی او بکرن بس او گنده که اون میسید دوی بخبری کریا بوری
1: بل
0: آره
1: جان گنده هواجی خلک گندی برف باجره و هاتی نه هاتی
0: هواجی ام دو هزار سه هزار مالی نکاز بحثی بکن میسید دو بوشا سه هزار منفوز بگو به حالی هنم پترشک پارو پتر خریل باجره
1: پیوندی تو چوانه گلی گدو تاخفه
0: گلی ام خرم رو بیده گین
1: چهاری شوانینن
0: بله
1: و چهاری شرگلی
0: بودن خود الحمدلله ما چهاری شوین خال
1: و گل جیران جنینه گل کوچر گل کوچرانینن
0: نه نه نه
1: بیشتر کوچر گلک تهران ها گلک آریشا پیدا کرد
0: والا کوچر من تقریبا فقیرن اجازه من تقریبا سیمیلی رو دارم
1: خبر آنها بیشتر
0: خود بخبر رو با چی نه از آدیا
1: گلک گوتن دور کوچر هاتی نه گوتن بیشتر کوچر گلک خبرشن بس که مسکت بهور بکی داد خبرشن خلک دی پتر خبرات بیشتر کوچر
0: بهور بکی برای چی باز جهیل نوکا خبر رو نبیشن
1: راسته
0: آره ولو
1: او دل خود داد بیشتر دل خود خبری دل خود او پتر آزار نه
0: ما به گوی مال جامعه جامعه و اول شرف و یا شرف و نجیروید منه بگو بکه
1: یعنی
0: اول مچیدره
1: کرد همید باشن
0: اول مچیدره
1: وای راست کرد همید باشن هند باشن لوا رحم دلوانیا جرال گنده هوا مایه آن نه که تقدام مروvette کین برای رحم دلوانی گلک ها بوها او رحم دلوانی
0: نیم بار رحم دلوانی برای که ها بو ولی وک ها بو برای که هم دوش مثلا او چمه ما بوی متمه خطورت گوده چمه
1: بله.
0: ایورانی ما دو چمه هبن هر دو چمه آوی بن بس چهار پیش آشا کبن او آشا آوی شود کرن
1: بله.
0: او جا وقت چون هم مثلا مشار مفم مولین
1: بله.
0: از دا خلاص کم وقتی به جیران نمی خلاص نکیلیا در بله. راز حوال بینه لالی چین لالیوی دا هاری کاری آوی بله. کن دا شولوی جا خلاص کن دا پیک وش هین بو مال
1: بله.
0: یعنی بگرد چلی برینه بپازی بگرد درینه گن ما دا دستا بود دستا کبن با خر گوندی هوری کوی هوری هوری کوی هوری کوی کر ماونات کر کس مینی دو حس محتا
1: یعنی و هوری کوی هوری گودت کر زبوره بن
0: زبوره دو صبحی بنا مثلا
1: مل
0: بیش مول مختاری به بابو صبحی زبوره فلان کس چلی برینا
1: مل
0: اون دچ نه گنم درین هنگ بگ دوست کو مل لو کو قینا و برا بر
1: جان
0: دو خر چ نه هوری هوری کوی بکن دو داخلی درین دو چلی برین اب هوری کو رحم او سون جاو سو رحم بو
1: مل
0: ما کی دی مثلا
1: نکنه ما نو که زبوره مول
0: خود زبوره کی کی بین ما کی نو که عجب شی
1: پونو که معیشته و دهاتی و سرچر گوندیم این چون خودان کن
0: خود
1: اون گونده و جوی کی باجر له هاتیا
0: خود خراب تر
1: یعنی اینجی اینجی ویره هکو فقید بنا ویره
0: اون نو آره کی تا کی ام نو که وگی باجر کی دره دو کی لو
1: پام ده نو ویر گوندی جی وک او نه گونده او گونده دو کی نام چتا وی گوندی اون هک بچی
0: سبب کیا سبب چیا
1: اما اگر کی بیتین خلقی گوندی بیتین اگر
0: او شود کن بس نوی که برای او برای او شده بر همه برای امد کر او سبکانین او
1: بل
0: حتی جحیل نوکه حتی نیورو اینوستیه
1: بل
0: جحیل نوکه نوکه بکی منا ساعت هفته این رو مبچ من نفشولی دو نفشلی دو
1: بل
0: بس جحیل نوکه اینوستیه تو ساعت نتا نیورو مامی عزیز
1: بل
0: او چلیب که مثلا اکابول آلیما خودین تنزیلات از صفر رو نپیکم اکابول اجو یک مروه کی ما گوتے ها ور لے دو ہیر سپیدا بو سانا بو گوتے خود ور لے دای گوتے بو دے علمتا خودی تن گوتے بو دے قوتن و دای علم خود نفس کدر
1: خبر
0: خبی
1: او یعنی
0: اجو مام عزیز
1: یعنی گوتے جامی نفسین اس
0: جحیل ری جحیل بور بکاش هر نفسی نه ما عزیم ما
1: بوچی یعنی بوچی روش تو تیتال و وکی بیشتر دنبال نریتید گندجی وکی باجی را لحاتی نه بوچی یعنی چه جوازی نیه نه برای باجی ری گندی
0: خود تقریبا ولی هاتی بازوی ما پر پتر سبب حکمت بود
1: حکمت چی کردی؟
0: ورم معاشوی
1: ما چه خستن؟
0: یعنی بیا سرعیوه کده بوچه هیتن دبالی هکر مانه سال ات موزیکا دیه سر نوتوی کادینه سر گندی هم ما چه موچه نبو خود اف رود ایدرین ما خد بنا پرزک بر آوه برنجی داینا آوه کل چلی هاوینه خرد بنا کلد بنا
1: یعنی پا نوکه هین چه کار کن گندی؟
0: خود نوکه ما های ممنون دارم های بس وکی برای نین اشوله
1: کاری چل گندی این چه کن؟ رزن بیستان
0: گرمی چینین
1: گرم
0: بلا قبا خلقا چینین خود وکی رو اکیدی آویش ما های وکی سیر مسیر ما های هجیر ما های خوخ ما های اوه همه های مثلا تا شو تاجی این در مالای های نکنین اما
1: بله امده چینه نو برای که کرد و پاش دیوه گرم
0: بلا کرم کمم
1: گلک سامی سپاس از چوبا

0: أسنت كوميت أبخينم أياس مزيري أياس بخير هاتي أزارو أرزو سباز بوتا ما مستا سربس ريكاني ما مستا أرشد إدريس هروسا دلفين سبينداري فرهاد رفانت سارة زاخو ربيع محمد عبد الستار ميرسيدي دلوان هركي شاكر زيباري أرشد إدريس جهان دوسكي كردستان زاخو أفافالامي بخير بن بو نو برنامه ای که دلوان بیجید سوشال میدیای گنجی هرکیا اد بیجید بسیارا من رول گنده مرسی دا اد شورش دا یه چاو بو چند شهید هنه و شورش گرینه
1: اوی مولو دا
0: دکا بسته وان شورش هم که و شهید هنه پیشمرگه هنه
1: شورش مرسی دا کرین بوار بکن منطقه خره مرسی دا نبس مرسی دا منطقه شمکانه هم بیجنه طبعه شامکونه توبعش اتریشا طبعا مزرینا
0: بل
1: منطقه شامکونه سر جبهه بو
0: بل
1: سولو شیس شیس تو نه بو بجم
0: بل
1: تقدم مستمر بمجو هرشد رژیمه بردوم من سر گنده مرسیدو و منطقه خره طیاره مستم بردوم من هر رو جوره که جو دوین قصف کرد دبو بس ری چوپون گیبن ام شکفتو بی روژه خریش نه در کوین و شوره بب شبه بو درینا گرمی بب شبه بو برنجی بب شبه بو وکی دی مثلا شوره بخیر افکشون بو بو مال بب شبه بو
0: مل.
1: ما سید حمو هاد گل عسکر سوریه گل چطا نبیتو نوین اینم گل چطا هاتن هجوم کرا مرسیدا خود وکیده از جحیل بفنگی و حینی
0: تونو کجی جحیل یا؟ تنو کجی جهلی مختار؟
1: نه خدمت پیرم نکای پیریم.
0: نه نه که تو جهل نبود تو نتبوه مختار بله.
1: هفته ویک سال ماست.
0: تمن دریج بی شالله.
1: اتاجی شالله. یک لوری ما بود که علی کوری بروری جوری بو.
0: بله.
1: ده پیش مرگ گل بو. آو پیش مرگ مقر نبود یه وقتی دو. هر مال پیش مرگ لولی بو. چشی بو چشوری بو دو داده. ها تقدم ها بودی کس را میره نکات بلو بن جیب گری بلو بن دو بنا. جاتانا اسکر وی سوریه جلگل خدای وکیلا
0: بله
1: خدای وکیلا هاتن هون بن گوندیدا جنکل گوندی کرا گوزی گوت حاج ها چتو هلونگو کریا ونات گوندی گوندی سوجن کانی کی شریکان علی کور سات
0: اول سال چند بو مختار
1: ابا سال بم 68 بو اون 60
0: یعنی گوندی ها جهات کافل کرن و ایران کرن
1: سه جور اون یازوم سه جور
0: سه جور او پشتینگی اوا بو یا
1: او ونا بیا هفته پنج ام ترحی کرین هاتونو تو یکی دو بوده کامل کمون
0: شلوی رژیمه فهاتون
1: بله بله با کازینه و غیر
0: رژیمه بردوام
1: هاتن او با علی کور سادخوره اگه و بله سادخوره دو دل تا دو کس شخص سره گند سره ملی بینه سره ملو گند یا مرسی دو
0: بله
1: ویره طرمه تو اخسنه ویره او گوده هجوم اخته بیه هجوم دو بابا آتل بول بیره کرو امال کت گوده بن گندی دو
0: بله
1: آتل بول دو بابا هیلا از کار شکست اگه گوته نظیر پیشمرگه بو یه علی کور چو سد بو به
0: بله
1: داشته تیدو به معنی دو بازی رمیلی کرد بی کهی دوش که رمیلی کرد اولا شهید کرد بره هاتن دو با خوبر جاره کدی حجوم اکدی این هوا پشتیم چند فتره که سه جا اینا هست جا نشو بسین اینا گوته مرسی دمو لازم
0: مو لازم
1: حتی نو کف کنیم ها موجود همو عرضو
0: جبر چه گفت منو نزنی؟
1: نشو بسینی
0: نشو بسینی
1: نشو بسینی
0: زحمت بو
1: شورش هجوم کرن
0: براوانی بله
1: وقتی مالا مصطفی هاک یک مرسی دو تقریبا شش هفت شبو مرسی دو بو
0: بله
1: روژه چو چی های شبه یاد از گندی دو
0: بله
1: خارنو و خارنوی و ریشنوی رابینوی لالی ما بو
0: نو کجی و پیش مرگه هنه گندی؟
1: ما هنگیش وقتی شورش ها کرد
0: او وقتی شورش دو ها بود نوکه بحث نوکه که
1: نوکه
0: هنه پیش مرگل گندی
1: بوده همه گند خر پیش مرگه
0: و شهیجی داینه
1: آره اولا شهیجی میدو
0: ایده کنه وزنده که بیشه شهید
1: خود خود شهید مرسید میدو شهید خورشید مرسید میدو شهید سلیم کردی میدو
0: که بحث کسی نافدارید گنده هوا بکن کسی نافدارید گنده هوا کینه بنامونه گنده هوا چند بنا مالن چند باب کن
1: ام مرسی دو تقریبا نزگی 3000 مال اینا بر بلاوین هم اردو
0: 3000 بنا مال
1: 3000 مال ما تاین مال
0: بل.
1: نه بنا مال مال
0: چند باب کن چند وقتی بجن ایجاخ
1: سه ایجاخ می چور ایجاخ می تاین اگه بین مومیسی اگه بین شیخ امیری اگه بین روو اگه بین بودین
0: افنا وشکی وقتی
1: خود اوه ها موميسو يو قديمة
0: تشكيش بنا مالي
1: داخل زوخو يو
0: غدي تشكيش بنا مالي
1: اش موميسي با
0: شكي فاتي افنا
1: موميسو منك ايتر چنو في افي زوخو المولي زوخو لو كان ما يشهد بي او جا كشتن اوشي موميسي ام چي نويري ما قد كوار ما توريخ اكي ميادر بي موميسي باش ام اكوتي ام اتنا هنگ نولي ما اتنا قد كوار ام شو ام قلبي شو من سيوري ام چونه پشتو زوخو قد افا قنده موميسو يا
0: قنده موميسو
1: قديم موميسو قديم
0: قد
1: انجل بره هاتين او جا نوكا بگرا نوف از جو از دیت موميسي تاين نوف شباكو تاين نوف ريكونيو تاين و نفس دی گلیو جتای
0: و راستا حوالا کی سوشال میدیا از بارم هر دکه که دلوان هر کی بو بحث چوین گنده هوت کن چوین ات کبن هنداف گنده مرسی دا کیش چیانه نوت وان چیا چنه
1: خود مو چیانه چیو ما چوی رئیسی بر چوی خیره
0: چوی خیره
1: بس مگالیت های نوف نو بیا مثلا گلی ملویا، گلی رازویا، گلی قادیا، گلی جویا، سفسیلونیا، گلی سفسیلونیا.
0: اف گلی همیت مرسی دانه؟
1: خیلی مرسی دانه، نوو گوندی کون.
0: اف نووش کی و هاتی نه؟
1: خود اف قدیمتو نو کارزو، اف بیجنی، گلی سفدینو، گلی سفسیلونیا، گلی قادیا. ارنی راس لیبن، گلی رازو خر راس بن، راس دیم بن. و گلی قادی جمع دو همین گلی قادیا نو
0: مجد. نو که چه فقیر گوندی هواین؟ چه چی
1: فقی؟ خود کافیه ما سیف های ما جیر های ما خوخ های
0: تری بوی فنینن دفتا
1: ولی تری های بوی وای بس بوی چاکو بسرو بر ارزم قای بوی نودن به چلو بر برای هم خول و قرار چید بر هم تجیب به بوی بر نوکه بوی و نودن
0: مرسی دا چه وقت ورز سال دا یعنی بونو منعمد هاوینه هاوینه گرمه
1: خود پو گرمه بس نه گرمه که واسو از افریکا دوی که به وقت جوی دوی که گره گرم ترش لولی ما لولی ما
0: اینترا راست
1: او هوای تیت هوای تازیا افیونکا
0: دارو بار راست
1: هوای برای کلب
0: زوستانو چه ها گونده همه؟
1: خودی زوستانی و سورا
0: بفرد کوید؟
1: آره اولو بس بابا چند سال بو
0: مل
1: اشکاوزی و بفت سالا بچه که بفری هاد بو بوش بو هفت سالا نکو بس سالا چو اشکاوزی برا ما آمنا
0: مل مختار
1: بله مام
0: ام دیتا ماندی گه نفشه و؟
1: همه خطاست به دلی
0: تو چه ها بوه مختار که بحث کار خوشیب که مختاریه تو چه ها بوه مختار؟
1: مختار مانه
0: که تو کریه مختار کار مختاری چل گنده؟ تو چه ها خزمت ها گندید که؟ گندیش ترازی نه؟
1: خوده گندی مثلا از گندی دی کریه مختاره به یکی سالا
0: گندی تو کریه مختار؟
1: نوتو هفته جامعه رک مهو بسمو مگی ما مال خوینه دو که او کو مختار بود تو نو تو یک او مختار بود تو نو تو هفته تو ششه ای مال خوینه دو جماعت حکمت جوی بر مختار کی بخودونن
0: بله
1: ولا جماعت جوی بر بحث کرد بیا مختار گنده انتی خوب بود انتی خوب از در کمتی به مختار کرد مختار
0: و حتی نکه تو مختاری
1: هدا نوگه و او جو خرمونو به منن
0: تو چت که بگوندی تو بگوندی چت که
1: ولا ما گوندی تخصیل نکری هر بگره الخصیه بگره مدرسه اموده بگره سراتای بگره دو مدرسه میتای نه یکی
0: بله
1: نه رو سیرا یک اموده یا یک سراتویا یک او چولا بیرد او به بگره مثلا خاصی بگره همونش میه خوده بس یک نقصانیل گوندی ها یک کیموسی های
0: چه کیموسی؟
1: میه طلب که حکمتی شده
0: هم دیدو ما اگه بحث داخازی و کیموسی گوندی ها بکن که بحث خاندن بکن مختار
1: بله
0: خاندن کنگی هاتی گوندی مرسی دا
1: مدا 58 مدرسه هاتا گوندی مرسی دا خان یک بو جامعه را که داوه
0: داوه
1: حجینس نمای عمره خوده کری چونت خانیوی دا حسیل دانان حسیل
0: بل
1: حسیل دانان رحلا نبن کرسیگ نبن سه حسیل روش نخواره ما دو ما مستاه بن
0: بل
1: کما یک گندی بو تشه محمد ما مستاه آینیش بو
0: یک گندی خوب بو
1: یک گندی خوب بو یک قطاب خانش بو یکی دیشه که بجرین مسیحی بو او جلویره بو گلوی بو او جا تقریبا سوال که دو توی مدرسه ها خیدا بند پیش اینکه انگه سم حکمت ها خوره منطقه خره موده مدرسه بس منطقه شم کنه خره حتی اتریش بس اتریش هبو شیخ که مرسی دا هستی مدرسه سر تایی بند آماده این نبو
0: بله
1: کسیش نخواند سری مهم و شور شراب و بینو شورش رو بینو ده ما بیده جهه کپیل با برا دوانگ پلگره
0: بله بله گوه داره تجاب خوشت ویم دید چینا ناف برای که ویم دید درگهید پیویندی ها جهری نوکری هر اولا که ویل گلمه بشدار بید شیپ رکاوان هر دو جمارا الگلمه بشدار بید
2: جبو پیویندیت ناف برنامه رادیو دوگ دا پیویندی فان جماران بکن 0551-401-402 0551-401-403 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو یادوک.

0: دوباره سلاف گهدار و بینرین گلگن خوشتوی افشوه ممیوانداری که گلگای هجایه امه بحث گندی مرسی داد که کو گندی مرسی داد اتکوی سر حوزا مزیر یا و همه مختار گندی آماده کردی کو مختار شکری عیسا مرسی دی میوانه ما مختار درچوی نوفدار یت گوند مرسی دا قطبخانه هوا قطبخانه لویری هاتی آوا کردن شمیجه در چویت وی کسانت وکی بجن خان دوان کینه یت گوندی
1: خود ما بسردم شورشو ایلولی و ما چو خواهیدت کس در نچویا بس نوتوی که پی حل برای در چویه گوی ما مهندس بیتاین می دکتوری تاین
0: بله
1: ما مستاید قطاب خانه میتاین که جنو که ظلام هر دو ایتو نو آمیتاین هر را گذار
0: و اش گنده هوا دا برپس و پلا مزن و نینن
2: خدا باشتر و خوشتر رزو صلاح و همی کارمندت رادیو دو کل زیروانی بدرگی حتی که کمی صدیقی بی جوازی
0: یلک ساق بی عزیزم تو بخیراتی سلام و رزمه جی بوتا بو همی گهدار و بینه را و همی خلق گنده مرسی دا
2: عزیزی از راستیش میجم پیوانی بمونه کنی هنگ مال با تا منه هنگ مدرسه نه هنگ اکود بیجه قطاب خان

0: بل
1: كردستان نه بو مهمیه گر نجینه تخ نسله ود مهمیه اجا کچو جنو کرو پیرو کال یت راز دی همی مال با تا منه و از دست خوشیل تد کم کتا میوان کری شکری مختار مختار گنده مرسی دا راسی هجیه یعنی یاوی بو ما بو گندی کری بار نکه کم کم گنده او تشتیوی گوتی کم گنده هاتیا کرن اجا ممنونی تینه کتا میوان کری و گلو گاز دید گندی و زانیاری سرگندی تا بو ما پیدیار کری و هم ممنونی تا ما و رز و صلاح بوتا و میوانه تا
0: کاراوستی صلاحیت مجی بوتا هنه توش ارک مختاری راضی
1: خود اکا جار اگادی جی بیتا مختار هر ده تبلید خودی بولیده
0: ماشالله یعنی مختار ماشالله هکر گندیش مرگی راضی بچه
1: خوش هم تاماده اینه
0: هر ساق بن انشاءالله سر کفتی بن که که عبدالستار میستی تو گندی جینو که
1: بله
0: مال گندیه
1: بله
0: و چه دا خوزی و چه که ماسید گنده وان
1: خود پس مام عزیز که ماتیه و ام سالا بیت بفر و باران ام بیجی پیش شارعی
0: بله
1: چی بو رخی گندی برخی دسته چپه و تقریبا نیوکا گندی پتره
0: بله
1: الكبيتا بالشارعي او صالات بيتا باران وبفر يعني اوفزي كسي ورا خو نشد بتا مولا خو خوب بيوجي تو نشي بشي لو خو دار رفي عرضه كي كبر بيت حتى تو دار ما
0: و او غازندا او غازندا نقد يا مختار مختار نقد
1: نكدينا ام حس كان بريكا في ماي كونغو جون ومختار حاضر و هر حواله كي گهداري بكتي في دارمش حكمته ما
0: بل
1: ابو كي موسيت كيم بو ما چیکت و ام ممنونی واینا و مرز و صلابتن بو مختاری بوتا بو هر کسی که نوکا حاضر بی رادیو دوک
0: گلک ساغ بی صلاب رزن مجی بوتا و بو همی گهدار و همی بینه رهنه گلک سپاس بو پیوندتا یا جوان گرمه دا عبدالستان مرسی دی بحث ریکی اگر داخازیت گنده هوا او گازنده او داخازی جارکی گاندیتا
2: خودمون
0: تگاندی جهه که پیوندی دار
2: من بری او بیشنه من گند که گندی بینه اما بخود چوید خودی دی یعنی ابزوم مثلا گنده می مرسی دا
0: مل
2: سر شارعه رئیسیه مثلا هر کسی که دستان خاص دادن افصاله دستان اکو عجیب بود ماشاءالله
0: مل
2: خیر و برکت بود کس نشد سر رغبت بدر خانی همه آخر اردی آفت حلاوت
0: مل
2: ببینه کنیت اوه خوده هم گله جورم چناری سیده نشوان مدیر ناحیمه هم جامعه رو چه مزیریه
0: بله
2: خود جامعه تقصیر نگیره بودی میاده اگر ما یه تای منطقه شریک نفتی
0: یعنی پلان داد بیجیم خود چه
2: گیم گودی میاده شریک نفتی علاسات او دیمون کلونه تنگو چه کن خود قیر کن خود شده کن چه ما چه کن هم جهلی ویف قیران و معاش نموچه او جولات که جامعه رو خود تقصیر نگیره نسایده نشوان پس خواه تو انشالله چه بیت او جه
0: انشالله خلک گنده هوا ادبر دا جیانوان اب چه رنگ بو چه واجیانا خود در باس که تگو سر ترشوه توالی بو
2: خود ما بتا بیجه مرسی دو مهر بن چه بو چمین ما اک کف ترخی
0: یعنی اف نوکه مرسی دو نوکه
2: بله
0: یعنی بری روی جهینه بو
2: نه خیر بن چه بو نوکه جی موجوده
0: بن چه های بو
2: بله
0: این نوکه ها دینا سر جاده
2: خود سر جاده بله اف جان برای مثلا
0: سالا چند دینا سر جاده
2: مهم نوتوی که مهم عزیز
0: نوتوی که یعنی نوتوی که این ها دینا سر جاده
2: منطقه شمکان کاف عامتن یه ترحیل

0: او جا بشتی فتره که هایی که براه هایی بشو حتی سالا نوتو ای که بیان تیفادا مادی اصلا گنده خو من گنده خو بدا کریم و بدان کریم او جا وقتی برای زمانه برای گنده مل بن چیو بو ما دو چم هبن گوده که دیک چمه خطاره او بیرو کن گنده مل رو لیره چمه گید کفته بینه چمه ایورانیه اجاد که او گنده مرسی دو دوه نوکه سوی چمی داست پیده مالک مه بود گوده مخالد منن مولا علمیر خانو داد باگر مخکر مولا بطنه که آگره و حل و خدا دیگه نیست که مو آگره نیست که موشه حل بی را من درنگا داره که چمی خطار خدا دهانه بشن و میدهانه چمی جنگ زنو که زلام پیگ با دا شول کر حتی اوجو
1: شوله چت کرده بره
0: خوده مثلا تویت خوره پتو پی تویتر مد کرده
1: تویتر نوه بول گندی
0: اما اکتری زراعت ما یا
1: بردامان تویتر نوه نافدار بود خوش بود
0: آره اون کلک خوش بود دوباره جو دو بنا کاروانی بنا دشته بنا میسل پشتا پشتا هسته
1: ماشالله
0: دو بنا فروشم کنم
1: نوکه او تیتر نموه
0: نه خیر تیتر نموه او تیتر نوکه تیتر ترک بی کسنا که دخرا بیا دارو بارو فقی اره اولا او جو داخر نیو روحه نب ما سرو کنیم ما داری خرب نستره دا اردکی کولین کش که هنده دا کولین دانده بلد گید با جانو کند کده که اینه دا تمام دا هیر کنن تمام دا هیر کنن نوف دا و دا که اینه نونی دا خود هنده بطان و دسته مجا خرد دا موره توی نیبن او تحل و دا که اینه بخوده و اکیلا هنده بطان و خود بنو که تو بایده بدا حتی نو که و وکی دیش دا ایواری دا بنا ریز
1: و برنشت کر یا آف بو مرسی دا بره
0: بره بره ما دوش سی آش او ها بره
1: و برنشت کر
0: بره ما برنشت کر
1: گنم برنش
0: ما برنشت کر اگه اوویه بطر بود اخزی اوویه که گنم مد کرم گنم گو جوت او بو بنجار و گو جوت او دا کر او کهونا سپیده اتوی بری جدو از نمانت کلو گو جوت او
1: بل
0: برنش مد کرم خود افجا هنگی ما قره ها بن گوته بطر اف سالا
1: بل
0: قره دولچ برنجا سوالا کزی قری کلاکو برنجا جا چه ملکی وی زویو ال بوی قری بو دکتن
1: بل
0: دکنا برنج وکی ما دو اوش سه اوش ما بر هبن مد چمیدو او اوش دونا شولی سر ما
1: یعنی جیانا و یا سحریا کو یا سپیدیا روجانا ال سر وان کارا بو کی بجن و تر شو طول هبن
0: پاس پاس ما بو و دما
1: چو پاس رشوا بو مثلا
0: برو پدری رجب
1: بود. رجب.
0: یک سپی کیم بود.
1: سپی کیم بود.
0: آه، ما پنجشش کرد حیوانی ها بن سپی دل گونی در کابن. ماشاءالله.
1: و شبان ها بود.
0: شبان ها بود.
1: نوبانه بود.
0: خود شبان بود نه شبان. شبان ولی ما هرگی توتر کوچار توتر.
1: مال.
0: بنا شبان دمال خوی نویر اما دل ولی ما کنجی بنو. هاری کاری ما بود کرو.
1: ولی کی دنبال است شبان مالک دار بود ویان جهش شف مالکی بود.
0: نه مال خودی نه گونی.
1: مال خودی نه گونی.
0: اندک جو اندک هاتون مثلا همه زگردی بن. ز گردی همه تا هر شب اکیل مالکی بر و شفانت اجا بدا انگیست خوش بود نوی گیر که بود
1: حوال سوشال میدیا که ایاس مزیری بیشت اللهی و مختار ما واسطان
0: نه والا حدث بیده واقعی بود
1: هر ساق بیشالله
0: هره والا
1: شف بیری تو چه بود نی؟ اول تا بحث روژه کر کجیان ویشه وی بود
0: شف
1: بیری چه بود
0: شف بیری ما هبن دوسته هنرمند اگمال گندی هبن هنرمند کدیارو
1: و استرامبیش هبون در خوش
0: ما هبن خود ما دو هبن ویگو ویجک ایتری تو با کری کسی تو تید موین او کریت هین از به ما دو کنینن اکی دوته صادق احمد بکر رحمت الله خودی لبین نمو اکی دوته محو هر دو که بینی ادو شبه دول ارد اکی خربل مال اکی او دو قیر کنم استران و افجا نه استران پاستا
1: چه استران تا نگوتن؟
0: اکتری شرابن
1: ی شراب بود.
0: آره شراب.
1: و که ما چیروک و که بیشتر کی چیروکی بود.
0: آه چیروک باش دنگ بود نه.
1: دنگ بود. بله.
0: ما همین بودن چیروک بیش.
1: مل.
0: چیروک بیش.
1: کی بود؟ نویتوان چه بود؟
0: نویه کی حامد بود؟ نویه کی محب بود؟ محب عیشانی.
1: نمونه نوکه؟
0: نمونه دوستی.
1: خود جرازی بیش.
0: دوست داشت چیروکی بیشیت به تو رو خلاص نبود. افشار شما که یه کامل کام.
1: بله.
0: داشت شما بوده چی نفری؟
1: مل.
0: سرام بیش دام قوم بیشن. دام قوم دام جهل خرخر بنویریش. شایدن ها مثلا
1: شبارو اکتری المالکی هنترش نخاره استراحه در گوتن
0: اکتری المالک جحیل ها مثلا هفرت این
1: زهر نه تنده مالات ها
0: مالا من نه هات
1: تو اینگه گنج بوی
0: از اینکه چکه بم از نه جحیل مثلا او مازون بن او مازون بن دو این گه هفوال گل هفوال خوری نخوار مقام بیشن ام دو چینه ویری
1: چه مقام تو شی ما مقام اکی بیشی
0: خود در مقام هنو زانه بیشم هره خلاص مقام پس این با عفو کرده هره والا
1: بل
0: ها بودو شبارو دوستار اولی سوار قطام و دا ظلام این دا مالای که هر روز شبکه بود زباره مالای که بود
1: بله
0: دا کتک ها با دا این سواری قطب کتکا

0: Хато, драги ќе бедо шуни не бот што оди не тршек чет крајот ќе ујахти. Тоа тршко ине котрел кој не набара тере хун. Да хлад бите да не бидеш вор дура швору ке.
1: Бел.
0: Да жахелу. Чек кеш бона хар до рагаз од آخر на старе кој од мола ке до кој беше баш вору ке ро. Ода.
1: Шоле хуши.
0: Да, со вори херен. Аба жабу. Зустоне ќе бходе хамо до чина мола ке басаран. Масе чорки рук беше хабен. Ава чиру нова чуркома ма беше. Да, шаве хреби да доста да на. Оло خلاص на бу, шаве кади вар на ва. До ката каза да не бадо. Ти чу мојле фини
1: шаве. Не, не. Јани ше би да ви ше вој бу.
0: Аре ходи ви ше вој, аре.
1: Беле. Е гундева ну ке овие. Офле хе ну ке.
0: А, алхамдулилла.
1: Ну ке ши. Хе оф.
0: Гунде кавен.
1: Ове ну ке
0: хинле. Гунде амле ов ово мош афсала херу бараката. Ово боша.
1: Кони у кони ке тава.
0: Кони на, кони от буше.
1: Дека ма бахсе на кони коп ке кона.
0: Оде ма во мом. До джуе тай. До джуе тай ма ет раиси. Бене джуо ма ме джуо ошо.
1: Буче в навати на сар.
0: Оде аф джуо ар. О джуо ошо оши сар.
1: Оши сар. Джуо джуо ма ме.
0: Джуо ма ме ха во нове джуо ме ре ке ота ке ма ме ма ме бу. Нове ма ме бу. Но ау ау нови ота нов керен. Аф хар до джуа. بوار بکه بوار که تو چه دیو دفته باد؟
1: صابوش بو.
0: هندو بوشه. آبا آوجو. مثلا ما یه های آبا گندم عملی من خطره کنی بین کنیو خطره آوج آوا کبوشه زورا بوشه. چه باید که مظلوم بار؟
1: دل.
0: ما یه های کنیو دهلی ما یه کنی کوسک وقتی کنی کوسک.
1: بله.
0: آبای کیب کوسکی بد خورده شیم.
1: بله.
0: اینو بکر کنی کوس.
1: جان.
0: آره ولی.
1: جان ربیع محمد سوشال میدیاهت بیجید. مروف در چه وزانید اف کسه کسه که خلق گنده مرسی دایه؟ در چه وزانید؟ بری همه زانی نبس گنده یعنی عشیرت خیر مروفی زانی فلان کس رابه چی مروفی زانی و مزیریه و کوچره و دوسکیه و جا ات بیشده چه وزانید و او مرسی دیه؟
0: خود من از اول شیب رابه چون از رابه چون مزیریه و اکا مزیری بس مرسی دیمه و اکا دیم مثلا هکر از مرسی دم از چه و و خب نه بیشتر سر بیشتر آو و مود و و رون کنید ما دیار کرد
1: بله بله یعنی جل جرات زنی آخف نمرو زنیت اوه فلان دوره فلان جیه بنمونه نو که آخف نت آمیدی و زاخو یا مرو زنیت
0: فرق آره فرق آره فرق هر منطقه که خنو شکل
1: اکر وجا گنده هوا یعنی جواز یک ها یعنی لحجه اک آخف نه پیوک یا یا سر بی دمه مرفی و پیوی گلید بیت مرزای دوه یه مرسی دیه
0: خوده ام بس برنیاس این موم
1: موم
0: موم این یه
1: یعنی
0: اما پرا پتر مرسی دید بینه همه چه دید موم هچی که موم فلاس موم فلاس دوی چهاری
1: یکی گودی موم زاده و مرسی دیه
0: خوده اگل اگل گودی تو مرسی دیه اره بر چه دا گلاته بیدی موم مدرم خوده با
1: مادم این استران بیش و زور ها بوندن خوش و زور ها بوند نوگه شهیان تو اجید خوش بود
0: خودش شایانه ما برای عجیبی بین سه شب و سه روزا دا اولو در دو افجا میک ها بود گوته حسین علیلی
1: مل
0: اوی خاص یه سرانه دواتا بود دا هست به دهت ایواری سرانه بشید ایواری ده هایی دسته شکاگریش تا مالا خودا میتونید پری بری پایی بشم بود اگه ما ها بود جا بود پیرامیر بود گوته هاشا از اوی اخمهنا بشم گوته ها تو سای باشی ایس به تو سرانه بشی دو لره ایلوی هایی دسته شکاگریش تا مالا خود آره والا افجا دسته شب و سر رو دوات کرد شافیش تمثیلی بن مثلا پس مام زوایا و به زوایا
1: اجی که مثلا بیا به گل فروش
0: حال زوایا دو گرن دو این برک هم برک دو برک پیچن پیچن پیچن و ده حالا ویسی کویده بکن و دادان دولی دو رویدن دنگ الو حاکم یه ریشتی خواری حاکم
1: سزا ورنی واکی بجن جزات کرن
0: حاکم یه ریشتی خواری الان جزای خوده اون نه بخت خود بابا از گوشت کمینه خود گوشتی دیده بهم داشتنی این جزای خود دادن
1: مختار
0: بله
1: ایاس مزیری و دیار خلک گنده هوه ایاس مزیری بجید گنده مرسی دا گله جارا سینده ناف داره سینده این گله سید خود
0: اوجا بودمه ما وقت حکومت هم ترحیل کرین ما نم
1: مل
0: وقت حکومت هم ترحیل کرین هفته پینجی اوجا هم در بده کفتی لمیسول
1: بل
0: تو چو با میسول کیز دکانا تینه بو یا مرسی دی بو
1: بل
0: دکانا تینه میسول بو و هم مرسی جا
1: مرسی دیه و جا بوشی سای ناف دارم که سینده اینگره سینده خون
0: خود ما بزنی اما ام قدیم بابین ما وقت ام مرسی دو
1: بله
0: اکر چیزکی دا چیزکی باشی که چیزکی تونه چه کد
1: بله
0: تونه کد پرکی کد دو بیده ها بکشا حکر تا نکشا حاشا حاشا بینه بشن کد ازگار نکشا آره آره
1: مختار دمي ما جمي ماي كرتي كرتي بلس
0: إيشو زيادة هاتو
1: ما تشلف كنا والله زيادة
0: إيشو ماي برو
1: كنا بيجا بيجا كركي هني أو جاي جنويرة أو بلاش ما بدك يد يدقوه ما دطاخ فيتو خبرات بيشتبه ما نعم
0: والله خبرات برو عندي روبي نبي بوشين كو
1: نه با خوشی
0: بگم
1: و چه پیش واز یا ججنات که رمضانت که گنده هوا گنده مرسیدا نمید با هل
0: کفتک
1: پیچه گیب گرتی ها با عبده لسکی
0: برای مثلا رمضان دو هیتن مثلا دو امخر خربنا جمع مزگفتی مزگفتی حتی درنگی شوی افجا دو عبد رمضان دو کبوره کن و دو کن و اکی دیجه مثلا دو قرآن خوینن جشنیش مثلا
1: و چه برهوید کردن با رمضان و با قلی چید کرد و چه چید کرد
0: ما پویزه هر ماله که دو حیوانه که دو وقت کشیدن دو کتا قلی بوزستان خره حتی با بهار دو قلی کتا جا رمضان با رمضان نبو دو همه قلی کن چه مال نبو قینات کرد او قلی دو که جرک ها با جاکر لین مازان
1: خری خمالی جی بودی
0: او لین مازان همه لین گوتم لین مازان آن دبن دو تجیق قلی که مدت جامد اینجا دو کانتی از استان این نداره که ات اغلبی که دادن استاری
1: ارنو
0: تا اگری دو سو خطاب که خوش بتوان بو مثلا جشن نیست که دوست داری نبا رو جشن نیست پدر رو بیشی دانه بیش پدر عیدی که مزگفته دو در که این یه وقتی دو دو چنان مالا مالای تشته خون
1: مالای
0: مالا مالای دو وقتی
1: تا دست پیک به اسکر کو پیک ون چو متشت خال جکی و این پیک ود گریان
0: ها دو پیک ود گریان شنید مالا جگل جماعت ریسپیه دو گون دیخر
1: مل
0: اجا هنگی بنا مال بنا هر بنا مالا که ریسپیه دو گل مالا گریان و گوندی مال مالا حتی گوند خر خلاص کر با
1: جان مختار مختار یارب فردوس حوالی پیشوینه وی دست خوشی المدید گرای سپاس بوتا یارب فردوس که ایاس مزیری بیتی شیوکا خوش دونه مختاری بور بگه که یاس ما دخازانی بودی نشد که این ایوب خوشی وگا خوش خاری بده خاری ایوب خاری به ما بود جه شی وگا خوش خاری که یاس گلک سپاس بود بجداری تا الحمدلله علی کل حال گلک سپاس بود تا الحمدلله علی کل حال جهت خوش گنده و هنه صبای از به من سیرانه که
0: دفعه هماره خود اکبر مصیف گنده باید
1: چنه چه مصیف باید
0: خود هماره ولی سر و کنیه و ونیه آخر زرگیزه جرگنده هینه حس که خوبه خوبه و چینا
1: بلاشه
0: بالا پورا پورا برا ام نه ام نه بوجری دکو پورا پاگین
1: ولی
0: ام خاکی گندو اینا
1: یعنی بین ویل سبای از او که که نهید
0: ده دمه وان کن ده فراویلی ده این حتا ده بین مصیف و جد خوش جد هین ایس فینک اما نه ممنی نه ولی ما پورا نی نه
1: یعنی اگر سبایی ام بین درسته
0: سبایی تیز های بکایی تیز ده هر روزی
1: تیز تا بحث شینوارا که شینوار
0: شنوار را که تو بعد به شنوار را بینی ولی ماده عجیب است با حکمت است احتمالات اثر مالاسف مالاسف سال نوتو نوتوی که اندک عالم اقدار که خزینه خدا و شنوار مجموله اکبر نداره مثلا محایا دیچه شکفته یک شکل حیشتره یا نخیایا و شکل حیشتره برا دیچه شکفته که مثلا بینی سیری شکلتو سیری جا بوار بکه بوار بکه او وکی تارین و نه تارین بس ما تارینه
1: و پاراستینه حتی نو که
0: ایمو تا عالم هم نوی شب جوار روی چنه چه شبی ما اوش اینه چنه وکی تارین و نه بس چه تارین داره وی پیش متره فرایه کوریاتو وی پازده متره وی کوریه شکفته با اون سه چهار سیری جا و دی بیجه ابا بگیچه و لبخ کریه ما های اردکی مثلا گازا پلانک و ایترا و تیلی داوینا و کی لاتا ایک لاتا لاتا ایک برندو من های بینه شکفتا سیکو دکانا سیکو دکانا دشت بخکره شکفری دا و کی دکانا و بریا و عدل بینه سیکو دکان شکفتا درگا و کی درگا یا محرابا چجور
1: ناوی توان چنه؟
0: شکفتا درگا شکفتا سیکو دکان
1: اف ناوشکی و حتینا
0: سیکو ماش او درگاه وکی درگاه
1: وکی درگاه
0: ابینش که شکل درگاه سیکو دکان وکی دکانه کبیر رو بری یا بری وکی دکانه عدلیا دکانه سیکو دکان یا هش کبدو درگاه شکل سیکو دکان شکل سریج سریج و دکان سریج جن وکی تاریون آنها از جور با یا هش کبدو گازاپلنگ وکی لاتو یک لاتو یک لاتو یکی بلندتر یا هش کبدو زیبی شکل زیبی شکلی
1: جان نه شنوار زورن
0: بله زور
1: چه جور دارو بار گنده هوا ندارا بریه مازیه بنامونه جور گیایی با مبکرتی بیشه
0: خود امام عزیز مه های مثلا دور بریه های مازیه های کزان های سماق های گوشت های کلوسک
1: های
0: جای خیره نبود یا جای خیره مانه بینه چوی ازا خوب بخیره چون امام خیره حبوشته های
1: خوزی که تا
0: مکه مثلا کاری های کاری و کلی بینه کاری و چوی مه های مثلا بینه بنی یه های مثلا گیشک یه های توریاز یا های بودی چی بینه زبلوک
1: چه جور گیانه گیا گیا این
0: مثلا طولی هست طول گای سوریاز های
1: پیمریش
0: گای کاری های او کاری یا کلی یا چی های
1: گورستان مخبره
0: گورستان را بر گورستان من تو گورستان هستن بحسب
1: یه گنده مرسی دا ایک و مرسی گا دو هر دو ایک گورستان
0: نوکه ایک گورستان برای جا ایک بو
1: ملی
0: بس نوکه جمع همه ایک همه اکادیو نیو شکری برای که ما گله که تاین مثلا گورستان ها سر ملی گورستان ها دارد مردین که گورستان ها گنده بادین گورستان ها پینشش گورستان می تاین مرسی دار گله که بوش بودی
1: این چنم کسی دیجی مریت خوب بینند دفعه افی جیرانت و
0: خود دی مونه هر ایکیم گورستان ها خوی ها هایی
1: بونه مونه ایکی که نبید آنجا ری که دوات خوشن گنده گورستان ها ری
0: گورستان ها نوکه ما شکری ها خوشه بس یا برای نه ما هیل های برای
1: و مریشو های
0: خود مریشو مالای ها
1: نمای
0: نه مالای مای گندی نوکه
1: مالای گندی خود خیر رو بنویسی
0: خود خیر هم بسران بسی
1: و کسان رح سفگو ها نایید گندی بونه مونه عبدالستار مرسی دی حوال مای برنامه نایدی نه
0: دینه
1: نه نه
0: نه نه عرب ستاری برکفت یا
1: برکفتی ها سلامت بابا و دین هل الگوندی رحصه بک
0: آره خودم دین ما دین تاین دو
1: دین همه این بزیر دین دینن
0: اون بزیر همون دینن
1: کنا به دوار دین ها بشه الگونده ها الگونده بسیده
0: ما صدیق نکه موجود ها الگوندی
1: بله
0: ما های جرگیز با بری فتره که عمر خوده کرده
1: خودش راضی بیتی شاء الله
0: آره والا اوجه که بای او
1: یعنی نه ضرر نوکید بیشن؟
0: نه ضرر نوکه فقیرن
1: و این چوا خیلی چوا سره در یه گلد کد نو ایشینه
0: اول بودا هر روز پیده رو بیده با پیده سه شش پیش رو بیده با دیده رسه شورایی چنه قصرو که قلی خون
1: چنه قصرو که قلیت خون
0: قلیت با خود با خیر خود میشه رو بیره همه معمیت وانه چنه
1: کی چی تاوی رحصفک؟
0: ها
1: یه مرگر خرکی سوارا
0: بود ولی خورو ناسی زایی دواز اشتا قدرو که اما چرا آده رازی برای
1: خوزی که دی بابا هر رو خلیه بود خوزی که دی
0: هر رو خور ناوی قدرو که مطعمه قلیه و بلاش
1: بله حضر نتوی و ویان والاتی لدف خلک گنده هوای چرنگه خلک گنده هوای وکید بجن هش ملت خود کرد هش حکمت خود کرد هش آلای خود کرد سروک خود کرد یا نه یعنی هزر نتویل دفیا چوا یا بلنده؟
0: خوده امیرم هشت بلندتر از سر بلندگی داشتو
1: ماشالله
0: باور بکن باور بکن
1: صحت و خوش
0: اما چا با بین ما با پیرین ما ام به کردینیه و
1: مل.
0: و خواست هاتم به مالا به پارتی و بارزانی
1: مل.
0: ما تخصیل نکریم حتی مریش ام پارتی نه و بارزانی نه و ده مریش سبه حکمتی
1: صحت و خوش دو ماهی که پسیار یعنی هین خلق گند مرسی دا تو یک مختار گندی
0: بله
1: دا خازت هوا چنه چکه ماسیل گنده هوا هنه پریکا مایکا رادیو دهوگ برنامه شو و شوان تو بگه اینی بلکه جهت پیوندی دار دیو گازنده تو بین دا خازیت و بینید گنده مرسی دا
0: خدا هم گلک ممنونتون گوی نه گو اف در فتا دای
1: هم خزمت کارت هوا این
0: هم گازگل و گنده خوب گه این نه جهت پیوندی دار ولو حکمت ما تخصیر نکیده بود راستی
1: بله
0: چکه موسید واسو ما نموینه
1: بل.
0: بس یا سرکیل همو بگو به سرکیل هم محتاج پیتوی خاصتا ورزیز استانه دا باور بکه هم یعنی سرخونه شی بینه مال سشار ای رئیسی تراستینین اف منطقه ما خاصتا افزه ها یعنی همو بود استانه که باران بیتن یا باران بیتن اما منطقه خر بیتن آف کن گید آفه هم اگه حکمت هاری کاری
1: یعنی دا خازیاوه یا گندی یا سرکی ریک نف
0: بس ریک نف گندی دارن
1: نف تا خانل گندی
0: نف تا خانل گندی اما اگه خوم همو چنک باید سرکی چه که باید رئیسی اکو بشن
1: مل
0: او ما چه که بونا دو ممنوع حکمتی ولو جامعی سیدوی هده ده ما
1: ده انشالله تا گماسی و دا خازیت خو گهانده
0: آره والا میت گهانده
1: هیویای چنده گهش بنا جهت پیوندی دار
0: انشالله
1: و دیو گازنده تو و گماسی تو بین یه گنده مرسی دا که تو مختار گندی تگهان گلک سپاس بوده که تو لف ما آماده بوی مختار گنده مرسی دا شکری عیسا مرسی دی سپاس بو وان زانیاریا الدور گنده هوا
0: ام خدمت کارتون گوینه و خدمت کارت ملت خوینه و خدمت کاره گنده خوش ما
1: گلک سامی سپاس سپاس یکا بسنور گهدارت هجاب خوشتوی بو گهدارت ما و هر حوصا او حوالی گل ما بشدار که عبدستار مرسی دی بو ایکش خلک گندی بو که ما در گهید پیوندی گلی نهلا نوکیدی و سپاس بو بینرد ما سوشال میدیاج بار بگه گلی کومیت هاد بون در فد نبو از کومیت بخینم از دا خازالی بوری نجد که بس اوید گلی کومیت فرای کردی من اوید همی ها کند پیش کشان دا بو خلاتی سپاس یکا بیست نور بو هفکار ما گلی که هجا کل کنترولی جی و سوشال میدیاج جی گل ما دا بو ما مستا نهل خلیل حتی شفکادی شاد و بختوار بن بخاطره.

Bog Radio. #hestevhest.net. The Hog Radio. #hestevhest.net.

برنامه ایک جخلکی لهمی روژن سه شنبی لدم جمعه 11 سپیده لرادیو دهوگ دهیتا پیشکش کرن.

0: دم باشو ريز و صلاف گودارو بینره تر رادیو دو که بدم اول شاد بیتن اوه جارا کادی دیگل هفکارت خو هاتین خزمت اول سر پیشکش کرنا خلق کادی ترش برنامه ایکش خلکی جه اینانا سالار جلیل سوشیال سیهات دو کی تخلق ابرو که دا گودارو بینره تر خوشتیوی ما هزر لوی چنده کر و ما بدرفز زانی که خل تخکا تایبت یا کرتا بالا الپارزگاه دو کیب گین خدا او جی وکو هر کسی که دیتر اتناب وی جواکی دا کرتا بالا جینو جیاروان کارو بزابتوان چالاکیاوان چالاکینوان سردریاوان اتگل جواکی چوان ات خلقا او افروکه دا ایکش کسان خوشتوی میوان برنامه ایکش خلکیه او جی مامستا هزار شعیب سروک کمالا بالاین کردستان لقی دوهوگی سروک کمالا کرد بالاین کردستان لقی دوهوگی دی بزاوه که این سرجان سیدای ام جین و جیار سیده هر وسا دگل به جین او من پیشه که بحث گیری جین و جیار کرد بالا و سر دریوان دگل جواکی چوانل دامو دزگیت مه کان چوانه و چرنگه چوا بیشین خلکی ما اتحاری کارن ادگل تایبتی جی لاین ات پیوندی دار ادگل کمالا کرتا بالا و ادگل کساتین کرتا بالا سیده تو گلب خیراتی سر چوا
1: زور سپاس و خوشتر از ممنون
0: ایک تو گلب که شرم که شرم بدل لایک باشه سیده ام ده سیده هزار جاره ام ده پتر دین نیاسیم با گودار و بینرید مه سیده توش دای بوی کیس ساله؟
1: 1986 ماست
0: 86؟
1: بله
0: ماشاءالله گنجی و بسر خوی
1: بله
0: و خودش یکی دریج بده تا
1: صحب خود راتی بده
0: تا زارو کنیا خوال کی ده در باز کنیا سید هم دیر هم دی پیچه که دوی مجالی دا خوی
1: زارو کنیا خوال من گل قناقه در باز کنیا یعنی گل جا من
0: بله
1: جیایم مثلا بری ما چمت ما قطاب خانه
0: ام دی پاشی نوی بله بله
1: من کمالگاه سیزاری جا زارو کنیا خواب
0: بله
1: جیایی مه و قناقا سراتای و نامندی و مامدهی مل سیمیلی در باز کرد
0: کوچری؟
1: بله
0: کوچری کیری؟
1: کوچری گوده ما البازمانه
0: سرچه ما سیده
1: سرچه سا
0: خیره سر سیده زارو کنیا تا بیراته لیتید؟
1: بله
0: حوالت برادریت
1: بله
0: همون کرتا بالا آن نه
1: نه نه بون
0: نه بون بس بون
1: کیم بون
0: کیم بون
1: اینگیشی سردمی ما یعنی کمانا نه بون امسام کم بن گلک

0: Abu 2002
1: Kumalata Pekino.
0: 22 4. Aha. Abu Kumalata Kumalata ki hata adam az randın.
1: Bale.
0: Maksadamız Hayvade az mi endam el Kumalı.
1: Bale. Maksadamız ve çende seyda. Yani zarukin ya te ve fetra zarukin ya te gel zaruka gelsin ela ya çavabu. Yani tahammül avad gel te ya çavabu ya tel gel va ya çavabu.
0: Ekid ya cavaz bet bes çoğu bizim yani
1: بس نه
0: اوجيو تجا خو و و و شو قاعد تدانك ديال من مش خو حصلك من فيكي اصاي هي بابا يعني ياري وقال مو ياري قال كان هات نو تشون دار كاتن بيك و مثلا
1: تاس خوش
0: ب دار كاتنا مثلا سافرا يا اها سيلانا
1: شو ياري تتكلم سيدا
0: طوباني طوباني و مثلا في ياري كردواري تاشانه و
1: کاشوانه
0: کاشوانه از گیلانه و مرهمی
1: گیلو بیلانه
0: بله
1: بله بله یعنی تا شعور پی آها
0: ویره متمام که سرات های خواه حتی آماده جمل سیمله
1: آها خلاص که یعنی و خواندن چا بو کردی بو عربی بو
0: کردی بو دست بیکا کردی یعنی از کردی گلی خاتم
1: آها
0: یعنی خواندن کردی دست بیکا کردی مدست خواندنه که
1: سیده توش قطابیه چا بو همه راست آوا بر راست. بلدی من اصلا بلدی.
0: باش بوم. لید ما کی بچه کی از
1: سوم. هاتی آخه بو.
0: خودی چی میگم ما مستا.
1: حاجی کردن تو تو. ابد کارت کردن تو کدیه؟
0: نه.
1: بله.
0: شما بو هر چه خلاصش ما بو.
1: بله احتمالا نه تا گوتن مشکل.
0: بله
1: بله بله سر چه بار. دام نوینجیل کی رو خواستید؟
0: نوینجیل هر سیمیل نوینجیا حفیت.
1: بله. اول ویر تعامل طلب ول جله و چهار.
0: باش بگن. من مستعد من همیشه گفتم این سر دریگا جله باش لیان میکنم. جدا میش ما مست قطابی آسای همیشه گفتم.
1: بله. دستیج خلاص کرد.
0: سیج ما خلاص کرد.
1: مال ویر
0: آماده یا سیمیل مال ویر.
1: بله.
0: هر سیمیل مریجی.
1: تکرایت چند بود سیدا معدل.
0: پنجی پنج.
1: بس باشه ما تو در باز بی تو در بدم تا او امید نی نسید ات پشتی اینکه تو هشت بخوی نی.
0: بله من مخواند پشتی من خلاص کردی چون
1: پیمانگا
0: تکنیکی بشه تکنولوژی بنا کاری.
1: آها.
0: بله من اوجی خلاص کردم 2023.
1: ابی چه وقت گرفت ابی بشه؟
0: بشه که انداز یاریه.
1: انداز یاری.
0: بله.
1: تا فکر می‌کنی خوشی وارد کردی؟
0: بله باش.
1: آها. تو بیم مجالی داشتون نکردی حتی نکردی
0: حتی نکردم شون نکردی
1: بو
0: بو یعنی
1: در فت بوده چی نبود
0: در فت میشه نبود یکی بگویم که از سرکی کمالی بگیری دایم
1: باش تبسه اندامت یا خوکر
0: بله
1: پیش دیگه ام دی این کمالی تو نکه سرکی
0: کمالا کرد با لاین کردن لقی دوکی
1: لقی دوکی تو پل بجارتن هاتی آن جیب دامزراندن
0: هل بجارتن
1: چه آبون هل بجارتن و چه آبون
0: هل بجاردن کنگره میگیر کنفرانس و کنگره ابو یاسا کنگره
1: یعنی هواجی پیرو پروگرام خواهی؟
0: بله بله پیرو پروگرام میگه یا پینش کس دینه ده هل بجاردن بود دستکی شوی دستکی جی ما
1: چی نکا آو دستک؟
0: هل بجاردن ناف خویه های
1: آها
0: وی هل بجاردنی از مسروک
1: بله دو دنگ دست خوبه این
0: بله
1: باشه سیدا شور دو هوای کاری هوای کمال چوایه
0: کاری می کمال
1: همتی بچه کل سرویجی آخوین
0: کاری کمال کاری می کمال پتر بو خزمتا کرتا بالا ام کارت کن ام پرکینا بینا کرتا بالا مثلا
1: کمالی
0: و کمالی
1: و دسالاته
0: دا دسالاته کمالی کرتی گشتی آن کرتی تایبت یعنی بونده ام گازن تو آب گهین
1: یعنی دو خازی تو آب
0: دو خازی تو آب بیکارن
1: بوچ بیکارن شهاده نینن چه نه
0: مامسا شهاده جی تیم من نفوت شهاده نین بس دلیل بونا
1: چه بود باشه سیدا هش ما راه وچند مش بیر کرد از بیشم
0: هم صد و پنجی اندامن
1: سنتری باجری
0: دو کیو سیمیل
1: دو کیو سیمیل
0: بله او آمیدی
1: آکری
0: آکری لقاق جدایا
1: هر سرپا و بیه
0: نخیر او جدایا و زاخو سرب اداره زخ سرب خواز زخو جی جدایه پارز وقت پارز گه آخری دوک زخو

0: وين يا سيدة؟
1: بلى
0: من بغداد بي أبا تو تو تو بيجيني تهاب جين بي باشا أبي أبي هاب جين بي كيناي و خدا عمر واد رشكا تمارا زارو جيتين
1: بلى
0: وين أو دي شوا بي قاتينا
1: زحمة تمست
0: بلى أبا إن في داكو كيت كان
1: بلى عم بيقولات نقلك يعني أم هر جار هر دم سرخاتني كوب أم داخاتيت وابقى هنا چه دسته بالا به چه پارسگه به چه افلاین مذاکره دای مثلا ریف بلیا گشتی جاوتی را چه واکی به
0: باشه افلاین تا بحث کنو اولاین دیتر جی اوی پارسگه دو چه و تاری کارن جل هوا سیدا
1: خودی حتی حتی گید باش نهاری کارن بس وکی نوکه ام بیجن بیجن وضع گشتی یعنی نه بس امتنه گشتی بجه که یه
0: آلوزه
1: آلوزه بله
0: سلاح دارایی فل
1: بله اجا ام هیویاوی نکو وضع باشتر بتن ایشالا
0: یعنی تو جهاری کاری باوا نه تی نکرم برهز
1: کیم
0: کیم
1: بله
0: آه. و بجین انجو منه بالا
1: بله
0: لاینت پی هاش معانات تهوه هیه
1: بله
0: دسته بالا
1: بله
0: از که ماسی توهنه
1: بله
0: گل هوا ترین نخاره
1: بله
0: دبیش نه هوا بابو مجی افا پیچید بید مفا پیچی نابی
1: ما بسا اوجی یعنی اوجی وضع واج نهی هنده باش یعنی دسته بالا جی
0: بله باشه ام سر کی ریفنه سیده کمالا کرتابال دوکی
1: ام سر ریفه بریا تورا جواکی نه تورا پارتنا جواکیه و ام و کمالا نکه کمالا کرتابال کرتانی سر کمالا گشتیا کرتانی بله
0: این راست کرتابال کرتان من بحث دوکی
1: بله
0: یعنی و گاهی دخازی تا و گاز نده تا و کیش تا و هند گین نکه کو باور چاره سر بکن
1: دسته بالا یا یکی
0: ما اکثر بود دسته بالا
1: دسته بالا اکب دسته بالا نه مثلا پاریس که ریو بریا چاپ دیده گشتیا
0: آن بحث ویه آن بحث ویه
1: بله
0: ریو بریا چاپ گشتیا چاپ دیدی آج واقعی چیت چار کیش تا و چاره سر بکن چیت افشیان هنر نه مقصد افشیان یعنی و آو دسالات هه
1: اگه بیچه بد بله
0: آها بله هوا چجا پارسگری تو که ندیدی کد گری نخواهی
1: مشمیج ندیدی ما دیدی بس مشمیج ندیدی وک سردمی وک هندیت مسروک من ندیدی
0: آها بود ندیدی تا داخل نکیدی
1: بله ما داخل کردی بس من ندیدی
0: در فتح نبوده
1: در فتح نبود
0: و هیچ کد نبیشن هیچ هاری کاری او خوب ره بد به
1: بله خوب بخشی
0: از تدگم بله سیده بین مسئله کساتی سیده
1: بله
0: هوا کرتابالا
1: بله
0: هوا هنه خوتابی
1: بله تقریبا نیز که بازدان چهار ده بازده شغاز دوست دوره فاید دوره
0: که کیش خوتاب خانت خوینه
1: خوتاب خانت آسایی نه باره
0: آسایی درست
1: بله
0: دیفشونه هوا با چوانه بو آسته و بو بیژین تعامل و تعامل و مدرسه تعامل اداره تعامل قطبیا این چه و دیفچونه سرفه چند دید کن
1: دیفچونه ما هر برتمامه و قطبیا چه بونده که
0: آسته و
1: بسید آسته و بونده جو که او پیداویستی توی بین پید وید وید مثلا پولی و بین برهف کنم بین درست وکی رحله وکی صبوره این من دا
0: راست ناگه حتی صبوره
1: بله یعنی ام هر هاری کارن
0: بله ام هیت هاری کارن
1: پیدا چونت کن گرم
0: پیدا باشه یک پید وی رحله که با کتا کرم کنی
1: بله ام چون دا خواستش که او مدرسش سرکیش پروردی و چون وی پروردی دا خازی
0: پرورده چهار دیب دا خازی دید
1: گلا باش پرورده باش
0: کیف همه بینه من در شده کیف همه بره
1: پرورده باش هاری کار گلا
0: بره آسته وا خطابیه چوانه
1: باش اندک باش اندک مهی آسته وا گلا باش مهی ناوینجیم باش
0: و افت لاهن لاواز اگه دیر لاواز هبن
1: بله
0: هوا او مافهه هندو دیفچونه بکن آسته خوبتر بلند دیب کن و برای باشتر بچید؟ Ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан, ан,

0: بوابه
1: بهربت يعني بيد بوابه بوابه عن مثلا تشابي متى
0: بلى
1: او بقى يعني
0: هم ما يخطوا شو لنا
1: ما يخطوا شو لنا لكن يعني
0: نه بس هيك هيك تشتكي بيدي بالقطاب
1: هم دي بيدي ام هاري كارم
0: اي راسنا
1: يعني تشش لا مثلا خواندني يعني كيندا كيم قطابيته مثلا زيزي باستيعاب لكن
0: اها هيك
1: بيدي مثلا دوره بخولاب انا
0: انت دورات ابو فتك
1: دي طلب دي هاري كارم يعني بلى دوره ما يتفكين بلى
0: دوره هوا يعني
1: دوره بي شيء ما يتفكين
0: دوره بروكا واتشيا
1: دوريت بيشتري ما ات كاري دسي ما لكن دوريت داروني مثلا بون منا
0: اها
1: دوريت بي راهنان بيشي يعني بلنكنا اصلي راهنان بيشي
0: بله بله هو هنا درشو
1: بله
0: درشو الكل
1: درجه كليه ميتين حتى برادي ما قدام باور لما جيتين ماستر
0: ماستر جي
1: بله
0: شو بواردا سيدا
1: بواري يا سيدا
0: يا سيدا
1: بله
0: و کار خود کرد؟
1: بله، که فرمان بره.
0: آها.
1: فرمان بره.
0: هوا.
1: سر جهت کیه؟
0: رجا زلما پتر نیر آر می چندم چندی سیدا؟ بیت کرد تابلو.
1: رجا رجا وقت رجا رجا می زیاده تره.
0: زیاده تره.
1: بله.
0: آها.
1: یعنی سه چارک.
0: بله.
1: سه چارک مینه.
0: شولا خودیه.
1: بله.
0: بله. چه و هف جینی پیکین سیدا؟ بم چکی وی صحبت
1: کنم. مگه چه وعنه چلا؟
0: هر جینی مثلا کرتا بالک دچار خوی بچه که خاص.
1: کرتا بالک.
0: ایلا کرتا بالا بید. بونمونه.
1: نه میاد این هر یعنی مثلا کرتا بالک گل مروفه کی کرتا بالا یک مثلا کر گل مروفه کا آسای. کیچه کا آسای.
0: تمام.
1: میه هی مثلا کرتا بالک کیچ گل مروفه کی آسای. هم میاد این میه کرتا بالک کرتا بالایش.
0: یعنی کن ابزن وکی ایکن
1: وکی ایکن
0: وکی وکی ایکن
1: بس کرتا بالات گل کرتا بالات
0: بله
1: کیم یعنی من هشت حتی نکه هشت نه
0: بله بله
1: نه یعنی شوازده نبینه شوازده که داده هشت خیزان پیک یعنی نه خیزان پیک یعنی
0: سیدا جوک جوک
1: بله
0: بینه جوکی سر دریاها و یا جوکی چواند گلی چه جواب برای خود دنها
1: سپاس بخوده پشتی اف کمالات نوکن یعنی اف و اف سوشیال و اف او دیده
0: و روشن بیدیه
1: برد روشن بیدیه یعنی دوره هاد نوکن و ایدی او که او چاردانه وکی بری نمایه یعنی باشتر علی هاتی ایدی خلق چاوکی مازن سکته من سر در یکا باشت گرمت کرد و هر
0: بله
1: یعنی ام چه عرد کورانه کنم چند مثلا چه بازاره که ام چند چه
0: این هست بخونه که کوکی ماشین کال دفعه
1: وای نه خیر
0: آن ایکیب چه وکی کیم بر خود داده هک ایکیب چه وکی کیم بر خودا هوا اوی کیمه
1: بله
0: اول دیدن اول بوچونا من
1: بله
0: چون توی مروری از مروریم اول مروری
1: بله
0: دو بوچی چه وکی یعنی ماشاءالله سید اجازت کنابیزن فلوبک جوان ارکوپیک و روشن بیای کباش هدف سه وکی هر کسی که
1: آسای بله
0: بله هبوينه الكردستاني هبوينه الباريس قهادو كيف قزاو ناحية خوبه يعني بشوفك كيم بري خدنا
1: خدي شو من الموصى يعني هند ده حتى انك عنده ده فرب يعني او ديال ما يعني بشكي او مشكله مهنا او ارشه مهنا مثلا كرة طبالة
0: يعني
1: زيب زي يعني نادر كيفز كنت بيجت كو
0: بله
1: ازدنا نادر كيف يعني او سبب جي او خلتي وي منطقي يعني جاوا كي كيف
0: منطقي نا بيجي
1: نخيره من نا بيجي بله
0: و تشدا خازياته تشدا خازي شو وي خلتي وي منطقي
1: هي فيت كم يعني بو همي نبس في منطقي همي منطقي دي همي باجار دي كو دي جاوا كي مازن ساكنه كرتابالا ريسيل كرتابالا تش كرتابالا بش كيم اندام بتن يعني قدام بيت في طيبات بت
0: بله
1: چه وکی ماست ساکنه رزیل لب کردن؟
0: اتش چه وکی مترینه؟
1: بله اتش فرق ما وای نه
0: نخیر نه
1: بله
0: نخیر نه ولله از قط از مثبت خوف قبل و چه جداهیه که نابینم در دف سیدای او یکی دیدن
1: بله
0: درکت نت هوا باراب در کی بین چه ولی کدوم خرد من سیدا
1: درکت نه یعنی کمالیه آنها که مثلا بونمونم سفره کی چکین سیلانه کی چکین گشتی ام ویده میمی کودت بین آن مثلا خرفه بونه که
0: بله
1: جمعوری های گشت مثلا آهنگ آن
0: سیدا من دعوت تهودی تیم خودی هنی هن دعوت انرژی
1: بله
0: بجا خواست سیدا هزانی که دعوت که باشتی تیم کوچه
1: نه موزد از دعوت
0: چه دعوت تو نزان بله بله اتو بله بلکه به اوی اما او صاف باشه سیدا ما بس خربابونه توکر و ما بس پیچه که چین لاینه که دیتر یه ورزشی هوا ورزشوان هنه هوا پیش کار هنه
1: بله لای ورزشی و بله همه ورزشوان تنگ متی مگجی هیتی مگا کرتا بالا
0: یا چیه؟
1: یا تاپاپی
0: تاپاپی
1: بله
0: چند کسن؟
1: چارده کسن
0: چارده
1: اش هر چار هر سی لقاب یعنی مکون کنه آکری و دوکی و زاقو یعنی هم همین
0: سیمیلی؟
1: سیمیلیش بله حتما
0: چارده
1: یاری کرمه هنه
0: این چه وایا؟
1: متیمه که های
0: این نابین خودت کن
1: ام خواب خواد کن جار جار بس نوکه حال حاضر وکی بگیر نوکه ام روستی های نه
0: بو نا چه بیتر روستی سیدا بو چی
1: بو چی
0: دعم نینه
1: دعم نینه و بله دعم نینه یعنی کرتابالا یعنی خاص لای ورسی و مثلا دیل مثلا یکیش آکری بتویره
0: بله خب باشه یک مناسبه که لیکو دخل بنو قارمانی یک بتوه کرن
1: بله قارمانی یک بتوه کرن
0: بله او قارمانی او اندجا انجام داینا سیدا
1: بله بله بله اونو که من انجام داینا مستر آسته عراقی جی من انجام داینا
0: آها چوه کابون بحث بگه چوه
1: ام وقتی ما دوک یا کرتا بالای دوک هم پیش دار بین ات قارمانی عراقی دا ما پلاستیه دست خواه اینا
0: بی یا چه یاری
1: طبابه
0: اوه
1: طب بیا فوت صلا بچی
0: گرد چته کی باشه
1: بله
0: گرد چته کی باشه لاینه کی دی ورزشی بون به حسب کن
1: لاینه کی ورزشی ما یاری کرے کی هی یعنی
0: ما ایک دیت اند جرا
1: بیا کا کوان حسن
0: یہ جیلے
1: جو بزان حافظنا رمحی
0: رمحی
1: بله و قرصیت
0: بشد
1: بله دار بود چندین قارمانی ادا مثلا قارمانی اولمپیاد برازیل
0: اها او جی کرتا بالا بود؟
1: او جی کرتا بالا بود
0: بله
1: او بی مدالیا زیر دست خواهی نه
0: یا چی؟
1: یا پاوی نارمحی
0: یا زیری؟
1: بله
0: گره چوده که باشه وکو آفرت وکو آفرت بیشین آفرت کرتا بالا چی بی یعنی مجیری چی پیشه یه خود فیر بایه که پیشه یه که بگه خود خودان کرد تو عیال خود خودان کرد اگر هر بیمو چهی بید
1: بارب در مناسبه یعنی ما آفرت کیه میتونیم مثلا وقت فرمان بر شغل بکن وقت کرتی حکمتی دا شغل بکن بارب در کابانی المال دا
0: مقصد ریکا کومالی دوره بو حد بنه
1: بله
0: دوره خیاطی
1: بله دوره دوره خیاطی مید بکن بله بری هی بکی بله ما خولک بکر بو شش کسا هفت کسا خولکا درینگه
0: بله یا درینو پیشتینگی وی کاری جدر وی کمالت کن المالا خوب خود کن خیاطی
1: بله ابو هم بونده یه که جیار خوبی برگه بین که بنا کار کرن
0: بله باش بین اوی دیه سیدا انجومنی هوا
1: بله
0: سردان تاول گل انجومنی چوانه او چواتی ندفه و دستک انجومن یا
1: دستی
0: بالا یا
1: هبلیر
0: هبلیری هریما کردستان
1: هریما کردستان
0: بله هبت بین جار جا
1: بله هر جار سروکی گشتی کرتابالا
0: بله
1: دوهو که يعني
0: سیده وحیده
1: سیده وحیده
0: تو شی صلابه کلی بکیشی
1: صلابه مهنا بو سیده وحید سپاس اوید کن بو
0: بله
1: بی خزمتا
0: پیشکشی
1: پیشکشی مکری بله
0: تو شنو جیتی آن یاد درسته هاری کاری آوت کرد؟
1: گلک هاری کار
0: آها بله بیشین کشه تو داخل همی گوه
1: بله کشه ما همی گوه یه
0: سیده وحید کسی که جهاتی و یه زیره که وکی سیده هزار انشاءالله نقشه بیر رجل سیده هزار تو جیب گهی آرما جاته بی تو بردی خاره بیشین موچک بها بیده آها بجا از دی ایمه بی
1: بله
0: دی تشتی که یعنی صبحی سیده دی هف جینی پیکیم بونمونه دی بیشیم که سرخیری ده بجینی پیکین درازم درامات هيك تشتك البردستي هبت حتى بشيت هبجيني بي بي دو بيشتين جيب شيت وي هبجيني وزارو كا خدام بكات تا چه دخوازي هنا دخوازي خود شي بيجي سن
1: دخوازي ما قال لك ناستي يعني هيك بجميرم
0: بله
1: ايك شو يا سركي موچه موچه كي يعني بجن دائمي يعني اوسطو بينتي راسي قال لك يا دويجي اف دا باش كنا بارتش زبيا
0: اها
1: اش ماجي كرت يعني دا همي كنت بقول وقت بانا
0: يعني وانا وقتينا هنات باش انت
1: ميت
0: ديت بروسيس اه دانا سيدا
1: ميت وقتين يعني رجاكا كيم ما وقتي ما بيت همي وقت
0: بله
1: عندك عندك انا وقتي حتى لك
0: تانو که و دخواست کردین سیدا؟
1: بله.
0: کنگی و دخواست کردین؟
1: 2011 ولی 2011 یعنی
0: فرمی یعنی فرمی بر رسمی
1: وقتی وقتی دو کمال عادی دارم نمی دانم اینگی دخواست کرد بله.
0: او اینگی چند کس بود و چند کس آوار کرد؟ بودن مون ندی بیش چند کس آوار کرد؟
1: جاره که یعنی و دابش کن ما چهل کس است چهل کس است چهل کسیت کمال ورکتن هر آوچل بونه حتی نکه
0: دیالا بلکی چهل کی دیجی شاه آن هی آخوده دخوازی تو هر آب بون سیدا
1: دخوازی ما دیجی اوی و بارگای ما بهت آوا کردند کمال دو که
0: ما بارگای به گابه
1: گله که بیسر بله
0: بیسر رو بله
1: بله یعنی اوجی ربیا گشتی اچال دیر جوکی یعنی ام سوباسی اوی جیتن مانسا رزا نایف
0: غرفه کت بیشم
1: بله اد غرفه کا یدافم
0: یا بیجا بیسر رو بله مجاره که یدیتی سیدا
1: بله
0: انشاءالله ده دخوازی اوی جیب جهیت و یاد بیشم دخوازی تو سیدا جار نه او دخوازی نکود بیشن گلکت مزنه حکمت بیچه نابید
1: بله
0: اوات او بیشن چیان دابد پانا یا خود یاسم و بو آینده اف دخوازی توجهی جو بجون هین پتر چالاک تر ری بینو بشه هین پتر خل کرتا بالا اپکن خودان و کشه و آریستوان بنا جهر بجین اولاین پیوندی دار اول دیب دخوازی تو کشه تو چاره سر بکن
1: بله مستاج مدفید ویجی اشارت بکنم که دخوازی اگردی اوجی راز وکیونه یاسا جمعه بیتو دو اول سال دوزار یادیاتی
0: چه دیشت؟
1: تیدا دیاتی کو کرتابالا همی مافو امتیاز دو بینه جبه جه کرن
0: بله یعنی هواد ویت او او تو بحث که
1: بینه جبه جه کرن بله
0: بری هنگی چه صحبت تاوید ویا سایدا داره بون چه خال
1: نه خیر ایدی کرتابالا
0: یعنی او تو بجی تیاسا هوا دانا تی خاری تیاسا کرتابالا دا پیرا پروگرامه او
1: نه یاسا پرلمانی کردند ابو.
0: آها. بله بله.
1: او یه 2011 یاسا درکتی. وقتی راز وقتی راز وکیل درکت.
0: باشه. او بزاف نکردی. بزاف نکردی که جارکادی بیشیم دنه پرلمانی. که او حزاهوت چیه؟ او دنگدان سر بیته کردن. او بیته بیشیم تصدیق کردن.
1: بله. ام هر جا دخواست. بله.
0: چه بیشنه او؟
1: چی بیشتر ما مستعنی؟
0: یعنی او و دخوازی تو هیم امیدن کدی روزی که تو دخوازی تو در پارلمانی این خاندن و دیاساق بود در که بتو دیدنگ دان سری تکر.
1: بله.
0: ها هیم امیدن انشالله.
1: انشالله. بس کنیم. دیگه باشه. نزدیک
0: انشالله. بله بله.
1: امیدیم.
0: نه برس متوسطان.
1: ای بیکن بنا بیته جیبه چکر.
0: انشالله با آنها خودی. من بحث دهوات توه نکن سیدا
1: بله
0: دهوات توه کانی بچر رنگن این چوا مثلا هفجینی پیتین او خالا دو ماهی که یا من بسیار من دو ماهی که او پیشتین گی آهنگ توه این چوا آهنگت خود گیرن هر لحولا بین لحولا نه آنجی دی بیشن بابا من هم کرتا بالا این هم شرم که انا تشتک دوشی
1: دهوات و
0: بله
1: وکی بجن اما امشي وكي مقامرو بيت قاصي حساب كن
0: اكيد هر وكي لا او اكيد
1: هل وكي مقامرو بيت قاصي يعني هل الهولة تنكرن
0: الهولة
1: ايقنا بمثلا
0: بل
1: هكي بو دلی خواهد کو کت پرایفت آن خاص.
0: اما بی دعوت بکت.
1: بی دعوت بله.
0: و که هر کسی.
1: اگه وارد بتر.
0: بله. الهولات اینه.
1: الهولات اینه که بله.
0: سید از شوید تماس چی کنم تو واسطه دی.
1: واسطه من استاد.
0: و تو گله که شرط کی؟
1: نه نه.
0: تو آزادی تو برای تو برای منی بچی کی؟
1: استاد.
0: شوید تماس چی کنم سید.
1: استاد ببورش یعنی
0: که. نه مس از تی این مدل سید نه نه تو گله که شرط کی؟ پر چون بچارایی کیه بر تو تیاد دستگاه که راگانده.
1: بله چرایی.
0: رادیو دو کمی یا با یا ایکیه خود همی تا خودش نت که تا خودش سیدای بررس.
1: رادیو های دو که یا ایکی یا ایکی بیشتر.
0: سعی بیشالله تا به تماشی کنم جارا کدی تو گلاب خیراتی سر تا به ماتی سیدا. بله گودارو بینرد خوشتی وی به چندی امهاتی نه دومای کا خلاکا بیچاره. از برنامه یکش خلقی حتی جارا کدی و میبانه که دیتر حتی ویدمی بخاطره و خود گل هوا بید
2: دهوک رادیو 88.5 88.9

روزانه لی رادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهو بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

السرحة جمج راديو يدهوك بهاري كاريا هفكار خسالار جليل دي برنامه سبيدا باش پشكشي هواكي دو تشت جيانا مروفيش نافد بن مجيل بومب رابردوي و مجيل بومب خلقي بن هر کسی که رابردوی خود بمینی دن دی پاشا روشش دست دادن و هر کسی زیروان رفتارن خلکی بیدن دی آرامیش دست داد. سپیده باش.

سپیده هوای باش بیتن گهدارن خوشتوی جانترین غز و صلاویت ما قبیل بکن افروکاجی بکومکا بابت و هادین دیوان هوا دا برنامه هوا سپیده باش پیشکشی هوا بگین وک هر جار هیویا ما هوا بشین وک بیدوی خزمت هواین هجا و خوشتوی بگین و دمکی خوش و پرموفا بو هوا بگین دیاری لبار طوازر که مرنه نوونیشان هلبسته که نف هلبسته هب خامش شمالا کره یاد پیشکشی وکنگ.

جهستن بریا دیتنا ته من ملک هزران چنی وی پایزا زی هاتی و نخاف لتی بسر مدا گردی هل ما هنا سین ما سار کر ویر هاتنیت ما وکی پلاتین کن پر شکستی لسر شیشه ان تمی گردی دادان نخشه ریا جمعوندا لبرسی برکا وریا یا خداوند بختی به می امست کرین افدی کلاش خودی کن امت رامجدار بلندت بید پیوان وگو فرنده سرجه گری دناف لپن مدا سماد ایخند.

جوی روژا گر نمایی هیمای من پیکرک جوی آواهی مشت پیکر بو آهورای من ایدی نما روناهی جروژی بزید بلکو جبرینن ستیرهان هر جدم لبروان هجدرگهان امبوینا کویلا هر جدم لبروان هجدرگهان امبوینا کویلا طاری سرکشیا کاروان می بیهوشت کد لبرتاو زرگا مرنه ببهای فنجانگا قهوه مانا خود بیوین دنب بیدنگی گردونی دا گنگشه یا هبون و نبون خو گرم گین.

پویجه گره نشانن و به تمامی بیزارت بیتن. هر وصو چاره سر نکر ناوی جی انجامن مدرسی دار هنم. لواد ویتن سردانا نوجدار بسپور به هده گرن. بو اوه نخوشیه ها آنگو میکروبا گده میکروبا معیده چند نشانه یک هنه گو به را بدرس بده هیال دف مرووی دیارد بن. وکی پیشانا گده یان معیده الدم مروف جخو هشیارد بیدن. شهر زهن ساخلمی آماجید گنگو ایک ج نیشانیم بر بالا وین توش بوم به میکروبا گده ایشانا گده لس بدهیم. او کسی گو هزب ایشانا گازور یا گدید گدن دم سپیدیم. و جیجه اگر هنده گل دان سپیده یا دمی کمروش خورد بیدن گده یا والایم. او بری خارنه یانجی هر و خارنه گادیم. او پشتی هنگه دمی کمروف خارنه خودن اف آزار و ایشانا حکیمت بیدن. نیشانه که دیاوی علنجین بردوامن و دلغابونا بردوام تایبتی جی سپیده یا پشتی جخو هشیارد بن. او جیجه اگره آریانو هاوگرنا پردا معیده یان یا گده جه اگره بکتریایان. نیشانه که دیا توش بوم به میکروب معیده او کو کسی توش بوی گلک برکا و دادن دمه نوستنه اول دمه جخو رابونه. او جیج اگر هنده کو با یک زیده نافذگی دا پیداد بیدن او جی هر جه اگر او میکروبا هاو دیک چونا پروسا هرس کرنه. اجبر کو اف میکروب ناف گده داد بیده اگر کو پروسا هرس کرنه درستید ناف گده دا اپری و نچی تو کشب کویده. جدزدان حزا خارنه او جی ایک جه نیشان اندین و نخوشیه هم. وکی مگودی جدزدان حزا خارنه ایک جه نیشان اندین توش بوم به میکروب گده یا آنگو بشتی خارنه که گیم ده هست بتیر بونگن لوا کشا لشی گلک بلست هیتا خارو گیمد بیدن. بهنا نخوشا دوی الدم جخو رابونه او جی ایک جه نیشان اندین میکروب گده او جی جا گره دیک چونا کار گده و او هاو گرنا کدناف گده ده هیم. لوا اگر اف نیشانه تا همیل دفته هبم تایباتی جی الدان اسپیده یا دویدن تو سردانا نوجداره که تایبت من بگی داگو اگر وی درست بزانی و ریکه چاره سریه که بو ببینی.

بردامین گل ها دا گهترین هجا و خوشتویج رادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش پیش کشی هاید که اینهی بیدارین حتی نوکم برنامه ببیتا جه قاضی بونه هاوین هجا و خوشتوی بونه هی خوده ده بردامین گل ها دا پیش کش کرنا چندین بابت دی درجاهی برنامه افروم دسته یا گشتی یا کشناسی یا ولات مصری دخزیج ولاتین مصری او اون ولادات که دنوین که پلین گرمید ورزی هاوین داده دا گلک بلندد بند وی ورزی دا

دام چندین شیرتان بلافت کردن و تیدا هماشه پید کردن که اگر اکی زور هیا که چند روشن بهید دام اجبر که ورز هاوینه پلن گرمه هیدی هیدی برف بلند بونه بچن و بگهنه سر چل پلن سیلیزی دام لو گلکا گرنگ ولاتی هندی بشین خوش دهنه حتاوه دیر بخن و خوژ لیدان راستا و خویا روژه به جسته مرووی دیر بکن اجبر که مرووی توشی نخوشیت کدن گود بیشنه لیدان حتاوه ان هنگافتن حتاوه گف نخوشی ها نزیگه لنخوشی ها تیفویا. اف دسته ها زیده تر دوپادت کدن که بطایبتی الدمت نیورو و پشت نیورو دهنا حتاوه گلک یا دجوارم و اوژی هندی بشین و اگر کارک فر نبیدن خوش دهنا حتاوه بپارزن. هر واسا گلکا گرنگه کد ویور زیدا پتراوه وخون و گرنگیه که پتر به وخارنن دشت روم بدم. تایبتی جی قربوی اوه خوهدانه بگن او کج اگر گرمه جسته مرووی توشت بیده. هر واسات و شیرتا دا خاطیه او شوفرن که الدمه کشن گرم دا یان جلدمه دمجمرن گرمه روجه دا ریکن وگری و ریکن گرم دگر نبد پتر هشیار بن اجبر که جه اگرین زور جه بر تهنا روژه و هر واسا گلک جارانش اگر باین گلکن گرم و توز بارینم دویتم پتر هشیاری سخلمی خوب کن و هر واسا اف اگرت هد بنا اگر که آسته دیتنه جی کمتر ببیتن اجبلی هنده اخبارین بو اوان کسا ده کشین هناسه درست کدن یانجی بو او کسین که نخوشیا ربوی هی دویدن پتر هشیاری سخلمی خوبن. راست اف شیرتن که دسته گشتیا کشناسیا مصری بلاف گرین پتر بو اوی ولاتین یانجی بو سقای ولات مصرین بله گلک ولاتین دیجی لروشحلات ناوین نافواجی دا عراق و بشکک آزور حرم کردستان جی تایبتی جی دورن گرم دویتن اوان شیرتت ها برچاف ور بگرن ده ورز هاوینه دا پتر هشیاری سخلمی خوبن تایبتی جی ده دمجمرن گلکن گرمن روژه دا.

habine o be habine o be habine o kitne min kar kar dilo qurban.

ada

بردامین گل هودا گهدارن خوشتویش رادیوی دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هود که این چار جورم بدنگیم گو نیشانه نبو رز گردن خو و کسی برانبر البردست منه و جی گوانه دمه که تو هندی تیل سر بابت اکی تو نشی قناعت بکسه که و باخفتنه کسه که نگی بله تو الوی دمی چنا بجی اجبر که اف کسی های بتمنه و اف بدنگیه ده و اگر ریز گردنه که بیدن بو آخفتنه وی ادگل هنده که هیچ باور یک تب و آخفتنه نینه دمه که کسی که تبرین دارد که تم تایبتی جی با آخفتنه دخو بله دو برام براوی کسی چنا گی و چنا بجی اف بدنگیه جی نیشانه ریز گردنه یا لطب خو دمه که هستد گی که دلت ای هات یشکاندن و یشکستی و ایدیتو نشی خول بر بگری اف بدنگیه آنکو بدنگیه به هیوی بونه جوه کسی و تو ریزل خود گری که تو چنا بجیه دمه که پیوکا نخوش برانبر دب تدب کار اینان و ده هیچ برصفدا نکنینه نکو ده برصف نینه ده گلک برصف یه تایم برانبر اوی آخفتنا نخوش برانبر اوی پیوا نخوش بله اف بدنگیه جی ده هزاده و رزگردنا ده برانبر اوی کاودانی و اوی روشه دیار کدن

0: وگبرو ده دیرو که ده لی دوی هیواشش رو جانیشتیمانیا ایتالیای هل دوی شش سالا 2008 و غرگرنا نویسر و روشن بیره کرد ناجی صابری اکریه لی دوی شش سالا 2008 و غرگرنا نویسر و روشن بیره کرد دکتر احسان فاد لی باجر سلیمانیه بردامی برنامه ابروز پیده باش دا گهدارن خوشت بید پیگ و گهداریا فیچره که گی
1: سلاو و دمباش گوران گوران به ایک جه پیشنگ نو کرنه ده شعرا کردی دا دهه تجمارتن ده نیوه ایکی یا ست سالیا بیسته دا. ناویوی عبدالابگی کره سلیمانبگی کره عبدالابگی. لی سال 1904 یا 1905 الواجر حلب چهات که سر دنیای. دسپیکا خاندناوی با قرآن و درسندی لسردست بابیوی. دسپیکر یا پاشان بوده مکیل مزگفتا پاشای حلب چه بویا فقی. هیچ سردم دولت عثمانی بول خاندنگه که سرطای حلب چهات یا ورگرتن هر وکو و بخوفت گیرید خاندناوی لی خاندنگه رسمی یا دمدمی بویا و لی سردم دا گیر کرنا انگلیزه لی حلب چه ریزا چواره سرطایی بدی ماینایا لی سال 1921 بو خاندنه لی خاندنگه علمیه چویا و باجره کرکو که بلی جبر هجاری و بکسی آخو دست خاندنه بردایا و اتنافورا سال 1922 حتی 1925 دا گلک دست کرتی بسر دا حاتیه. دنابرا سال 1925 حتی 1937 دا لحلب چو چندین دورین سر به وی و ما مستای کریا پاشان حاتیه و گواستن بو فرمانگا اشغال حتی لسال 1951 حاتیه زندانی کرن. ده سال شاره جهانی ایکی دا دیگل چندین رو شنبیرن کرد کارت لپشکا کردی یا ازگی رو شلات نزیک لباجار یافا لفلسطینی کریا. پشتی لچریا دویل سال 1952 جی زندان درکت که زفری سلیمانی و بیا برپرس روشنامه جین. لحفده ده سال 1954 جرکادی حاتیه گرتن و حتی دوازده نه. 1956 دی زندان و مایا پشتی آزاد بونه دست برنجبری کریا. حتی 17 یازال سال 1956 و جارکادی حتی گرتن و بسی سالان حتی حکم دان و پشتی شوراشا چارده تیرمه لده 8958 آزاد بو او زوری سلیمانی و دوی قناغه پشک داری ده چندین شاندن ملی و ایکتیا سویت و چینا ملی و کوریا دیمکرات دا کریا و سال 1959 سرپرشتیا گوبارا بیان کریا و لفرمانگاه اشغال و اسکان سلیمانی حتی دمزراندن بلیلینی و سال 1960 به بحانه کاناروا جوی کاری حتی در خستن. پاشان حتی بغدا و دیسان محاضره لپشکا کردیا کلیجا آداب و بغدا داینا و وک اندام دستانی ویسر نوجنامه آزادی کار کریا. لدسپیکل سال 1962 نخوشیا پنجشیر لدیار بوینو نشترگریک لبغدا بوحات که کرن بلی یا به مفا بویا. لی مهان ایسان به مراما چاره کرنه چوه موسکو سه مهان لباشترین نخوشخانه وی مایا و زفریا و عراق بلی نخوشی روش با روش پتر تنگاف کریا و حتی زفریا و سلیمانی و لروژا هجده چریادوی لی سال 1962 ایک جاری خاطر خوشبالات و گل خو خواستیه. اجدسپیکا سال انسیحان و گوران و اک شعره که برنیاس کرد حاتیه نیاسین. زیدباری چندین بابت اندین ادبی بردامی به نویسین شعران دایو و روش لدی پروژه پتر و اک شعره که نافدر حاتیه نیاسین و یکمین دیواناوی پناوه بحشت و یادگار سال 1948 حاتیه چاپ کرن. پاشان چندین دیوان انوی حاتینه چاپ کرن و لسال 1908 سرجم دیوان اویل بغدا حاتیه چاپ کرن.

فیچر ما ها بیگ و گهداری گری گهدارن خوشتوی هفکار مدلوان آکری بر هفو پیشکش کربو هیوی داریم دلی هوین برزو خوشتوی بیدن. گلک جاران کشک خیزانه دا پیداد بید گهدارن خوشتوی جنجی لیک دیگ نگهشت نکت خیزانه دا پیداد بیدن و کاردگرنه لهمی اندامت خیزانه گدن. بیدن اما سا هزر بگنگو او کشک هب تند نابراوان دو کسا ده بونمونه. ناف هر دو هفجی نادا یانجی کسانین دیدم. لی افکار دیگر نه هل اندامین خیزانه همید بیدن و بیدن گلک جارانجی ببیده اگر پیدا بونا کشه این مازندر اگر چاره نبیدن. خیزان جه آرامی و ویانه بله گو دمه دیگ نگهشتن و ناکوگید ناف اندامین خیزانه دا درست بیدن اف آرامیه هد کویدت مدرسیه دا. گلک جاران آخفتن و پیوین نشهجی و گوه ندام ایگودو گرینگیدام ایگودو اود بیده اگر گو سردر یگا نشرین گل ایگودو بگن اف اندامت هید خیزانه و وجی ببیده اگر گو کشین مازندر جی پیدا ببیدو کاردگرن لاندامین دین خیزانه جی ببیدن. کاردگرنا لیک دیک نگهشتن ابتنیل سر هفجینا نابیدن اگر اف کشیهت نابراوادا بیدن بلکو زاروگن اوی خیزانه جیم پترین زیان دی گهیده. دمکو زاروگ بردوام ململانه و ناکوکیت مال دا ببینن دی هست دو دلی نگرانی و نارامیل دف درست بیدن و وجید کاردگرنیل سر کسایتی و پاشا رو جوان گدن. لوا گهدارن هجا و خوشتوید ویدن همی اندامن خیزان بزاوی بگنگو دانو ساندنگا جوانتر الگل ایگودو بگن ریزل ایگودو بگرن و هست لبورین الدفوان هبیدن برانبر ایگودو اگر ها دو ایکش هر دو لایان ما بحث هفجین توشی کشه یکی ببیدن یا جی توشی شاشی و خلطی یکی ببیدن اجبرگو اوین ها به نمای پیس گرنا پیوندین خیزانینا. دیماهی جیده بجین هر کشه و آریشه که چاره سریاخو هیم. اگر دلین خوب بود ده گهشتن و چاکسازیه وگن خیزان ده گردی مینیدن و هر واسا ویان و ریز گردن دل ناف دا مینیدن. اگر کشه یک اگر آریشه جیها ده پیش باشترین ریک بو چاره سریه دانستاندن و لیک دیگه هشتنم. اوه دیمونه اگر گو سخت

بردامین گل هادا گهدرن هشا و خوشتویش رادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هوین برزو خوشتوید گن هر جا که لیناو گهدر یامد گن هیویا روژ و سپیده کاتجی دلخوشی و سرکفتن بو هواد خازین و پر کارک و مجیلن هیوی دارین گود سرکفتی بند اوی کاری دا روژ خوشی بخوشی به سخلمی دیر جه نخوشیان و دیر جه هر جوره ریدان و هنگافتنگه درباز بکند.

0: بردمین گل ها دا گهترین خوشتوی جه رادیو دهوگ برنامه سپیدا باش پیش کشی هاد گینو که جی هفکاری ما جی دار سر بخوی ازاخ و محمد صدیق گل ما سپیدا دا باش بیتن
1: سپیدا دا باش سارا خان سپیدا باش بو همی گهدارین رادیو دهوگ که کدنو که دا گهداری دنگی مد کم سارا خان بریا دو برنامه ما بحث الفاقش را گفتنا جنگه های کرل اداره سر بخوی ازاخو و مجله کریمونه جیناتون شوانا نمونه کو او کسان سردانا اداره سر بخوی از خود کن شوانا بشه که مظنی گشتیارانا و حتی خرک از خوش و بحث با قشراغت ها جنگه هی که پشتیوی برنامه قایی مقامی ها قضا از خود بو مرم ها تاراستنا سیما شارستانی باجه رو بلند کردن آست پاکشی سر آست لجنه تفبش هواگانی پاکشی و جنگه هی را گهاند کو هر دهی دست کار بونه بوی که کو بی باجری پاکش را بگیرن بوی مرمه جی قای مقامی قزازا خو آگهداری سرجم خودانی دکانان همجی جهن بازرگانی همجی حتی کسان گدنوان دا باجری دا کار کن و کو مال و دکان و هر جه که کو بازرگانی هبتن و برماهی جه بچن آگهداریان همی آگر کو هندک رینمان جه بجه بکن و رینمان جه هر کسی که کوچی بچه نه که تن دسته زابو هست بدن شو نجک کوچی هر پیدی هر خودان دکانه که آنجا که بازرگانی سالگاه گلیشی یا برماهیان یا جحاویه که برام داری جای کار خودانه تن او بر فرصتی از فاقش کردن دو سال گپ که بده سر سویی چون کی گله جرآن سرخان یعنی دکانداره که ده جایی که گلیشی گوده ترخان که تن یا سالگاه گلیشی دیدنی تن بازگیرنگی پنای تدانه یعنی در دورن اول سال کومک ها گلیش و برماهیان تیتا آویدنه و حتی بردر دکاناویش رنگ گلک بیسر و بره و پاکشی هیچ رنگی که بودیار نینه و هر دیسان بشتن هر خودان کار اگرد به تو شیوه که روزانه مثلا شسته برن بری دکانا خواه یا جه خواه بازرگانی پاکش بگده که جنگه ها وی جهی بتا را گردنه و سخلمی و شهرستانی ها باجه وی برچاپ بتا ورگردنه گلک جاران یعنی شوان بر ماهیان شوی بهنه دک جران نخوشی پیدا دن یعنی یه لک جران سخلمی هشداری آگهداری بلاف کرینه بو خلکه کو بر ماهین بردرین مال خواهیان بردرین دکانین فر راکین چو که نخوشی پیدا دن پتری اوان کسانین سردانا دکانا جد کن یعنی وکو امدوانین جوا که مدا یه لک زارو چند سردانا واد دکانا دن یه لک جران زارو نزانا دن مثلا بنگه دست خوب که تا اوان بر ماهیان یعنی گلشیه و دی نخوشیه که فگرد هم بویج و هم رنگ بو خیزان و مالبات هاویجه لجنه محبشت قای مقامی ازا خو دی دیفچونک هیر بردام کن یعنی فان روژان تایبتی ورده که گشتیاران دست بگیر یا تایبتی وقت ما آماجه بگیر برنامه پوری دا ورده هاوینه که ورده که زیرین بو اداره سر بخوی ازا خود تناف کرده چون که گلک سردان ها زاخود کن یعنی باورد کم که بریا سال که هلکفته که دا ایک روژه دا 5000 گشتیاران سردان ها اداره سربخوی ها زاخود کرد اوشی هلبتا که جمارک ها گلک مزانه بو باجه رکی وگی زاخود باجه رکی بچیک به توت روژه که دا گو 5000 یعنی خیلال دو روژه دا 5000 گشتیار سردان ها اداره سربخوی ها زاخود بکن و قیم مقامی ها زاخود بشتن جه هر جه که یعنی دکاندار اگه گو بگیری افان رویمان نبتن ده ریکار نیاسایی و سزاین کارگیری دجوار ده برانبر این نوار گردنه و هر دیسان شکل خاص شولاتی ها که اوه چنده بشتاف را بگیره یعنی بابت جنگه پاسی سارخر حتی حکمت هرما کردستان جک همین به فرهین پاکشی ها جنگه گردینه بر هم بابت هشداری ده هم سر سوشیال میدیا و میدیا گلک جاران که تا گازی و خلقی هشیارت که بویه که گو جنگا کردستان برچاف بیتا گردن و دیسانشک پاکش بیتا را گردن
0: بله دیارده تا بحث جکری که محمد صدیق سر رای هنده او زیان انتاج گوتین و کارت کرنل سخلمیت گتم تایباتی جی دوارز گرمای دا دیمنه که گلک نشرین و نشارستانی جی ده او جه امل جین او جا باجه غی مبید هر جهه که امل بین و دیدنا مبخود تشته که گله که نجوان و نشری نکتو مال خو همیه پاقش بگی نفدکان خو جهه خوی کاری همیه پاقش بگی و دیوان برمایکا و گلشا دانیه بردرگه و تو باجر خو گند خو جنگه ها خوب مالا خو ندانی اش برگو باجر ما او جنگه ها هم تید از جین جاره مالا ما یا ماز نوشنی خانی ما او خانی گو هم گل خزانه خود تید از جین مالا ما یا بچیکتره چا هم گرنگی بجوانی و پاق جیاوه دین دویدم بیا جنگه هجیب دین و ریک جوان و یه شهرستانی بدین او جهه ام لجیم تای بدید ویارزی جیدا کد بیدن گلک جه خلک بیانی قصد باجر مبکن او جهه ام لجین و بیدن او بوان یا سیریان یا سر سرمای بیستر رای هنده کو بیدن هر ما کردستانش گلک جهندی گلک والادندین دورو بر پاقشتر جی بیدن لی او پاقش یا هی دویدن ام بپارزین با هنده کو ام پاراستی بینجه توش بومبه نخوشی نوی ورزی جی و هر واسا دیمنه که گلک جوان و یه شهرستانی بدینه جینگه ها خو او جه هم لید جین
1: بله سارخان گلک جه خدا گدنا جنابه دهانی پتریا جاران جک اف نخوشی دینه و گوهاستن ورزی هاوینه دا یعنی او کار نوشداران از ورزی هاوینه دا اف نخوشیت گهن گلک شما نخوشیانش به مثلا وان بهن نخوش حتی وان بر ماهیان پیداد بند یعنی نمونه یا دکاندار نگرم بین اداره سر به خویا خوب تنینی رنگ گلگلک باجرین کردستان جهر اوه هیا مثلا دکانه که و احتمال گلک پاقش علی برداری دکاناوی دبینی هر چنده که جهه که بر ماهیان شده نیادیه لی گلک پیسه تمام دمی داده لیج نچه ده بیجت بو برداری دکانات ده پیسه ده بیجت دکانامه و مثلا به جهاد نوچونه دکانامه و پاقشه و نفسی تمام دمی چیزا ده بر خوادیه اوی بو دکان آخه یعنی هم شسته گردی هم هندک جاران جاده ایجی بران بر دکان آخه گرن یعنی هندک هین ماه اتحاد نوچونه دینیم بر داره دکان آخه حتی شسته اید گرن والا و ملکی منه و تابعی منه نا چه به چطورن بله وری پراوسته نا چه به کس بونمونه دشتگی خواده این تسروی شسته یعنی هندک جاران گردی مثلا ایغاب الگلاف نوانا چه بدن بر داره دکان آخه پاقش ناکن لیت همان دمیش دا که بروی داره دکانت گرن که اوه ملکیوی او چینا بود کسک کلوپلند خود بر درگه دکانوی دینگتن یعنی وی. افگازنده هش میجه افگیله هش میجه لزاخو هی یلک جارانج قای مقامی ها زاخو لجنین هف بشین قای مقامی او دکاندار سزا داینه یعنی هندک دکاندار احتمال زاخو دا به این جارو شش جاراج ها دینه سزا دا لی اوی کاری دوباره دینش بر هندش قای مقامی ها زاخو اف رکارن دجوار گردینه بر بوی گو رنگ به جار دکانوی بتا گردنه سزایی به جنیه مادی که و دستر حتی که بونموند سوزامه که سر بیتانه ویسینه حتی که جاره که دیتر اوی کاری دوباره نکید
0: بله دست خوشی لطگین هفکار ما محمد صادق لیداره سر بخوی زاخ و زار سپاس بوده سپیده تا باش بیتن
1: سپیده باش

0: جه نریتن جوانین کرداواری گهدرن هشو خوشتوی سردان گرنن لدم هلکفتان و بطایبتی جی لدم ججنان چند روشه که ججن قربانی پیروز بدیمایی هاتیه لی سردان گرنن خیزان و ایک و دو اجبر ججن قربانی بردوامنو اوان سردان گرنت ها لگلک هلکفتان و الگلک دمان جیدن بینین بزانین گرنگیا اوان سردان تایید خیزانی چه کارده گرن هایل سر مکنبونا پیوندیت خیزانی و جواکی السروی بابتی ما پیوندی گریه به خانمون آمیدی و کلر جواکی و ده دانستاندنید گلگین سپیداده باش بیتن مونه خان
1: سپیداده باش تیر خوشتر خوشتر
0: جوانی باشی ممنون تجی پیروز بیتن ارد خیر و خوشیاده بیشالله سغبی گل پیش کفتن تکنولوژیای گل پیش کفتن اوی سردمی سردان گرنن خیزان بوی گدو سردان گرن به هل کفتن جدا جدا بونمونه ججنان چه گرنگی خو هیا بو مکم گرن پیوندیت خیزانی بو مکم گرن پیوندیت جواکی
1: راستی اف جهنه خیزان یعنی اف خونه سباسی که جواکی ما ما جوانی که بگرد نیتاییم که انحنی تگره دسته که امتشی داره گل اپوزید کنیم که خوشی بین چه نخوشی بین یعنی دم بونیم که نایی کسا اول بیدیم که وقت جزن بیدیم وقت خود نکتن نخوشی بیدیم همین همین تگره خاری کاری اپوزید کن جزن جی اپوشوان نمونانه ازید که وقت سکتی بیدیم با ما یعنی گله گله هسته که خوش وقت بیده جزن چون که همین رو بدن بیتن از اسلام روزو استثناء اگر نیست خود نکتن فرز یک بیتن یا نخوش یک بیتن حتی جزن فرکار که چخرا که یا خوشتر کمیروف امرو به خوبه بیتن بدینی بازی جزن ظلام تین از جزن ده ده و یعنی چار چار اپین چون جا پیدا خود دن ایت هر به نمو آگه چون جزن جیران خواه اولی این بی امرو به خوب یا مالا خوب پسی جزن ایت مزین کاتش بیتن دوره یه مزین که داشته ایتن ببینی بیگر دیتونه نیک ایک دو مالا خیش که برا یعنی این زیمه دیتونه حیل زیم که یک خیش که برا و دوشا و تا دماهی کسی رو بکنید اف جوره یعنی که های دیگه مناسبات هم گرد ایک دو خرج کم رو بی هست اگه یرد خوشی کردن او یا فره با جواگی ند یا ورد بود تمامتی جواگی با ماناوه با یعنی که هر بدینیدن اف طابعه ات مستمع مدى حالي كتفتي بيتن أف جورة تراكيات دي دازي دازي جرينجن وموانا وانا وأمخو شطاب الكار بيتن يعني بهنين شو بهنين بخي أمتي راضي ما أجر أسنش ما جازيني ومن بيناكير ومن مالاخو بناكير يعني جديني جالك شوانا دي جازني كما زربة أبا كان طراكي أف جورة أبا جيز داكتين جديني جازينا دي خوشة تركي عند السؤال لبناني فدو ما يجيز جهاز الدرجة خديري تسيتن مش نطخو قلك أساسانية رواية نقبل عزب مينين جزا خدو كام أس مروبة خبودين أس دانو صاندنات قلب كام أس أهبار اتوارن بظانم خشينا خشي اتوارن بظانم و بسين دي سفر أخد كام بله
0: بله منا خان گرنگی اوا دیتنه تا چیه اجبر گوشینی همه ججن دا در باز بویم ججن کرن نمونه گلک هل کفته دیه تا اینکو خیزان سردان های کدود گنبون و مونم دمه گو ایک خان یک نید کردیم مره ما پیروز باهی کرنه سردانید گن یان دمه زارو که کش نید هدت و خیزانه دا سردانید گن دمه گو نخوشک هبیدن دمه گو بی که گید اینن و جورن سردان ها نه یه جواکی کد جواکی کردی دا ته ندیدن رنگه که گشتی مفاید و سردانید هچنه
1: سردانه او يعني فيوانجيا تنجيب كتن فكرة يعني اگر از بان فيوانجيا رجال مروض خونه كان يعني جال عبال خونه كان يعني جال نياخ خونه كان از نسل يعني نسل بجيب كو اجيبا كك اكامل يعني ام كتن جبتنا هو صدي يعني شخصيكي جنيت انت ام بشان سربيتا وانا اختيت خاني اوفا كان اشلا بيروزيا ويكو خواف خاني اوفا كير هل نوعه هاي كوريا بوجي وهل نوعه اف این مروزی اف شده که از دست خوشی رو کم یعنی اگر باوات که از دیش مسئله دی که یعنی تا دمایی که اش هانگا و مناسبات و اما وقتی از چون من مروانی ها خو زندگی کرد فرقه اش مروانی ها زندگی اش مرو با مروانی ها اما مری بیدن بگیم گلک شانا نزانن همه مرو بکنه که نه مرو با طبقه ایسا یعنی اسلام و دوتمان مثل باهره که کسی یعنی یدن که اکی که نا ایکو دنان یا که شکو نسان ایک ایکو در بسیم ایکو در زید طبقه ایکی که مثلا بیش با بکن عیان نسم ما ام دهینا که نه اکی اوز جنه جلت آخره وقتی از سردانه کشکم از عیان رسیدن خبر به از یا به ایکو در بنیا کن با تعامل انتون بسید کن با مروانی ها مروزی ساخ رو بیتن اتفان نمونه از مسابت گند کن مسابت های گند های برابی کن روزاوی گندی و دی آهنگی که شیدن و چالاتی ها و گرک شده دی انجام دن که روزی دا دی او حوالات همین ایکو دنیا سن ارچیل دوی ادکیتن یا نوشتی ایکو دنیا سن همین یا ایکو دنیا سن از پینگواجی باشن برف مانا پیوندیت یک تندرست ما بین جواتی دا
0: بله پیشکفتن تکنولوژیای و هبون سوشیال میدیای تلفون و وگرنا ویدیو ایدگل کسی برانبر رویت ها ده جهه اوال سردانه چنیزی گرن بونو مونه هنده ده بجنم گلت مجیلین کاری مه روژانه گلکه امنش این سردان که این ده پیواندیه که کنیان ده ویدیو ایدگل آغوین ویدیو کالاک ایدگل آغوین رویت ها جهه و چند ایدگرن که مروب خو آماده بیتن مره ما پیروز باهی کرنه
1: خدا کتا من از حد بزمتا از مسئله تکنولوژیای کرا کسرا بزرگ من یاد برن یعنی اصطانه کرنا سورا بمکی درست اصطانه کرنا که هدی میتن بسی باشا اده تکو در بدن یعنی الالمانیا یا کندا یا امریکا اصلا شن بزینم درست از درگی زیدی کلوزا کم یا آسا بم بکی درگی کم بس اده ملت مداری کم گل ملت مداری کم زهوتا بندی کم النفس به اصلا بازیاری بیتن از دوستی و کم که از بسی دیگه که دیگر با خودم بیزن اما به همه دوستان خلاصیان به مسیزه که چی کم و به همیه تحریف کم و فرق کم اما من خلاص من تیر زیا خویا و عیده از جزم کرو و خلاص اب خمس نزا بطبعا یه لگ دیگم اب خمس نزا بو نسب از خود دینا اگر هر نفس جهیدی کن از ویزی از جزمان گرن بگیت از جزمان خود کن دست سکنین زن زرف خواهی کن یه هی نساخه یه های مشکلات و های یه های نشیط یه های پیچین ها بیدن اما اگه بلا بچنین موبایل دفتا که یعنی جه های بیدن بس که ام بینیم یه های اساسی بگیم که یه سرادانا و دیتنا اکودو و نیاسینا اکودو نخیلن هست او کاتو ایک بیتا مالاتا چاوه تا تیر جا خانده شد تلفونه بتر که تا سرا تیر زیتا خانیه تا ولا پا ببورا اسنان جهن بس همم گده پیده زده که من دیگه خب عده نا گریتن از اکن هیده مالا من نبین تخفر مالا من خب یعنی ندینیتن نبیستن دست تخوزیدن کیفایی بهتن پر افشوره میکری اول دیگه و مبخو هسته که اون فاکر کردن که مروه من هستای جلمن یه هاری کار جلمن یه خمخوره به مناسبات من یه چیتا مالا من یه زحمت که پیشیدن برانبری هنده اجده بگم وقتی بایی مناسبت چیز دیدن اما حسا پیوندی نابین امروانی هر ما بس براباجی هنده اگر من توشم میگیب کار اینا تلفون هستی رو من مسیجت کرای کرد از بیجن یه خراب نینه بس پا نازلیتن اش اگر افتو بیتن چکی داری کردن
0: بله هنده کسیت هین اوا سردانه تا چار چوبت کن بونمونه دبیشن او کسی سردان همون نکدن بلا مروه من جیگ بیدن از سردان ناکم یان جیگ ده چارچوه کسان نزیگ نبیدن از سردان همون ناکم دیرن یان جیگ الگ جراب مخابنی و دبیشن اف کسی های هجارت آسته مدانین سردانت خود گلداد برن بو اوان حالتت بیرنگی تو چد بیشیش لای جواکی وسط مونه
1: خود سارا اگر ام خو کمازه ها که بسرمان بیم دیمه مد بیجیتن هکو تو چی اصره حوالا خوب جایی دیمان تو بچی یعنی تو دنه هست خوب بودن مکمت که دیار بیجیم اول تستبانی هنده تک بسید اکو تو همی جا با بلاد کن شیش تک میره بیجیتن هکو سران دانم نکتا ما چقای بیا بلکی الانه هیتن ناگهیتن بلکی یه نخوشه بلکی مشکلی که های ما چقای بیا که جارا که هاتن و نهاتا نکمت از جارا کدی بیشم بر چی که ما سی تو دانینه یان چینکا هر چا خودا جیگوتی هزاره والله هي أشخاص ناجرة مش مدى ناس سبت أجب خو من فرددة وصا هديتا أميان أشجه عيد خو فرددتا قو أم مروفي وقتها أم مروفي بلا مال وثروات وزنجيني تأثير إلى قدرت بلا كتا بالعكس بلا أو هاي كيامت كتا قو أس دست خوب دا موان مروفا أبت تشينا هزار و از بچم سلامان بدم مجلس نهانات مناسبات توانات بابا تو نخوشی توانات تازی و اتمنه ها که امیتو اب اوی مروزیم ابوی هست که بو که فرق نبین اوی اینی نه یان بلید خونه خواهیدن یان بانیتن که اوی بیوان مروزا بلعکس از بینم یا فرم ام همی جن ایکو سر بنا ایکو دبکین ام همی حس ایکو دبکین ام همی تو دنیا برنا کنیتن ایک سسارا یا دویزی دینما اجیزه و تبید ام سردانا ایگ بکین ام پازدت ایگ را بدین ام مروانی خود جه بینین ام گیرانی خود بکتا گیران ایتا فرکرش مروز ایتا اول معنامه یه دستتا تو لازمه همی پیوندی ها همی ها قرار بید گیران بید مروز بیدن حوال بیدن نیاز بیدن چما مناسبت چوارا چما دوات چوارا چما دیدید کم اف دیبا بکنون که بلا عیر خود سربان آمازن کن ببزانون که ام کردین و مهندک بنامای تین ام سر پرایبت چین و ام وان بنامای پاریزو
0: دستتت خوش بن ام گلک سپاسیتت که این خانم منامدی و کل را جواکی زور سپاس بو و دلی و تدای ما و پشکدار بود برنامه افرودا سپیده تباش بیدن زور سپاس

خبات روزنامه سیاسی روزانه ارگان پارتی دموکراتی کردستان شماره 7221 افریقا روزا سه‌شنبه برداست میو اف منشتت داد برچاون نجیروان بارزانی سرکهر ما کردستان پیروز با

لکتیا نشتیمانی کردستان ادکتود بجیدن که ویدارم افل کفته به بیده در فتگانی بو پیزگرن اگرزیا نشتیمانی سرگر ما کردستان بالیوز فرانس روشا دور گنگ شکرن سرگر حکومت پیشوازی لمسن السامرای سرگر هف پیمانی عزمد کدن سر چار سرگرن کشه چار جو و غیزگردن لسیستم فدرالی و قواره هر ما کردستان هر دولات هف بوچون بون گهدار شیخ و سرپرشیر ایدار سربخوی زخو ادبیجیتن سرک حکومت هرم کردستان مزگینی که خوش بو زخود گلده بو. پلان های زخول سراسه هرم کردستان ببیده با جرک نمونه ایم. حکومت هرم کردستان آمار پروژین جرخان ریکو پرام جسال 2009 تا 2019 تا 2026 بلاوت گتن. و دیارت گتن که 810 پروژن جور و جور به کجمه 1.57 میلیارد دینار هاتینه به جهینان و تمام کرن پاش گفتنه کارا کرن پرلمانی جوه زیده درده انجامن ترسناک هبن جنوه سینا سلام عبدالله و او چندین بابت اندید بر پران روژنامه خبات افریقه دا بلاف بوینه هفر و روشنامه که روشانه هم جلای نوانده خانی روشن بیری و را گهندنه تیدا داره خستن جماره 3909 البردسته میو ده پیدا چونه که نافه برپر نویده کن سروک حکومت و سروک هف پیمانی عزم دو پاتیل سرارامی سیاسی اراقید کن برپر دویم سرکه هرم سالوگر آدم از راندن اکتیه داد بجیدن اکریزی و دیالوگ تا که گرانتیا پارستن قوار هرم کردستان و دستکفتن ویم. برپقه سه مکتب سیاسی پارتی لسالوگر 51 آدم از راندن اکتیه داد بجیدن اما هنگی یا گرنگه بو پارستن قوار هرم. هر واسا پارتی ده دست به گرگانی دانستاندن بو بگینان حکومت گدن. دنگو باسین کردستان و جیهان برپر چار دانه احمد ترک بجیدن چه هزک نشتن آستانگا لهم بر آزادیا کردن درست بگدن. جدنگو باسین نفخوید برپر پنج دام روژا جیهانی زارویم به چندین چالاکین جدا هاده ساخ گرن. برپرسی پشکا جماری بجیدن به درجه 700 گنجان نوین خوب و شهیان و کم یا لقه که پارتی تومار گرینه. بابت این تایبت به تکنولوژیت برپر 6 دانه چواجیری یا چکری دگه شیرتکار خوی دارایی. اپل ده برچاف که نجیر یا تایبت به براند خوبه برهم اینیدن. بابد این سخلمید برپر 7 دانه شناسری کنگی جهه ترسیه. گروپ خینه کارتگرن لسر جلتا دلی و مجی هیا. دنگو باسین ورزشید برپر 8 و 9 دانه. هکار برقید بجیدن هرکی مبزحمد و دهه بزاویم پاراستنا ناس ناوی گین. مای تکرنا پشتوانا دینانا یاریزانا دا جنویسینا نهلا احمد. فرزر یانا دوهو کت بجیدن هر جارگا دوهو کت یست زادن تانه دانا بریار سرگردیه. برپرین دهو یازده چند بوچون ابخوت گرن جوانا هراشه یا منو نماند آرا دایم. جنویسینا عارف رجدی. دیداد بجیدن پیدویکو سرکرده ایتیا سیاسی کردیب هوش خوبه بهتو هزب چنده بگدن که دیروک رحمه با نابدن یعن که دست کفتین دیروکی انگل خود کنه سوطمانی هفرگین خو ین دمکی لترکیه چه رید دادن جنویسینا دکتر دجوار سندی دیداد بجیدن و گران بودن گهندامانو گردانا کنگره نی گنجایدرین رگل گل فلسفه یا دیموکراسی حزبیم چونکه بریار دی ماهی داده دست وی تخو کونی نراتی ایراده راستقینه یا حزبیت کدن. برپر دوازده بابت ادبی بخوبت گریدن جوانم امچوا رخنه ادبی دبینین جنویسینا
عبدالخالق

Sultan. Berpar 13, 14 و 15 بو آگهداری ترخانگیرینه. برپر دیماهی چند بابدن هنری و همارنگ خوبت گریدن. جوانه سترم بیش باران حکیمی نیترین سترم خوب نوی دل به شواز ویدیو کلیب بلاف کرد. در دیداره که دار بو روشنامه افرود بیشیدن من بزاف کرینه هسته آرام و سوزداری سترم بگهین ما بینران. اول چندین بابد و دنگو باسندید برپرن روشنامه افرود بلاف بینه. جدنگ باسن ورزشی گهترین هجاو خوشتوی انجامن یارین گرنگین دهی و شویدی و یارین گرنگین افروکم در چارچوب خلاسترین عراق دم یارین دهی و شویدی و انجام دیماهی هادن دیالا سرکفل سر دوهوگ به گولا که برانبر چنم نفت سرکفل سر نوروز به دو گولا برانبر گولا که میسل سرکفل سر القاسم به سه گولا برانبر چنم طلبه و کرخ و کف بوم به گولکم و نجف سرکفل سرزورا به گولک برانبر چنم. ارده چارچوه خلاسترین عراق ده افروکه و افشوه افیاریه دهه نگرن. افیاریت ها همیل دمجمیر ششی واریه افرو دهه نگرن. هولیر ده یاریت گل امانه بغدا گدن. غراف ده یاریت گل نفت میسان گدن. گهربا ده یاریت گل گرم گدن. شرطه ده یاریت گل مینا کتن و قوه جویجی دیاریت گل زخو کتن.

برنامه نوروی نغادیا ده هو گهدرن هجاو خوشتوی روژا سشنبی ده وی رنگی بن لسر همی ده مجمیره کردیا دنگو باسا ده بو هواه ده پیشکش کرن و هر واسا دریجیا دنگو باسا ده مجمیر دوازده و هر واسا لده مجمیر ششیه واری ده بو هواه نه پیشکش کرن بشتی برنامه سپیده باشب دیمایی تدن برنامه فوکس که افروکه ده هنری بیتن ده بو هواه ده پیشکش کرن لدمجمیر 11 برنامه ایگج خلکی ده تا پیشکش کرن لدمجمیر 3 برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد ده تا پیشکش کرن لدمجمیر 4 برنامه زنگلین جیان ده تا پیشکش کرن لدمجمیر 8 نیوی افشوشی برنامه شف و شفان ده تا پیشکش کرن جدمجمیر 10 شف هتا دمجمیر 6 سپیده جی ده ترخان کری بیتن بود دوباره کرنا برنامه روژانه و هفتیانه ین ابروکم بزانین برنامه ایگش خلکی گوش لای هفکار ما فرصت حاجی تیتا بر هفکرنو پیش کش کرن ده میوانی وی ابروکه کی بیتن

0: دکشی برنگه که اکسر هفکر ما فرصت حاجید گلمه دایا بسانین ده مهوانه ویه و خلکش برنامه ایک جه خلکی کی بیتن؟ که فرصت سپیدا ده باش بیتن؟
1: بله سارا خان سپیدا باش، زور سپاس، هر اصاب ایشالله، باز بتا بو گوده رو بینه ده برنامه جه سپیدا باش
0: ساغبی، افرو کی مهوانه دایا که فرصت ده دانستان ده نوال سر چه بیتن؟
1: بله سارا خان دیفی به جن برنامه یانجی خشتی حتی دارشتن بو اولا میدید هندک کسان دیتر مینا گفت کاسکارون آنیان دیجی بیجین مانوطا که بیرین جنجه که برهندار رسو خشتن دیفی خشتی اندی بکاتی که نوان خلقا بجاره تحقق جوازه ش بیژن ادب من بحث کرد.
0: بله.
1: یکیش کرتبالانه دکو بیژن پیتکی بین اوجی هست تابانه خودی که نبی جوابی داد. فکر هزار شاید پکو بو فکر هزار شاید پکو سرکی کمال پارسا کرتابانه پایز ها دو که میوانه برنامه او به بزاره که این چنده که سر جیانایی کسات یایی پو پشتیدی کرتابانه شیوه که گشتی پشتیدی کرتابانه سر آسه پارگه ها دو که جین و جیانوان سر دریوان دیگل جباکی چوانه حتا دومایی دیکن میدان ساندنه دیگل باکی هجان
0: بله دستی تد خوش به نوحیبی سرکفنه بود تدخازین افکاری من فرصت حاجی گلکس باز بوده زور سپاس روشا سقای افریکه گهدرن هجه و خوشتوی روشا سه شنبی بلندترین پلای ابو افریکه هاتیه پیش بینی کرن 32 پلای انسلیزینه نزمترین پلای جی 19 پلای انسلیزینه پیش بینی باران بارین صفر جه ساده یه لزادی بای 6 کیلومتر دمج میره گده و رجا شهجی 24 جه صده یه جه رادیو یاده هکت خزمت هوا دابین و ما برنامه سپیده باش پیشکشی هوا کرهی ویدارین ببیده جه رازی بون هوا این هجا و خوش دوی حتا صبای و خلقه کنی جواندرین صلاف انصار حاجی و سالار جلیل قبیل کنو و بمینم خیره

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

Zenginin ziyanı. Ve programı ki Rojane tedamada kirin o peş keşkirin Şilay Halil Kemal. Zenginin ziyanı prangı ki ekser tedab cihina Şilay Derhiner Azad Ali. سوشیال میدیان هیل خلیل سلاف لوابن گهدارین عزیز ین رادیو دوک هر جه کده بن ام گله گله کیف خوشین کجا رکادی هاتین در خزمت آده دا که خرک اکانی جوی پرگرامیم پیش کشی وین عزیز و خوش تبیب بکین هیویا موکوده مکی خوش و ایب مفاد گله در باز کین بله و که هر جار ما بسیار آماده کردی بهنده هم بگ و دانستاندن سر بسیار بکه بکن و هر واسه هم بگ و بگهین هنده که انجام این باشی بیمه که بشین دوی خلک اجدام لیو بسیار ما آماده کردی هم خزمت و این عزیز و خوش دوی بکن ما بسیار که آماده که براسی جا افر که هم دل سر وان شوفر آخوین اوین که سر پیچ کار اوین که جا دیدا ان بیشنی گله نحجم تینه یعنی آخف نکا کولان که خوش میاید بیشن گله گله که نحجم تینه یعنی همی او سر پیچی یا سایی دا جا دیدا اف شوفر تنید کم راستی اف یکا هنجی با ما بیروکه اک چکر هزر اک چکر که راستی جم بهنه کل سر وی بابتی با آخوین یعنی هندک جارا هم شیم بیشن نه هندک جارا بلکه همی جارا هم شیم بیشن جاده هم خودی که روش تو روشن بیری ها جواکیه یعنی وقتی هم جاده دا چت بینین هم بیشین تقریبا جواکی مد بیاستی دا یعنی جاده ها بسا هم لپا هندک جادا دیمن نجوان جاده مدا تینه دیتم مخابنی و که جیانا مهمیان یعنی خلکه که ات اخنه ات مدرسیه دا پس یارا ما الویره اوه یعنی ما پس یارا که آماده که دستروی بابتی بشتن آخفتن آتا چیه بو شوفیر که سر پیچ کار دا جا دیدا اف شوفیر هنه که تو جا دیدا بینی که گلک جارا یعنی تو بینی دوباره و جا چه نیزی کیتا بیتن چه تو جه که کار بکل سر جا دیدا بینی اوه همه حاله بی هر اوه یا نه دک شوفیر اوه نه آخفتن آتا بو وانا چیه تدوید چه بیجیه بی کسی تدوید چه آموشگاری پیش کشوی بکنی تدوید چه ریکا یا درست یا جوان نشاوی بدهی آه و بسیار من جا تو تلفونت گل مداب که سرحل دو هیلین 0751-401-9743 0751-401-9742 اندوید که پیشوازی پیواندید و دابین

0: ناو خوده همه دست پرگتنا پیوندی ها که امزانی کانه حوالت مد باراوی بابتی دا چد بیشن که ما گوتی هم آخفتن آتچی ها بو شوفه را که سر پیچ کار جاده دا دادوی چه بیشی بی کسی هنه آموشگاری ها تا چی ها ریاته یا چار سریه ده چه بتن آخفتن آتا بوی مروی هنه چی ها که انوار ایدیل ما که که انوار دمیتا باش بتن فرمو
1: الو
0: بله که که انوار فرمو
1: دمیتا جی باش بی
0: تو بخیر به سر جوان
1: برنامه که باشه مالاه که باشه فکری
0: گلکس باز
1: شوفری تایبت شوفر تکسی
0: یعنی بشه که شوفران کتوت بینی و کپیت وینینن جاده دا
1: نه خودی و کپیت یعنی همه هده بوده
0: بله
1: نگونه که اینه خودی ورژادی از هاتم سایدی منه سایدی من از سایدی خود چم رزقا سیاره سایدی تیر آسا اچوم حتا نیوه که اوی دیست شوفره که تکسی هات سیده اوه مانه از بریتا از هاتی مره دیم برانه اوه سایده

بله، بسیار معوی همه گوتی کانی آخفتان آتا چه بو شوفیره که سر پیچ کار دجا دیده در ویچه به جوی کسی پیواندیه گلمه دار کن.

تزانی کو ترمبل امراض که بو گهشتن نبو پیش برگیه و هفرگیه و آها کاده کی بره کام گهیتن و اصنا حالم کس بره کام بکویتن و بری ویراکم و بری ویراکم باید که من جاره که از گل شوفیره که سیاه بون بحث که گوتی به جا مولوانت گل بون از سو سال بهنه که آخدیم چکی لس که میشی گوتی لس نچب دل خوهرم جنکایی چه گوتم من گو خوده بهت او شوفیره که گو ترمبله که جاده دا نبینی بری کایش افا برا اولا پا جاده جاده ها تجیه بره حتی تو چی هر دیده که بم بریکاته و پیشیاته و تانشتاته یعنی براستی ها که تو توی ها زیده بید تو بشی نا چی بید کس بریکامه دوی جاده دا هبیتن نان کس بریکامه بچیتن تو ده خود توشی گلک ریدانا که و اوشی گلک ها خرابم زانی بو چی گوت نکا گلک ها جوان هایت بشتن بلینانا یا سای هات نوچونه بلینانا ما فجیانا کسانین دیه.

بجداری دیگر مدب کن سر هر دو هیلن 0751-401-9743 0751-401-9742 امت خزمت ها داینا بسیار آمد بیشتن آخفتن آتا چیه بو شوفیر اگه سر پیچ کار دجا دیدن.

ده رمضان که دا کسی که بحث کرد گوتی براستی جی گوتی گلک خوش وقتی مروف پیگ و ترین تا خورم فتارا خود کردن یعنی شیوه هم همی پیگ و بین گوت گلک گلک خوشم بس گوتی جاره که گوتی ای که ما یعنی اوی مال ترامبل تاج و شوفیره که آنا گوتی چوب و بازاره وقتی زوری اوه لس کرد یعنی لاز امزان این وقت رمضان ده هندک جارا شوفر چند عصبیت بن چند تورت بن یان چند لذت کون بس دا چه دا زیب گنه آ شیوه یعنی زیب گنه فتارا خوب بکن ویجا گوتی پره که و ریدانک چه بو ریدانک کرد ریدانک چه کرد واسا چه بو ریدانجی پی آوای بو تارون بلایو های گریا و او جی برا نخوش خانه دمه مالا بانک دای تلفونک بود گوتی مالا فلان کسیه ولی والله فلانی ریدانک ها کری و اونو که یل نخوشخانه همیان خواه نخوهیلا و برف نخوشخانه بچون یعنی اول عزیز ولی ام چت بینین ام چت بیشین یعنی براستی جیم نیکا ویجی و مجی و هر کسی که زانی یعنی نخوارن نچتشتک گرنگتنی نجه سلامتی ها مرووی چتشتک ناگهی تا سلامتی ها مرووی لاما که تول جاد دابی تول هر جه که بی ایک هم جار سلامتی آخو ساخلمی آخو با پارزه دو هم جار یا خلکی جی اف خواه که چیه درستی جی دوید ایک هم جار یا خلکی پارزی دو هم جار بخوشم که تا حق سر خلکی نینه براستی تو جاده و سرپیچی ها بکی و تو کار بیاوی بکی یلا هم جاوره پیوندی تو اینه سرهر دویلن 0751-401-9743 0751-401-9743 42 آخفتناتا چیه بو شوفره که سرپیچ کار تجاده دان.

راستيجي هندك جيران ملوف هندك اخفتنا قهلت بيتن شنيكا بقراوانا كديبو ملوف اتشهد بيتن يا رب يا خده چاو حصايا وجا وقتی که حصايا لازم هم ملوف چب كتن ملوف مفا بخوش وان سربورا وان گوتنا وار گريتن وكي چاو انتاد بجن هر گوتنا كمازنا يا كهات يا گوتن دهان سر هاتيل پشتن یعنی اف گوتنه شخورا نه هاتینه چه کرن هر گوتنه که هات بیتا چه کرن تشتاکی قومی پشتینگی چه کرن اوید بی کسی شوازه که گلک جوان اف گوتنه تنه چه کرن یا با من کرد کری و یا سهل کری یا بسانه هایی کری همه تو ایک جار گوهله ببی ویره پیوه تو همی گوه جبر بکی و دوباره بکی و بیجی و نه اف گوتنه تنه بس وقتی تو ایک گوتنه تیج بیجی لازمه تو هزا خود اداب که کانه چت بشرا از اینو که بوتا گوتنه که بیجم از باورت کم جی پشتی از وی گود نبودت بشم جارا هم آخفتن اکا خوش میاهد بشتن اول دیبو مبنه گهار گهار دمین الگوه مدا او ده هر و هر مفاجه هر کردن چه بشتن هم گود نبشتن کسی که ابلس چوی بحث شوفه را ابلس چوی یان گهش یا گورستانه یان یاسای ریلگردیه

خدي عندك نكتة قالك تخوش تايل سال شوفيران بجد طيبات أو شوفيران شنيك خوفيري ترنبيلي كان هجدنا ترنبيلي آزاد رجاك حوالا كي نكتك بوما قد نكتك قالك آجان بو قدي كسا كي شنيك خوفيري شوفيريت كر قدي يعني هم هن باكو بجن داشنيكا چي تا دستیری ها جود ناطورم بله در خیتن و بیشی وازی بودن هندک آجی گوتی پسیالت کردن و هی و بی و کار چا بودن اینجا گوتی وقتی چوی از مونا دا بسف دادن کانه ایک دو سه چار اوان بسف داد دا دستیری ها جود ناطورم بله داد گوتی پولیس ایجی گوتی برا گوتی بله گوتی حکی تو الجاد چوی او توی بلازر چی بودن مونا توی شسته چی گوت نی اکل نی و کجا دی راستایه گفت تو دی چکه یعنی دی چا به جوی یعنی دی خوبه ده تو دی چکه ویدمی تو دی چکه گفت از دی فرچه حل کم فرچه بده گفت بو گفت دی بیجی اون هره بیلای اون هره بیلای

تو لهجه که بی تو المال بی تو سرکاری بی تو ترمبیل دا بی تو کی بی تا گهداری ما کری هی بیا ما کو پس یارا ما تیرا هنده کری بیتن کو بله شا افروپی و تو شوفیر بی یعن شوفیر اکت مالا تا دا بیتن یعنی تیرا هنده کری بیتن اوی پس یاری کو بله ایدی شوازه که جوانت سر دریت گل جاده بکن بلاد بیره هوا بیتن جاده جهه گهشته نیا نه جهه برزبو نیا گله کسان ادوه جاده دا گیان خوش دست دایا و با حتا حتا ایجی اشمدی کفتینم هیدی ترمبلت خوب هاجون دا که هردم سلامت بن امزوزو سپاسی واد که اینکو حتا ویگا ویگا گهداری ها مکیریم پروگرام افریقی از انگلین جیان ابدی موهی کاد حتا خلک کادی و بابت اکی دیول دیوان اک شاد بینه و ریزو سلاوین خلیل کمال پشمای که لکنترول بجهینان آزاد علی لسوشیال میدیا نهیل خلیل بخو قبیل بکن و مینشاد موسیقی

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد. برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسیگلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمرگریه. رادیو دهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جامده کرنو پیشکش کرنا دلوان جمیلا کرهی شدر هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق دهه تا پیشکش کرن.
1: سلام و دنباش گهدار نهجا و خوشتوی دلشاد و بختورین کجارا کدی امو هنگشتی نفکت گل خلقه کانیش برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خواز کرد که پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانیه.

دوی پرتوکه دا حاتیا کو سروگ بارزانی دبیجید پیوندین تاخم مکتب سیاسی ها کون برژیم و درکفت کو باوریا بارزانی به جلال طلبانی و حوالنوی دولارقا بوان هاد و دست نشان کرن لویر آکنجی ببن لجه خونه بو. ادگلوی نیاسپاکی جی